اعدام جنایتکاران زندانی سیاسی عبدالجلیل شهبخش از هموطنان بلوچ در زاهدان به اتهام شناسایی و حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی با هدف انتقام جویی و عضویت در گروه انصار الفرقان. آتش گشودن مزدوران اطلاعات به روی یک خودرو در جاده سرباز و جان باختن 4 هموطن بلوچ. خانم رجبی جنایت‌های ضد انسانی علیه هموطنان بلوچ را قویاً محکوم و به اقدام فوری برای توقف اعدام زندانیان سیاسی فراخواند. بامداد سه‌شنبه 22 اردیبهشت، دشقیمان رژیم آخوندی در یک اقدام جنایتکارانه عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی از هموطنان بلوچ را به اتهام بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه انصار الفرقان در زندان زاهدان سربدار کردند. قضاییه جلادان اعلام کرد عبدالجلیل یکی از عناصر کلیدی تیمی بود که در جریان قیام 1401 با هدف انتقام جویی و ایجاد ناامنی شناسایی مقرهای انتظامی را در دستور کار قرار داده بود. در جمعه خونین زاهدان در 8 مهر 1401 بیش از 115 تن از هموطنان بلوچ بعد از نماز جمعه به دست پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیدند. در یک جنایت فجیع دیگر، در روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 عوامل وزارت اطلاعات در مسیر پهلوی

0: فاشیسم دینی حاکم بیهوده تلاش می‌کند با اعدام جوانان شورشگر ایران زمین از آتش خشم خلق بگریزد و سرنگونی خود را به تأخیر بیاندازد. خانم رجوی مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی در ایران فراخواند و افزود سردمداران این رژیم به خاطر 47 سال جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی باید در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 اردیبهشت 1405.
1: چهلمین روز شهادت مجاهد پاکباز ابوالحسن منتظر. پیام تبریک نوروز 1405 از قزلحصار. قهرمان سربدار مجاهد خلق ابوالحسن منتظر.

سلام اولم خطاب به رهبریه که جان با قند من داد که طبعا به تمام دوستانم همینطوری بود. صدای ایشون رسا قرا و مثل همیشه توفنگه بود واسه من. رویه داد به من، یعنی در حقیقت این کنج زندان رو دارای وسعت گسترده و وسیعی کرد واسه من. بطن همه دوستانم همچه احساسی رو دارم. صدای مسعود رو شنیدم و واقعا سرشار از نشاط بودم. کاش که برسد یه روزی ما باشیم و هم نفس رهبری قیام بشیم. خب کتابم به خواهر مریمه که ایشان با صلابت و شادابی که در چهرهش همیشه بوده صاحب جاگزینی خنده های رهبر و صحبت ها و سخنرانی ها و من شخصا با کاریزمای مسعود متولد شدم و پا توی عرصه گذاشتم. کلام مسعود، نفس مسعود، چگون سخن گفتن مسعود، همه و همه ورای تمام ایدولوژی و نگرشش به ما همیشه انگیزه پیوستن میداد. این تجربه که من دهه 60 دارم همیشه لرزه به اندام همه میداد. تمام نگرش ها رو در سخنرانی‌هاش جذب میکرد، چه غیر مذهبی ها، چه مذهبی ها، ملی‌گرا، و واقعا همه نشاط پیدا میکردن. به کلامم و سلامم به تمام رهبریت سازمان، به خصوص خواهر مریم، بزرگانی که با هدایتشون امثال من و دست جوون تا این مرحله تونستم بیام، با تمام کمخواستی هایی که موجود بوده در ما. سلام میکنم به تمام خواهران و برادران اشرفی. سال نو رو سال تحقیق آرزوهای تک تک اعضای مقاومت، مخصوصا نماد اصلی ما که رهبری مونده مسعود و مریم، آرزو میکنیم. و این سال تحقیق آرزوها رو به همه اعضای مقاومت و رهبری مقاومت و دوستان هوادار و داغوران مقاومت تبریک میگم و به طرف دوستان به احساس همگی ماهینه. نهایتا ختم کلام دست مریضات به همه تون. بیا هنگ یادگار سال 56 شماست که ارتون تغییراتی دادم به طبیعتم یه سال خاصی هم لنم اومد. حالا لازم بگفتن ولی خب من

همیشه دو ذهنم بوده که دوتا از خواهرها که نسل دهه 60 و نسل دهه 80 هم زهرا محمدزاده و نسرین موزوی خواهران مشهدی که زهرا به گونه تیر باران شد که باردار بود، نسرین هم مادر دوقلوی های یک ساله بود که محمد و سعید اخوان چون خودم تا توی یک لحظه ای توی شبتی میدم این زنم این نکو این تقییدم دادم طبیعتا آره همه دارم بخونم

آره خب این وقتا خیلی عجیب بود که من راکت اومده بود روی 7000 تو کما بودم. بعد اونجا به هم بهم دست رو دود کلن اصلا تو کم یه خانومی مشهدیه و داره افکار ما رو به نقد میکشه. بعد میگفتم حالا من چطوری برم پایی گفتمان کنم و توجیش کنم که داره اشتباه میکنیم. بعد چند کم حالا میامد به جا چون که 10 روز راکت سفارش کرده بودن که 3 روز بود هنوز دریافت نشده بود. 5 روز خلاصه فرستاده بودن که زده بودن در حقه در حال کما بودن دیگه اگه نمی آمد و نمی زدن. وقتی که از حالت توهم مایل 50-60% خارج شدن بعد از این کما اینا خیلی مسئول بودم از این که خواهجت رو تخت بیمارستان با دستبند و پابند اونجا همین ترانه که خب یادگار برادران مجاهد هم بود سال 56 و اینا که اون موقع عجیب بود اصلا اون اومد این که تغییرات هم درش ایجاز یعنی واقعا به خودم احساس میکردم که نه من نباید اتفاقی رو تخواستم بیفته. یادم خب گیریم دیگه تمام مورگان پاره شد و دست و گردن و بدن و خونریزی و خیلی ماجرا بود. یعنی احساس میکردم اون پزشکی که معالجم بود و امینجا هم سفارش شده بود احساس میکردم خیلی نگرانه. نه امکان نداره واقعا هم آره. در ساخر همون دکتر اومد تشکر کردم ازش دستم میگرفت گفت نه هیچ کار نکردیم هیچ امکان نداشتیم روحیت تو رو

برای اطلاع هموطنان لازم به ذکر است که مجاهد شهید ابوالحسن منتظر دارای سابقه بیماری قلبی بود و در سال 1400 که در زندان بود پس از یک حمله قلبی مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. در هنگام انتقال از زندان به بیمارستان و همچنین پس از به هوش آمدن دست و پای او با دستبند و پابند بسته بود. در قطعه صوتی که شنیدید خودش اشاره‌ای به این جراحی دارد. زمانی که به هوش آمد دکترها که از روحیه بیمار خود به شگفت آمده بودند در پاسخ به تشکرات او از عمل فوق‌العاده‌ای که انجام دادند به بیمار گفتند این وضعیت و روحیه و ایمان خود تو بود که این جراحی را برای ما به عمل موفقی تبدیل کرد. علاوه بر این ابوالحسن وقتی که دست‌ها و پایش را برای عمل جراحی باز کردند به دکتر جراح گفت من نمی‌خواهم روی تخت بیمارستان بمیرم چون بایستی اعدام شوم.

مجاهد قهرمان، شهید مجاهد خلق، ابوالحسن منتظر.

0: like Odious Focus. It's a proposal to the jungle. And I'm like Odious Focus. It's a proposal to the jungle. And I'm like Odious Focus. It's a proposal to the jungle. And I'm like Odious Focus. It's a proposal.
1: به مهمانی خنده هایتان کنون که قطار آزادتان مزبله زمان خفتگان را به کلامتان هوشیار می کنند. آری مردن نسزاست که جاودانگیست که ما را شما را به واحی چند می بوسد و می آرامد. ای یگانه ما شما، اینک خنده هایتان خنجر است به کهن سینه خدا خوانده خدایان، به کین محال های بی انتها که دوختند بر دوش های من، و عشق فراغتی است که می خنداند در این حجمه مرده جبر بر دوش ها.

آن رسولان عشق. عطار به صوت خنده هایتان می رود و حسرت یگان واژه ایست به چشمان ابلیس بر بینایتان. در این غبار کده و ما بی چرا و با چراهای من، بی صدا و با صداهای من، بی نگاه و با نگاه های من، می خندیم به عطر دارچین، به قطار بی انتها، به ضرب آزادی.

0: آزار سه‌شنبه های نبه اعدام در 56 زندان مختلف در هفته 120. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در 120 هفته روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 منتشر شد. در این بیانیه با تاکید بر سرکوب گسترده جامعه توسط حاکمیت دیکتاتوری و اعدام 23 زندانی سیاسی امنیتی از ابتدای سال 1405 در سایه جنگ از جمله آمده است، علاوه بر اعدام زندانیان، جهت آزار و شکنجه خانواده آنها، پیکر بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله 6 عضو کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، وحید بنی‌آمریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی و ابوالحسن منتظر که 40 روز از اعدام آنها گذشته تا کنون به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. دو خواهر اکبر دانشورکار، اعظم و اکرم دانشورکار هم که برای پیگیری تحویل گرفتن پیکر برادرشان به پزشکی قانونی و دادگستری مراجعه کرده بودند، در روز 29 فروردین 1405 توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و به مکان نامعلوم منتقل گردیدند. این روند غیر انسانی مصداق بارز ناپدیدسازی قهری است که در ماه‌ها و سال‌های پیش نیز سابقه زیادی در این حکومت داشته است.
1: بیانیه ضمن اشاره به اعدام سه زندانی سیاسی قیام دیماه 1404، ابراهیم دولت‌آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری در زندان وکیل‌آباد مشهد در هفته گذشته و هشدار نسبت به اینکه بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه بازداشت شدگان اخیر در خطر جدی اعدام قرار دارند خاطر نشان می کند. طی روزهای گذشته دست کم 100 نفر از بازداشتی های قیام به بند 37 واحد 3 زندان قزل‌حصار منتقل شدند که با تراکم و کمبود امکانات اولیه زیستی مواجه هستند. اکثر آنها نیز با اتهامات سنگین روبرو هستند و جانشان در معرض خطر جدی قرار دارد. حکومت مستبد و جنایتکار طبق اعلام رسانه‌های حکومتی اموال ده‌ها تن از شهروندان معترض را مصادره کرده و با این اشکال متنوع سرکوب و اعدام‌های کم سابقه در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است تا شاید چندی به بقای خود بیفزاید. اما مقاومت و ایستادگی مردم و جوانان دلاور ایران در خیزش‌ها و زندان‌ها ثابت کرده که این حکومت محکوم به رفتن و آزادی و برابری بیش از همیشه نزدیک است. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 در هفته 120 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشد.

0: برای توقف اعدام‌ها در ایران روز 16 ماه می در واشنگتن دی سی به تظاهرات می‌آییم. نه شاه نه شریف.
1: برای همسجایی با خلق ستمدیده ایران، برای همسجایی با شهیدان راه آزادی، برای پشتیبانی از قانون‌های قهرمان شورشی، برای ایران دموکراتیک و سکولار در روز 16 ماه می در شهر واشنگتن به هم بپیوندیم و صدای بی صدایان باشیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رحمت.
2: برای جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح دهماندهی خانم مریم رجوی برای توقف اعدام‌ها در ایران، همه با هم در تظاهرات 16 ماه می در واشنگتن شرکت می‌کنیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رحمت.
1: برای استقرار جمهوری دموکراتیک در تظاهرات 16 می به ما بپیوندید.

0: همیهنان عزیز، اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. رویترز 22 اردیبهشت نوشت روز سه‌شنبه پس از آن که دونالد ترامپ گفت آتش‌بس با ایران در وضعیت تنفس مصنوعی قرار دارد، امیدها برای توافق صلح آمریکا با ایران رنگ باخت. تهران طرح آمریکا برای پایان دادن به درگیری را رد کرده و فهرستی از خواسته های رژیم ایران که ترامپ آنها را آشغال توصیف کرده است ارائه کرد. در این فهرست ایران خواستار پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان شده است، جایی که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله تحت حمایت ایران است. تهران همچنین در میان شرایطش بر حاکمیت خود بر تنگه هرمز تاکید کرده و خواستار جبران خسارت جنگی و پایان محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران شده است. ترامپ گفت که پاسخ ایران وضعیت آتش‌بس اعلام شده در هفته آوریل را تهدید می‌کند. رویترز افزود ترامپ بارها تهدید به پایان دادن به آتش‌بس کرده و روز دوشنبه در کاخ سفید در مورد جواب ایران به خبرنگاران گفت: من آن را ضعیف‌ترین پاسخ می‌دانم و آن تکه آشغالی که برای ما فرستادند حتی ارزش آن را هم نداشت که تا آخر آن را بخوانم. به گزارش رویترز، ترامپ روز چهارشنبه وارد پکن می شود و قرار است ایران یکی از موضوعات مورد بحث بی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین باشد. پیش از آغاز جنگ در 28 فوریه 1/5 محموله های نفت و گاز مایع جهان از تنگه هرمز عبور می کرد. بعد از شروع جنگ با بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، ترانزیت تنگه هرمز به نقطه فشار مرکزی در این درگیری تبدیل شده است. اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تولید کنندگان نفت را مجبور به کاهش صادرات کرده و تولید نفت اوپک در ماه آوریل به پایین ترین حد خود در بیش از 2 دهه گذشته رسیده است.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید در مورد جواب رژیم به طرح آمریکا به خبرنگاران گفت: جواب آنها غیر قابل قبول بود. ایران از نظر نظامی کاملا شکست خورده است. چیز کمی برایشان مانده که احتمالاً بعد از آتش بس آماده سازی هایی کرده اند، ولی ما آن را یک روزه نابود میکنیم. ترامپ افزود: از ما میپرسند برنامه چیست؟ برنامه بسیار ساده است. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. آنها فکر میکردند من تحت فشار قرار میگیرم. هیچ فشاری وجود ندارد و ما یک پیروزی کامل به دست خواهیم آورد. ما از منظر نظامی یک پیروزی قابل توجه داشتیم. توجه کنید نیروی دریایی آنها از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند و الان هیچ کشتی ندارند. آنها فقط قایق‌های تندرو دارند که میتوانند بچرخند، ولی روزانه توسط ما از بین برده میشوند. آنها هیچ نیروی هوایی ندارند، هیچ پدافند هوایی ندارند، هیچ راداری ندارند و صریحاً بگویم رهبران آنها کشته شدند. از سطح اول و دوم و نیمی از رهبران سطح سوم کشته شدند. با این حال آنها برمیگردند و به ما یک پاسخ و پیشنهاد احمقانه میدهند که هیچ کس این پیشنهاد را نمیپذیرد.
0: رئیس جمهور آمریکا در مورد اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% گفت: این همان چیزی است که ما هدف قرار دادیم. آنها به من گفتند که شما آن را به دست می آورید، اما خودتان باید بیایید و آن را بیرون بکشید، چون سایت آنقدر منهدم شده که فقط 1 یا 2 کشور در جهان می توانند به آن دسترسی پیدا کنند، زیرا تأسیسات هسته‌ای آنها آنقدر عمیق بوده و چنان ضربه سختی خورده که هیچ کس تجهیزات لازم برای جابجایی آن را ندارد. شما و چین تنها 2 کشوری در جهان هستید که می توانید آن را خارج کنید. ما با آنها در این مورد صحبت کردیم و آنها گفتند شما باید آن را بیرون بکشید، چون ما توانایی انجامش را نداریم. ترامپ در ادامه افزود: آنها 2 روز پیش موافقت کردند. پیش از آن موافقت نمی کردند، اما 2 روز پیش گفتند شما باید خودتان آن اورانیوم ها را ببرید. اما نظرشان عوض شد، چون آن را روی کاغذ نیاورده بودند. آن پاسخ و سند ساده را که فقط 10 دقیقه طول می کشید پس از 4 روز انتظار برای من فرستادند. آنها باید تضمین بدهند که سلاح هسته‌ای برای مدتی طولانی نخواهند داشت، ولی به نظر می رسد که نمی توانند به این نقطه برسند. یعنی آنها اول با ما موافقت می کنند و بعد حرفشان را پس می گیرند. من طرح بزرگی دارم و اصل آن این است که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها این را در نامه‌شان نگفتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت آتش بس به طور باور نکردنی در ضعیف‌ترین حالت ممکن است. می توانم بگویم آتش بس الان در ضعیف‌ترین حالتش است. با دستگاه تنفس مصنوعی زنده مانده است.
1: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در جلسه روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت استماع کنگره آمریکا گفت ما طرحی برای تشدید اقدامات علیه ایران داریم. ما در جبهه‌های مختلف پیروز شده ایم و ایرانی ها این را می دانند. آنها به دلیل اینکه می دانند ما در حال پیروزی هستیم خواستار مذاکره هستند. توافق آتش بس با ایران همچنان پابرجاست. هگست افزود به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. برخورد با ایران مطابق با شرایط ما انجام خواهد شد و می توانیم آنچه را که می خواهیم تضمین کنیم. رویترز 22 اردیبهشت نوشت در پی بنبست اخیر در روند مذاکرات صلح آمریکا و ایران قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت. رویترز افزود اختلافات شدید بین آمریکا و ایران در مورد پیشنهاد پایان جنگ در خاورمیانه و ابراز تردید دونالد ترامپ در روز دوشنبه در مورد دوام آتش بس با ایران نگرانی های مربوط به عرضه نفت را دوباره در کانون توجه قرار داده است. قیمت آتی نفت خام برنت تا ساعت 9:31 دقیقه به وقت گرینویچ با 2.85 دلار افزایش به 107.6 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با 3.13 دلار افزایش به 101.20 دلار رسید.
0: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع روز دوشنبه پس از اینکه ترامپ پاسخ رژیم را کاملا غیر قابل قبول اعلام کرد در حساب ایکس خود نوشت راه دیگری جز پذیرش حقوق مردم ایران که در پیشنهاد 14 بندی آمده است وجود ندارد. هر روی کرده دیگری کاملا بی نتیجه و شکست پشت شکست خواهد بود. هرچه بیشتر تعلل کنند مالیات دهندگان آمریکایی هزینه بیشتری از جیب خود خواهند پرداخت. قالیباف در پست دیگری نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم.
1: در حالی که آمریکا در مذاکرات با رژیم بر تعطیلی غنی‌سازی و خارج کردن اورانیوم 60% تاکید دارد، رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم در حساب ایکس خود نوشت یکی از گزینه‌ها در صورت حمله مجدد می‌تواند غنی‌سازی 90% باشد. در مجلس بررسی می‌کنیم.
0: رسانه‌های حکومتی روز دوشنبه نوشتند ایران به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داده است در صورت اعزام زیردریایی هسته‌ای آمریکا به خاورمیانه سطح غنی‌سازی 10,000 تن اورانیوم باقی مانده را به 60% خواهد رساند.
1: به گزارش مدیا سنتر قطر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه قطر در دوحه گفت آنکارا از تلاش‌ها برای باز کردن تنگه هرمز حمایت می‌کند و تأکید کرد که از تنگه هرمز نباید به عنوان سلاح استفاده شود. وزیر خارجه قطر در این کنفرانس مطبوعاتی گفت منازعه ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا همراه با تلاش‌های مداوم ایران برای کشاندن منطقه به این درگیری محور اصلی گفتگوهای ما بود. در طول جلسه ما بر اهمیت اقدام مشترک برای محکوم کردن تجاوز، درخواست توقف فوری آن و ترغیب ایران به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت که به وضوح رژیم ایران را ملزم به توقف حملات و گسترش درگیری در منطقه می‌کند تاکید کردیم. وزیر خارجه قطر افزود ما همچنین حملات انجام شده علیه جمهوری ترکیه توسط ایران را با شدیدترین لحن ممکن محکوم و تایید می‌کنیم که این اقدامات مداوم و گسترش درگیری به امنیت و ثبات در منطقه خدمت نخواهد کرد.
0: به گزارش رویترز، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان استرالیایی و بریتانیایی خود داشت و با آنها درباره ایران و تلاش‌های جاری برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز گفتگو کرد.
1: کویت اعلام کرد 4 عضو سپاه پاسداران را که قصد ورود از طریق دریا به این کشور داشتند دستگیر کرده است. بر اساس بیانیه وزارت کشور کویت، در جریان درگیری برای دستگیری پاسداران، یکی از افراد نیروهای مسلح کویت زخمی شده است.
0: خلیج تایمز گزارش داد بحرین 2 نفر دیگر را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. این 2 نفر به ارتباط و همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین و آسیب به منافع آن متهم شدند. دادگاه همچنین جریمه 10,000 دینار بحرینی برای هر کدام تعیین و دستور مصادره اموال توقیف شده را صادر کرد. طبق اعلام پلیس بحرین، سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران و سپاه پاسداران رهبران برخی گروه‌های تروریستی را برای نظارت بر تأسیسات حیاتی بحرین و آمادگی برای حمله به آنها تأمین مالی کرده بودند.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 21 اردیبهشت 3 فرد رژیم و 9 شرکت پوششی را به دلیل کمک به فروش و حمل نفت ایران به چین تحریم و اعلام کرد. این تحریم‌ها در چارچوب فشار حداکثری علیه سپاه پاسداران صورت گرفت. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، شبکه‌ای که مورد تحریم قرار گرفته از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات و عمان برای پنهان کردن نقش سپاه و انتقال درآمد نفت استفاده می‌کرد. این شرکت‌ها در سال 2025 در حمل میلیون‌ها دلار نفت با نفتکش‌های تحریم شده نقش داشتند. 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ نقش کلیدی در تسهیل جابجایی پول و دور زدن تحریم‌های نفتی ایران در بازارهای آسیایی ایفا می‌کردند.
0: کایو کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از اجلاس شورای وزیران اتحادیه اروپا درباره بستن تنگه هرمز توسط رژیم گفت: این اقدام تندروهای تهران در مورد مهمترین خط کشتیرانی انرژی جهان غیر قابل توجیه است. اتحادیه اروپا در حال گسترش تحریم‌های ایران است تا شامل کسانی شود که مسئول مانع تراشی در آزادی ناوبری هستند.
1: استرالیا روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای 7 فرد و 4 نهاد رژیم ایران را که در سرکوب مردم و بی‌ثبات‌سازی منطقه نقش داشتند تحریم کرد. در این بیانیه آمده است: این اقدام در پاسخ به سرکوب وحشیانه مداوم رژیم ایران علیه مردم و بی‌ثبات‌سازی منطقه انجام شده است. 7 فرد و 4 نهادی که سه‌شنبه تحریم شدند شامل مقامات ارشد و نهادهایی هستند که در این اعمال وحشتناک دخیل بودند. این تحریم‌ها همچنین سیستم بانکی سایه رژیم ایران را هدف قرار می‌دهد که رژیم را قادر می‌سازد تروریسم و برنامه موشکی خود را تأمین مالی کند.
0: دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی حمله هفته پیش رژیم به کشتی باری متعلق به شرکت کشتیرانی این کشور در تنگه هرمز را با شدیدترین لحن محکوم کرد. این حمله باعث آتش سوزی در اتاق موتور کشتی شده بود. گزارش رویترز، مقامات کره جنوبی گفتند این یک حمله غیر قابل توجیه به یک کشتی تجاری است. مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفت: ما این حمله را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم و پس از شناسایی عامل آن واکنش مناسب نشان خواهیم داد.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم. رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاء با تمجید از جنایات رئیس قضایی جلادان در اعدام شورشگران و زندانیان قیام و سرکوب و چپاول حکومتی گفت از قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا در اجرای احکام اعدام اغتشاشگران و به خاطر اینکه در حساس‌ترین موقعیت کشور وظیفه ایشان را به درستی انجام می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنیم. یکی دیگر از کارهای خوب قوه قضاییه توقیف اموال کسانی است که در خارج کشور مردم را برای ضدیت با نظام تحریک می‌کنند.
0: سایت حکومتی تجارت نیوز سه‌شنبه 22 اردیبهشت زیر عنوان ثبت 44 رکورد گرانی در یک ماه فروردین 1405 سفره ایرانی روی دور تند افزایش هزینه‌ها نوشت: گزارش تازه مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در فروردین 1405 فقط یک جدول از قیمتها نیست. روایتی است از بازاری که دیگر حتی فرصت نفس کشیدن هم پیدا نمی کند. بررسی داده های رسمی نشان می دهد 44 قلم از 52 قلم خوراکی منتخب در نخستین ماه سال رکورد تاریخی قیمت خود را شکستند. اتفاقی که نشان می دهد موج گرانی از زمستان 1404 عبور کرده و وارد فاز تازه‌ای شده است. تجارت نیوز افزود روغن، برنج، مرغ، گوشت، لبنیات و حتی حبوبات همگی در سطوحی معامله می شوند که فاصله محسوسی با میانگین قیمت سال گذشته دارند. در برخی اقلام مانند روغن نباتی و روغن مایع قیمت ها نسبت به فروردین پارسال بیش از 4 برابر شده و در کالاهایی مثل مرغ، برنج خارجی و تخم مرغ نیز جهش هایی بالای 150% ثبت شده است.
1: اسلام دوست عضو مجلس رژیم از جهش ناگهانی قیمت کودهای شیمیایی و اختلال در بازار نهاده ها خبر داد و گفت سوء مدیریت در توزیع و قیمت گذاری نهاده هایی مانند کود که تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده سفره مردم دارد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. به افزود مدیریت ناکارآمدی که منجر به شکلگیری بازار سیاه و قیمت های نجومی شده عملا فشار مضاعفی بر دوش کشاورزان وارد کرده است. پیش از این سایت حکومتی تابناک در گزارشی نوشت نرخنامه کودهای شیمیایی سال 1405 نشان می‌دهد که دولت رسماً از سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی دست کشیده است، چرا که با کودهای 7 میلیون تومانی منطق اقتصادی تولید در روستاهای ایران از هم پاشیده است. این نرخنامه تیر خلاصی به کشاورزی بود، چرا که قیمت 7 میلیون تومانی برای یک کیسه کود تریپل با هیچ منطق درآمدی در روستاهای ایران سازگار نیست و خروجی آن چیزی جز مهاجرت از روستا به شهر و وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی نخواهد بود.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، اسحاقی عضو مجلس رژیم با حمله به آخوند نبویان به خاطر درخواست برکناری عراقچی و تخت روانچی گفت زمان زمان نق زدن نیست. نبویان می‌داند که تیم مذاکرات بدون اذن رهبری چینش نشده است. تصمیم فصل الخطاب تصمیم رهبری است. اگر قرار باشد کسی در تیم مذاکره کننده قرار نگیرد، رهبری شجاعت دارند که بگویند این فرد در مذاکرات نباشد. به افزود هر مسئولی باعث ناامیدی شود به عنوان سرباز دشمن خدمت می کند.
1: روزنامه حکومتی خراسان نزدیک به قالیباف خراسان از پیامدهای جنگ گرگ‌ها و بحران درونی نظام نوشت در این روزها برخی از چهره‌های سیاسی چنان از واژه اقلیت رانتی در کنار تعبیر کف خیابان استفاده می‌کند که این گونه القا شود می‌شود که قریب به 32 میلیون جان فدا را به سخره گرفته است. دیگری صدها سخندان و مداح در تجمعات شبانه را با لفظ سفارشی زیر سوال می‌برد و ایشان را سخندانان و مداحان خرید خدمتی می‌خواند که برای مالکشی از عملکرد دستگاه دیپلماسی مشغولند و حتی تریبون‌های آنها را نیز فرمایشی می‌خواند.
0: خبر آنلاین رژیم نیز نوشت تجمعات شبانه مردم باید به دستاورد دیپلماتیک تبدیل شود. تندروها به دنبال مصادره آن هستند. این منبع به نقل از روزنامه اعتماد نوشت پرسش اساسی این است که چگونه میتوان از این سرمایه اجتماعی در برابر جریان‌هایی که به دنبال سوء استفاده، تندروی یا منافع حاصل از تحریم و جنگ هستند محافظت کرد. باید بر ضرورت تجمعات شبانه مردم به دستاورد دیپلماتیک صحبت شود. بیم آن می‌رود که جریان‌های مصادره‌گر به دنبال بهره‌برداری‌های جناحی یا شخصی از آن باشند.
1: همینان گرامی به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار همگی شما.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنید.

0: بعد از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژواک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرد. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داره. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثی مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز می‌بینید که در واقع جهان مستأصل شده از این که بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه می‌کنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق داعی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آیسر برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسم تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عشرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق ببیند که
0: خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عشرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار

0: مهمت مصاب نبیزنن او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید تا تمام قوا کوشش کنن که این شخص فاسد را از بین ببرن و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه صادق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
1: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق باشید،
2: برنامه های بخش فارسی
1: بعد. به طوری که آقای دعایی که نبز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استفاده دادم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. و من که نمیخوام برای اونجا بجنگم که این کار اکرام کنید جنگ.
3: بله، بخش هایی از صحبت روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدی رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت، چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
4: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1964 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها میخواستن که با

0: مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجوی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم، برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دیماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین مبارزه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه، وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361 شده. یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال، علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران، تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو مینداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موزه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم این صفحه فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم، برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره.
0: بله بله
1: بله. پس من پخش می‌کنم بعداً بهم پس
0: بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکین رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی رفتن در سال 65.
0: بله. خب میبینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختن. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجوی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر می‌کنم که همونطور که عرض کردم این ما این که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح سوری که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم، و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. این طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذارد.
0: بله. این همچنین سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف، با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن، که خب فیلماش هم هر سر کسی که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی، که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن، خود من آقای غفوری. شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از هم‌رزمانم، که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران، از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب داده که این پول از کجا اومد، اما الان حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش‌ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتن. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست‌هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌اش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنیم ماشین های جیپی که استفاده میکنیم، جیپ هایی بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار، کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستنشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه میفهمید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید این رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما چون مطمئن نیستم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن این رو برای اولین بار بشنوه.
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکاران هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمیخوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من اینو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین با وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. ملت عراق در سال 1382 2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن، ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود، که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی‌تر از گذشته، مصمم‌تر از گذشته و جنگنده‌تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد اصلانه به این هم بپردازید. الان میخوام برگردم به موضوع خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده این در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند بخشی از پول را به عراق میدادن و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردن.
0: بله خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع دو سال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفتن خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودن با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یه نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحادیه اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدور و همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم، این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، بلغ از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیت بود، زمان آنشکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیال ما راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملازم میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش آت بین‌المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از این که حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعدن شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون. خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم یادتون باشه وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدین، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آقای صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرف هم موقع بیام. شما بگفتید هوشیار زیباری از مقامای حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: بود؟
1: عراق. چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت
0: افتان بشه. پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه بارونه. و از اون حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینن که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون سفرمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته آقای ریچارد
1: میلسون 1985
0: ببخشید خیلی سالها گذشته رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش تلویزیون دولتی آمریکا
1: بس.
0: آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم گفت بفرمایید ایشون هم یک اطلاعیه نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش تلویزیون دولتی آمریکا

0: ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان سفر رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش از این موضوع‌گیری از کجا آمده. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در این موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من فقط یک نقطه رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دارید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که آره غیر رسانه مستقل غیر رسانه مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این

0: جایی 120 دقیقه سودن داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفهمید و در کنار جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما هم همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشه. بعد در همون پلیلیست چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه های یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جمع‌بندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
1: بله، اولا من عذر میخوام که کم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون رو در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن سپه خان کمان که ما همین اصلانی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
0: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
1: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
0: بله طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
1: بله بله،
0: نیازی نیست حتما. همین الان جنبندی نهایی شما رو میشنویم آیه صفحه.
1: بله، برای من نکته آخر این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنیامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند و وحید بنیامریان
0: برای
1: تمامت
0: مدت بینندگان بیدم که آقای وحید بنیامریان همراه با پنج نفر دیگه از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بوده.
1: ایشون 34 سالش فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو اندازی کرده بود برای جوانا که جوانا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که پنج همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید بویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
0: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلا نپذیرفتید.
1: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
0: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ می‌گویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط می‌شود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار هم دیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

روشنفکری ایرانی زن را تا وقتی میفهمد که میان درد باشد، اما همین زن اگر از زخمش عبور کرده باشد و با ارادهش بایستد، مرد تفسیر دچار وحشت می شود. مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی از همین جنس است. نه زن که یک بحران، نه بحران داوری سیاسی که بحران فهم. الیت ایرانی با همه واژه‌های لوکسش درباره زن، آزادی، برابری، رهایی و عبور از مرد سالاری، اما وقتی با مریم روبرو می شود، نمی تواند او را در شکل آشنای زن رنج دیده، زن حذف شده، زن رانده شده، زن سوژه همدلی یا زن موضوع نوشتن ببیند. چون حامل درد نیست، که حامل تصمیم است، حامل اراده. روشنفکر و الیت ایرانی در عمیق‌ترین لایه‌های روانی و تاریخی خود هنوز با زن صاحب قدرت آشتی نکرده. زن را می‌پذیرد، اما تا جایی که زن در مدار رنجش باشد، تا جایی که بتواند برایش اشک بریزد، بنویسد، از حذفش بگوید و او را همچون سندی اخلاقی در برابر سلطه قرار دهد. اما این زن اگر از مقام زخم عبور کند و به مرکز برسد، به اراده، به قدرت، همین روشنفکر دچار لکنت می شود، عقب می نشیند. موضوع فقط این نیست که او زن قدرت را دوست ندارد. مسئله این است که دیدن زن قدرت برای مرد به معنای ترک برداشتن یک انحصار دیرپاست. تا وقتی زن موضوع تفسیر است، مرد هنوز در مرکز ایستاده. هنوز اوست که می‌بیند، نام می‌گذارد، معنا می‌کند، مرز تعیین می‌کند، داوری می‌کند. اما زمانی که زن خود به مرکز اراده تبدیل می‌شود، مرد تفسیر ناگهان با امکان سقوط خودش روبرو می‌شود. موضوع فقط بالا آمدن زن نیست، که پایین آمدن مرد هم هست. بسیاری از روشنفکران ما با همه ادعاهایشان هنوز شجاعت این جابجایی را ندارند. شاید بتوان برای زن جا باز کرد. این کار چندان دشوار هم نیست. اما دشواری آنجاست که جای خود را به زن بدهی. میان این دو فاصله نوری است. اولی هنوز از موضع بالا اتفاق می افتد. لطف است. گذشت است. جست مدرن است. اما دومی اعتراف است به این که قدرت، مرکزیت، تفسیر و فرمان ملک طبیعی مرد نیست. مرد ایرانی در بزنگاه‌های مختلف تا اولی پیش آمده، اما در آستانه دومی عقب نشسته است. از زن دفاع می کند، اما به سختی تن داده که زن نیز بتواند از جایگاه یکی از صورت‌های قدرت صحبت کند.

مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی فقط یک چهره سیاسی نیست که یک بحران است. نقض نظم نمادین مردان است. روشنفکر نمیتواند این مریم را با فرمول زن قربانی بفهمد، با الگوی زن آکادمی که بدون خطر توضیح دهد، یا در شکل یک ژورنالیست یا سلبریتی رسانه‌ای رام کند. سارت میگفت انسان با انتخابهایش خود را میسازد. این گزاره اگرچه ساده به نظر میرسد، برای روشنفکری ایرانی حکمی سنگین است، چون سکوت هم انتخاب است، عقب نشینی هم انتخاب است، پرهیز هم انتخاب است. هیچ روشنفکری با ننوشتن از زیر بار مسئولیت بیرون نمی رود. هیچ کس با پیچیده نمایی موضوع بی‌طرف نمی شود. روشنفکری منفعل بی موضع نیست که با نگفتن نیز جایی ایستاده، با داوری نکردن نیز از جایی داوری کرده و با فاصله گرفتن نیز نسبتی معین با حقیقت برقرار کرده. آزادی فقط حق سخن گفتن نیست، که توان ایستادن پای سخن نیز هست. کامو هم از طغیان صحبت می کرد، اما نه از طغیان تزیینی و شاعرانه، که از آن ایستادنی که در جهان بدون تضمین باز هم به سکوت تن نمی دهد. روشنفکری ایرانی با طغیان تا جایی مشکل ندارد که طغیان در سطح زبان بماند، در حد اعتراض، بیانیه، ژست، خشم بدون هزینه. مریم در متن این بحران فقط زن یک سازمان نیست، که زن طغیان متجسد هم هست. همین است که موضوع را سنگین تر می کند.

0: تا این برنامه از شهیدان سرفراز گفتیم، از قهرمانانی که راه و رسم سرخم قدغن رو با پرداخت هزینه همه چیز مهر کردن و به معنی واقعی کلمه جهانی شدن. این قسمت از برنامه همراه هستیم با دیگر مهمان برنامه من، خانم آزاده عالمی، تا نگاهی داشته باشیم به فضای رسانه‌های فرانسه در مورد همین شهدای سربدار مجاهد خلق. خانم عالمی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدیم برنامه ما.
1: سلام دارم خدمت شما.
0: ممنونم خانم عالمی. سوال اولم و پرسش اولم این است که شاهد بازتاب بسیار گسترده‌ای هستیم و همچنین عمیق از این اعدام‌ها و به خصوص اون تصویر سرودخوانی شهید مجاهد خلق در رسانه‌های نوشتاری و حتی دیداری. قبلا هم چنین چیزی ما کمتر شاهد چنین بازتاب‌هایی بودیم. از نظر شما که با خیلی از این رسانه‌ها و یا فضای اونجا، فضای سیاسی اجتماعیش آشنا هستین، فکر می‌کنید این تحول محصول چی هستش؟
1: بله، همطور که اشاره کردید در روزهای اخیر ما شاهد بازتاب گسترده ویدئوی سرودخوانی شش قهرمان مجاهد خلقمون و همچنین اعدام اونها و دیگر شورشگران قیام بودیم. واقعیت اینه که چنین بازتابی در رسانه‌ها و مطبوعات فرانسه کمتر سابقه داشته و پیش از این اعدام‌ها و حتی نام و تصویر اعدام شدگان تا این اندازه مورد توجه قرار نمی گرفت. ما شاهد بودیم که بعد از اعدام مجاهدان خلق، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی، ابوالحسن منتظر، حامد ولیدی، نیما شاهی که الان در تقریبا 40مین روزشون گذشته همشون و شورشگران قهرمان قیام، چندین شبکه مهم تلویزیونی فرانسه چند روز پیاپی ویدئوی سرودخوانی این مجاهدان قهرمان رو پخش کردن و به اون پرداختن. این شبکه ها تنها به پخش این ویدیو اکتفا نکردند، بلکه همراه با تحلیل و تفسیر خودشون از این اقدام شورانگیز و شجاعانه به واقع سخن گفتن، اقدامی که این عزیزان در دل زندان‌ها و زیر شدیدترین خفقان رژیم انجام داده بودند. از جمله این شبکه‌ها، شبکه سراسری BFM TV بود که این روزا به طور گسترده به شرایط جنگی و بحران کنونی ایران و منطقه خیلی میپردازه. همچنین تلویزیون فرانس 24 گزارش بسیار قابل توجهی از این سرودخوانی پخش کرد و طبق گفته خودشون این صحنه رو نمادی از مقاومت مردم ایران دانست. علاوه بر این شبکه TF1، شبکه 1 فرانسه، در اخبار ساعت 8 شب خودش هم به این موضوع پرداخت و این کلیک رو پخش کرد. البته باید اشاره کنم که این بازتاب ها بعد از این شدت گرفت که این ویدیو توی رسانه هایی مثل نیویورک پست و ساندی تایمز منتشر شد و بعد از اون رسانه های فرانسوی به اون پرداختن. به نظر من یکی از دلایل اصلی این بازتاب گسترده شرایط کنونی هستش، شرایط جنگی و اون چیزی که درش داریم الان زندگی میکنیم، شرایطی که مردم ایران در سایه اون زندگی میکنن و رژیم آخوندی در چنین فضایی سرکوب، کشتار و اعدام ها رو تشدید میکنه. همونطور که طول این 47 سال هر زمان فضای جنگ و بحران وجود داشت، سرکوب هم بیشتر شده بود. اما در عین حال این اتفاق یک واقعیت مهم رو هم روشن کرد، اینکه جنگ و مماشات راه حل بحران ایران نیستش، بلکه مردم ایران و مقاومت ایران چیزی هستش که رژیم به واقع از اون وحشت داره. در حقیقت با اعدام این عزیزان، درستی مسیر و خطوطی که مقاومت ایران سالها بر اون تاکید می‌کرد پیش از پیش آشکار شد. در بنبست امروز جهان میان جنگ و مماشات، این شش مجاهد خلق و دیگر سربهداران و شورشگرانی که اعدام شدند، به طور واقع میتونم بگم که درخشیدند و نشون دادند که نیروی واقعی تغییر در ایران چه کسانی هستند. کسانی که حاضرند بالاترین بها، یعنی جون خودشون رو برای آزادی مردم ایران فدا بکنن.
0: درسته. خانم علوی، همین که گفتید، شما به خصوص به رسانه‌های فرانسوی اشاره کردید، به خصوص در بف ام تی وی، کمی فراتر از بحث سیاسی رفت، به خصوص فضیلت‌های اخلاقی و همچنین شجاعت اونها مورد بحث قرار گرفت. البته فکر می‌کنم بخاطر یه دلیلش هم بخاطر این باشه که این سرود خیلی شباهت زیادی به سرود ملی فرانسه داره، در برخی از جاهاش گردان‌ها به پا، شاید یک حسی رو در همه انسان‌ها، حالا به خصوص فرانسوی‌ها، ایجاد می‌کنه. فکر میکنید که این از نظر شما در بازتاب رسانه‌های مختلف نقطه مشترکی که درش وجود داره در همه ابعاد به صورت گسترده، اون نقاط مشترک اصلی چی هستش که خیلی از رسانه‌ها به این موضوع پرداختن؟
1: بله، باید بگم که خب یکی از نکات مشترک در تمام این گزارش‌ها این بود که این ویدیو به شدت همه رو تحت تاثیر قرار داد. هنگام پخش تصاویر کاملا مشخص بود که برای رسانه ها شگفت انگیزه که زندانیان محصور در زندان قزلحصار، افرادی که حکم اعدام دارن و در انتظار اجرای حکم خودشون هستن، به جای ترس، وحشت و ناامیدی، مقاومت و ایستادگی رو با پیام و سرود خودشون به تصویر میکشن. اونها در واقع با خواندن سرود مقاومت، همونطور که شما گفتید، سرود آتش، سرود مسلح شوید، پیام روشنی به نسل جوان منتقل کردن، اینکه چگونه میتونن در برابر دیکتاتوری بیستن و تسلیم نشن. به نظر من رسانه ها و مطبوعات فرانسه این پیام رو به خوبی دریافت کردن. نکته مشترک دیگه در تحلیل ها این بود که رژیم ایران از شرط جنگی برای سرکوب مردم، نیروهای مبارز و آزادی خواه رو و ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده میکنه. به ویژه پس از اعتراضات دیماه که جهان به واقع شاهد سرکوب خشونتبار این رژیم بود، هدف رژیم ایران اینه که با این اعدام ها و ایجاد فضای ترس از شکل گیری هر گونه قیام و اعتراض مردمی در آینده جلوگیری کنه. در این حال برای این رسانه ها بسیار قابل توجه بود که این ویدیو به صورت مخفیانه و پیش از اعدام این زندانیان از زندان خارج شده، هم در شرایطی که اینترنت در ایران به شدت محدوده و قطع بود و این موضوع از نگاه اونها نوعی به چالش کشیدن مستقیم رژیم محسوب می شد. اما شبکه BFM TV همطور که گفتید اینگونه این بیان کرده بود که این شش مرد محکوم به اعدام با آگاهی کامل از سرنوشت خود تصمیم گرفتن در محوطه زندان سرود مقاومت بخونن. همین مسئله به تنهایی برای خیلی از ناظران و این رسانه ها بسیار تکان دهنده بود، چرا که به خوبی ماهیت مقاومت ایران و اینکه این مجاهدان سربدار رو نشون داد، مبارزانی که با وفای به عهدشون و فدای حد اکثر و بیچشم داشت آماده پرداخت هزینه برای محقق کردن آزادی خلق ستم دیده و در زنجیرشون هستند. باید بگم که کلیپ صحبت‌های فرمانده وحید، این جوان 33 ساله و با استعداد، با صلابت و قاطع، به طور واقعی بازتاب ویژه‌ای داشت. در همین برنامه BFM TV به بخشی از صحبت‌های او خطاب به پاسدارا و قضایی رژیم اشاره کردن و اون رو نشون دادن، اونجایی که میگه شما ما رو اعدام میکنین تا در جامعه بذر ترس بپاشید، اما من پیش از مرگ به شما یادآوری میکنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستن و کور خوندین، چون که حتی اگه ما رو اعدام کنین ما تکثیر میشیم. واقعا فکر میکنم که اینها همه اینها تاثیر بسیار زیادی روی افکار عمومی فرانسه داشت و خود رسانه ها براشون یک مقوله بسیار جدیدی بود. به نظر من اعدام این قهرمانان مجاهد خلق و انتشار این ویدیوها تا حد زیادی باعث فرو ریختن همون سانسور قرن و شیطان سازی طولانی مدتی که علیه مجاهدین شده بود شد. سالها به دلیل تبلیغات و فضاسازی های رژیم رسانه ها خب کمتر به مبارزات و جانفشانی های مجاهدین می پرداختن، اما این اتفاق، این اعدام ها هرچند دردناک، باعث شد نگاه ها تغییر بکنه و واقعیت ها بیشتر دیده بشه، از جمله مواضع و استراتژی مقاومت ایران در افکار عمومی فرانسه بسیار جا افتاده که جنگ قادر به سرنگونی این رژیم نیست به هیچ وجه، بلکه اون چه که رژیم از اون هراس داره مقاومت سازمان یافته، کانونهای شورشی و ارتش قیام در داخل ایران است که میتونه این رژیم سفاک رو سرنگون بکنه و آزادی و آینده زیبا رو برای ایران و ایرانی رقم بزنه.
0: بسیار خوب خانم عالمی، تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب، همچنین برای همه فعالیت هایی که ما از دور و نزدیک کمی شاهدش هستیم. در حال موفق باشید.
1: خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین.
0: خوشحالم که ما هم با
2: سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. سالهاست که مردم ایران اعتراض میکنند، از خیابان تا دانشگاه، از بازار تا مدرسه و همه جای ایران، اما هر بار پاسخی جز اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان نمیبینند. در اینجا یک سوال خیلی مهم پیش روی ما قرار میگیره. در مقابل رژیمی که نه حق رأی رو به رسمیت میشناسه، نه اعتراض رو تحمل میکنه و نه حتی حق زنده موندن معترضان رو قبول میکنه، مردم ایران چه رأی دارند؟ آیا اعتراض خالی کافیه یا نه به الزامات دیگه‌ای مثل سازمان یافتگی هم نیازه؟ برای بررسی همین موضوع دعوت کردیم از تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی، در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید آقای مرادی. با این شروع کنیم که رژیم ولایت فقیه بالاخره با چه چیزی داره حفظ میشه، چجوری مونده این؟
3: با سلام خدمت شما. خب اگر یادتون باشه ما توی مصاحبه هایی که در گذشته با هم داشتیم به نوعی به این سوال و در شکل متفاوتش خب پاسخ دادیم. نه. اما الان نکته بسیار مهم اینه که خب ما جامعه، ما رژیم، مردم و مقاومت از یک نقاط عطفی عبور کردن و پراتیک های عملی طی شده و الان خب دیگه بحث ها صرفا در قالب یک تئوری و یک نظریه باقی نمونه، بلکه به هر حال در عمل مشخص اثبات شده. به هر حال جامعه ما
2: تو کف خیابون دیده،
3: بله، قیام 404 رو از سر گذرونده، بعد دو تا جنگ رو از سر گذرونده، بسیاری از به قول معروف ایده ها و نظریه هایی که یک روز روزگاری روی کاغذ مطرح بود و اعتباری داشت به هر حال باطل شده. به همین خاطر الان ما حرف هامون پشتوانه های عملی و اجرایی مشخصی داره. اما در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید، ببینید ما خیلی واضح و روشن ما یک جنگی در جامعه خودمون داریم که 47 ساله بین مردم و مقاومت ایران با این رژیم به سر در جریان هستش. صورت مسئله اگر شما تغییر رژیم یا بحث سرنگونی رژیم در نظر بگیرید، ما نمیتونیم مستقل از دشمنی که رو در روی، یعنی در جبهه مقابل مردم و مقاومت قرار گرفتن، بحثی از روش یا استراتژی یا مش یا خط سرنگونی جداگانه یا در ذهن یا در دنیای به قول معروف خارج از واقعیت داشته باشیم. این رژیم توسط سپاه پاسداران حفاظت میشه و تو این جریان پروسی اخیرم به وضوح تمام دیده شدش که حتی بعد از فراز و نشیبایی که وجود داشت، بعد از همین جنگ، دو تا جنگی که به هر حال جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که به طور مشخص اتفاق افتاد، حتی بعد از مرگ و کشته شدن خود خامنه‌ای، شما تصور کنید پس یک شاکله، یک چیزی، یک در این نظام یک سیستمی وجود داره به اسم سپاه پاسداران که مجموعه قدرت‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی رو به هر حال این نظام نهادینه کرده در دست این ارگان. بنابراین این ارگان ارگانیه که داره چه میکنه از رژیم در تمام 47 سال گذشتهش در تمام قیام و حفاظت کرده و همین الانم اون پدیده‌ای و اون جریانی که داره از این نظام حفاظت و حراست میکنه این سپاه پاسداران. بنابراین اگر بخوام خیلی واضح و روشن و کوتاه جواب سوال شما رو بدم، تغییر این رژیم وقتی محقق میشه که این دیواره حفاظتی فرو بریزه و اون کسی میتونه به قول معروف این رژیم رو سرنگون کنه که توان در افتادن یا توان خراب کردن و تخریب این دیوار رو چیه؟ داشته باشیم.
2: بله. به خصوص در چند ماه اخیر همونجور که گفتین هم در قیام دی ماه مردم ایران دیدن چه کسی تو خیابون شلیک میکنه، هم در قیام ولی فقیه اینا دیدن که چه کسی داره این رژیم اصلا اداره میکنه.
3: اداره میکنه و همین الان.
2: بله درست.
3: همین الان چه کسی داره به هر حال مدیریت میکنه و این صحنه رو داره چه میکنه.
2: حالا بریم سراغ اون مارکی هم که به مردم و اون نیروهای مقاومت میزنن، خشونت طلبی. میخوام ببینم بالاخره خشونت رو آیا به نظرتون این مردم و مخالفین رژیمن که خشونت رو انتخاب میکنن؟
3: ببین بحثی که ما در ادامه سوال قبلی که با هم صحبت کردیم، ما وقتی صحبت از مش و مسیر تغییر این رژیم و سرنگونی رژیم میکنیم، این اساساً و ابداً یک مسئله است که توسط دشمن به نیروهای مقاومت و مردم یک ملت تحمیل میشه. ببین ناکنه شما یک نگاه ساده بکنید به همین مدت اخیر خودمون و به همین قیام 404 گذشته، مردمی اومدن پا در صحنه کف خیابون گذاشتن، اعتراض دارن میکنن. اعتراضشون با سنگین ترین سرکوب، با کشتار کلان، با فرمان خود شخص خامنه ای به هر حال صورت میگیره و اون کیسه های سیاهی که به هر حال خاطرش بکنم تا ابد در خاطر مردم ایران بمونه رو به هر حال خلق و صحنه رو ایجاد میکنن. پس ببینید نکنید وقتی مردم به صحنه میان و پاسخش رو با گلوله میگیرند، سوال واضح و روشن اینه که خب چه باید بکنم؟ دو تا راه کار در پیش روشون بیشتر نیست، یا باید به هر حال تسلیم بشن و این نظام رو با تمام جنایتاش بالا سر خودشون قبول کنن، یا اینکه چه کنن به میدون بیان و این رژیم رو چه کنن از سر راه بردارن. خب تو اگر میخوای این رژیم رو سر راه برداری، با یک ارگان سرکوبگر سازمان یافته ای که مبتنیست بر قهر اوریان روبرو هستی، خب این مانع رو تو چطور میخوای از بین ببری؟ به همین خاطر اصطلاحی که به کار میبرم بحث خشونته، ولی خب بحث صورت مسئله خشونت نیست، صورت مسئله یک قهر انقلابیه. تنها راهی که پیش روی مردم وجود داره به طور مشخص قهره. ببین ناکنید خود آقای مسعود رجبی رهبر مقاومت در یکی از پیامهاش میگه که ابتدا باید به این سوال جواب داد که چگونه و از چه طریقی میخواهید این رژیم رو با سپاه پاسدارانش تغییر بدهید و سرنگون کنید. این سوال واضح و روشنه. هر کس که ادعای هر بحثی داره، اولین مسئله باید به این سوال جواب بده: این رژیم با سپاه پاسداران حفاظت میشه، شما چطوری میخواید این سپاه پاسداران اثر را بردارید؟ اگر مدعی هستید با خشونت پریزی این سپاه میره کنار، بفرمایید بردارید. اگر مدعی هستید که با مسالمت میره کنار، بفرمایید. اگر مدعی هستید که با جنبش مدنی میره کنار، بفرمایید. اگر مدعی هستید که با جنگ خارجی این سپاه پاسداران سرنگون میشه، بفرمایید. ولی الان در عمل مشخص، به طور مشخص در 47 سال گذشته و به طور مشخص در این مقطع اثبات شده، مورد به مورد اینا اثبات شده که به هر حال این سپاه پاسداران با این مش و با این شیوه ها کنار نخواهد. میگه اینجاست ادامه همون پیام برادر مسئول مهارتون میخونم، میگه با توجه به تجربه 40 ساله حرفای مفت خشونت پرویز و طیف راه حل های بی هزینه رنگ میبازد و حقانیت کانونهای و شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش به طور مشخص اثبات میشه. ببینید من باز برای که این بس این مقدار تعمیق بشه. ببینید تمام وقتی ما صحبت از بحث خشونت پریزی یا بحث خشونت میشه، ببین این مقاومت و به صورت مشخص مجاهدین در نبرد خودش با این رژیم در بخصوص در دو سال اول تا دینش مسئله مبارزه سیاسی و مبارزه مسالمت آمیز رو با این رژیم طی کرد و بیش از 53-54 نفر شهید فقط در کف خیابون‌ها یک سویه و یک طرفه تقدیم کرد، ولی دست به خشونت در برابر این رژیم به طور مشخص نزد. تا اگر قطرات آزادی در این رژیم وجود داره چه کنه؟ اون خشکونده چیه؟ نشه. ولی انهایه خمینی بود که تحمل نکرد و در 3 خرداد 1360 تظاهرات 500,000 نفری مردم ایران رو به گلوله بست و از اون نقطه خوب سرآغاز شد برای مبارزی که به هر حال مشت با مشت و گلوله رو با گلوله به صدا این مقاومت پاسخ بده. بنابراین اگر بخوام خیلی ساده براتون بگم، پاسخ این رژیم تحمیل میشه به مقاومت و تعمیل شده است.
2: شما البته توضیح دادین، ولی میخوام یک مرحله باز عمیق‌تر برم، اینکه چرا راه‌های دیگه که شما توضیح دادین به نتیجه نرسید؟ اگه مردم بارها به خیابون اومدن، پس چرا نتیجه نهایی تغییر قدرت نبوده تا الان؟
3: ببین من یه مثال ساده‌ای براتون بزنم. ببین شما ممکنه میخواید مثلا فرض کنه از تهران به مشهد برید، بعد مسیر یک جاده، بعد در ماشین خودتون خودروی خودتون رو در یک مسیری قرار بدید که ایستگاه‌های مختلف رو طی کنه و شما رو چه کنه به سرمنزل مقصود یا هدف یا همون شهر مشهد به طور مشخص برسونه. خب شما تصور کنید از همون ابتدا مسیر رو اشتباه برید، یعنی به جای اینکه از تهران به سمت مشهد حرکت کنید به سمت مثلا اهواز و آبادان شروع کرد، مسیر رو انتخاب کردی که به اونجا ختم میشه. بعد شما من سوال میکنید، ما با تمام با بالاترین امکانات و با بالاترین سرعت و با بالاترین تجهیزات داریم توی این مسیر میریم ولی به مقصد نمیرسیم و نرسید. 100 بار بیشتر از اینم شما برید به مقصد نمیرید، چون مسیر غلطی است، چون راه اشتباهی دارید میرید. مثلا الان شما دقت کرده باشید این روزا خیلی سوال مطرح میکنن یا مطرح میشه که چرا آمریکا با تمام این امکانات با تمام این توانمندی‌هاش و تمام این تجهیزات و به قول معروف سرمایه‌ش که آورد و این رژیم چیه سرنگون نشد؟ 100 بار بیشتر از این هم بیاره، چون که مسیری نیست که تو رو به مشهد برسونه، مسیری نیست که به سرنگونی این رژیم ختم میشه. در نتیجه خیلی واضح و روشن. پس ناگهان من اگه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم اینطوری جواب میدم. ببین ما در 47 سال گذشته تمامی خوشبختانه ما در روز اول مبارزه با این رژیم قرار نداریم، در نقطه پایانی مبارزه با این رژیم داریم بحثا رو با هم میکنیم، در نقطه که تمام مشیا، تمام استراتژی ها، تمام روش ها امتحان خودش رو در عمل مشخص بستاده، نه در تئوری. ببین یک روز روزگاری مثلا ما سال 60 ما میتونستیم با هم بشینیم بحث کنیم در دنیای تئوری بگیم که مسالمت جواب نداره، خشونت پریزی جواب نداره، جنبش مدنی جواب نداره، جنگ خارجی جواب نداره، ولی الان دونه به دونه تست شده. ببین در قیام 88 ببین راه کار رژیم خمینی و ببخشید خامنه ای پاسخ داد. ببین نمیپذیره، در درون خودش چه میکنه؟ در درون خودش تغییر رو نمیپذیره. خیلی وارد قیام 96 شدیم، 98 شدیم، 401 شدیم، تمام راه های مسالمت آمیز طی شده، این رژیم فقط پاسخ با سرکوب پاسخ داده. و جنگ خارجی هم خوشبختانه خوب در این دو موردش به طور مشخص هم 12 روزش هم 40 روزش طی شده و در عمل اثبات شده که این استراتژی هم به سرنگونی خط نمیشه. پس من اونها خیلی خلاصه براتون میخوام بگم این رژیم تمام این مسیرهای طی شده عملا اثبات شده که سرنگونی رژیم خط نمیشه و تنها راهی که باقی مونده در پیش روی مردم ایران اسمش هست راه حل و قول معروف مقاومت ساز میافته، مقاومتی است که مبتنی است بر عنصر اصلیش ارتش آزادی بخش و رزماورانی که برای نقطه آخرم میگم که وقت ازتون نگیرم. ببین
2: کوتاه لطفا.
3: آره ببین نکته مهمی هم که باز تو اینجا تاکید دارم که بهتون مطرح کنم، ببین این رژیم به خصوص الان خیلی واضح شده، الان تمام جهان دارن به قول معروف اصطلاحی که قدیما به کار میبرن میان صابون رژیم خوب به تنشون خورد. و تا قبل که صابون رژیم به تن کسی نخورده باشه نمیدونه که به قول معروف یمن ماست چقدر چره داره، ولی الان که به هر حال جهان درگیر این رژیم شده الان میفهمه که بابا جون مجاهدین در 47 سال گذشته چه حماسه‌ای رو خلق کردن، چه قهرمانی ها رو خلق کردن و تا کجا این مبارزه‌شون سترگ و عظیم و عظمتدار بوده و برشکوه بوده که به هر حال نه تنها در برابر این رژیم به قول معروف از بین نرفتن، بلکه ایستادن و رژیم رو چاک کردن، گام به گام وادار به عقب نشینی کردن. بنابراین ببین این مقاومت، این در برابر این رژیم در افتادن نیروی مطلقاً فداکار احتیاج داره، نیروی احتیاج داره که بتونه چیکار کنه، از همه چیز خودش رو گذشته باشه. و این نیرو فقط و فقط در ظرفی به اسم ارتش آزادی بخش، در ظرفی به اسم مجاهدین خلق ایران پرورش یافته و امکان پرورش چه داشته و داره. به همین خاطر استراتژی نیروی رزمنده خودش رو، هر استراتژی نیروی رزمنده خودش رو میخواد. بنابراین اگر شما اینا رو با هم ترکیب کنید که تمام اینا در ارتش آزاده بخش خلاصه میشه، این همون پاسخ است که به هر حال میتونه و در عمل اثبات شده که این رژیم رو سرنگون کنه.
2: پس نتیجه میگیریم که مسئله اصلی فقط اعتراض نیست، مسئله تبدیل اعتراض به قدرتی که بتونه تغییر ایجاد کنه
3: و این سپاه رو.
2: اما این حالا این قدرت آقای مرادی چگونه ساخته میشه؟ آیا یهو از آسمون میفته یا در یک مسیر طولانی از تجربه، شکست، بازسازی و سازمان یافتگی شکل میگیره؟ این سوالاتی که گفتم در قسمت بعدی انشاءالله به سراغش میریم و از میلیشیا تا ارتش آزادی مسیر چگونه شکل گرفت در خدمت شما اونجا هم خواهیم بود. بینندگان عزیز، پاسخ این سوالاتی که آخر مطرح کردم انشاءالله در گفتگوهای بعدی بهش میپردازیم. موفق و پیروز باشید.
4: دوستان سلام، روزگار بسیار متلاطمی رو سپری میکنیم. دنیا در رابطه با بحران بین‌المللی چیزی کمبود نداره، ولی اغلب نگاه ها الان به تنگه هرمز دوخته شده، جایی که رژیم ایران و آمریکا در مقابل با همدیگه همه تحلیلگران رو مات و مبهوت کردن. همه فکر میکنن که بالاخره نتیجه این بحران چی میشه. دعوت کردیم از همکارم حبیب گودرزی تا به این مسئله پاسخ بدیم. حبیب، به نظرت چی میشه بالاخره؟
5: سوال خوبی کردی اسلام، بذار خیال خودمون راحت کنیم. ببین هر اتفاقی بخواد بیافته بعد از این بحرانی که الان وجود داره، توی شش حالت بیشتر براش متصور نیست. یکی حالت اول این که رژیم اصلا برنده میشه، ترامپ هم بدون امتیاز جدی مطلب رو ترک میکنه. فکر میکنم خود رژیم هم به این تابلو البته اعتقادی نداره. یه تابلو اینه که حالت نجنگ نسول ادامه پیدا بکنه، یعنی تا ماها طول بکشه تا رژیم دنبال این هستش که تا دوره ترامپ تموم بشه. فقط این وسط معلوم نیست اگه اینطوری باشه رژیم با بحرانایی که خودش داره تو این مدت میخواد چیکار کنه. هم. با اقتصاد فروپاشیده، نارضایتی اجتماعی و شکافی که درون خودش وجود داره. یه تابلو سوم هم هست وجود داره، این که طرفین بیان به یه توافق مرزی و طرفین به اصطلاح برسن، یعنی رژیم یه مقداری تو هسته‌ای کوتاه بیاد، آمریکا در یک مقداری از تحریم‌ها رو برداره، طوری که هر دو طرف هم بیان میگن آه ما پیروز شدیم. باز این سوال حالت قبلی هم اینجا سر جایش میمونه. یه تابلو هم اینه که اصلا بگیم که هیچ جنگی به صلح اصلا نمیشه، رژیم زیر فشار اقتصادی دچار خفگی میشه و میاد تسلیم میشه و حسیش هم میده، که البته باید ببینیم رژیم چنین ظرفیتی داره اصلا یا نه. یه تابلو هم این که جنگ میشه، رژیم هم دوباره متحمل ضربات استراتژیک میشه. و نهایتاً یه تابلو دیگه هم این هستش که رژیم قاطعانه اصلا میاد جام زهر رو میخوره، بعد موشکی و نیابتیش هم دست میکشه ازش، تحریم ها به صلح لغو میشه، بعد اون موقع رژیم میمونه با یک قیام سراسری مردم ایران. یعنی تحولات هرچی که بشه این شش حالت توش وجود داره.
4: خب ما میدونیم که ترامپ که رئیس جمهور آمریکا هست وعده های بسیاری به طور خاص در رابطه با قدرت آمریکا و صلح از طریق قدرت روی کار اومده. سوال اینه که آیا آمریکا میتونه اجازه بده که تنگر فقط باز بشه و بکشه عقب؟ یعنی چون دیگه داریم میرسیم به موعد انتخابات داخلی آمریکا، یعنی برای کنگره، آیا چنین حالتی متصوره؟
5: به نظرم از نظر تاکتیکی میشه یه همچین احتمالی وجود داره، ولی از نظر سیاسی این تا این حرف این اقدام برای ترامپ خیلی پرهزینه است. چون فقط بحث باز کردن تنگه نیستش، مسئله موشکی، نیابتی رژیم، هسته‌ای رژیم، اینا هم وسط دیگه. چون اگه ترامپ بخواد به همین قانع بشه، خب منتقدایی وجود داره خارج از خودش که میگن خب چی شد، اون این همه هزینه کردی به کجا رسیدی؟ بنابراین اگه بخوایم بگیم ترامپ میتونه به طور موقت بیاد رضایت بده به اینکه تنگه به صلاح باز بشه، ولی مخصوصا اگه زیر این فشاری که وجود داره روش بلاز قیمت انرژی که هستش و افکار عمومی آمریکا بیاد بگه آره ما بعدش هم بگه ما رژیم مجبور کردیم که تنگه رو باز کنه، ولی اگه امتیاز هسته‌ای نگیره هیچ مسئله حل نمیشه و بحران اتفاقا اضافه میشه.
6: به نوعی یا باید رژیم جام زهر بخوره یا ترامپ.
5: آره
6: خب پس ببینیم که تو تلقوا کدوم دورش میشه.
5: آره.
6: سوال اینه که مردم ایران تو این نبرد اراده ها که الان بین خود مردم ایران طرف های خارجی و رژیم هست به چی باید امید داشته باشن؟
5: من به نظرم مردم ایران نباید امیدشون رو به این چیزها اصلا گره بزنن. به تحول خارجی، داخل، وضعیت رژیم رو کن. چون واقعیت اینه که این دو طرف اصلا این جنگ مردم ایران نیستش که
6: بله.
5: این جنگیه بین دو طرفی که هر کدوم منافع خودشونو دارن، ربطی به مردم ایران نداره. رژیم اومده با گروگانگیری، یعنی گروگان گرفته چی رو؟ تنگه هرمز رو، میخواد نظام خودش رو حفظ کنه. وقتی رژیمی به این نقطه میرسه که میتونه میخواد با گروگانگیری اقتصاد جهانی خودش رو حفظ کنه، پس سوال اینه این چه روش حکمرانی؟ آیا این رژیم پابرجا خواهد بود؟ اینطوری نیستش. رژیم نگاه کن توی درون خودش قوقایی وجود داره به لحاظ شکافای درونی خودش. بعد اگه دیده باشی حتی در رابطه همین مذاکره یا جنگ دو تا باند هستن که به جان هم افتادن. یکیشون میگه دنبال مذاکره است، یکیش هم میگه نه حتما باید جنگ بشه. یعنی اگه نگاه کنی مرکز تصمیم گیری توی رژیم مثلا یک دست، یک مرکز اینطوری وجود نداره. بنابراین باید گفتش که حرفی که برای مردم ایران هست و برای ما البته هستش این هستش که نتیجه جنگ هرچی که باشه، میتونه آتش بس باشه، میتونه توافق موقت باشه، میتونه تشدید دوباره جنگ هم باشه، اما هیچ کدوم از اینها هیچ کدوم بدون استثنا به آزادی راه نمیبره. بنابراین چون میده واقعیت همینه، مردم ایران نقطه امیدشون توی ناوهای آمریکایی گیر نکرده، گره نخورده. نقطه امید مردم ایران خودشونن به اضافه نیروهای جوان و شورشی و کانونهای شورشی در چارچوب ارتش آزادی بخش.
6: البته خب آمریکا هم ادعای نکرده که میخواد تغییر رژیم رو صورت بده و بارها خودش از طریق سخنگون یا رسانه خاص خودش گفته که مردم ایران باید سرنوشتشون رو دست بگیرن و این مبرهنه. خب اشاره کردی به شکافایی که در درون رژیم وجود داره. برخی هم مشخصا همین الان صحبت از این میکنن که اونایی که مذاکره میکنن خیانت میکنن، با قاتلان رهبرمون یا قاسم سلیمانی رفتن دارن مذاکره میکنن و میخوان امتیاز بدن. این به چه سمتی میره؟ آیا نتیجه تعیین کننده میتونه داشته باشه؟
5: بذار قبل از این که اینو بگیم یک واقعیت اینو برامون روشن باشه که همه جناهای رژیم توی یه چیز مشترکن با تمام اختلافاتشون، توی حفظ رژیم. تنها تفاوتی که بین این دوتا هست توی روش، این روش هر کدوم است برای حفظ بقای رژیم. این اصله. بنابراین مسئله اونا اینه. همینطور که گفته خب یه جناهی وجود داره که دنبال مذاکره است، مثل پزشکیان و قاریباف و نمیدونم عراقچی و اینا که اینا دنبال اینه که میگن رژیم با ادامه مذاکره حتی به زمان خریدن حفظ میشه قدرتش. اون باند که کیان که باند هارترن نسبت به اینا، یعنی باندی که نزدیک به سپاه هن، نزدیک به قوه قضاییه هن و مجلس رژیم، اینا میگن نه، هر گونه عقب نشینی هیبت رژیم فرو میریزه. یعنی جنگشون این اصله. بنابراین مسئله اونا اینه. همینطور که گفته خب یه جنایی وجود داره که دنبال مذاکره است، مثل پزشکیان و قاریباف و نمیدونم عراقچی و اینا اینا دنبال اینا که میگن رژیم با ادامه مذاکره حتی به زمان خریدن حفظ میشه قدرتش. اون باند که کیان که باند هارترن

0: اختلافی هست، اختلاف امنیتی و اضطراری. رژیم داره در واقع توسط یک اتاق بحران کنترل میشه الان، که اینا کیان؟ سپاه بیت رهبری، همین اطرافیان به اصطلاح مجتبی خامنه ای هست، سران سه قوه هستن، مشخصا اژه‌ای و قالیباف، به اضافه شورای عالی امنیت رژیم. اینا هر کدوم دارن یه جای کار گرفتن، دارن پیش میبرن، چون میدونی که بعد از هلاکت خامنه‌ای که خب دیگه مثل کسی نیست که حرف آخر بزنه، اینا دارن این کارو میکنن. در مورد خوب اینجا در مورد نقش مجتبی خامنه‌ای هم بگیم که به نظر من
1: اون چیزی که ازش باقی مونده.
0: آره دقیقاً، اتفاقا حرفم همینه. به جای تکیه روی شایعات جسمی این، باید بریم اینو مسئله حل میکنه که آیا مجتبی اینطوری سالم نیست، چه جوریه. باید بریم به نشانه های سیاسی که الان توی ایران هست و هر روز داره میبینیم. مثلا نگاه کن، نشانه سیاسی، اگر رهبر جدید یا مرکز قدرتی تو رژیم وجود داشت، خب این رژیم مقتدر بود. الان همچین چیزی وجود، این واقعیت رو باید دید. خوب اینم بگم، چون اگه اینطوری بود رژیم هیچ وقت نیاز نداشت بیاد نمایش وحدت رو بندازه. الان 70 80 روز بعد از جنگ هر روز میاد تو خیابون، آیا ما روی قدرت هستیم الی آخر؟ اینو حتی من دیروز دیدم سایت الجزیره چند روز پیش مصاحبه پخش کرد، یک گزارش پخش کرد از پزشکیان، که میگفت این پزشکیان اومده به دنبال از بین بردن روایت تفرقه توی رژیمه. خب همین که رژیمی همچین تلاشی میکنه، پس معلوم میشه که چنین تفرقه‌ای تو بالای رژیم وجود داره، که ما که فاکتش هم داریم میبینیم. حالا سوال بعضا پیش میاد که یه واقعیت هم باید بدیم، بالاخره سپاه الان چیا دستشه؟ سپاه درسته تو حوزه امنیت، تو حوزه جنگ، تو حوزه همین اقتصاد و تنگه هرمز، درسته این دست نقش داره، ولی سپاه مگه میتونه به تنهایی اینا رو کشور رو اداره کنه؟ نه، برای مذاکرات سیاست خارجی بالاخره یه دولتی وجود داره، وزارت خارجه وجود داره، و برای سرکوبش کیو دارن؟ خب قوه قضاییه هست، الان واقعا دست گرفته اونا. برای نمایش قانونی هم خب مجلس رو به کار گرفته و تصمیم نهایی نهایتا خود خودش میگن بیت هست.
1: خب الان سوال آخر بخوام بپرسم، ما صحبت از این کردیم که ممکنه ترامپ، یعنی در فرض محال که محال نیست، که ترامپ جام زهر بخوره و عقب نشینی بکنه. حالا بیایم از سمت رژیم این رو بررسی کنیم. رسانه‌های مختلفی هستن میگن که مثلا واشنگتن پست همین دیروز یا پیروز نوشته بود که ایران میتونه تا چند ماه این معاصره اقتصادی رو دووم بیاره. معلوم نیست که این اطلاعات بر چه اساسیه. آیا رژیم اگر اینقدر مقتدر بود اصلا پای مذاکره میومد با قاتلان رهبرانش؟ پس این جای شبهه داره. آیا رژیم ظرفیت جام زهر خوردن و دست کشیدن از برنامه هسته‌ایش داره؟
0: راست، یعنی کوتاه اومدن از برنامه هسته‌ای.
1: بله.
0: به نظر من رژیم به لحاظ تاکتیکی میتونه عقب نشین بکنه، ولی استراتژیک نمیتونه هرگز این کارو بکنه. منظورم چیه؟ میتونه زیر فشار، البته استراتژیکم اگه فشار سنگین باشه این رژیم این کارو میکنه. ولی الان منظورم از عقب نشینی تاکتیکی چیه؟ مثلا مواردی مثل این کوتاه اومدن از غنی‌سازی، رقیق کردن باز غنی‌سازی، یا در اختیار کشور سالس گذاشتن، اینا گامای تاکتیکیه، یا با موافقت کنه با بازرسی بیشتر، یا از بخشی از برنامه هسته‌ایشو متوقف کنه. اینا واقعیت‌های تاکتیکیه که میتونه این کارو بکنه. ولی یه واقعیت وجود داره، رژیم نمیتونه کل پروژه هسته‌ایشو جمع کنه. مثلا بیا تاسیسات خودشو منهدم کنه و از هم بپاشونه. علت چیه؟ چون توی رژیم برنامه هسته‌ای یک پروژه تکنولوژیک نیست. توی این رژیم، توی این چیه؟ پروژه هسته‌ای برای رژیم ستون بقاست و پرستیژشه و اهرم باجگیری و بازدارندگی و معاملش اصلا همینه. بنابراین نمیتونه کوتاه بیاد. رژیم میتونه کوتاه بیاد، ولی اسمشو کوتاه اومدن نمیذاره. مثلا میاد میگه نرمش قهرمانانه. بعضا دیدین تو تما گزارشاشون میان میگن توافق مرحله‌ای. یعنی این حرفا، یعنی اینا اینطوری میگن. نقطه مهم اینه، اما هر عقب نشینی خارجی اگه با فشار مردم در داخل همراه بشه، این اون چیزیه که رژیم به شدت ازش وحشت داره، چون تبدیل میشه به شکاف در درون خود رژیم. اصلا تو تصور کن همینا رژیم هسته‌ای کوتاه بیاد، این باندهایی که الان ازش صحبت کردیم چیکار میکنن؟ یه همچین ظرفیتی نداره رژیم. به نظر من خیلی بیشتر از مردم ایران میترسه تو از بمب و بمب‌های آمریکا. چرا؟ چون از این رژیم از چی میترسه؟ از مردمی میترسه که مردم یه پی ببرن به اینکه وقتی رژیم در برابر جنگ خارجی عقب نشینی کنه، هستش و کوتاه بیاد، خب مردم یه میبینن که این رژیم این هیولای تبلیغاتی که بس خودش درست کرده بود، پس میشه اینو عقب روند. این یه واقعیته. بنابراین رژیم توان کوتاه آمدن استراتژیک از هسته‌ای اصلا نداره.
1: به خاطر طرز از مردم.

0: از مردم و قیام مردم.
1: بسیار ممنون آقای گودرزی از شرکتتون در گفتگو و پاسخاتون.
0: خواهش میکنم. من تشکر میکنم.
2: بعد از حذف خامنه ای و همینطور زخمی شدن مشتبه پسرش و کشته شدن بخشی از فرماندهان ارشد سپاه و ادامه بحران کنونی که با آمریکا داره و هنوزم ادامه داره، ساختار قدرت در درون رژیم الان در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا اونجوری که رژیم مرتب ادعا میکنه همه چیز در دست یک فرد و یا حتی یک نهاد و به طور معمولی داره پیش میره، یا اینکه نه اصلا یه تصویر دیگه‌ای باید از رژیم ارائه داد؟ حالا چرا اینها رو گفتم؟ چون روز 19 اردیبهشت بود که وال استریت جورنال یک مطلبی نوشت و گفتش که درست وقتی که مذاکرات، مضمونش این بود که درست وقتی که گفتش که مذاکرات اومده به اینجا رسیده و بیشترین نیاز رو الان این رژیم به مشابه خامنه ای داره، ولی اون اصلا پیداش نیست و خلاصه تمام تصاویری که ازش میدن از جمله تصویر پروفایلش در حساب ایکس و همینطور بیلبوردهای تبلیغاتی عظیمی که در ایران نصب میشه در تهران توسط هوش مصنوعی تولید شدن یا اصلا اصلاح شدن و نصب شدن. حالا بعد دیدی که واقعیت امر چی هست. امروز دعوت کردیم از آقای عباس صنوبری تا در استودیو همراه ما باشن و میخوایم پاسخ این سوال رو از ایشون بشنویم که رژیم امروز اصلا با این وضعیت چطور داره اداره میشه و با این آرایش بحران زده چشمانداز مسیرهاش به چه سمتی هست. سلام میکنم به شما آقای صنوبری و خیلی خوش آمدید.
3: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن و در خدمت هستن.
2: خواهش میکنم. درود بر شما آقای صنوبری. بذاریم برم همون سوال اصلی رو بپرسم. بعد از خامنه ای به طور واقعی باید بگیم که اگه بخوایم یه سوالی رو مطرح کنیم با توجه به همه بحرانایی که رژیم داره، همون سوالی که به طور واقعی بسیاری از خودشون هم یه جوری میسرونن در حرفاشون، قدرت واقعی این روزها تو رژیم دست کیه؟
3: ببینید، خوبه تو این اوضاع ابتدای یه نگاه کلی بندازیم به ساختار قدرت رژیم در حال حاضر. مجتبی خامنه ای عنوان رسمی رهبری رو داره اما غایب و پنهانه. از اون طرف سپاه تو وضعیت جنگی به طور واقعی وزن بیشتری گرفته اما خودش یک پارچه نیست. یه طرف دیگه قالیباف هست که در ظاهر طرف اصلی مذاکره است اما تصمیم های اصلی تو جای دیگه گرفته میشه.
2: مرتب هم قالیباف رو میفرستن دیگه طرف حساب مذاکره تو هر جمع که رفته دیگه مسافرت
3: داشت. حالا تو چنین وضعیتی واقعیت اینه که قدرت دیگه تو رژیم یک چهره واحد نداره. نمیشه اونو فقط تو مجتبی خامنه‌ای خلاصه کرد، نه فقط تو سپاه و نه حتی تو دولت. اون چی که شکل گرفته یک آرایش پیچیده و چند لایه است. بیت برای مشروعیت بخشیه، سپاه برای اعمال قدرت سخته، شورای عالی امنیت برای صورتمندی تصمیم های کلان نظام، اون طرف قرارگاه خاتم برای فرماندهی عملیاتی جنگ و دولت هم برای اداره روزمره و به اصطلاح دیپلماسی رسمی. حتی مقام های آمریکایی هم از شکاف در ساختار رهبری رژیم و کندی تصمیم گیری ها تو رژیم سخن گفتن، به همین معنا که میگن هر تصمیم باید از چند لایه عبور بکنه تا به تایید نهایی برسه. و تو این وسط خب سپاه به دلیل شرایط جنگی واقعیت اینه که نقش بیشتری پیدا کرده، اما این به معنی این نیست که سپاه تسلط مطلق داره. حتی به نظر میرسه قدرت عملی امروز بیشتر در دست یک هسته امنیتی نظامیه که خب سپاه ستون سخت اونه، اما خود این هستم بدون بیت، بدون شورای عالی امنیت، بدون شبکه های پشت پرده اصلا قابل فهم نیست. حتی تو مسائل جنگی هم تصمیم گیری فقط از مسیر به طور کلاسیک از مسیر فرمانده سپاه نمیگذره و قرارگاه مرکزی خاتم و شورای عالی دفاع اینا همه نقش محوری دارن. بنابراین رژیم وارد یه مرحله بهش میگیم قدرت پراکنده شده، مرحله که تو اون هیچ بازیگری به تنهایی قدرت مطلق نداره و همین چند پارگی هم خوب تصمیم گیری رو کند میکنه و از اون طرف هم شکاف ها رو عمیق‌تر. برای جامعه و مقاومت سازمان یافتم خب این وضعیت مهمه، چون دستگاهی که مرکز فرماندهیش مبهم و چندپاره بشه
1: درسته.
3: در برابر فشار اجتماعی و قیام دیگه ضعیف‌تر از گذشته عمل میکنه.
2: حالا این موضوع هفته بیجاری کردن با این قدرت رو انداختن مشخص هم هست که نمیتونن تصمیم بگیرن، چون وقتی که قالیباف میره و برگشتش و همه مذاکراتش بی نتیجه، یه سری از این آدمای به قول خودشون ارزشی یا کف خیابون یه سری روش فوش میدن، درگیری خود این پایین دستیاشون هم نشون میده که چقدره. حالا خود وضعیت خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای هم زیر ابهام هست آقای صنوبری، چون که این فرمانده قرارگاه خاتم سپاه اومد گفتش که رفته خامنه‌ای دیده، قبلش هم یادتون باشه پزشکیان گفتش که من رفتم باش دو ساعت و نیم صحبت‌های نمیدونم فلان کردم اینجوری کردم، انگار رفته بودن مجلس شعر هم اومدن انقدر ازش تعریف میکرد. ولی خب به هر حال هیچ خبری هم نیست ازش دیگه، نه عکسی میاد نه صوتی میاد نه تصویری ازش هست. به نظرتون مشتبه خامنه‌ای الان میدونم که الان تو سال اول یه میزانش بهش اشاره کردیم، ولی واقعا یک رهبر واقعیه برای رژیم، یا اینکه نه یک پوششی هست که میخوان این بحران قدرت رو روش سرپوش بگذارن؟
3: ببینید از نظر رسمی امروز مشتبه خامنه‌ای تو رأس رژیم قرار داره، اما به طور واقعی از نظر سیاسی و نمادین ضعیف‌ترین نقطه ساختار جدید قدرت محسوب میشه.
2: چرا؟
3: در پایه به این دلیل که انتقال قدرت از اون پدر مرده به این پسر غایب و مجروح، خب نظام ولایت فقیه رو که اساس مشروعیت خودشو دجالانه از یک باور مذهبی یعنی تحت نام اسلام میگرفت، حالا به انتقال موروثی قدرت تبدیل کرده و به این ترتیب خب همه نقاط منفیه یک سلطنت موروثی رو با خودش هم میکنه، اونم خب تو کشوری که مثل ایران که یک انقلاب به عظمت انقلاب ضد سلطنتی رو همین نیم قرن پیش تجربه،
2: یعنی علیه همین نظام سلطنت موروثی انقلاب کرد ولی الان دوباره هم سلطنت موروثی رو با اماره گذاشت،
3: جامعه اصلا جا نداره. علاوه بر این از اونجایی که مجتبی پس از اعلام رهبریش همونطور که شما اشاره کردین الان نه تا حالا تصویری از خودش منتشر کرده نه حتی یه صدا یا حتی مثلا یه حضور علنی، بنابراین به طور اتوماتیک همین غیبت پرسش میانه مرز میانه رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری رو خیلی جدی کرده و حرف و نقلای زیادی هم حول این حرفا تا الان حول این موضوع تا حالا گفته شده. خب رژیم مدعیه و میگه که اون تو سلامت کامله و به قول علم الهدا که میگفت مشغول تمشیت اموره، اما اون متنایی که به اسمش منتشر میکنن نشون میده که همین تأکیدهای مکرر و دفاعی خودش نشونه حساسیت شدید و زیر سوال بودن موضوع توانایی و مشروعیت اونه، اونم تو نظامی که خامنه‌ای مرده طی دهه ها با یک حضور دائمی سخنرانی و خیلی کارهای دیگه میون جناح‌ها و شبکه وفاداران به حکومت تعادل برقرار می‌کنه. حالا یک رهبر پنهان و مجروح به رغم هر تأکیدی مطلقاً نمیتونه همون نقش رو ایفا کنه. خب تو این شرایط اون یعنی مجتبی خامنه‌ای خیلی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز داره، افراد و جریان های مثل حلقه حسین طائه، فرمانده های سپاه به ویژه احمد وحیدی، بیت خامنه ای و چهره های مثل قالیباف و ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت رژیم و همینطور اژه‌ای رئیس قضایی جلادان که قطعا گفته میشه مستقل عمل میکنه و بقیه جنایتکارا. بنابراین با این شرایطی که مجتبی داره حضور اون بیشتر از اون که نشونه تثبیت حاکمیت باشه نشونه ادامه بحران انتقال قدرت تو رأس حاکمیته. اون عنوان رهبری رو داره، اما برای اعمال قدرت باید بین کانونهای متعدد قدرت که خب رقیب هم هستن تعادل برقرار کنه. خب این ضعف بنیادی اونم برای رژیمی که از یک طرف غرق بحرانهای لاعلاجه اونم تو همه زمین‌ها، از طرف دیگه تو محاصره یک جامعه انفجاری که خب تو 10 سال گذشته 4 قیام سراسری و گسترده رو پشت سر گذاشته، همچین وضعیتی تو هیچ کشوری اصلا سراغ نداریم. و این نظام مستمرن در حراس از یک مقاومت سازمان یافته و سراسری که 5 روز قبل از همین جنگ اخیر مهمترین و امنیتی ترین نقطه پایتخت و یعنی بیت خامنه ای رو با 250 مجاهد رزمنده مورد تهاجم قرار داده. بنابراین این وضعیت براش بسیار خطرناکه، چرا که فقدان اقتدار در رأس رژیم به اون جامعه آسی و به اون مقاومت مترصد فرصت پیام میده که ستون اصلی نظام سست شده و اون صلابت قبلی رو نداره و امکان اینکه خیلی کارا بشه کرد
2: زیاده. نوشتن که رژیم در ضعیف‌ترین و متزلزل‌ترین وضعیت 4 دهه اخیر قرار دارد، بحران اقتصادی، انزوای بین‌المللی، جنگ قدرت در رأس حاکمیت و خشم اجتماعی پایه‌های نظام را فرسوده کرده است. دوست دیگری نوشته که مسئله جانشینی خامنه‌ای نیست، مسئله این است که قدرت از قبل جابجا شده، امروز تصمیم‌گیر واقعی سپاه پاسداران است و رهبر آینده فقط ویترین این ساختار خواهد بود. اگه من بخوام ادامه بدم به سوالا نمیرسم. یکی دیگه بخونم: قدرت واقعی پس از خامنه‌ای میان سپاه، بیت رهبری و شبکه‌های امنیتی دست به دست می‌شود، اسم‌ها عوض می‌شوند، اما اصل دیکتاتوری حفظ می‌شود مگر با قیام مردم. اجازه بدین یه سوالم کردم، ولی من اول سوال خودم بپرسم چون رد داشت به این کامنتی که دوستمون گذاشتن. آیه سنابری، شما توی قسمت اول صحبتتون که پاسخ میدادین به سوال اول در رابطه با چند لایه بودن قدرت یه اشاره کردین. الان اگه بخوایم جدا کنیم بگیم سپاه هست، دولت هست و بیت هست، در مورد یک موضوع مشخص، یه بحران بزرگ که الان رژیم باهاش مواجه هست، بحران خارجی، اونم مذاکره است، اینا با هم اختلافاتشون و تضاداشون چیه؟
3: اول باید بدونیم که مذاکره با آمریکا، اونم بعد از جنگ، 2 تا جنگ و همه تحولاتی که تو همین چند وقت اخیر به وقوع پیوسته، فی نفسه برای رژیم یک بحران بزرگ و بسیار دامنه داره و همونطور که خب تو صحنه هم شاهدیم، شکاف‌های درونی رژیم رو بیش از گذشته بیرون ریخته. حالا شما کافیه نگاهی بندازیم به حرفایی که افراد و محافل مختلف رژیم تو همین چند وقته حول مذاکره زدن. نگاه کنید ببین چه نسبت‌هایی به هم میدن، یکی به یکی میگه خائن و یکی میگه نفوذی،
2: یکی به اعدامش کنید،
3: اصلا به خود طرف مذاکره به عراقچی گفتن که این نفوذیه.
2: بله،
3: یا حرفای دیگه که خب زیاد قابل بیان نیست. این نشون میده که واقعا معنی بحران چگونه است. اما در ظاهر و در سطح رسمی خب دولت پزشکیان داره مثلا دیپلماسی رو پیش میبره، اما وضعیت نشون میده که دولت تو پرونده های اصلی از جنگ و آتش بس گرفته تا برنامه هسته‌ای و حتی سرکوب داخلی، تصمیم گیر نهایی دولت نیست. نقش اون بیشتر اداره امور روزمره و حمل پیام های رسمیه. در مقابلش به نظر میرسه که هسته سخت قدرت یعنی بیت و سپاه در تعیین خطوط اصلی مذاکره وزن بیشتری دارن. از طرف دیگه گفته میشه که خطوط اصلی رو مجتبی خامنه‌ای ترسیم کرده و میکنه و احتمالا هم حتی گفته میشه تو مدیریت مذاکرات هم نقش داره، اما هنوز روشن نیست واقعا حرف آخر رو چه کسی میزنه. همین ابهام خب مذاکره رو برای رژیم دشوارتر کرده و طرفهای مقابل هم این مسئله رو روش دست گذاشتن و میگن علت پیام‌های ضد و نقیض رژیم درباره آتش بس، نمیدونم تنگی هرمز و توافق رو همین مسئله تا حدی توضیح میده. البته هستن برخی تحلیلگرای خارجی هم که میگن که شاید توقف برخی عملیات‌ها پایان درگیری نباشه و هر روز با خبرهای مختلفی هم که تو این زمینه از طرف‌های مختلف شنیده میشه میگن که ممکنه فقط پایان یک فصل باشه. حالا چون اونا میگن که چرا اصلا، چون که آمریکا هنوز ابزار فشار نظامی که اصلا کنار نگذاشته.
2: بله.
3: و از اون طرف رژیم هم به دلیل چند دستگی درونی تا حالا نتونسته پاسخ سریع و یک پارچه بده. بنابراین به نظر میرسه که در درون رژیم اگه بخوام خلاصه کنیم، 3 منطق با هم درگیرن: دولت به دنبال تنفس و کاهش فشار، سپاه میخواد برگای فشار نظامی و هرمز و اینا رو حفظ کنه، و بیت هم از این میترسه که خلاصه هر توافقی اعتراف به ضعف رژیم و شکست خط تقابل، خطی که رژیم میره در مقابل آمریکا، تبدیل بشه. نتیجه این که مذاکره برای رژیم فقط یه پرونده خارجی نیست، یه بحران درونی که هر نتیجه یا هر امتیاز دادن خارجی میتونه عواقب دامنه داری در درون رژیم داشته باشه، خب در نهایت به جنگ جناحی و به تضعیف بیشتر اعتبار رژیم منجر بشه، خب طبعا تو این چشم انداز و از این منظر تهدید مقاومت سازمان یافته برای رژیم به اضعاف بیشتر میشه، چون هر شکاف در رأس رژیمو میتونه به پیام ضعف تمامیت رژیم برای جامعه و همچنین فرصتی برای قیام تبدیل کنه.
2: دوست نوشتن که نوشتن که در خبرها بود که مشتبه خامنه‌ای طوری زخمی هست که قادر به حرکت فیزیکی نیست برای همیشه. یک سال دیگه هم هست. من اجازه بدید من سوال خودم بپرسم آقای سنوبری، بعد خیلی کوتاه سوال هموطنانمون هم بپرسیم چون وقتمون خیلی کمه. آخرین سوالم این است که فکر میکنید که چشمانداز بحران، این بحران در درون همین بحران قدرت در درون رژیم به چه سمتی میره؟ بالاخره سر این بحران به سمت توافق باز میشه، جنگ، یا نهایتاً یک قیام اجتماعی؟
3: تو کوتاه مدت خب محتمل ترین مسیری که به نظر میاد نه صلح پایدار نه جنگ تمامه، به دلیل طرفه، بلکه وضعیتی بین این دوتایی که شاید بهش گفت مثلا یک تنش مهار شده. خب مذاکرات فرسایشی و احتمال تفاهم محدود. تو متن مربوط به راهبرد آمریکا تحلیل شده که توقف برخی عملیات ها میتونه بیشتر یک وقفه تاکتیکی باشه تا پایان بحران، چون مسائل اصلی هنوز حل نشده.
2: بله.
3: و اصلا امکان از سرگیری درگیری نظامی همچنان باقیه. همچنین گفته شده که وضعیت ممکنه به نوعی میگن درگیری منجمد و سرد تبدیل بشه، به ویژه حول تنگ هرمز و اختلافات حل نشده. اما در سطح عمیق‌تر بحران اصلی رژیم فقط در رابطه با آمریکا نیست. رژیم در حال حاضر با سه فشار همزمان روبروی: فشار خارجی، بحران رهبری که توضیح دادم، و نارضایتی داخلی. حتی اگر با آمریکا به تفاهم ولو محدودم برسه، این توافق فقط میتونه برای مدتی زمان برای رژیم بخره، نه اینکه بحران مشروعیت رو که اشاره کردم به پایه‌هاش حل کنه، نه شکاف‌های رأس رو حل میکنه، نه جامعه ناراضی و انفجاری آروم میکنه.
2: درسته.
3: اینجاست که نقش مقاومت سازمان یافته برجسته میشه. تهدید واقعی برای رژیم جنگ خارجی به تنهایی نیست، پیوند فشار خارجی با شکاف در رأس و قیام مردم. اگر جامعه احساس کنه که رژیم در بالا متشتته، در خارج تحت فشاره و در داخل فاقد اقتدار، خب هر بحران معیشتی یا سیاسی پتانسیل تبدیل به جهش اعتراضی داره. از همین رو هم هستش که چشمانداز اصلی فقط توافق یا جنگ نیست. واقعیت یه سوال واقعی اینه که آیا رژیم میتونه پیش از وصل شدن بحرانهاش به یک حرکت اجتماعی سازمان یافته خودش رو جمع جور کنه یا نه؟ و خلاصه اگر بخوام کل بحثم رو جمع بندی کنم، باید بگم که رژیم پس از حذف خامنه‌ای وارد مرحله‌ای شده که تو اون قدرت رسمی، قدرت عملی و مشروعیت سیاسی دیگه از هم جدا شدن. مجتبی نام رهبری رو داره اما نه اقتدار پدر مرده‌ش رو. سپاه قدرت سخت رو داره اما در یک شبکه چند لایه و نه به صورت مطلق، و تصمیم گیرنده اصلی در مذاکره هم مشخص نیست. خب این آرایش به جای حل بحران اونو توزیع کرده بین طرفا. تو چنین وضعیتی خب هر نتیجه مذاکره خارجی میتونه به شکاف داخلی تبدیل بشه، و هر شکاف و بحران داخلی هم میتونه به ضعف ساختاری رژیم گره بخوره. در نتیجه مسیر تحولات ممکنه موقتا به یه تفاهم محدود با آمریکا هم برسه، اما تهدید واقعی برای رژیم غیر از شکاف دررس همچنان از درونه، از جامعه آسی و مترصد قیام. و مهمتر از نقش مقاومت سازمان یافته در تبدیل این نارضایتی اجتماعی به یک تغییر بنیادی.
2: آقای سلام، من سوالاتم تموم شد، فقط بسیار تو احراج زمان هستیم. دو تا سوالمون هموطنانمون کردن که تقریبا شبیه هم، درخواست داشتم اگه امکانش هست تو یک دقیقه جوابشون رو بدین. گفتن که دوستی پرسیده انتقال قدرت در این سیستم همیشه با تنش بوده، آیا این بار میتواند به شکاف جدی درون خودشان تبدیل بشه؟ در همین رابطه هم تقریبا همین سوال مشترک بود و پرسیدن دوست دیگه، آیا با توجه به خلأ خامنه ای چشم‌انداز جنگ گورکا و حذف هم دیگه وجود داره یا خیر؟
3: اگر بخوام خیلی خلاصه بگیم، اون شکاف الان ایجاد شده. حول همین مسئله مذاکره الان حرفای مختلف داره میزنه، هر روز هم که میزنیم بیشتر درجه اینطوری سی بهم شکاف ایجاد خواهد، شکاف الان ایجاد شده،
2: هست شکاف
3: هست. و این که این شکاف آیا به اصطلاح چشمانداز قیام رو باز میکنه؟ ای بله حتما. گفتیم که شکاف در بالا زمینه ایجاد قیام رو ایجاد میکنه، و طبعا اونم توی جامعه آسی، جامعه‌ای که بحران از سر کولش داره بالا میاد. الان قیمت مواد غذایی شده که سه رقمی شده، توی همچین وضعیت طبیعیه که هر لحظه ممکنه
2: هر موضوع اجتماعی
3: به یک جرقه تبدیل بشه که اصلا کلیت وضعیت رو تغییر بده، یعنی بره به سمت سرنگونی. و این چشم‌اندازی که حرف ما هم نیست، حرف خیلی الان تو دنیا
2: خودشون هم میگن،
3: حتی خودشون هم میگن از وحشت. برای همین واسه که خیابون رو هیچ وقت خالی نمی‌کنن.
2: بله، بسیار از شما سپاسگزارم آقای عباس صنوبری، ممنونم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادین و ما رو همراه کردین.
3: منم تشکر می‌کنم از فرصتی که به من دادید.
2: خواهش می‌کنم.

در خواب نازی شب ها نیلوفر من در بستر خود تنها خفته ای تو.

0: بحران مذاکره در رژیم. در روزهای اخیر، مخصوصاً پس از رد پیشنهادهای رژیم توسط آمریکا، جنگ بین باندهای حکومتی بر سر مذاکره تشدید شده است. روز گذشته، پزشکیان در جلسه ای با فرماندهان فراجا رو در روی باندهایی که مخالف مذاکره هستند گفت مذاکره از موضع عزت، حکمت و مصلحت را ممکن می دانیم. وی مجدداً با استناد به نهج البلاغه گفت اگر دشمن تو را به صلح دعوت کند، آن را رد نکن. روزنامه سازندگی متعلق به باند کارگزاران همین حرف پزشکیان را تبدیل به تیتر اصلی خود کرده و مقاله مفصلی در باب مزیت صلح منتشر نمود. از سوی دیگر، یکی از عوامل مرکز پژوهش‌های مجلس گفت
1: در این مذاکرات اسلام‌آباد نه فقط لغو تحریم‌ها بلکه رفع تحریم‌ها آمریکایی‌ها پیشنهاد نکردن. صرفاً گفتن منابعی که در یک کشور بلوکه شده میره در یک کشور دیگه بلوکه میشه. با همین شرایط عده‌ای از مسئولان اقتصادی کشور میگن همینو برو بگیر، یعنی تنگه رو بده که پول‌های بلوکه شده از یک کشور بره یک کشور دیگه و دوباره بلوکه بشه.
0: یکی از مهره‌های باند پایداری هم نوشت هدف از آمارسازی‌های دروغ تحمیل جام زهر است. منظور او انتشار برخی آمار و ارقام خسارت‌های جنگ از سوی دولت و باندهای طرفدار مذاکره است تا با ترسیم چشم‌اندازی تیره از اوضاع اقتصادی رژیم مجتبی خامنه‌ای را وادار به مذاکره و دادن امتیاز کنند، یعنی جام زهر را به حلقوم او بریزند. پیش از این، در روز 20 فروردین یکی از گردانندگان تجمع خیابانی گفته بود
2: ما مردم تا زمانی که هستیم اجازه این که جام زهری بخوان بنوشونن نمیدیم.
0: علت هراس این باندها از مذاکره این است که پیشاپیش می‌دانند لزوم رسیدن به توافق در مذاکرات دادن امتیازهای مشخص از قبیل برچیدن غنی‌سازی و بساط بمب اتمی، رها کردن مزدوران نیابتی و رفع محدودیت‌های تنگه هرمز است که به معنی عقب نشینی و سرکشیدن جام زهر است. آنها می‌دانند که در این صورت بهانه و سپر خود را در مقابل توده‌های مردم گرسنه و به جان آمده از دست خواهند داد. از طرف دیگر، خواهان بازگشت به جنگ گسترده هم نیستند، زیرا توانش را ندارند. به همین خاطر ترجیح می‌دهند در شرایط نه جنگ نه صلح باقی بمانند. این بن‌بست مرگباری است که رژیم در آن به تله افتاده است.
3: در روزگاری هستیم که طناب دار در ایران متاسفانه تبدیل شده به ابزاری برای خاموش کردن صدای معترضین در کف خیابون‌ها. زندان‌ها این روزها دیگه فقط محل حبس زندانیان و مردم نیستن، بلکه اگه بخوایم نگاه بکنیم و خبرهایی که ازش میاد رو به طور واقعی برآورد بکنیم، تبدیل شدن به صحنه‌ای از مقاومت، همینطور ایستادگی و البته یک نبرد. حالا چه نبردی؟ یک نبرد نابرابر که در زندان‌ها جریان داره بین سرکوب از طرف رژیم، سرکوب زندانیان دست بسته و مقاومت برای آزادی. ولی خب این اعدام‌های سیاسی که رژیم دست به اونها میزنه، هرچند که قصد و هدفش ایجاد رعب و وحشت و به سکوت کشوندن جامعه هست، اما به طور واقعی میبینیم که بازتاب و انعکاس فریاد زندانیان و همینطور مقاومتشون از مرزهای ایران دیگه این روزها فراتر رفته و میشه خبرهاشو در پارلمان کشورهای دیگه، نهادهای حقوق بشری و همینطور رسانه‌های جهانی که به طور گسترده به این پوشش میدن اونها رو دید. این روزها نام زندانیان سیاسی فقط یک خبر نیست که مثل قبل بگن توی ایران یه همچین چیز شدن، بلکه بلافاصله از اونها به عنوان نماد مبارزه یک ملت برای کرامت انسانی و همینطور حق آزادی، آزادی بیان و یک زندگی نرمال صحبت میکنن. امروز آقای اسدالله نبوی زندانی سیاسی پیشین در همین خصوص با ما گفتگویی دارن و میخوایم سوالاتمون رو ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما اسد و خیلی خوش آمدید.
4: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور اجازه می‌خوام درود بفرستم خدمت همه همیهنان عزیز و به خصوص زندانیان مقاوم در سراسر کشور. خدمت شما
3: خواهشون کنم بسیار عالی، هرچند که اصلا من خودم راستش وقتی که خبرهای زندانیان میاد آدم زیاد تمایلی نداره که خبرهای زندانیان منظورم از جنبه سرکوبش هست شنیدنش، ولی خب مقاومت اونها همیشه بسیار انگیزاننده هست برای همه مردم. ولی میخواستم ازت بپرسم که الان که رژیم تمام توانش رو به کار گرفته، به قولی الان هم با آقای صنوبری داشتیم صحبت میکردیم که خیابون رو حفظ کنه، از میدان حرف میزنه و خالی نکنن، حرفش رو مشخصه برای سرکوب و اجازه ندادن به هیچ صدای فریادی، هیچ فریادی که در خیابان ها بیاد، و از اون طرف هم زندانیان و زندان در زندان اعدام میکنه، سرکوب میکنه. بازم بپرسم که تو این هفته اخیر چه خبرهای جدیدی در این باره بوده؟
4: بله، همینطور که تو خبرهای شما هم که اعلام شد، امروز صبح یه زندانی بلوچ به نام عبدالجلیل شهبخش رو اعدام کرده که یک زندانی بلوچ بوده و رژیم مدعی شده که به تام محاربه اون رو محاکمه و اعدام کرده. ما همینطور میدونیم که امروز سه‌شنبه بوده، سه‌شنبه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام. در همین خصوص هم زندانیان در امروز بیانیه منتشر کردن و توی بیانیه‌شون به برخی از تحولات و رویدادهایی که طی این هفته تو زندان‌ها و به خصوص در صحنه اعدام و اذیت آزار خانواده‌ها صورت گرفته اشاره کردن که طبق گفته این زندانیان طی همین سال جاری شروع سال 1405 دست کم 23 زندانی سیاسی اعدام شدن که آخرین موردش عبدالجلیل شهبخش بود که 24مین زندانی سیاسی بوده که طی کمتر دو ماه اخیر اعدام شده. همینطور در کنار اعدام زندانیان ما میدونیم که پیکر بسیاری از این زندانیان به خانواده‌هاشون تحویل داده نشده، از جمله 6 مجاهد سربداری که طی فروردین ماه اعدام شدن هنوز نه پیکرشون به خانواده تحویل داده شده و نه مزاری از آدرسی از مزارشون به خانواده‌ها داده شده، خب که اینم شیوه دیگری، البته یک شیوه بسیار قدیمی و مدت‌دار تو رژیم هست برای اذیت آزار خانواده‌ها. می‌دونیم که از قتل عام 67 این روشی بوده.
3: غیر انسانی ترین کاری که میتونن بکنن دیگه با این پیکر بله. زندانی تحویل ندن. بله بفرمایید.
4: بله، حتی فرصت عزاداری به خانواده‌ها داده نمیشه، خب اینا یه بخش دیگه از جنایت رژیم هست. همینطور می‌دونیم که دستگیری و اذیت آزار خانواده‌هایی که دنبال پیکر خانواده پیکر عزیزانشون بودن هم ادامه داره و اینم بخشی از رویدادهای این هفته بوده. خبر دیگه که این هفته بوده این که برخی از زندانی سیاسی دیگه در معرض اعدام هستن که من برخی از اسامی که توی این بیانیه زندانیان بهش اشاره شده اشاره میکنم، از جمله امیر محمد زاره، محمد رضا عبدالله پور در زندان قزل‌حصار هستن و همینطور علی پیشورزاده در زندان لاکان رشت، همینطور چند زندانی دیگه از جمله ادهم نارویی، فرشید حسن‌زهی و حسین شاهوزهی و نسیم اسلام‌زهی و سلیمان شهبخش که اینا در معرض اعدام قریب الوقوع قرار دارن که این زندانیان تاکید کردن و از جامعه جهانی خواستار فشار بر رژیم شدن. خبر دیگه این بود که 100 زندانی سیاسی از زندانیان قیام 1404 به بند 37 واحد 3 زندان قزل‌حصار منتقل شدن که این یکی از زندان‌های مخوف و بندهای بسیار متراکم این بند زندان هست و زندانیان به شدت تحت فشار هستن. این از جمله خبرهای این هفته بوده و همینطور در کنار این فشاری که بر زندانیان هست، نقض حقوق بشر به شکل بسیار وخیمی ادامه داره، از جمله میدونیم که خیز برداشتن قوه قضاییه برای گرفتن اموال مردم،
3: مصادره
4: اموال مردم به بهانه‌های مختلف، این هم دیگه اصلا چیزش هم نمی کنن، پنهانش هم نمی کنن. روزانه همین امروز هم یه لیست فکر کنم 250 یا 300 نفر اعلام کردن که ما اموالشون رو مصادره کردیم. و ولی با وجود همه این فشار ما میبینیم که مقاومت توی زندان ها ادامه داره و چیز شاهدش هم همین بیانیه هست که امروز از کارزار سه‌شنبه نبه اعدام دادیم و زندانی تاکید کردن که ما تا توقف احکام اعدام به مقاومت و اعتصابمون ادامه
5: اصلا تا اگه بخوایم با قبل از این داز، چون همه چیز رو به نظرم باید همه رخدادها در رابطه با ایران رو به دوران پسا این جنگ موکول کنیم و ببینیم چقدر تفاوت میکنه، الان فکر میکنی که ادامه این فشارها روی زندانیان و همچنین سرکوب در داخل ایران چه تأثیری در ایران و چه بازتابی در کشورهای خارجی داشته؟
4: ببینید شاید بشه مثل تحلیل کلی برخی تحلیل ها رو گفت و یا برآوردها رو گفت، ولی من مثلا یک گزارشی دیده بودم تا این هفته از محکومیت دوباره زندانیان زن توی زندان اوین. 7 زندانی سیاسی توی زندان اوین به قول خودشون بند نسوان از ملاقاتشون محروم شدن. بعد وقتی که خبر رو پیگیری میکنی میبینی که دلیل قطع ملاقات این زندانیان، تا جالب این که این دومین بار هست که این زندانیان مشمول حکم قطع ملاقات میشن که الان شده 6 ماه، یعنی 6 ماه محروم از ملاقات. دلیلش این هم طبق اون چیزی رژیم گفته که این محرومیت حضور دوباره اونها در مراسم اعتراض، سرودخوانی و سردادن شعار در حمایت از کارزار نبیدام، یعنی همین سه‌شنبه نبیدام. یعنی زنان زندانی تو زندان اوین با اینکه زیر حکم اعدام و فشار همه جانبه هستن، اما دست از شعار دادن، دست از اعتراض بر نمیدارن و خواستهاشون رو تکرار میکنن. خب این بیانگره به نظر من یک نمونه هست که بیانگر سطح تأثیر سرکوب رژیم تو زندان هاست. من در سطح جهانی هم شما چیز کردید، سوال کردید. ببینید طی کمتر 2 ماه میبینیم که 23 زندانی که 8 نفر مجاهد بودن اعدام شدن. خب رژیم توی سالهای اخیر خیلی زندانی اعدام کرد، ولی ببین انعکاس اعدام این زندانیان بسیار فوق‌العاده بود به نظر من. که من به نوعی در معرض چنین خبرهای بودم از سالها قبل، واقعا فوق‌العاده بود. ببین دفاعیات این زندانیان، دفاعیات مجاهدین شهید مثل
5: وحید
4: و بابک و همه شون به شکل گستردهی توی جهان منعکس شد. بسیاری از رسانه‌هایی که سالها از اخبار مقاومت رو سانسور میکردن مجبور شدن که کلیپ های از اینا منتشر بکنن. اون سرود معروف گردان به پاشون توی زندان قدرسا که روزهای قبل از اعدام اجرا کرده بودن بسیار نکاسی و وسیع داشت. خب این بیانگر این که حتی در سطح جهانی هم دیگه این ارعاب رژیم بی‌تأثیر شد و مرزها و سدهای جدیدی شکسته شد.
5: اصلا من خیلی دوست دارم این بحث رو ادامه بدیم در رابطه با زندانیان، چون به جای خوبی هم رسید، ولی واقعیتش اینه که 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من یک سوال دیگه هم دارم، این که چی میشه این مقاومت و بیباکی از طرف زندانیانی که خب زیر حکم اعدام هستن؟ یعنی ما باید بگیم این آدمای ویژه‌ای ان، عجیب غریبن، این شجاعت از کجا میاد؟ تو 1-2 دقیقه، چون تو خودت هم سابقه زندان داری، میخوام خیلی کوتاه خلاصه و تیز برامون بگی.
4: با توجه که وقت کم داریم خیلی سریع میگم. ببینید هر انسانی، آدم وقتی خودش فکر میکنه به این سطح آگاهی که اینا رسیدن پی میبره. ببین هر انسانی مثل هر موجود دیگه در مرحله اول دنبال غریزه بقای خودش هست، تلاش میکنه بر طبیعت، بر همه موانعی که در مسیر هست که مانع زیستش میشه غلبه بکنه. در مرحله بعدی انسان تفاوتش با موجودات دیگه اینه که به آگاهی میرسه، میگه ای مجبور نیست که از غریزه هاش تبعیت بکنه، میتونه انتخاب بکنه، قیمت انتخاب هاشو بده. مثلا یک دانشجو میخواد تحصیل بکنه به مدار عالی برسه، خب مجبور زحمت بکشه، درس بخونه، از خیلی از لذات زندگی دست بکشه، درس بخونه. اما یک مرحله و یک سطح دیگه از انسان وجود داره که دیگه از منفعت فردی خودش خارج میشه، اون پوستین اولیهش رو در میاره، با جمع و با بیرون از خودش یگانه میشه. انسانی که از منافع پیله فردی خودش خارج میشه و خودش رو با جمع جامعه و منافع جمعی گره میزنه، ببین این انسان دیگه
5: محدودپذیره.
4: بله ببین اصلا هیچ محدودیتی متصور نیست. همینطور میبینیم ما تو دفاعیات وحید و یا پویا و یا بابک میبینیم، ببین انگار که از خودشون کاملا رها شدن، انگار چیزی برای دفاع از خودشون ندارن، هر چی هست از اون آرمانشون. بنابراین چنین انسان شکست ناپذیره و به همین دلیل هم جهان داره به حرفاشون گوش میده. کن حرفای وحید یا پویا، اینا اصلا انسان ها خارق العاده نیستن، ولی تمام کلماتی که بیان میکنن بیانگر یک سطح دیگه از رشد. به نظر من هر انسانی این توان رو داره و هر زندانی چنین انتخابی داره که قیمتش رو بده و در این مسیر گام بره.
5: همونطور که گفتی همه میتونن واقعا یه همچین چیزی داشته باشن، در توان همه هست، به خصوص الان در ایران، همونجوری که کف خیابون خود در شجاعت جوانها در قیام دیماه سال 404 هم دیدیم که چطور وایمیستادن جلوی ماموران سرکوب شجاعانه، عین وحید و پویا. حالا به هر حال هر کسی یک میدان جنگی داره. خب اسدالله نووی عزیز، بسیار ازت سپاسگزارم، ببخشید که زمانمون خیلی کم بود، من دوست داشتم این بحث رو بیشتر با هم دیگه ادامه بدیم به طور خاص در رابطه با وحید و یارانش در زندان، ولی متاسفانه مجبوریم که موکول کنیم به یک برنامه دیگه. ممنون و سپاسگزارم ازتون.
4: خدا نگهدار.
5: خب
6: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 به

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زود شروع، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این که گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن بینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل 8 ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.

0: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر چمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر چمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همین و بس.
2: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
3: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
2: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
4: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
5: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
6: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
5: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
6: نه، مثلا سیستم اطلاعاتی بود.
5: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
7: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد سر اکیپ گشت و شنود ساواک بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 48 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً سواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران سواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستند و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم با این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، مرده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی، چی کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمانن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمتتون عرض کنم. اصلا بعد دست کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنیم؟ گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیش که گفت در برنامه شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاج را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باشه بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتم، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود سپاه پاسداران متعجزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این حرص شد فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جزاییست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه. برای چی؟ باید میکنه جلوگیری میکنه از خون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی، و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون، من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خون ریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده بود.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن، و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دهم، واکنش های ارتجاعی استعماری در برابر اعتلای جایگزین دموکراتیک. قسمت دوم.
2: 93. درباره دفترچه اضطرار بچه شاه، پاراگراف های زیر کینن از متن دفترچه آمده و نیاز به هیچ توضیحی ندارد، قابل توجه است. پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در انقلاب ملی به دست ملت ایران و پیوستن نیروهای نظامی و انتظامی به ملت، سامانه گذار به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت. سامانه گذار تحت رهبری رهبر خیزش ملی بچه شاه عمل خواهد کرد و شامل سه نهاد است که عبارتند از نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار. سامانه گذار چتری است در برگیرنده سه نهادی که اداره ایران را در دوران گذار تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خواهند داشت. این سه نهاد عبارتند از نهاد خیزش ملی در نقش قوه مقننه، دولت گذار در نقش قوه مجریه و دیوان گذار در نقش قوه قضائیه. نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد با پیشنهاد نهاد خیزش ملی که مستلزم رأی اکثریت مطلق همبندان است و با تایید رهبر خیزش ملی انجام می‌پذیرد. نهاد خیزش ملی نقش قوه مقننه را در دوران گذار به عهده خواهد داشت. همبندان نهاد خیزش ملی که گوناگونی و رنگارنگی ملت یک پارچه ایران را نمایندگی خواهند کرد، از سوی رهبر خیزش ملی رضا پهلوی منصوب می‌گردند. برای تغییر تعداد کل همبندان و عزل یک همبند، رأی اکثریت مطلق همبندان نهاد و تایید رهبر خیزش ملی بچه شاه الزام می باشد. وزرای دولت گذار توسط رئیس دولت منصوب بچه شاه پس از تایید نهاد خیزش ملی، همه منصوب بچه شاه به رأی اکثریت مطلق منصوب می گردند. شاکله دولت گذار به عنوان نمونه تعداد وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها امری است که در وقت مقتضی توسط دولت گذار و در مشورت با نهاد خیزش ملی و تایید رهبر خیزش ملی مشخص خواهد شد. روند پیشنهادی در این متن نیازمند حداقل 18 ماه و حد اکثر 36 ماه است. بدیهی است که بروز رخدادهای غیر قابل پیشبینی، برای نمونه فجایع طبیعی و یا جنگ، می تواند سبب تمدید زمانبندی یاد شده شود. در این صورت هر گونه تمدید برای بیش از 6 ماه نیازمند تصویب هر سه نهاد، نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار، همه منصوبین بچه شاه، و تایید رهبر خیزش ملی بچه شاه است. حفظ عملکردهای اساسی دولت انتقالی با هدف تثبیت کشور تلاش می کند عملکردهای حیاتی را بدون وقفه حفظ کند. این برنامه راهبردهای 6 ماه نخست را برای حفظ ثبات اجتماعی در هر دو بخش دولتی و خصوصی تشریح می کند. فرماندهی نظامی باید بر انسجام داخلی، جلوگیری از شورش، مدیریت وفاداری و حفظ نظم تمرکز کند. دولت انتقالی باید راهکارهای تهیه شده توسط متخصصان امنیتی دولت انتقالی را برای جلوگیری از کودتا و اقدامات بازتسگیری قدرت توسط عوامل رژیم پیشین به دقت اجرا کند. تا زمانی که ارتش و نهادهای امنیتی جدید به طور کامل سازماندهی و عملیاتی شوند، دولت انتقالی باید از ساختار موجود برای حفظ نظم عمومی، دفاع ملی و کنترل مرزها استفاده کند. شروع ساختار نظامی از صفر غیر ضروری، پرهزینه و خطرناک است. دولت باید اون دست از اعضای سپاه و بسیج که آلوده به جنایت و فساد نیستند را پس از حذف نقش‌های ایدئولوژیک آموزش مجدد دهد و به تدریج در ارتش ملی جذب کند. دولت باید برنامه‌هایی برای بازآموزی، بازنشستگی مرحله‌ای، جذب مجدد و استفاده هدفمند از نیروهای سابق تدوین و اجرا کند تا از بحران معیشتی و روانی در میان نیروهای مسلح جلوگیری شود. تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی جدید با ساختار شفاف و پاسخگو به رهبر دوران انتقالی، اجرای طرح اصلاح نیروی انتظامی و بازآموزی مأموران با تمرکز بر نظم مدنی، حقوق بشر و کنترل دموکراتیک، ادغام تدریجی نیروهای سابق سپاه، بسیج و اطلاعات در ساختارهای جدید نظامی و غیر نظامی، وزارت اطلاعات، برکناری مقامات ارشد، ارزیابی و راستی آزمایی و ادغام نیروهای میان رده در ساختار جدید اطلاعاتی. سازمان اطلاعات سپاه، برگالگری، ارزیابی و راستی آزمایی، ادغام بدنه کارشناسی در ساختار اطلاعاتی نوین و انحلال سازمان. اطلاعات فراجا، برکناری سطوح عالی مدیریتی همراه با حفظ موجودیت سازمان. ضد جاسوسی سپاه، انحلال و ادغام در ارتش ملی. یکی از اقدامات کلیدی برای حفظ نظم و قانون برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی در این برنامه اعمال حکومت نظامی، برقراری حکومت نظامی در 20 شهر بحرانی و پرخطر است.
1: یقه‌درانی مزدور نفوذی ایرج مصداقی برای دفترچه اضطرار بچه شاه به خوبی فواید بقایای فاشیسم سلطنتی را برای فاشیسم دینی توضیح می‌دهد. این موضوع در کانال تلویزیونی اطلاعات ساخته در 15 مرداد با اشاره به مخالفت‌های گسترده با این دفترچه گفت: این چیزها به نظر من نوعی تحریف واقعیت است. مثلا میاد میگه این را دفتر تحکیم وحدت نوشتند. چرا دروغ میگویید؟ کجاش اشتباه است؟ میگه به رسمیت شناختن قوانین جمهوری اسلامی. چرا دروغ میگویید؟ چرا فکر میکنید راجع به همه چیز باید نظر بدهید؟ اون هم نظر تخصصی. از نظر من با توجه به محدودیت هایی که ما داریم از این قانون و این برنامه بهتر نمیشد ارائه داد. کسی داره بیاد ارائه بده. اساسا دشمنی هایی هم که با این برنامه میشود نشان دهنده اینه که مورد توجه عامه است و من به مردم عزیزمان میگویم، به اونهایی که صحبت ما را گوش میکنند تاکید میکنم که باید به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد کرد و به هر تصمیم او که نقد داریم یا نظر متفاوت داریم باید به او اعتماد کرد. دگردیسی مزدور نفوذی به طرفدار سینه چاک بچه شاه در کارگاه نمدمالی وزارت اطلاعات در سالهای اخیر نیاز رژیم را به آلترناتیوهای مجعول برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و انقلابی برملا می کند. مأمور مزبور در 4 تیر 1404 گفت: من تمام صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی را دنبال کردم و نقدی ندارم. چه کار کنم؟ نقدی ندارم. حاضرم با تمام کسان دیگر بحث کنم، تنها گزینه به نظر من اینه. به نظر من تمام مواضع شاهزاده رضا پهلوی به خصوص چند سال اخیر هیچ ایرادی ندارد. نمیتونی ایراد بگیری، چه ایرادی میخوایی بگیری؟ از نظر من اتفاقا در حاکمان ایران کسی مثل رضا پهلوی و به دانش رضا پهلوی نبوده. رئیسی بوده، شش کلاسه، پزشکیان رانتی، امیر عبداللهیان بود. شما برید روحانی، دکتر روحانی یک جمله انگلیسی بلد نیست. اینها شدند با سواد و شاهزاده رضا پهلوی سواد نداره. همچنین در 15 مرداد 1404 گفت: دوستان عزیزی که مردد هستید و هنوز تصمیم نگرفتید، ایران داره از بین میره و ما جز شاهزاده رضا پهلوی هیچ امیدی نداریم و هیچ مفری هم نداریم. اگر او نباشد شرایط برای ما به شدت وخیم تر خواهد بود. فریب این را نخورید که چرا شاهزاده رضا پهلوی با این هست با من نیست. به انتخابهایش احترام بگذارید، حتی اگر مخالفید، و به حق او احترام بگذارید حتی اگر نمیپسندید. تلاش خودتان را بکنید، نه با دشمنی و آب به آسیاب رژیم ریختن. در طول سالهای گذشته و به خصوص از زمانی که شاهزاده رضا پهلوی نقش فعالتری را به عهده گرفتن و عملا رهبری دوران گذار را به عهده گرفتن و اعلام آمادگی کردند، تقریبا هیچ ابتکاری نیست که از سوی ایشون مطرح شده باشه و با دشمنی های عجیب و غریب روبرو نشده باشه. شما فکرش را بکنید، این اخیر را میگویم، شاهزاده رضا پهلوی، نه دوستان شاهزاده رضا پهلوی، کسانی که علاقمند به ایشون بودند، پروژه من وکالت میدهم را کلید زدند و چه دشمنی هایی کردند و رساندند به جایی که طرح امنیتی است.
2: اطلاعات آخوندی برای اینکه دگردیسی را تسهیل کند، از مدتی پیش یک مهره جنایتکار را از تهران فرستاد تا نقش مربی مزدور را هم ایفا کند. مهدی نصیری، سردبیر و مدیر مسئول سابق کیهان خامنه ای و معاون سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که اخیراً لباس اپوزیسیون پوشیده، در 6 اردیبهشت 1403 راهی کانادا شد و مدعی شد جریان پادشاهی مشروطه الان در ایران بر اساس برآورد ما منسجمترین و قویترین جریان سیاسی با سرمایه ترین جریان سیاسی است. مزدور نفوذی طبق دستورالعمل به دفاع از نصیری که مورد نفرت گسترده ایرانیان قرار گرفته بود برخاست و گفت: این که کسی فکر کنه خامنه ای او را فرستاده که تاجزاده شاهزاده را ترک کنه، باید به عقل شک کرد. نصیری هم هندوانه را به زیر بغل مزدور نفوذی برگردان و او را یکی از سرمایه های سیاسی ایران خواند. این در حالی است که مزدور نفوذی وقتی نصیری تازه اپوزیسیون نمایی را شروع کرده بود در مورد او گفت: اینها باندهای رژیم هستند. این نکبتی که امروز دامنگیر مردم ایران شده توش سهیم هستند، نباید مورد اعتماد واقع شوند. اما به دستور وزارت لحن مزدور تغییر کرد و در 12 مهر 1402 نصیری را برای رژیم بسیار خطرناک و بحران عظیمی خواند که فساد آخوندها را برملا می کند. اما این شخص شاهپرست بسیار خطرناک چندی بعد بدون هیچ مشکلی به ایران بازگشت و از آنجا در کمال امنیت به تبلیغ برای بچه شاه ادامه داد. مأمور نفوذی در 25 مهر 1403 گفت: گفتگویی که مهدی نصیری می کند در بی بی سی 21 مهر 1403 یکی از گفتگوهای درخشان است و بسیار تأثیرگذار. آقای نصیری مسلمان است و اونجا هم از موضع یک آدم مسلمان صحبت می کند و به پیامبر اشاره می کند. به نظر من پاسخهایی که آقای مهدی نصیری می ده بسیار بسیار درست و بجا و خوب و منطقی است. من قبلا هم گفتم، راجع به ایشون گفتم، از صداقت ایشون برخوردار است. حالا همه آدم ها می توانند تغییر کنند. این ندایی است که از ایران میاد و یکی از مسلمان ها میگه و باید بهش توجه کرد. اگر کسی به اعتقاداتش و دینش علاقمند است، بایستی با اسلام سیاسی مرزبندی کند. این کسانی که میآیند و میگویند چرا نصیری را نمیگیرند، همین حرف را خود آقای نصیری هم گفت و گفت به موقعش. اون کسانی که در این ساحل امن هستند، اونها در زمین رژیم بازی می کنند. در اوایل 1404 نصیری مجدداً به کانادا آمده و در آنجا رحل اقامت افکنده و با مخالفت گسترده هموطنان مواجه شده است.
1: در مورد عوامل و نفوذی‌های رژیم در میان شاهپرستان که تماماً خط اطلاعات آخوندها را پیش می‌برند، نمونه‌ها فراوان است. از قبیل شکنجه‌گر قدیمی ساواک، پرویز معتمد، در ارتباط با سفارت رژیم در فرانسه که همکاسه مستاقی بود. ستاد اجتماعی مجاهدین در اطلاعیه 26 دی 1401 اعلام کرد مستاقی مانند امیر سعدونی بمبگذار ویگانت که 12 سال به عنوان سلول خفته به هواداری از مجاهدین تظاهر میکرد به مدت 2 دهه به ایفای نقش پرداخت و مراحل دگردیسی خود را طی کرد. نمونه دیگر مهرداد عارفانی است که در دادگاه بلژیک به 18 سال حبس محکوم شد و در اوین همزمان با مستاقی به خدمت لاجوردی و سپس وزارت اطلاعات درآمد. در 15 مهر 1403 ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورا خاطرنشان کرد مزدور نفوذی ایرج مستاقی پس از افشای مأموریتش توسط 1606 زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم‌های شاه و شیخ به صراحت گفت تا وقتی مسعود رجوی را توی قبر فیزیکی نگذارد ول نمی کند. همان خواب خونسرشته شیخ و شاه که اکنون در دادگاه قضایی جلادان اولویت یافته است. استعمال چنین موجودی توسط بی بی سی علیه مجاهدین و مقاومت ایران با مدال‌های چند سرطلای اپوزیسیون، تحلیلگر و حقوق بشر کثیف، ضد انسانی و مجرمانه است و خط کار ارتجاعی و استعماری علیه مصدق بزرگ را تداعی می‌کند. تغییر مزاج و دست به دست شدن مزدور از این پدرخوانده به پدرخوانده دیگر، از لاجوردی تا ثابتی و غیره، بسته به الزامات و مقتضیات وزارت بدنام و انجمنهای نجاست آن در هر مرحله است. مزدور مزبور در انجام مأموریت‌های محوله به آنجا رسید که درباره مصاحبه‌های پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک که سراپا دروغ و انکار جنایت‌هایش علیه بشریت برای گریز از مکافات بود، به مجیزگویی‌های محوه از ثابتی روی آورد. مجاهد خلق حسین دایی‌الاسلام در آذر 1402 در این باره نوشت مزدور کثیف نفوذی ایرج مستاقی در فقدان لاجوردی به پاچلیسی پدرخوانده بعدی خود پرویز ثابتی سرشکنجه‌گر ساواک شاه روی آورده است. هر کسی کدور ماند از اصل خیش از طریق آپولو و شلاق و نخون کشیدن و ملاقات اختصاصی از در عقبی بر سر پیکر شهیدان مجاهد خلق باز جوید روزگار وصل خیش. پیوندتان مبارک.
2: یادآوری: من یکی از 175 مجاهد و شاهدی از زندانیان سیاسی زمان شاه دست نشانده هستم که در اطلاعیه های 26 و 27 و 30 بهمن 1401 آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاهی اثبات این واقعیت اعلام کردیم که پرویز ثابتی و همدستانش مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریت هستند. ما در اطلاعیه 26 بهمن 1401 خاطرنشان کردیم این سردشخیم و دیگر جانیان تحت امر او در سباک شاه باید در برابر عدالت قرار بگیرند و کیفر ببینند. بازماندگان هیتلر و گشتاپوی او حتی در سنین 90 سالگی در آمریکا و اروپا دستگیر و محاکمه شدند. سکوت در برابر جلاد اخیراً ظاهر شده و سفیدسازی او توسط بچه و بقایای شاه لگدمال کردن ارزش‌های جهانشمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مقام امنیتی به شدت منفوری که در اوج خفقان و سرکوب در دهه 50 در تلویزیون رژیم از جنایات شاه دفاع می‌کرد، رئیس اداره سوم سواک امنیت داخلی که شکنجه و سلاخی انقلابیون در اوین و کمیته مشترک و دیگر زندان‌های کشور با برنامه ریزی‌های روزانه او صورت می‌گرفت، آیشمن هنوز محاکمه نشده که جنایتکارانی مانند عطاپور، حسین‌زاده، ازغندی، منوچهری، ناصری، عزودی، نوذری، رسولی، وظیفه‌خواه، منوچهری و صدها شکنجه‌گر دیگر برای تهران و شهرستانها را آموزش داد، سرجلادی که در اعداد فلاحیان و لاجوردی از پلیدترین آمران جنایت علیه بشریت است. در مورد او هم بیهوده می‌کوشند با ستایشی مشمعز کننده مانند لاجوردی چهره‌ای عارف و خدمتگزار عرضه کنند. تبلیغات نفرت انگیز برای موجه جلوه دادن این جرثومه نظام شکنجه و کشتار افشاگر ماهیت تلاش هایی است که می خواهد بقایای دیکتاتوری پیشین و ولیعهد شاه مدفون را با بهره برداری از جنایت های بی حد و حصر خمینی و خامنه ای دموکرات جا بزند و با نیرنگ وکالت و همکاری نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ولایت و ریزشی های اصلاح طلب انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران را ملوث و آن را مصادره و سرقت کند. هرچند در عمل جز خدمت به بقای رژیم آخوندی و تفرقه و سنگ‌اندازی در مسیر قیام خلق کاری از پیش نمی‌برد.
1: 94. در اسفند ماه 1403 سه زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشخیم پرویز ثابتی رئیس شکنجهگران رژیم شاه که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می کند شکایت کردند. در دادخواهی شاکیان آمده است ثابتی برای دستگیری و شکنجه آنها برنامه ریزی، نظارت و حمایت کرده است. در دادخواست آمده است پرویز ثابتی به عنوان معمار نهادینه کردن شکنجه در ایران و استفاده از توبه اجباری در ملأ عام که از طریق شکنجه به دست آمده شناخته می شود، رویه‌ای که توسط ثابتی توسعه یافت و امروز در رژیم آخوندها گسترش یافته و به کار گرفته شده است. در این شکایت ثابتی یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه معرفی شده که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد. دادخواست ثابتی رئیس اداره سوم سواک را مسئول دستگیری و شکنجه گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی، روشنفکران، دانشجویان، فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی می داند. در شکایت آمده است که ثابتی در 4 دهه گذشته خود را تحت اسامی مختلف مخفی کرده است، اما به دلیل حضور در تظاهرات بقایای شاه و ساواک در لس آنجلس خشم ایرانیان تبعیدی را برانگیخت. روز 21 مرداد 1404 دادگاه فلوریدا طی 2 حکم جداگانه 2 درخواست وکلای ثابتی را رد کرد. در نخستین رأی در 17 صفحه دادگاه درخواست ثابتی را برای رد ادعای شاکیان و رد شکایت را نپذیرفت و اعلام کرد که ادعاهای شاکیان که با منابع قابل اعتماد متعددی پشتیبانی شده اند به وضوح برای طرح مسئولیت از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند. در این رأی دادگاه همچنین با درخواست ثابتی برای لغو پرونده به دلیل مرور زمان موافقت نکرد. در رأی دوم در 22 صفحه دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از ادامه روند با نام مستعار را رد کرد. دادگاه تایید کرد که از زمان طرح این دعوا شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کردند. دادگاه همچنین روشن ساخت که تهدید و اقدامات تلافی جویانه و تلاش برای ساکت کردن قربانیان نه تنها مانع عدالت نمی شوند بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و بر تصمیم‌های دادگاه اثر می‌گذارد. در اقامه دعوای شاکیان آمده است تمامی شاکیان به دلیل جرایم ادعایی توسط اعضای ساواک از طریق ضرب و شتم، شلاق، قرار گرفتن در موقعیت‌های تنش‌زا و غیره شکنجه شدند. برخی از شاکیان با شوک الکتریکی، آویزان شدن از مچ دست، استفاده اجباری از دستگاه آپولو، ابزاری برای شکنجه که گفته می شود توسط ساواک اختراع شده، مورد آزار قرار گرفتند.
2: پرویز ثابتی، برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از بازداشت، حبس و شکنجه طولانی مدت مخالفان سیاسی رژیم سرکوبگر شاه را بر عهده داشت و با تخلف از قوانین منع شکنجه و جنایت علیه بشریت از خشونت و ارعاب به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی استفاده کرد. از سال 1972 تا 1978 متهم پرویز ثابتی معاون مدیر ساواک و رئیس اداره سوم ساواک بود که مسئول امنیت داخلی بود. او همچنین به عنوان رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری خدمت کرد. این کمیته یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک می شد و وظیفه بازداشت و بازجویی از مخالفان و دشمنان سیاسی رژیم شاه را بر عهده داشت. ساواک هم به عنوان یک آژانس اطلاعاتی و هم نیروی امنیتی عمل می کرد و از قدرت تقریبا نامحدودی برای سانسور رسانه ها، بررسی متقاضیان مشاغل دولتی و استفاده از هر وسیله لازم برای شکار و آزار مخالفان برخوردار بود. ساواک نقش پلیس، دادستان و قاضی را در ایران ایفا می کرد. همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز آن را به رسمیت شناخته است. در طول دهه 1970 ساواک نقض فاحش حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی در سراسر کشور را مرتکب شد. این شامل استفاده سیستماتیک از شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و طولانی مدت و قتل‌های فراقانونی بود. قاضی را در ایران ایفا می‌کرد. همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز آن را به رسمیت شناخته است. در طول دهه 1970 ساواک نقض فاحش حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی در سراسر کشور را مرتکب شد.

0: به عنوان رئیس اداره سوم سواک از 1972 تا 1978 به اوج خود رسید که نتیجه مستقیم اقدامات متهم به عنوان رئیس بود. در واکنش به مخالفت با رژیم شاه، کمیته مشترک ضد خرابکاری در سال 1972 تأسیس شد که توسط اداره سوم سواک هدایت می شد. این کمیته که ثابتی آن را رهبری می کرد، یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل سواک، ارتش، پلیس محلی و ژاندارمری می شد. اکثریت کارکنان آن اعضای سواک بودند. کمیته وظیفه شناسایی تهدیدهای بالقوه علیه رژیم را بر عهده داشت و کمپین گسترده‌ای را برای دستگیری و بازجویی از هر کسی که به نظر می رسید با مخالفت با شاه مرتبط باشد آغاز کرد.
1: این تغییر شامل توسعه تکنیک‌های خاص شکنجه مرتبط با کمیته بود. همانطور که آروان ابراهامیان مستند کرده است، نیروی بیرحمانه با ضرب و شتم پاها، محرومیت از خواب، حبس انفرادی گسترده، نورافکن‌های خیره کننده، ایستادن در یک مکان برای ساعتها، کشیدن ناخن، انداختن مار برای شکنجه زنان، شوک الکتریکی با میله، سوزاندن با سیگار، نشاندن روی اجاق داغ، ریختن اسید در سوراخ‌های بینی، فرو کردن سر در آب تا مرز خفگی، اعدام‌های نمایشی و یک صندلی الکتریکی با ماسک فلزی بزرگ برای خفه کردن فریادها و در این حال تقویت آنها برای قربانی تکمیل می‌شد. این ابزار به نام آپولو نامگذاری شده بود. سواک به طور کامل مسئول تحقیق از بازداشت شدگان و آماده سازی پرونده دادستان برای محاکمه بود، بدون هیچ نظارت مستقل، و بدین ترتیب عملاً به عنوان پلیس، دادستان و قاضی عمل می‌کرد. متهم کار خود را با سواک در سال 1959 آغاز کرد و به عنوان تحلیلگر امنیتی در اداره سوم که مسئول امنیت داخلی بود فعالیت می‌کرد. در سال 1964 ثابتی به عنوان مشاور امنیت ملی نخست وزیر منصوب شد. تا سال 1972 ثابتی به ریاست اداره سوم ارتقا یافت و معاون مدیر سواک شد. در این مقام ثابتی به جنرال نعمت الله نصیری رئیس سواک گزارش می‌داد که مستقیماً به شاه پاسخگو بود. مهدی رضایی، یک زندانی سیاسی، در دادگاه علنی از شکنجه خود توسط سواک سخن گفت. ضبط‌های صوتی دادگاه رضایی و اظهارات او در دادگاه در ایران خبرساز شد و اخیراً دوباره در فضای آنلاین ظاهر شده است. هم ثابتی و هم همسرش از نام‌های مستعار مختلف در حالی که در آمریکا زندگی می‌کردند استفاده کردند تا هویت و مکان خود را مخفی کنند. ثابتی حتی از افراد متعددی وکالتنامه دریافت کرده بود تا معاملات تجاری را تحت نام‌هایی که متعلق به خودش نبود انجام دهد و بدین ترتیب هویت خود را بیشتر مخفی کند. هویت متهم پرویز ثابتی موضوع شایعات در جامعه ایرانی بود تا اینکه در 11 فوریه 2023 22 بهمن 1401 عکسی از حضور عمومی متهم در ایالات متحده در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد. پس از این رویداد متهم برای اولین بار در یک مستند 5 قسمتی تلویزیونی که جزئیات زندگیش را شرح می‌داد ظاهر شد.
0: پس از برکناری شاه از قدرت در سال 1979، رژیمی که تازه تأسیس شده بود، برخی از اعضای رژیم سابق از جمله برخی مقامات ارشد مرتبط با سواک را دستگیر کرد. با این حال، به جای حزب سواک، جمهوری اسلامی عملاً آن را به یک نهاد امنیتی جدید به نام سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران، ساواما تغییر نام داد. ساواما شامل بسیاری از همان کارکنان و رهبران ارشد سواک بود و بدین ترتیب عملاً حاکمیت ترور سواک را ادامه داد. اعضای سواک در سیستم اطلاعاتی ایران

ادغام شدند. رضا پهلوی پسر شاه سابق رهبر جناح سلطنت طلب ایرانیان است. طی چند سال گذشته آقای پهلوی توسط اعضای جامعه مهاجر ایرانی به همکاری با عناصری در سپاه پاسداران و دادن وعده عفو به اعضای نیروهای امنیتی ایران در ازای همکاری متهم شده است. در مصاحبه‌ای در سال 2017 با کانال اسرائیلی I24 رضا پهلوی گفت مهمترین مؤلفه تغییر رژیم همکاری ضمنی نیروهای نظامی و شبه نظامی موجود خواهد بود. پهلوی در مصاحبه‌های متعدد اظهار کرده که مایل است به نیروهای امنیتی در رژیم کنونی تضمین بقا ارائه دهد تا همکاری آنها را به دست آورد. پهلوی همچنین اظهارات عمومی کرده که ادعا می کند در ارتباط و گفتگو با عناصری از سپاه است. دختر ثابتی در شورای مشورتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران مفتی سازمانی سلطنت طلب در آمریکا حضور دارد. گزارش شده که متهم ثابتی به عنوان مشاور ارشد رضا پهلوی پسر شاه سابق ایران خدمت کرده است. طی دهه گذشته پرویز ثابتی با افرادی که گفته می شود با سپاه ارتباط دارند مرتبط بوده است. همکاری بین متهم و افرادی که با سپاه مرتبط هستند مبنای منطقی برای ترس شاکیان که مخالفان معمولی ایرانی ساکن خارج از کشور هستند فراهم می کند. پرویز ثابتی همچنین در تهیه تسلیحات برای جمهوری اسلامی در جریان افتضاح ایران کنترا دخیل بوده است.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد، بالاجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت. اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضاشاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیرساخت‌های فئودالی نداشت و زمین‌ها به ویژه زمین‌های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می‌کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می‌کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقش کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب تولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست. بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انه رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: با اینکه 40 روز از سربدار شدن مجاهدان خلق وحید بنی عامریان و یارانش میگذره، ولی همچنان رژیم از تحویل دادن پیکر این شهیدان و یا اگر دفن کرده اطلاع دادن محل دفن این شهیدان به خانواده هاشون خودداری کرده. همراه هستیم با خانم غزاله یزدان نژاد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم یزدان نژاد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
0: با این سوال شروع کنیم که چرا به رغم این همه مدت که از زمان شهادت این مجاهدان گذشته همچنان رژیم پیکرها یا محل دفن رو مخفی نگه داشته و به خانواده اونها اطلاع نمیده؟
1: درسته، این بار رژیم نه پیکرهای این شهدا رو تحویل داده و نه حتی اطلاع داده که اگه دفن کرده محل دفن کجاست، در حالی که در موارد دیگه و موارد قبلی حتی اگه پیکرها رو تحویل نمیداد محل دفن رو به خانواده ها میگفت. علتش چیه؟ علتش ترسی هست که سر و پای رژیم رو فرا گرفته. کما اینکه خود این مجاهدین هم گفته بودند که ما با اعدام از بین نمیریم، کشته نمیشیم، ما تکثیر میشیم، از بین نمیریم. و وحید شهید هم گفته بود که ما اگر که اعداممون کنین و بکشینمون با پیکرهامون با شما می جنگیم و تکثیر می شیم. یعنی این بچه ها نه تنها در زمان حیاتشون در ماکسیموم با رژیم جنگیدن، بلکه الان امروز دارن با پیکرهاشون اینطور ترس و لرزه رو به تن رژیم می دازن. انعکاساتی که توی همین 40 روز که شما بهش اشاره کردین چه در داخل و چه در خارج از خون این بچه ها داشتیم فوق‌العاده بوده. در خارج، در رسانه‌های بین‌المللی، روی شخصیت‌های خارجی، شخصیت‌های حقوقی، در تلویزیون‌ها انبوه انعکاسات زیادی وجود داره که من اینجا به چند نمونه‌اش اشاره می‌کنم. مثلا روزنامه لبنانی ندا الوطن سرودی که این شهدا در زندان خونده بودن به صورت دست جمعی رو گذاشته و نوشته که سرود شجاعت 6 شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزلحصار را به چالش کشیدند. یا سناتور هرزی در رسانه ایتالیایی فورمیکه گفته بود که ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت. پیام 6 زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است. ترس پیروز نشده و هرگز هم پیروز نخواهد شد. قهرمانی 6 زندانی سیاسی به طور قاطع نشان می‌دهد که شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته هست در داخل ایران که فعال و ریشه داره. یا صحبتی که پروفسور آلخو ویدال کوادراس کردند و گفتند که یک ویدیو تکان دهنده ای که از زندان قزلحصار توسط این 6 مجاهد عضو مجاهدین در است پخش شده، اونها سرود مقاومت می‌خوندن. صدای اونها محکم، سرکش و سرشار از وقار هست. این فیلم نمایش فوق‌العاده‌ای هست از شجاعت در مواجهه با مرگ که مخاطبان سراسر جهان رو تحت تاثیر قرار میده. خب ببینین، این انعکاساتی هست که ما در خارج داشتیم که به سادگی میشه به چشم دید، همچنان که ما در داخل هم دیدیم که کانون‌های شورشی چطور تمام شهرها رو با تراکت‌ها و بنرهای تبلیغاتی و در واقع تجدید عهدشون با این شهدا پر کردن و فیلمش هم از همین سیمای آزادی نشون داده شد. اما در داخل ما چون شاهد خفقان هستیم، اون طور که باید این تأثیرات ممکنه به صورت عمومی دیده نشه، ولی زیر پوستش اتفاقاً از شدت ترس رژیم از تحویل دادن پیکر همین شهدا میشه به تاثیرگذاری خون این شهدا پی برد. کما اینکه شما اگه ببینین به هر حال مزار شهدا همیشه میادگاهی بوده برای مردم. در نتیجه رژیم اصلا وارد ریسک نمیشه که بیا یک منبع انگیزه‌ای به دست مردم ببینه و حاضر این ننگ رو بپذیره و پیکر رو تحویل نده و محل دفن رو هم اطلاع نده. چون از سال 60 تا الان مزار شهدا همیشه نقطه‌ای بوده که مردم می‌رفتن تجدید عهد می‌کردن، خانواده‌ها می‌رفتن، همدیگر رو می‌دیدن، با هم آشنا می‌شدن، با هم یک دل می‌شدن. خب رژیم از این می‌ترسه و نمی‌خواد چنین اتفاقی بیفته. برای همین هم هست که پای تحویل دادن پیکرها نیومده یا محل تدفین اونها رو اعلام نکرده. کما این که شما ببینید به هر حال رژیم موارد بسیار زیادی بوده که سنگ مزار شهدا رو شکونده، یا قطعه 33 رو که اونطور آسفالت کرد، یا خاوران رو چطور مهرموم کرد که اصلا هیچ خانواده‌ای اونجا نره. حتی نه فقط شهدا، خانواده‌های شهدا هم که هر کدوم مردم برای تدفینش می‌رفتن، رژیم از ترسش مأمور می‌چید. من یادم هست که سال 78 وقتی مادر بزرگم رو می‌خواستیم دفن کنیم، به خاطر اینکه مادر سه شهید بود، رژیم انبوه مأمور چیده بود. خب شما این رو بیاین در شرایط کنونی در نظر بگیرید که رژیم در منتهاء اله ضعف هست، پس دیگه هرگز حاضر نیست چنین ریسکی بکنه و بیاد مزار این شهدا رو اعلام کنه، چون 100 برابر بیشتر منبع انگیزه مردم خواهد بود.
0: ولی خب در واقع شما دارین میگین که رژیم از حراس این که تأثیر بذاره این موضوع اعدام ها و راهی که این شهدا طی کردن روی جامعه، روی به خصوص نسل جوان و روی مردم ایران، داره سعی میکنه که اجساد رو نده یا محل دفن رو هم نده. خب به نظر شما چقدر به این هدفش تونسته برسه در این اوضاع و احوال، و این ترسش در واقع چقدر تونسته واقعی بشه؟
1: به طور واقعی رژیم مطلق نتونسته به هدفش برسه. چرا؟ چون همونطور که میبینیم الان روزانه داره به اعدام ادامه میده. اگر رژیم به هدفش رسیده بود، دیگه نیازی نداشت که بخواد به اعدام ادامه بده. چون نگاه کنید هر اعدام برای رژیم تبعاتی داره که رژیم در واقع داره اینو به جون میخره. با هر اعدام رژیم منزوی تر میشه، ولی دوباره این رو به جون میخره. چرا؟ چون بود خودش رو در نبود عناصر شورشی و کانونهای شورشی مجاهدین میبینه. از این گذشته به هر حال اولین جایی که تأثیر این اعدام ها رو ما باید میدیدیم داخل زندان ها بود دیگه. ولی ما امروز میبینیم که هنوز و همواره سه‌شنبه های نبه اعدام که بهش اشارم کردین ادامه داره، مقاومت داخل زندان ها همچنان ادامه داره و تأثیراتش هم که در جامعه من بهش اشاره کردم. فعالیت های کانون های شورشی نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده و در واقع خونه این بچه ها در رگ جوان های شورشی جریان پیدا کرده و اونها دارن پا جا پای این بچه ها میذارن و جاشون رو در مقاومت برای آزادی و سرنگونی رژیم پر میکنن. از جمله من به چند تا از این عملیات کانون های شورشی در همین بعد از اعدام این بچه ها اشاره میکنم. مثلا ما ده ها عملیات پاسخ آتشین به همین اعدام ها داشتیم توسط کانون های شورشی در شهر مشهد، در پاسخ آتشین به اعدام شورشگران مشهدی رو داشتیم در 17 اردیبهشت، در پاسخ آتشین به اعدام شورشگر سربدار ساسان آزادوار رو داشتیم در 13 اردیبهشت، در 9 اردیبهشت مجدد 10 عملیات پاسخ آتشین رو داشتیم. همچنین ما 15 عملیات آتشین به یاد مجاهدین و شورشگران سربدار رو در 27 فروردین داشتیم و همینطور پاسخهای آتشین به اعدام حامد وحیدی ولیدی و محمد معصوم شاهی رو داشتیم. اینها و ده ها پراتیک انقلابی دیگه که من الان به دلیل ضیق وقت بهش اشاره نمی کنم، به خوبی مدرکی هستن که نشون میدن رژیم نه تنها به هدفش نرسیده، بلکه برعکس خواسته یا ناخواسته با اعدام این بچه ها در واقع آرمان اونها رو که مبارزه برای آزادی و سرنگونی رژیم به شیوه قهرامیز هست رو جهانی کرده.
0: تشکر میکنیم خانم یزدان نژاد از توضیحاتی که دادید و شرکتون در روزنگاه. با آرزوی موفقیت برای شما.
1: با تشکر از شما.

0: اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی عبدالجلیل شهبخش از هموطنان بلوچ در زاهدان به اتهام شناسایی و حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی با هدف انتقام جویی و عضویت در گروه انصار الفرقان. آتش گشودن مزدوران اطلاعات به روی یک خودرو در جاده سرباز و جان باختن 4 هموطن بلوچ. خانم رجبی جنایت‌های ضد انسانی علیه هموطنان بلوچ را قویاً محکوم و به اقدام فوری برای توقف اعدام زندانیان سیاسی فراخواند. بامداد سه‌شنبه 22 اردیبهشت، دشخیمان رژیم آخوندی در یک اقدام جنایتکارانه عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی از هموطنان بلوچ را به اتهام برخی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه انصار الفرقان در زندان زاهدان سربدار کردند. قضاییه جلادان اعلام کرد عبدالجلیل یکی از عناصر کلیدی تیمی بود که در جریان قیام 1401 با هدف انتقام جویی و ایجاد ناامنی شناسایی مقرهای انتظامی را در دستور کار قرار داده بود. در جمعه خونین زاهدان در 8 مهر 1401 بیش از 115 تن از هموطنان بلوچ بعد از نماز جمعه به دست پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیدند. در یک جنایت فجیع دیگر، در روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 عوامل وزارت اطلاعات در مسیر پهره سرباز به روی یک خودرو آتش گشودند که در اثر آن 4 تن از هموطنان بلوچ جان باختند. خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران این جنایت‌های ضد انسانی علیه هموطنان بلوچ را قویاً محکوم کرد و گفت فاشیسم دینی حاکم بیهوده تلاش می‌کند با اعدام جوانان شورشگر ایران زمین از آتش خشم خلق بگریزد و سرنگونی خود را به تأخیر بیاندازد. خانم رجبی مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی در ایران فراخواند و افزود سردمداران این رژیم به خاطر 47 سال جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی باید در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 اردیبهشت 1405.
1: سوم اردیبهشت، 40 روز شهادت مجاهد پاکباز ابوالحسن منتظر. پیام تبریک نوروز 1405 از قزلحصار. قهرمان سربدار مجاهد خلق ابوالحسن منتظر.

کلام اولم خطاب به رهبریه که جان با غم به من داد، که طبعا به تمام دوستانم همینطوری بود. صدای ایشون رسا قرا و مثل همیشه توفنگه بود. واسه من رویه داد به من، یعنی در حقیقت این کنج زندان رو دارای یه وسعت گسترده و وسیعی کرد واسه من. و من همه دوستانم همچه احساسی رو دارم. صدای مسعود رو شنیدم و واقعا سرشار از نشاط بودم. کاش که برسن یه روزی ما باشیم و هم نفس رهبری قیام بشیم. خب این کتابم به خواهر مریمه که ایشم با صلابت و شادابی که در چهرهش همیشه بوده صاحب جاگزینی خنده های رهبر و صحبت ها و سخنرانی ها و من شخصا با کاریزمای مسعود متولد شدم و پا توی عرصه گذاشتم. کلام مسعود، نفس مسعود، شعر گونه سخن گفتن مسعود، همه و همه ورای تمام ایدولوژی و نگرشش به ما همیشه انگیزه پیوستن میداد. این تجربه که من دهه 60 دارم همیشه لرزه به اندام همه میداد. و من شخصا با کاریزمای مسعود متولد شدم و پا توی عرصه گذاشتم. کلام مسعود، نفس مسعود، شعر گونه سخن گفتن مسعود، همه و همه ورای تمام ایدولوژی و نگرشش به ما همیشه

مذهبی ها چه مذهبی ها ملیگرا و واقعا همه نشاط پیدا می کردن. به کلامم و سلامم به تمام رهبریت سازمان، به خصوص خواهر مریم، بزرگانی که با هدایتشون امثال من و دست جوون تا این مرحله تونستم بیام، و تمام کمخواستی هایی که موجود بوده در ما. سلام میکنم به تمام خواهران و برادران اشرفی. سال نو رو سال تحقق آرزوهای تک تک اعضای مقاومت، مخصوصا نماد اصلی ما که رهبریمونه مسعود و مریم، آرزو میکنیم و این سال تحقق آرزوها رو به همه اعضای مقاومت و رهبری مقاومت و دوستان هوادار و دعاگویان مقاومت تبریک میگم و از طرف دوستان به احساس همگی ماهینه. نهایتا ختم کلام، دست مریضات به همه تون. بیا هنگ یادگار سال 56 و ناز گردن تغییراتی دادم و طبیعتا یه سال خاصی هم لنم اومد، حالا لازم بکشتن. ولی خب من همیشه دو ذهنم بوده که دو تا از خواهرها که نسل دهه 60 و نسل دهه 80 هم، زهرا محمدزاده و نسرین منزوی، خواهران مشهدی، که زهرا به گونه تیرباران شد که باردار بود، نسرین هم مادر دوقلوهای یک ساله بود که محمد و سعید اخوان. چون خودم توی این لحظه ای توی شبتی بودم این ذهنم اومد و این تغییراتم دادم، طبیعتا آره عملی دارم بخونم.

آره خب این وقتا خیلی عجیب بود که من حرکت اومده بود روی 7000 تو کما بودم. بعد اونجا به اون میم دست بود کلن یه اصلا تو کم یه خانومی مشهدیه و داره افکار ما رو به نقد میکشه. بعد میخواستم حالا من چطوری برم با این گفتمان کنم و توجیش کنم که داره اشتباه میکنیم. ولی چند کم حالا میامد به جا چون که 10 روز راکت سفارش کرده بودن که 3 روز بود هنوز دریافت نشده بود. 5 روز خلاصه فرستاده بودن که زده بودن در حقه در حال خوبه بودن دیگه اگه نمی آمد و نمی زدن. وقتی که از حالا توهم مایان 50-60% خارج شدم بعد از این کما اینا خیلی مسرور بودم از این که خواهجت رو تخت بیمارستان با دستبند و پابند اونجا همین

حیوانی که خب یادگار برادرم مجاهد هم بود سال 56 و اینا که اون موقع عجیب بود و سنون اومد این که تغییراتم درش ایجاز یعنی واقعا به خودم احساس میکردم که نه من نباید اتفاقی رو تخصم بیفته یادم خود گیریم دیگه تمام مورگان پاره شد و دست و گردن و بدن و خونریزی و خیلی موضوع بود یعنی احساس میکردم اون پزشکی که معالجم بود و امینجم سفارش شده بود احساس میکردم خیلی نگرانه نه امکان نداره واقعا هم آره دست آخر همون دکتر اومد تشکر کردم ازش دستم رو گرفت گفت نه هیچ کار نکردیم هیچ امکان نداشتیم رویت تو رو

برای اطلاع هموطنان لازم به ذکر است که مجاهد شهید ابوالحسن منتظر دارای سابقه بیماری قلبی بود و در سال 1400 که در زندان بود پس از یک حمله قلبی مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. در هنگام انتقال از زندان به بیمارستان و همچنین پس از به هوش آمدن دست و پای او با دستبند و پابند بسته بود. در قطعه صوتی که شنیدید خودش اشاره‌ای به این جراحی دارد. زمانی که به هوش آمد دکترها که از روحیه بیمار خود به شگفت آمده بودند در پاسخ به تشکرات او از عمل فوق‌العاده‌ای که انجام دادند به بیمار گفتند این وضعیت و روحیه و ایمان خود تو بود که این جراحی را برای ما به عمل موفقی تبدیل کرد. علاوه بر این ابوالحسن وقتی که دستها و پایش را برای عمل جراحی باز کردند به دکتر جراح گفت من نمیخواهم روی تخت بیمارستان بمیرم چون بایستی اعدام شوم.

مجاهد قهرمان، شهید مجاهد خلق، ابوالحسن منتظر.

به مهمانی خنده هایتان کنون که قطار آزادتان مزبله زمان خفتگان را به کلامتان هوشیار می کند. آری مردن نسزاست که جاودانگی است که ما را شما را به واحی چند می بوسد و می آرامد. ای یگانه ما شما، اینک خنده هایتان خنجر است به کهن سینه خدا خوانده خدایان، به کین محال های بی انتها که دوختند بر دوش های من، و عشق فراغتی است که می خنداند در این حجمه مرده جبر بر دوش ها.

آن رسولان عشق. قطار به سوت خنده هایتان می رود و حسرت یگان واژه ایست به چشمان ابلیس بر بیناییتان. در این قبار کده و ما بی چرا و با چراهای من، بی صدا و با صداهای من، بی نگاه و با نگاه های من، می خندیم به عطر دارچین، به قطار بی انتها، به ضرب آزادی.

0: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در 56 زندان مختلف در هفته 120. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در 120 هفته روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 منتشر شد. در این بیانیه با تاکید بر سرکوب گسترده جامعه توسط حاکمیت دیکتاتوری و اعدام 23 زندانی سیاسی امنیتی از ابتدای سال 1405 در سایه جنگ از جمله آمده است، علاوه بر اعدام زندانیان، جهت آزار و شکنجه خانوادگی آنها، پیکر بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله 6 عضو کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، وحید بنی‌آمریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی و ابوالحسن منتظر که 40 روز از اعدام آنها گذشته تا کنون به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. دو خواهر اکبر دانشورکار، اعظم و اکرم دانشورکار هم که برای پیگیری تحویل گرفتن پیکر برادرشان به پزشکی قانونی و دادگستری مراجعه کرده بودند، در روز 29 فروردین 1405 توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و به مکان نامعلوم منتقل گردیدند. این روند غیر انسانی مصداق بارز ناپدیدسازی قهری است که در ماه‌ها و سال‌های پیش نیز سابقه زیادی در این حکومت داشته است.
1: بیانیه ضمن اشاره به اعدام سه زندانی سیاسی قیام دیماه 1404، ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری در زندان وکیل‌آباد مشهد در هفته گذشته و هشدار نسبت به اینکه بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه بازداشت شدگان اخیر در خطر جدی اعدام قرار دارند خاطر نشان می کند، طی روزهای گذشته دست کم 100 نفر از بازداشتی های قیام به بند 37 واحد 3 زندان قزل‌حصار منتقل شدند که با تراکم و کمبود امکانات اولیه زیستی مواجه هستند. اکثر آنها نیز با اتهامات سنگین روبرو هستند و جانشان در معرض خطر جدی قرار دارد. حکومت مستبد و جنایتکار طبق اعلام رسانه‌های حکومتی اموال ده‌ها تن از شهروندان معترض را مصادره کرده و با این اشکال متنوع سرکوب و اعدام‌های کم سابقه در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است تا شاید چندی به بقای خود بیفزاید. اما مقاومت و ایستادگی مردم و جوانان دلاور ایران در خیزش‌ها و زندان‌ها ثابت کرده که این حکومت محکوم به رفتن و آزادی و برابری بیش از همیشه نزدیک است. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 در هفته 120 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشد.

0: برای توقف اعدام‌ها در ایران روز 16 ماه مه در واشنگتن دی سی به تظاهرات می‌آییم. نه شاه نه شیر.
1: برای همسجایی با هر ستمدیده ایران، برای همسجایی با شهیدان راه آزادی، برای پشتیبانی از قانون‌های قهرمان شورشی، برای ایران دموکراتیک و سکولار در روز 16 ماه مه در شهر واشنگتن به هم بپیوندیم و صدای بی‌صداران باشیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رحمت.
2: برای جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح ده‌ماده‌ای خانم مریم رجوی برای توقف اعدام‌ها در ایران، همه با هم در تظاهرات 16 ماه می در واشنگتن شرکت می‌کنیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رحمت.
1: برای استقرار جمهوری دموکراتیک در تظاهرات 16 می به ما بپیوندید.
3: شرکت در تظاهرات واشنگتن 16 می

0: همیهنان عزیز، اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. رویترز 22 اردیبهشت نوشت روز سه‌شنبه پس از آن که دونالد ترامپ گفت آتش‌بس با ایران در وضعیت تنفس مصنوعی قرار دارد، امیدها برای توافق صلح آمریکا با ایران رنگ باخت. تهران طرح آمریکا برای پایان دادن به درگیری را رد کرده و فهرستی از خواسته های رژیم ایران که ترامپ آنها را آشغال توصیف کرده است ارائه کرد. در این فهرست ایران خواستار پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان شده است، جایی که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله تحت حمایت ایران است. تهران همچنین در میان شرایطش بر حاکمیت خود بر تنگه هرمز تاکید کرده و خواستار جبران خسارت جنگی و پایان محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران شده است. ترامپ گفت که پاسخ ایران وضعیت آتش‌بس اعلام شده در 7 آوریل را تهدید می‌کند. رویترز افزود ترامپ بارها تهدید به پایان دادن به آتش‌بس کرده و روز دوشنبه در کاخ سفید در مورد جواب ایران به خبرنگاران گفت من آن را ضعیف‌ترین پاسخ می‌دانم و آن تکه آشغالی که برای ما فرستادند حتی ارزش آن را هم نداشت که تا آخر آن را بخوانم. به گزارش رویترز ترامپ روز چهارشنبه وارد پکن می شود و قرار است ایران یکی از موضوعات مورد بحث بی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین باشد. پیش از آغاز جنگ در 28 فوریه 1/5 محموله های نفت و گاز مایع جهان از تنگه هرمز عبور می کرد. بعد از شروع جنگ با بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، ترانزیت تنگه هرمز به نقطه فشار مرکزی در این درگیری تبدیل شده است. اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تولید کنندگان نفت را مجبور به کاهش صادرات کرده و تولید نفت اوپک در ماه آوریل به پایین ترین حد خود در بیش از 2 دهه گذشته رسیده است.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید در مورد جواب رژیم به طرح آمریکا به خبرنگاران گفت جواب آنها غیر قابل قبول بود. ایران از نظر نظامی کاملا شکست خورده است. چیز کمی برایشان مانده که احتمالاً بعد از آتش بس آماده سازی هایی کرده اند، ولی ما آن را یک روزه نابود میکنیم. ترامپ افزود از ما میپرسند برنامه چیست؟ برنامه بسیار ساده است. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. آنها فکر میکردند من تحت فشار قرار میگیرم. هیچ فشاری وجود ندارد و ما یک پیروزی کامل به دست خواهیم آورد. ما از منظر نظامی یک پیروزی قابل توجه داشتیم. توجه کنید نیروی دریایی آنها از بین رفته است. آنها 159 کشتی داشتند و الان هیچ کشتی ندارند. آنها فقط قایق‌های تندرو دارند که می توانند بچرخند، ولی روزانه توسط ما از بین برده می شود. آنها هیچ نیروی هوایی ندارند، هیچ پدافند هوایی ندارند، هیچ راداری ندارند و صریحاً بگویم رهبران آنها کشته شدند. از سطح اول و دوم و نیمی از رهبران سطح سوم کشته شدند. با این حال آنها برمیگردند و به ما یک پاسخ و پیشنهاد احمقانه میدهند که هیچ کس این پیشنهاد را نمیپذیرد.
0: رئیس جمهور آمریکا در مورد اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% گفت این همان چیزی است که ما هدف قرار دادیم. آنها به من گفتند که شما آن را به دست می آورید، اما خودتان باید بیایید و آن را بیرون بکشید، چون سایت آنقدر منهدم شده که فقط 1 یا 2 کشور در جهان می توانند به آن دسترسی پیدا کنند، زیرا تأسیسات هسته‌ای آنها آنقدر عمیق بوده و چنان ضربه سختی خورده که هیچ کس تجهیزات لازم برای جابجایی آن را ندارد. شما و چین تنها 2 کشوری در جهان هستید که می توانید آن را خارج کنید. ما با آنها در این مورد صحبت کردیم و آنها گفتند شما باید آن را بیرون بکشید، چون ما توانایی انجامش را نداریم. ترامپ در ادامه افزود آنها 2 روز پیش موافقت کردند. پیش از آن موافقت نمی کردند، اما 2 روز پیش گفتند شما باید خودتان آن اورانیوم ها را ببرید. اما نظرشان عوض شد، چون آن را روی کاغذ نیاورده بودند. آن پاسخ و سند ساده را که فقط 10 دقیقه طول می کشید پس از 4 روز انتظار برای من فرستادند. آنها باید تضمین بدهند که سلاح هسته‌ای برای مدتی طولانی نخواهند داشت، ولی به نظر می رسد که نمی توانند به این نقطه برسند. یعنی آنها اول با ما موافقت می کنند و بعد حرفشان را پس می گیرند. من طرح بزرگی دارم و اصل آن این است که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها این را در نامه‌شان نگفتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت آتش بس به طور باور نکردنی در ضعیف‌ترین حالت ممکن است. می توانم بگویم آتش بس الان در ضعیف‌ترین حالتش است. با دستگاه تنفس مصنوعی زنده مانده است.
1: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در جلسه روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت استماع کنگره آمریکا گفت ما طرحی برای تشدید اقدامات علیه ایران داریم. ما در جبهه‌های مختلف پیروز شده ایم و ایرانی‌ها این را می‌دانند. آنها به دلیل اینکه می‌دانند ما در حال پیروزی هستیم، خواستار مذاکره هستند. توافق آتش‌بس با ایران همچنان پابرجاست. هگست افزود به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. برخورد با ایران مطابق با شرایط ما انجام خواهد شد و می توانیم آنچه را که می خواهیم تضمین کنیم. رویترز 22 اردیبهشت نوشت در پی بنبست اخیر در روند مذاکرات صلح آمریکا و ایران قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت. رویترز افزود اختلافات شدید بین آمریکا و ایران در مورد پیشنهاد پایان جنگ در خاورمیانه و ابراز تردید دونالد ترامپ در روز دوشنبه در مورد دوام آتش بس با ایران نگرانی های مربوط به عرضه نفت را دوباره در کانون توجه قرار داده است. قیمت آتی نفت خام برنت تا ساعت 9:31 دقیقه به وقت گرینویچ با 2.85 دلار افزایش به 107.6 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با 3.13 دلار افزایش به 101.20 دلار رسید.
0: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع روز دوشنبه پس از اینکه ترامپ پاسخ رژیم را کاملا غیر قابل قبول اعلام کرد در حساب ایکس خود نوشت راه دیگری جز پذیرش حقوق مردم ایران که در پیشنهاد 14 بندی آمده است وجود ندارد. هر روی کرده دیگری کاملا بی نتیجه و شکست پشت شکست خواهد بود. هرچه بیشتر تعلل کنند مالیات دهندگان آمریکایی هزینه بیشتری از جیب خود خواهند پرداخت. قالیباف در پست دیگری نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم.
1: در حالی که آمریکا در مذاکرات با رژیم بر تعطیلی غنی‌سازی و خارج کردن اورانیوم 60% تاکید دارد، رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم در حساب ایکس خود نوشت یکی از گزینه‌ها در صورت حمله مجدد می‌تواند غنی‌سازی 90% باشد. در مجلس بررسی می‌کنیم.
0: رسانه‌های حکومتی روز دوشنبه نوشتند ایران به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داده است در صورت اعزام زیردریایی هسته‌ای آمریکا به خاورمیانه سطح غنی‌سازی 10,000 تن اورانیوم باقی مانده را به 60% خواهد رساند.
1: به گزارش مدیا سنتر قطر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه قطر در دوحه گفت آنکارا از تلاش‌ها برای باز کردن تنگه هرمز حمایت می‌کند و تأکید کرد که از تنگه هرمز نباید به عنوان سلاح استفاده شود. وزیر خارجه قطر در این کنفرانس مطبوعاتی گفت منازعه ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا همراه با تلاش‌های مداوم ایران برای کشاندن منطقه به این درگیری محور اصلی گفتگوهای ما بود. در طول جلسه ما بر اهمیت اقدام مشترک برای محکوم کردن تجاوز، درخواست توقف فوری آن و ترغیب ایران به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت که به وضوح رژیم ایران را ملزم به توقف حملات و گسترش درگیری در منطقه می‌کند تاکید کردیم. وزیر خارجه قطر افزود ما همچنین حملات انجام شده علیه جمهوری ترکیه توسط ایران را با شدیدترین لحن ممکن محکوم و تایید می‌کنیم که این اقدامات مداوم و گسترش درگیری به امنیت و ثبات در منطقه خدمت نخواهد کرد.
0: به گزارش رویترز، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان استرالیایی و بریتانیایی خود داشت و با آنها درباره ایران و تلاش‌های جاری برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز گفتگو کرد.
1: کویت اعلام کرد 4 عضو سپاه پاسداران را که قصد ورود از طریق دریا به این کشور داشتند دستگیر کرده است. بر اساس بیانیه وزارت کشور کویت، در جریان درگیری برای دستگیری پاسداران، یکی از افراد نیروهای مسلح کویت زخمی شده است.
0: خلیج تایمز گزارش داد بحرین 2 نفر دیگر را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. این 2 نفر به ارتباط و همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین و آسیب به منافع آن متهم شدند. دادگاه همچنین جریمه 10,000 دینار بحرینی برای هر کدام تعیین و دستور مصادره اموال توقیف شده را صادر کرد. طبق اعلام پلیس بحرین، سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران و سپاه پاسداران رهبران برخی گروه‌های تروریستی را برای نظارت بر تأسیسات حیاتی بحرین و آمادگی برای حمله به آنها تأمین مالی کرده بودند.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 21 اردیبهشت 3 فرد رژیم و 9 شرکت پوششی را به دلیل کمک به فروش و حمل نفت ایران به چین تحریم و اعلام کرد. این تحریم‌ها در چارچوب فشار حداکثری علیه سپاه پاسداران صورت گرفت. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، شبکه‌ای که مورد تحریم قرار گرفته از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات و عمان برای پنهان کردن نقش سپاه و انتقال درآمد نفت استفاده می‌کرد. این شرکت‌ها در سال 2025 در حمل میلیون‌ها دلار نفت با نفتکش‌های تحریم شده نقش داشتند. 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ نقش کلیدی در تسهیل جابجایی پول و دور زدن تحریم‌های نفتی ایران در بازارهای آسیایی ایفا می‌کردند.
0: کایو کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از اجلاس شورای وزیران اتحادیه اروپا درباره بستن تنگه هرمز توسط رژیم گفت: این اقدام تندروهای تهران در مورد مهمترین خط کشتیرانی انرژی جهان غیر قابل توجیه است. اتحادیه اروپا در حال گسترش تحریم‌های ایران است تا شامل کسانی شود که مسئول مانع تراشی در آزادی ناوبری هستند.
1: استرالیا روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای 7 فرد و 4 نهاد رژیم ایران را که در سرکوب مردم و بی‌ثبات‌سازی منطقه نقش داشتند تحریم کرد. در این بیانیه آمده است: این اقدام در پاسخ به سرکوب وحشیانه مداوم رژیم ایران علیه مردم و بی‌ثبات‌سازی منطقه انجام شده است. 7 فرد و 4 نهادی که سه‌شنبه تحریم شدند شامل مقامات ارشد و نهادهایی هستند که در این اعمال وحشتناک دخیل بودند. این تحریم‌ها همچنین سیستم بانکی سایه رژیم ایران را هدف قرار می‌دهد که رژیم را قادر می‌سازد تروریسم و برنامه موشکی خود را تأمین مالی کند.
0: دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی حمله هفته پیش رژیم به کشتی باری متعلق به شرکت کشتیرانی این کشور در تنگه هرمز را با شدیدترین لحن محکوم کرد. این حمله باعث آتش سوزی در اتاق موتور کشتی شده بود. گزارش رویترز، مقامات کره جنوبی گفتند این یک حمله غیر قابل توجیه به یک کشتی تجاری است. مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفت: ما این حمله را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم و پس از شناسایی عامل آن واکنش مناسب نشان خواهیم داد.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم. رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاء با تمجید از جنایات رئیس قضایی جلادان در اعدام شورشگران و زندانیان قیام و سرکوب و چپاول حکومتی گفت از قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا در اجرای احکام اعدام اغتشاشگران و به خاطر اینکه در حساس‌ترین موقعیت کشور وظیفه‌شان را به درستی انجام می‌دهند تشکر و قدردانی می‌کنیم. یکی دیگر از کارهای خوب قوه قضاییه توقیف اموال کسانی است که در خارج کشور مردم را برای ضدیت با نظام تحریک می‌کنند.
0: سایت حکومتی تجارت نیوز سه‌شنبه 22 اردیبهشت زیر عنوان ثبت 44 رکورد گرانی در یک ماه فروردین 1405 سفره ایرانی روی دور تند افزایش هزینه‌ها نوشت: گزارش تازه مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در فروردین 1405 فقط یک جدول از قیمتها نیست. روایتی است از بازاری که دیگر حتی فرصت نفس کشیدن هم پیدا نمی کند. بررسی داده های رسمی نشان می دهد 44 قلم از 52 قلم خوراکی منتخب در نخستین ماه سال رکورد تاریخی قیمت خود را شکستند. اتفاقی که نشان می دهد موج گرانی از زمستان 1404 عبور کرده و وارد فاز تازه‌ای شده است. تجارت نیوز افزود روغن، برنج، مرغ، گوشت، لبنیات و حتی حبوبات همگی در سطوحی معامله می شوند که فاصله محسوسی با میانگین قیمت سال گذشته دارند. در برخی اقلام مانند روغن نباتی و روغن مایع قیمت ها نسبت به فروردین پارسال بیش از 4 برابر شده و در کالاهایی مثل مرغ، برنج خارجی و تخم مرغ نیز جهش هایی بالای 150% ثبت شده است.
1: اسلام دوست عضو مجلس رژیم از جهش ناگهانی قیمت کودهای شیمیایی و اختلال در بازار نهاده ها خبر داد و گفت سوء مدیریت در توزیع و قیمت گذاری نهاده هایی مانند کود که تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده سفره مردم دارد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. به افزود مدیریت ناکارآمدی که منجر به شکلگیری بازار سیاه و قیمتهای نجومی شده عملاً فشار مضاعفی بر دوش کشاورزان وارد کرده است. پیش از این سایت حکومتی تابناک در گزارشی نوشت نرخنامه کودهای شیمیایی سال 1405 نشان می‌دهد که دولت رسماً از سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی دست کشیده است، چرا که با کودهای 7 میلیون تومانی منطق اقتصادی تولید در روستاهای ایران از هم پاشیده است. این نرخنامه تیر خلاصی به کشاورزی بود، چرا که قیمت 7 میلیون تومانی برای یک کیسه کود تریپل با هیچ منطق درآمدی در روستاهای ایران سازگار نیست و خروجی آن چیزی جز مهاجرت از روستا به شهر و وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی نخواهد بود.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، اسحاقی عضو مجلس رژیم با حمله به آخوند نبویان به خاطر درخواست برکناری عراقچی و تخت روانچی گفت زمان زمان نق زدن نیست. نبویان می‌داند که تیم مذاکرات بدون اذن رهبری چینش نشده است. تصمیم فصل الخطاب تصمیم رهبری است. اگر قرار باشد کسی در تیم مذاکره کننده قرار نگیرد، رهبری شجاعت دارند که بگویند این فرد در مذاکرات نباشد. به افزود هر مسئولی باعث ناامیدی شود به عنوان سرباز دشمن خدمت می کند.
1: روزنامه حکومتی خراسان نزدیک به قالیباف خراسان از پیامدهای جنگ گرگ‌ها و بحران درونی نظام نوشت در این روزها برخی از چهره‌های سیاسی چنان از واژه اقلیت رانتی در کنار تعبیر کف خیابان استفاده می کند که این گونه القا شود می شود که قریب به 32 میلیون جان فدا را به سخره گرفته است. دیگری صدها سخندان و مداح در تجمعات شبانه را با لفظ سفارشی زیر سوال می برد و ایشان را سخندانان و مداحان خرید خدمتی می خواند که برای مالکشی از عملکرد دستگاه دیپلماسی مشغولند و حتی تریبون‌های آنها را نیز فرمایشی می‌خواند.
0: خبر آنلاین رژیم نیز نوشت تجمعات شبانه مردم باید به دستاورد دیپلماتیک تبدیل شود. تندروها به دنبال مصادره آن هستند. این منبع به نقل از روزنامه اعتماد نوشت پرسش اساسی این است که چگونه میتوان از این سرمایه اجتماعی در برابر جریان‌هایی که به دنبال سوء استفاده، تندروی یا منافع حاصل از تحریم و جنگ هستند محافظت کرد. باید بر ضرورت تجمعات شبانه مردم به دستاورد دیپلماتیک صحبت شود. بیم آن می‌رود که جریان‌های مصادره‌گر به دنبال بهره‌برداری‌های جناحی یا شخصی از آن باشند.
1: همینان گرامی به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار همگی شما.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: بعد از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون این که بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه پزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز می‌بینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه می‌کنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و به ملت ما که نمیتوند سر نبزنند، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که در خلاف اسلام و خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را میکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استفاده دادم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای موسیقی بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روحانه خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرش

زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما این که تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره امریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضوع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علن کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجوی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما توی این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده میکرد برای سرکوب داخل. کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم، برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی

0: احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیر و غیر بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آره یک طرح صلح رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای سفر؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردن به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده می کرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد به میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو مینداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. توی رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضعی ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم این صفحه فقط دوباره خواهشم رو تکرار می‌کنم، برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق پس من پخش میکنیم بعدم به اون
0: بپرس.
2: عرض کنید تو اون اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست، زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال اینکه برای شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در اون رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی رفتن در سال 65.
0: بله. خب میبینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودن که به طرفین سلاح می‌فروختن. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استراو و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که می‌دونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خوب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر می کنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو بارونه جلوه بدن و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. این طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این همچنین سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کسی که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمان هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردن. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادیم که این پول از کجا اومد، اما الان هم حالا در ادامه همین صحبت که میکنیم نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید باید خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار، حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اونور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همونطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنیم ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه این میفهمید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خوبه خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید این رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن این رو برای اولین بار بشنوند.
0: سوال خوبی رو میکنین. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکاران هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. ملت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلان این چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید. بزرگتر شدید، گسترده تر شدید، راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی‌تر از گذشته، مصمم‌تر از گذشته و جنگنده‌تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد اصلا به این هم بپردازیم. الان میخوام برگردم به موضوع خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده این در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه، این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو عریض خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع دو سال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفتن خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرف ها هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتن. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در تای تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستند و دنبال حقیقت هستند به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یه نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونه های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خود. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یه گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته، مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستند.
0: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازستان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازستان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازستان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازستان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این مجموعهشون یک مجموعی بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازستان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازستان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازستان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که ایش نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا ایش ربطی به عراق نداره، خیال مراحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازستان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملازم میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود دادیم به ایشون و گفتیم بدیم به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش آت بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از این که حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد اومده که شما دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویترز بر اساس همون نامه، حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود نیشروان بارزانی ما رابطه خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم یادتون باشه وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آقای صدام، من بخواد اینجا نمیخواستم بسط حرف هم موقع بیام، شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: بله
1: بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت
0: هم بشه پس ببخشید به شما لفظی بود. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که غیر واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی 180 درجه بارونه. و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینن که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن نه ما. ما اون سفرمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه ای در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: نیکسون 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو، برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالبه این فاکتی که میخوام بگم خدمتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، اینقدر ضد شما هستن. و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور

0: که ما رو میبرد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در این موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین نواز اسودی.
1: من فقط یک نقطه رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دارید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود به چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در آخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو بنا مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفهمید و در کنار جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگر، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشه. در همون پلیلیست چه میگویند، چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه های یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جمع‌بندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله، اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه. و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون رو در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن سه بخوان فهمان که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست.

0: ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب‌ها رو از کجا می‌شود تهیه کرد؟ مثلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همه‌شون در دسترس عموم هست، همه‌شون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: بود. طبیعیه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم بریم تهیهش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما. همین الان جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما، هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنیامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنیامریان
1: برای اطلاع مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنیامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودند.
0: ایشون 34 سالش فقط و تونگی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتاب خانه اوین رو اندازه کرده بود برای جوانا که جوانا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید بویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت‌های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولی سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه‌های دیگر، برنامه‌هایی که به نظرم برنامه‌های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه‌های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی می‌کنیم در کنار هم دیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا اصلانه بعد به شما

روشنفکری ایرانی زن را تا وقتی میفهمد که میان درد باشد. اما همین زن اگر از زخمش عبور کرده باشد و با ارادهش بایستد، مرد تفسیر دچار وحشت می شود. مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی از همین جنس است. نه زن که یک بحران، نه بحران داوری سیاسی که بحران فهم. الیت ایرانی با همه واژه‌های لوکسش درباره زن، آزادی، برابری، رهایی و عبور از مرد سالاری، اما وقتی با مریم روبرو می شود، نمی تواند او را در شکل آشنای زن رنج دیده، زن حذف شده، زن رانده شده، زن سوژه همدلی یا زن موضوع نوشتن ببیند. چون حامل درد نیست، که حامل تصمیم است، حامل اراده. روشنفکر و الیت ایرانی در عمیق‌ترین لایه‌های روانی و تاریخی خود هنوز با زن صاحب قدرت آشتی نکرده. زن را می‌پذیرد، اما تا جایی که زن در مدار رنجش باشد، تا جایی که بتواند برایش اشک بریزد، بنویسد، از حذفش بگوید و او را همچون سندی اخلاقی در برابر سلطه قرار دهد. اما این زن اگر از مقام زخم عبور کند و به مرکز برسد، به اراده، به قدرت، همین روشنفکر دچار لکنت می شود، عقب می نشیند. موضوع فقط این نیست که او زن قدرت را دوست ندارد. مسئله این است که دیدن زن قدرت برای مرد به معنای ترک برداشتن یک انحصار دیرپاست. تا وقتی زن موضوع تفسیر است، مرد هنوز در مرکز ایستاده. هنوز اوست که میبیند، نام میگذارد، معنا میکند، مرز تعیین میکند، داوری میکند. اما زمانی که زن خود به مرکز اراده تبدیل میشود، مرد تفسیر ناگهان با امکان سقوط خودش روبرو میشود. موضوع فقط بالا آمدن زن نیست، که پایین آمدن مرد هم هست. بسیاری از روشنفکران ما با همه ادعاهایشان هنوز شجاعت این جا به جایی را ندارند. شاید بتوان برای زن جا باز کرد. این کار چندان دشوار هم نیست. اما دشواری آنجاست که جای خود را به زن بدهی. میان این دو فاصله نوری است. اولی هنوز از موضع بالا اتفاق می افتد. لطف است. گذشت است. جست مدرن است. اما دومی اعتراف است به این که قدرت، مرکزیت، تفسیر و فرمان ملک طبیعی مرد نیست. مرد ایرانی در بزنگاه‌های مختلف تا اولی پیش آمده، اما در آستانه دومی عقب نشسته است. از زن دفاع می کند، اما به سختی تن داده که زن نیز بتواند از جایگاه یکی از صورت‌های قدرت صحبت کند.

مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی فقط یک چهره سیاسی نیست که یک بحران است. نقض نظم نمادین مردان است. روشنفکر نمیتواند این مریم را با فرمول زن قربانی بفهمد، با الگوی زن آکادمی که بدون خطر توضیح دهد، یا در شکل یک ژورنالیست یا سلبریتی رسانه‌ای رام کند. سارت میگفت انسان با انتخابهایش خود را میسازد. این گزاره اگرچه ساده به نظر میرسد، برای روشنفکری ایرانی حکمی سنگین است، چون سکوت هم انتخاب است، عقب نشینی هم انتخاب است، پرهیز هم انتخاب است. هیچ روشنفکری با ننوشتن از زیر بار مسئولیت بیرون نمی رود. هیچ کس با پیچیده نمایی موضوع بی‌طرف نمی شود. روشنفکری منفعل بی موضع نیست که با نگفتن نیز جایی ایستاده، با داوری نکردن نیز از جایی داوری کرده و با فاصله گرفتن نیز نسبتی معین با حقیقت برقرار کرده. آزادی فقط حق سخن گفتن نیست، که توان ایستادن پای سخن نیز هست. کامو هم از طغیان صحبت می کرد، اما نه از طغیان تزیینی و شاعرانه، که از آن ایستادنی که در جهان بدون تضمین باز هم به سکوت تن نمی دهد. روشنفکری ایرانی با طغیان تا جایی مشکل ندارد که طغیان در سطح زبان بماند. در حد اعتراض، بیانیه، ژست، خشم بدون هزینه. مریم در متن این بحران فقط زن یک سازمان نیست، که زن طغیان متجسد هم هست. همین است که موضوع را سنگین تر می کند.

0: تا این برنامه از شهیدان سرفراز گفتیم، از قهرمانانی که راه و رسم سر خم قدغن رو با پرداخت هزینه همه چیز مهر کردن و به معنی واقعی کلمه جهانی شدن. این قسمت از برنامه همراه هستیم با دیگر مهمان برنامه‌مون خانم آزادی عالمی تا نگاهی داشته باشیم به فضای رسانه‌های فرانسه در مورد همین شهدای سربدار مجاهد خلق. خانم عالمی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین برنامه ما.
1: سلام دارم خدمت شما.
0: ممنونم خانم عالمی. سوال اولم و پرسش اولم این است که شاهد بازتاب بسیار گسترده‌ای هستیم و همچنین عمیق از این اعدام‌ها و به خصوص اون تصویر سرودخوانی شهید مجاهد خلق در رسانه‌های نوشتاری و حتی دیداری. قبلا هم چنین چیزی ما کمتر شاهد چنین بازتاب‌هایی بودیم. از نظر شما که با خیلی از این رسانه‌ها و یه فضای اونجا، فضای سیاسی اجتماعیش آشنا هستین، فکر می‌کنید این تحول محصول چی هستش؟
1: بله، همطور که اشاره کردید در روزهای اخیر ما شاهد بازتاب گسترده ویدئوی سرودخوانی شش قهرمان مجاهد خلقمون و همچنین اعدام اونها و دیگر شورشگران قیام بودیم. واقعیت اینه که چنین بازتابی در رسانه‌ها و مطبوعات فرانسه کمتر سابقه داشته و پیش از این اعدام ها و حتی نام و تصویر اعدام شدگان تا این اندازه مورد توجه قرار نمی گرفت. ما شاهد بودیم که بعد از اعدام مجاهدان خلق، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی، ابوالحسن منتظر، حامد ولیدی، نیما شاهی که الان در تقریبا 40مین روزشون گذشته همشون و شورشگران قهرمان قیام، چندین شبکه مهم تلویزیونی فرانسه چند روز پیاپی ویدئوی سرودخوانی این مجاهدان قهرمان رو پخش کردن و به اون پرداختن. این شبکه ها تنها به پخش این ویدیو اکتفا نکردند، بلکه همراه با تحلیل و تفسیر خودشون از این اقدام شورانگیز و شجاعانه به واقع سخن گفتن، اقدامی که این عزیزان در دل زندان‌ها و زیر شدیدترین خفقان رژیم انجام داده بودند. از جمله این شبکه‌ها شبکه سراسری BFM TV بود که این روزا به طور گسترده به شرایط جنگی و بحران کنونی ایران و منطقه خیلی میپردازه. همچنین تلویزیون فرانس 24 گزارش بسیار قابل توجهی از این سرودخوانی پخش کرد و طبق گفته خودشون این صحنه رو نمادی از مقاومت مردم ایران دانست. علاوه بر این شبکه تف شبکه یک فرانسه در اخبار ساعت 8 شب خودش هم به این موضوع پرداخت و این کلیپ رو پخش کرد. البته باید اشاره کنم که این بازتاب ها بعد از این شدت گرفت که این ویدیو توی رسانه هایی مثل نیویورک پست و ساندی تایمز منتشر شد و بعد از اون رسانه‌های فرانسوی به اون پرداختن. به نظر من یکی از دلایل اصلی این بازتاب گسترده شرایط کنونی هستش، شرایط جنگی و اون چیزی که درش داریم الان زندگی میکنیم، شرایطی که مردم ایران در سایه اون زندگی میکنن و رژیم آخوندی در چنین فضایی سرکوب، کشتار و اعدام ها رو تشدید میکنه. همونطور که تو طول این 47 سال هر زمان فضای جنگ و بحران وجود داشت، سرکوب هم بیشتر شده بود. اما در عین حال این اتفاق یک واقعیت مهم رو هم روشن کرد، اینکه جنگ و مماشات راه حل بحران ایران نیستش، بلکه مردم ایران و مقاومت ایران چیزی هستش که رژیم به واقع از اون وحشت داره. در حقیقت با اعدام این عزیزان درستی مسیر و خطوطی که مقاومت ایران سالها بر اون تاکید می‌کرد پیش از پیش آشکار شد. در بنبست امروز جهان میان جنگ و مماشات، این شش مجاهد خلق و دیگر سربهداران و شورشگرانی که اعدام شدند، به طور واقع میتونم بگم که درخشیدند و نشون دادند که نیروی واقعی تغییر در ایران چه کسانی هستند. کسانی که حاضرند بالاترین بها، یعنی جون خودشون رو برای آزادی مردم ایران فدا بکنن.
0: درسته. خانم علوی، همین که گفتید، شما به خصوص به رسانه‌های فرانسوی اشاره کردید، به خصوص در بف ام تی وی، کمی فراتر از بحث سیاسی رفت، به خصوص فضیلت‌های اخلاقی و همچنین شجاعت اونها مورد بحث قرار گرفت. البته فکر می‌کنم بخاطر یه دلیلش هم بخاطر این باشه که این سرود خیلی شباهت زیادی به سرود ملی فرانسه داره، در برخی از جاهاش گردان‌ها به پا، شاید یک حسی رو در همه انسان‌ها، حالا به خصوص فرانسوی‌ها، ایجاد می‌کنه. فکر میکنید که این از نظر شما در بازتاب رسانه‌های مختلف نقطه مشترکی که درش وجود داره در همه ابعاد به صورت گسترده، اون نقاط مشترک اصلی چی هستش که خیلی از رسانه‌ها به این موضوع پرداختن؟
1: بله، باید بگم که خب یکی از نکات مشترک در تمام این گزارش‌ها این بود که این ویدیو به شدت همه رو تحت تاثیر قرار داد. هنگام پخش تصاویر کاملا مشخص بود که برای رسانه ها شگفت انگیزه که زندانیان محصور در زندان قزلحصار، افرادی که حکم اعدام دارن و در انتظار اجرای حکم خودشون هستن، به جای ترس، وحشت و ناامیدی، مقاومت و ایستادگی رو با پیام و سرود خودشون به تصویر میکشن. اونها در واقع با خواندن سرود مقاومت، همونطور که شما گفتید، سرود آتش، سرود مسلح شوید، پیام روشنی به نسل جوان منتقل کردن، اینکه چگونه میتونن در برابر دیکتاتوری بیستن و تسلیم نشن. به نظر من رسانه ها و مطبوعات فرانسه این پیام رو به خوبی دریافت کردن. نکته مشترک دیگه در تحلیل ها این بود که رژیم ایران از شرایط جنگی برای سرکوب مردم، نیروهای مبارز و آزادی خواه رو و ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده میکنه. به ویژه پس از اعتراضات دی ماه که جهان به واقع شاهد سرکوب خشونتبار این رژیم بود، هدف رژیم ایران اینه که با این اعدام ها و ایجاد فضای ترس از شکل‌گیری هر گونه قیام و اعتراض مردمی در آینده جلوگیری کنه. در این حال برای این رسانه ها بسیار قابل توجه بود که این ویدیو به صورت مخفیانه و پیش از اعدام این زندانیان از زندان خارج شده، هم در شرایطی که اینترنت در ایران به شدت محدوده و قطع بود و این موضوع از نگاه اونها نوعی به چالش کشیدن مستقیم رژیم محسوب می شد. اما شبکه BFM TV همطور که گفتید اینگونه این بیان کرده بود که این شش مرد محکوم به اعدام با آگاهی کامل از سرنوشت خود تصمیم گرفتن در محوطه زندان سرود مقاومت بخونن. همین مسئله به تنهایی برای خیلی از ناظران و این رسانه ها بسیار تکان دهنده بود، چرا که به خوبی ماهیت مقاومت ایران و اینکه این مجاهدان سربدار رو نشون داد، مبارزانی که با وفای به عهدشون و فدای حد اکثر و بیچشم داشت آماده پرداخت هزینه برای محقق کردن آزادی خلق ستم دیده و در زنجیرشون هستند. باید بگم که کلیپ صحبت‌های فرمانده وحید، این جوان 33 ساله و با استعداد، با صلابت و قاطع، به طور واقعی بازتاب ویژه‌ای داشت. در همین برنامه BFM TV به بخشی از صحبت‌های او خطاب به پاسدارا و قضایی رژیم اشاره کردن و اون رو نشون دادن، اونجایی که میگه شما ما رو اعدام میکنین تا در جامعه بذر ترس بپاشید، اما من پیش از مرگ به شما یادآوری میکنم که ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستن و پول خوندین، چون که حتی اگه ما رو اعدام کنین ما تکثیر میشیم. واقعا فکر میکنم که اینها همه اینها تاثیر بسیار زیادی روی افکار عمومی فرانسه داشت و خود رسانه ها براشون یک مقوله بسیار جدیدی بود. به نظر من اعدام این قهرمانان مجاهد خلق و انتشار این ویدیوها تا حد زیادی باعث فرو ریختن همون سانسور قرن و شیطان سازی طولانی مدتی که علیه مجاهدین شده بود شد. سالها به دلیل تبلیغات و فضاسازی های رژیم رسانه ها خب کمتر به مبارزات و جان فشانی های مجاهدین می پرداختن. اما این اتفاق، این اعدام ها هرچند دردناک، باعث شد نگاه ها تغییر بکنه و واقعیت ها بیشتر دیده بشه، از جمله مواضع و استراتژی مقاومت ایران در افکار عمومی فرانسه بسیار جا افتاده که جنگ قادر به سرنگونی این رژیم نیست به هیچ وجه، بلکه اون چه که رژیم از اون هراس داره مقاومت سازمان یافته، کانونهای شورشی و ارتش قیام در داخل ایران است که میتونه این رژیم سفاک رو سرنگون بکنه و آزادی و آینده زیبا رو برای ایران و ایرانی رقم بزنه.
0: بسیار خوب خانم عالمی، تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب، همچنین برای همه فعالیت هایی که ما از دور و نزدیک کمی شاهدش هستیم. در حال موفق باشید.
1: خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید.
0: خوشحالم که ما هم با
2: سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. سال هاست که مردم ایران اعتراض میکنند، از خیابان تا دانشگاه، از بازار تا مدرسه و همه جای ایران، اما هر بار پاسخی جز اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان نمی‌بینند. در اینجا یک سوال خیلی مهم پیش روی ما قرار می‌گیره. در مقابل رژیمی که نه حق رأی رو به رسمیت می‌شناسه، نه اعتراض رو تحمل می‌کنه و نه حتی حق زنده موندن معترضان رو قبول میکنه، مردم ایران چه رأی دارند؟ آیا اعتراض خالی کافیه یا نه به الزامات دیگه مثل سازمان یافتگی هم نیازه؟ برای بررسی همین موضوع دعوت کردیم از تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی، در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید آقای مرادی. با این شروع کنیم که رژیم ولایت فقیه بالاخره با چه چیزی داره حفظ میشه، چه جوری مونده این؟
3: با سلام خدمت شما. خب اگر یادتون باشه ما توی مصاحبه هایی که در گذشته با هم داشتیم به نوعی به این سوال و در شکل متفاوتش خب پاسخ دادیم.
2: نه.
3: اما الان نکته بسیار مهم اینه که خب ما جامعه، ما رژیم، مردم و مقاومت از یک نقاط عطفی عبور کردن و پراتیک های عملی طی شده و الان خب دیگه بحث ها صرفا در قالب یک تئوری و یک نظریه باقی نمونه، بلکه به هر حال در عمل مشخص اثبات شده. به هر حال جامعه ما
2: تو کف خیابون دیده،
3: بله، قیام 404 رو از سر گذرونده، بعد دو تا جنگ رو از سر گذرونده، بسیاری از به قول معروف ایده ها و نظریه هایی که یک روز روزگاری روی کاغذ مطرح بود و اعتباری داشت به هر حال باطل شده. به همین خاطر الان ما حرف هامون پشتوانه های عملی و اجرایی مشخصی داره. اما در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید، ببینید ما خیلی واضح و روشن ما یک جنگی در جامعه خودمون داریم که 47 سال بین مردم و مقاومت ایران با این رژیم به سر در جریان هستش. صورت مسئله اگر شما تغییر رژیم یا بحث سرنگونی رژیم در نظر بگیرید، ما نمیتونیم مستقل از دشمنی که رو در روی، یعنی در جبهه مقابل مردم و مقاومت قرار گرفتن، بحثی از روش یا استراتژی یا مش یا خط سرنگونی جداگانه یا در ذهن یا در دنیای به قول معروف خارج از واقعیت داشته باشیم. این رژیم توسط سپاه پاسداران حفاظت میشه و تو این جریان پروسی اخیرم به وضوح تمام دیده شدش که حتی بعد از فراز و نشیبایی که وجود داشت، بعد از همین جنگ، دو تا جنگی که به هر حال جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که به طور مشخص اتفاق افتاد، حتی بعد از مرگ و کشته شدن خود خامنه‌ای، شما تصور کنید پس یک شاکله، یک چیزی، یک در این نظام، یک سیستمی وجود داره به اسم سپاه پاسداران که مجموعه قدرت‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی رو به هر حال این نظام نهادینه کرده در دست این ارگان. بنابراین این ارگان ارگانیه که داره چه میکنه از رژیم در تمام 47 سال گذشتهش در تمام قیام حفاظت کرده و همین الانم اون پدیده‌ای و اون جریانی که داره از این نظام حفاظت و حراست میکنه این سپاه پاسداران. بنابراین اگر بخوام خیلی واضح و روشن و کوتاه جواب سوال شما رو بدم، تغییر این رژیم وقتی محقق میشه که این دیواره حفاظتی فرو بریزه و اون کسی میتونه به قول معروف این رژیم رو سرنگون کنه که توان در افتادن یا توان خراب کردن و تخریب این دیوار رو چیه داشته باشه.
2: بله، به خصوص در چند ماه اخیر همونجور که گفتین هم در قیام دی ماه مردم ایران دیدن چه کسی تو خیابون شلیک میکنه، هم در غیاب ولی فقیه اینا دیدن که چه کسی داره این رژیم اصلا اداره میکنه
3: و همین الان.
2: بله درست،
3: همین الان چه کسی داره به هر حال مدیریت میکنه و این صحنه رو داره چام میکنه.
2: حالا بریم سراغ اون مارکی هم که به مردم و اون نیروهای مقاومت میزنن، خشونت طلبی. میخوام ببینم بالاخره خشونت رو آیا به نظرتون این مردم و مخالفین رژیمن که خشونت رو انتخاب میکنن؟
3: ببین، بحثی که ما در ادامه سوال قبلی که با هم صحبت کردیم، ما وقتی صحبت از مش و مسیر تغییر این رژیم و سرنگونی رژیم میکنیم، این اساساً و ابداً یک مسئله است که توسط دشمن به نیروهای مقاومت و مردم یک ملت تحمیل میشه. ببین ناکنه شما یک نگاه ساده بکنید به همین مدت اخیر خودمون و به همین قیام 404 گذشته، مردمی اومدن پا در صحنه کف خیابون گذاشتن، اعتراض دارن میکنن. اعتراضشون با سنگین ترین سرکوب، با کشتار کلان، با فرمان خود شخص خامنه ای به هر حال صورت میگیره و اون کیسه های سیاهی که به هر حال خاطرش بکنم تا ابد در خاطر مردم ایران بمونه رو به هر حال خلق و صحنه رو ایجاد میکنن. پس ببینید نکنید وقتی مردم به صحنه میان و پاسخش رو با گلوله میگیرند، سوال واضح و روشن اینه که خب چه باید بکنن؟ دو تا راه کار در پیش روشون بیشتر نیست، یا باید به هر حال تسلیم بشن و این نظام رو با تمام جنایتاش بالا سر خودشون قبول کنن، یا اینکه چه کنن، به میدون بیان و این رژیم رو چه کنن از سر راه بردارن. خب تو اگر میخوای این رژیم رو سر راه برداری، با یک ارگان سرکوبگر سازمان یافته ای که مبتنی است بر قهر اوریان روبرو هستی، خب این مانع رو تو چطور میخوای از بین ببری؟ به همین خاطر اصطلاحی که به کار میبرم بحث خشونته، ولی خب بحث صورت مسئله خشونت نیست، صورت مسئله یک قهر انقلابیه. تنها راهی که پیش روی مردم وجود داره به طور مشخص قهره. ببین ناکنید خود آقای مسعود رجبی رهبر مقاومت در یکی از پیامهاش میگه که ابتدا باید به این سوال جواب داد که چگونه و از چه طریقی میخواهید این رژیم رو با سپاه پاسدارانش تغییر بدهید و سرنگون کنید. این سوال واضح و روشنه. هر کس که ادعای هر بحثی داره، اولین مسئله باید به این سوال جواب بده: این رژیم با سپاه پاسداران حفاظت میشه، شما چطوری میخواید این سپاه پاسداران اثر را بردارید؟ اگر مدعی هستید با خشونت پریزی این سپاه میره کنار، بفرمایید بردارید. اگر مدعی هستید که با مسالمت میره کنار، بفرمایید. اگر مدعی هستید که با جنبش مدنی میره کنار، بفرمایید. اگر مدعی هستید که با جنگ خارجی این سپاه پاسداران سرنگون میشه، بفرمایید. ولی الان در عمل مشخص، به طور مشخص در 47 سال گذشته و به طور مشخص در این مقطع اثبات شده، مورد به مورد اینا اثبات شده که به هر حال این سپاه پاسداران با این مش و با این شیوه ها کنار نخواهد. میگه اینجاست ادامه همون پیام برادر مسئول مهارتون میخونم، میگه با توجه به تجربه 40 ساله حرفای مفت خشونت پرویز و طیف راه حل های بی هزینه رنگ میبازد و حقانیت کانون‌های و شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش به طور مشخص اثبات میشه. ببینید من باز برای که این بس این مقدار تعلیق بشه. ببینید تمام وقتی ما صحبت از بحث خشونت پریزی یا بحث خشونت میشه، ببین این مقاومت و به صورت مشخص مجاهدین در نبرد خودش با این رژیم در بخصوص در دو سال اول تا دینش مسئله مبارزه سیاسی و مبارزه مسالمت آمیز رو با این رژیم طی کرد. بیش از 53-54 نفر شهید فقط در کف خیابون‌ها یک سویه و یک طرفه تقدیم کرد، ولی دست به خشونت در برابر این رژیم به طور مشخص نزد. تا اگر قطرات آزادی در این رژیم وجود داره چه کنه؟ اون خشکونده چیه؟ نشه. ولی انهایه خمینی بود که تحمل نکرد و در 3 خرداد 1360 تظاهرات 500,000 نفری مردم ایران رو به گلوله بست و از اون نقطه خب سرآغاز شد برای مبارزی که به هر حال مشت با مشت و گلوله رو با گلوله این به صدا این مقاومت پاسخ بده. بنابراین اگر بخوام خیلی ساده براتون بگم، پاسخ این رژیم تحمیل میشه به مقاومت و تحمیل شده است.
2: شما البته توضیح دادین، ولی میخوام یک مرحله باز عمیق‌تر برم، اینکه چرا راه‌های دیگه که شما توضیح دادین به نتیجه نرسید؟ اگه مردم بارها به خیابون اومدن، پس چرا نتیجه نهایی تغییر قدرت نبوده تا الان؟
3: ببین من یه مثال ساده‌ای براتون بزنم. ببین شما ممکنه میخواید مثلا فرض کنه از تهران به مشهد برید، بعد مسیر یک جاده، بعد در ماشین خودتون خودروی خودتون رو در یک مسیری قرار بدید که ایستگاه‌های مختلف رو طی کنه و شما رو چه کنه به سرمنزل مقصود یا هدف یا همون شهر مشهد به طور مشخص برسونه. خب شما تصور کنید از همون ابتدا مسیر رو اشتباه برید، یعنی به جای اینکه از تهران به سمت مشهد حرکت کنید به سمت مثلا اهواز و آبادان شروع کرد، مسیری رو انتخاب کردی که به اونجا ختم میشه. بعد شما من سوال میکنید، ما با تمام با بالاترین امکانات و با بالاترین سرعت و با بالاترین تجهیزات داریم توی این مسیر میریم ولی به مقصد نمیرسیم و نرسید. 100 بار بیشتر از اینم شما برید به مقصد نمیرید، چون مسیر غلطی است، چون راه اشتباهی دارید میرید. مثلا الان شما دقت کرده باشید این روزا خیلی سوال مطرح میکنن یا مطرح میشه که چرا آمریکا با تمام این امکانات و تمام این توانمندی‌هاش و تمام این تجهیزات و به قول معروف سرمایه‌شو که آورد و این رژیم چیه سرنگون نشد؟ 100 بار بیشتر از این هم بیاره، چون که مسیری نیست که تو رو به مشهد برسونه، مسیری نیست که به سرنگونی این رژیم ختم میشه. در نتیجه خیلی واضح و روشن. پس ناگهان من که بخوام پاسخ سوال شما رو بدم اینطوری جواب میدم. ببین ما در 47 سال گذشته تمامی خوشبختانه ما در روز اول مبارزه با رژیم قرار نداریم، در نقطه پایانی مبارزه با رژیم داریم بحثا رو با هم میکنیم، در نقطه که تمام مشیا، تمام استراتژی ها، تمام روش ها امتحان خودش رو در عمل مشخص بستاده، نه در تئوری. ببین یک روز روزگاری مثلا ما سال 60 ما میتونیم با هم بشینیم بحث کنیم در دنیای تئوری بگیم که مسالمت جواب نداره، خشونت پریزی جواب نداره، جنبش مدنی جواب نداره، جنگ خارجی جواب نداره، ولی الان دونه به دونه تست شده. ببین در قیام 88 ببین راه کار رژیم خمینی و ببخشید خامنه ای پاسخ داد. ببین نمیپذیره، در درون خودش چه میکنه؟ در درون خودش تغییر رو نمیپذیره. خلاصه وارد قیام 96 شدیم، 98 شدیم، 401 شدیم، تمام راه های مسالمت آمیز طی شده، این رژیم فقط پاسخ با سرکوب پاسخ داده. و جنگ خارجی هم خوشبختانه خوب در این دو موردش به طور مشخص هم 12 روزش هم 40 روزش طی شده و در عمل اثبات شده که این استراتژی هم به سرنگونی خط نمیشه. پس من خیلی خلاصه براتون میخوام بگم این رژیم تمام این مسیرهای طی شده عملا اثبات شده که بر سرنگونی رژیم خط نمیشه و تنها راهی که باقی مونده در پیش روی مردم ایران اسمش هست راه حل به قول معروف مقاومت ساعت میافته، مقاومتی است که مبتنی است بر عنصر اصلیش ارتش آزادی بخش و رزماورانی که برای نقطه آخرم میگم که وقت ازتون نگیرم. ببین
2: کوتاه لطفا.
3: آره ببین نکته مهمی هم که باز تو اینجا تاکید دارم که بهتون مطرح کنم، ببین این رژیم به خصوص الان خیلی واضح شده، الان تمام جهان دارن به قول معروف اصطلاحی که قدیما به کار میبرن میان صابون رژیم خوب به تنشون خورد. و تا قبل که صابون رژیم به تن کسی نخورده باشه نمیدونه که به قول معروف یمن ماست چقدر چره داره، ولی الان که به هر حال جهان درگیر این رژیم شده الان میفهمه که بابا جون مجاهدین در 47 سال گذشته چه حماسه‌ای رو خلق کردن، چه قهرمانی ها رو خلق کردن و تا کجا این مبارزه شون سترک و عظیم و عظمتدار بوده و برشکوه بوده که به هر حال نه تنها در برابر این رژیم به قول معروف از بین نرفتن، بلکه ایستادن و رژیم رو چاک کردن، گام به گام وادار به عقب نشینی کردن. بنابراین ببین این مقاومت، این در برابر این رژیم در افتادن نیروی مطلقاً فداکار احتیاج داره، نیروی احتیاج داره که بتونه چیکار کنه از همه چیز گذشته باشه، و این نیرو فقط و فقط در ظرفی به اسم ارتش آزادی بخش، در ظرفی به اسم مجاهدین خلق ایران پرورش یافته و امکان پرورش چه داشته و داره. به همین خاطر استراتژی نیروی رزمنده خودش رو، هر استراتژی نیروی رزمنده خودش رو میخواد. بنابراین اگر شما اینا رو با هم ترکیب کنید که تمام اینا در ارتش آزاده بخش خلاصه میشه، این همون پاسخ است که به هر حال میتونه و در عمل اثبات شده که این رژیم رو سرنگون کنه.
2: پس نتیجه میگیریم که مسئله اصلی فقط اعتراض نیست، مسئله تبدیل اعتراض به قدرتی که بتونه تغییر ایجاد کنه
3: و این سپاه رو.
2: اما این حالا این قدرت آقای مرادی چگونه ساخته میشه؟ آیا یهو از آسمون میفته یا در یک مسیر طولانی از تجربه شکست، بازسازی و سازمان یافتگی شکل میگیره؟ این سوالاتی که گفتم در قسمت بعدی انشاءالله به سراغش میریم و از میلیشیا تا ارتش آزادی مسیر چگونه شکل گرفت در خدمت شما اونجا هم خواهیم بود. بینندگان عزیز، پاسخ این سوالاتی که آخر مطرح کردم انشاءالله در گفتگوهای بعدی بهش میپردازیم. موفق و پیروز باشید.
4: دوستان سلام، روزگار بسیار متلاطمی رو سپری میکنیم. دنیا در رابطه با بحران بین‌المللی چیزی کمبود نداره، ولی اغلب نگاه ها الان به تنگه هرمز دوخته شده، جایی که رژیم ایران و آمریکا در مقابل با همدیگه همه تحلیلگران رو مات و مبهوت کردن. همه فکر میکنن که بالاخره نتیجه این بحران چی میشه. دعوت کردیم از همکارم حبیب درزی تا به این مسئله پاسخ بدیم. حبیب، به نظرت چی میشه بالاخره؟
5: سوال خوبی کردی اسلام، بذار خیال خودمون راحت کنیم. ببین هر اتفاقی بخواد بیافته بعد از این بحرانی که الان وجود داره، توی شش حالت بیشتر براش متصور نیست. یکی حالت اول این که رژیم اصلا برنده میشه، ترامپ هم بدون امتیاز جدی مطرح رو ترک میکنه. فکر میکنم خود رژیم هم به این تابلو البته اعتقادی نداره. یه تابلو اینه که حالت نه جنگ نه صلح ادامه پیدا بکنه، یعنی تا ماها طول بکشه تا یعنی رژیم دنبال این هستش که تا دوره ترامپ تموم بشه. فقط اینجا وسط معلوم نیست اگه اینطوری باشه رژیم با بحرانی که خودش داره تو این مدت میخواد چیکار کنه. با اقتصاد فروپاشیده، نارضایتی اجتماعی و شکافی که درون خودش وجود داره. یه تابلو سوم هم هست وجود داره، اینکه طرفین بیان به یه توافق مرزی و طرفین به اصطلاح برسن، یعنی رژیم یه مقداری تو هسته‌ای کوتاه بیاد، آمریکا در یک مقداری از تحریم‌ها رو برداره، طوری که هر دو طرف هم بیان میگن آه ما پیروز شدیم. باز این سوال حالت قبلی هم اینجا سر جایش میمونه. یه تابلو هم اینه که اصلا بگیم که هیچ جنگی به صلح اصلا نمیشه، رژیم زیر فشار اقتصادی دچار خفگی میشه و میاد تسلیم میشه و حسیش هم میده، که البته باید ببینیم رژیم چنین ظرفیتی داره اصلا یا نه. یه تابلو این که جنگ میشه، رژیم هم دوباره متحمل ضربات استراتژیک میشه، و نهایتا یه تابلو دیگه هم این هستش که رژیم قاطعانه اصلا میاد جام زهر رو میخوره، بعد موشکی و نیابتیش هم دست میکشه ازش، تحریم هم به صلح لغو میشه، بعد اون موقع رژیم میمونه با یک قیام سراسری مردم ایران. یعنی تحولات هرچی که بشه این شش حالت توش وجود داره.
4: خب ما میدونیم که ترامپ که رئیس جمهور آمریکا هست وعده‌های بسیاری به طور خاص در رابطه با قدرت آمریکا و صلح از طریق قدرت روی کار اومده. سوال اینه که آیا آمریکا میتونه اجازه بده که تنگر فقط باز بشه و بکشه عقب، یعنی چون دیگه داریم میرسیم به موعد انتخابات داخلی آمریکا، یعنی برای کنگره، آیا چنین حالتی متصوره؟
5: به نظر من از نظر تاکتیکی میشه یه همچین احتمالی وجود داره، ولی از نظر سیاسی این اقدام برای ترامپ خیلی پرهزینه است. چون فقط بحث باز کردن تنگه نیستش، مسئله موشکی، نیابتی رژیم، هسته‌ای رژیم، اینا هم وسط دیگه. چون اگه ترامپ بخواد به همین قانع بشه، خب منتقدایی وجود داره خارج از خودش که بگن خب چی شد، اون این همه هزینه کردی به کجا رسیدی. بنابراین اگه بخوایم بگیم ترامپ میتونه به طور موقت بیاد رضایت بده به اینکه تنگه به صلاح باز بشه، ولی مخصوصا اگه زیر این فشاری که وجود داره روش به لحاظ قیمت انرژی که هستش و افکار عمومی آمریکا بیاد بگه آره ما بعدش هم بگه ما رژیم رو مجبور کردیم که تنگه رو باز کنه، ولی اگه امتیاز هسته‌ای نگیره هیچ مسئله‌ای حل نمیشه و بحران اتفاقاً اضافه میشه.
4: به نوعی یا باید رژیم جام زهر بخوره یا ترامپ.
5: آره.
4: خب پس ببینیم که تو تلقوا کدوم دورشون
5: آره.
4: سوالی که مردم ایران تو این نبرد اراده‌ها که الان بین خود مردم ایران، طرف‌های خارجی و رژیم هست، به چی باید امید داشته باشن؟
5: من به نظرم مردم ایران نباید امیدشون رو به این چیزها اصلا گره بزنن. به تحول خارجی، داخل، وضعیت رژیمی بکن. چون واقعیت اینه که این دو طرف، اصلا این جنگ مردم ایران نیستش که.
4: بله.
5: این جنگیه بین دو طرفی که هر کدوم منافع خودشون دارن. ربطی به مردم ایران نداره. رژیم اومده با گروگانگیری، یعنی گروگان گرفته چی رو؟ تنگه و هرمز رو، میخواد نظام خودش رو حفظ کنه. وقتی رژیمی به این نقطه میرسه که میتونه میخواد با گروگانگیری اقتصاد جهانی خودش رو حفظ کنه، پس سوال اینه این چه روش حکمرانیه؟ آیا این رژیم پابرجا خواهد بود؟ اینطوری نیستش. رژیم نگاه کن توی درون خودش قوقایی وجود داره به لحاظ شکافای درونی خودش. بعد اگه دیده باشی حتی در رابطه همین مذاکره یا جنگ دو تا باند هستن که به جان هم افتادن.
4: ایغان.
5: یکیشون میگه دنبال مذاکره است، یکیشون میگه نه حتما باید جنگ بشه. یعنی اگه نگاه کنی مرکز تصمیم گیری توی رژیم مثلا یک دست، یک مرکز اینطوری وجود نداره. بنابراین باید گفتش که حرفی که برای مردم ایران هست و برای ما البته هستش این هستش که نتیجه جنگ هرچی که باشه، میتونه آتش بس باشه، میتونه توافق موقت باشه، میتونه تشدید دوباره جنگ هم باشه، اما هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم بدون استثنا، به آزادی راه نمیبره. بنابراین چون میدونه واقعیت همینه، مردم ایران نقطه امیدشون توی ناوهای آمریکایی گیر نکرده، گره نخورده. نقطه امید مردم ایران خودشونن. به اضافه نیروهای جوان و شورشی و کانونهای شورشی در چارچوب ارتش آزادی بخش.
4: البته خب آمریکا هم ادعای نکرده که میخواد تغییر رژیم رو صورت بده و بارها خودش از طریق سخنگون یا رسانه خاص خودش گفته که مردم ایران باید سرنوشتشون رو دست بگیرن و این مبرهنه. خب اشاره کردی به شکافایی که در درون رژیم وجود داره. برخی هم مشخصا همین الان صحبت از این میکنن که اونها که مذاکره میکنن خیانت میکنن، با قاتلان رهبرمون یا قاسم سلیمانی رفتن دارن مذاکره میکنن و میخوان امتیاز بدن. این به چه سمتی میره؟ آیا نتیجه تعیین کننده میتونه داشته باشه؟
5: بذار قبل از این که اینو بگیم، یک واقعیت اینا برام روشن باشه که همه جناهای رژیم توی یه چیز مشترکن با تمام اختلافاتشون، توی حفظ رژیم. تنها تفاوتی که بین این دوتا هست توی روشه، این روش هر کدوم است برای حفظ بقای رژیم. این اصله. بنابراین مسئله اونا اینه. همینطور که گفته، خب یه جنایی وجود داره که دنبال مذاکره است، مثل پزشکیان و قاریباف و نمیدونم عراقچی و اینا که اینا دنبال اینا که میگن رژیم با ادامه مذاکره حتی به زمان خریدن حفظ میشه قدرتش. اون باند که کیان که باند هارترن نسبت به اینا، یعنی باندی که نزدیک به سپاهن، نزدیک به قوه قضاییه‌ن و مجلس رژیم، اینا میگن نه، هر گونه عقب نشینی هیبت رژیم رو فرو میریزه. یعنی جنگشون رو اینه. یعنی برای اونا مسئله اینه که اگر رژیم زیر فشار خارجی عقب بشینه، نتیجهش این میشه که فردا مردم ایران میفهمن که رژیم خیلی ضعیفه و میتونه باعث قیام بشه. بنابراین اینا حرفشونه. بنابراین محتمل ترین سناریو اینه که رژیم تو ظاهر شعار مقاومت میده که همین الان اینطوریه، تو باطن بره پشت پرده یک سری امتیاز هم بده. این سناریو محتمله. از اون طرف تو داخل همزمان سرکوب رو ببره بالا، یعنی نرمش تو خارج، خشونت در داخل. این تابلو که متوجه این البته این البته میگم که این همون الگوی قدیمی رژیمی که از 44 سال پیش تا الان همینو به کار برده. اما این بار یه عامل دیگه، دو تا عامل دیگه هم هست که متفاوت با قبله که اضافه برای رژیم این بار شده. نگاه کن، یه عامل اینه که الان یه بحران جانشینی ابهام تو قدرت، تو رأس وجود داره توی رژیم. یعنی یک مرکز فرماندهی شفاف و مقتدری وجود
4: بالاخره الان راست میگی. سوال نکته خوبی گفتی. سوالی که قدرت هستی کی اداره میکنه؟ آیا مشتبه، آیا سپاه پاسداران؟ چون تحلیلگرای خارجی هم حرفای متناقضی میزنن.
5: به طور واقعی اگه بخوایم بگیم، اینطور که ما داریم میبینیم یک به اصطلاح ائتلافی هست، ائتلاف امنیتی و اضطراری. رژیم داره در واقع توسط یک اتاق بحران کنترل میشه الان، که اینا کیان؟ سپاه بیت رهبری، یعنی اطرافیان به اصطلاح مشتبه خامنه ای هست، سران سه قوه هست، مشخصا اژه ای و قالیباف، به اضافه شورای عالی امنیت رژیم. اینا هر کدوم دارن یه جای کار گرفتن، دارن پیش میبرن. چون میدونی که بعد از هلاکت خامنه‌ای که خب دیگه مثل کسی نیست که حرف آخر رو بزنه، اینا دارن این کارو میکنن. در مورد خوب اینجا در مورد نقش مشتبه خامنه‌ای هم بگیم که به نظر من
4: به اون چیزی که ازش باقی مونده.
5: آره دقیقاً، اتفاقا حرفم همینه. به جای تکیه روی شایعات جسمی این، باید بریم اینو مثلا حل میکنه که آیا مشتبه اینطوری سالم سالم نیست، چه جوریه. باید بریم به نشانه های سیاسی که الان توی ایران هست و هر روز داره میبینیم. مثلا نگاه کن نشانه سیاسی، اگر رهبر جدید یا مرکز قدرت تو رژیم وجود داشت، خب این رژیم مقتدر بود. الان همچین چیزی وجود، این واقعیت رو باید دید. خوب اینم بگم، چون اگه اینطوری بود رژیم هیچ وقت نیاز نداشت بیاد نماشه وحدت رو بندازه. الان 70 80 روز بعد از جنگ هر روز میاد تو خیابون، آیا ما روی قدرت هستیم الی آخر؟ اینو حتی من دیروز دیدم سایت الجزیره چند روز پیش مصاحبه پخش کرد، یک گزارش پخش کرد از پزشکیان، که میگفت این پزشکیان اومده به دنبال از بین بردن روایت تفرقه توی رژیمه. خب همین که رژیمی همچین تلاشی میکنه، پس معلوم میشه که چنین تفرقه‌ای توی بالای رژیم وجود داره، کمی که فاکتش هم داریم میبینیم. حالا سوال بعضا پیش میاد که یه واقعیت هم باید بدونیم، بالاخره سپاه الان چیا دستشه؟ سپاه درسته تو حوزه امنیت، تو حوزه جنگ، تو حوزه همین اقتصاد و تنگه هرمز درسته این دست نقش داره، ولی سپاه مگه میتونه به تنهایی اینا رو کشور رو اداره کنه؟ نه، برای مذاکرات سیاست خارجی بالاخره یه دولتی وجود داره، وزارت خارجه ای وجود داره، و برای سرکوبش کیا داره همچین تلاشی میکنه؟ پس معلوم میشه که چنین تفرقه ای توی بالای رژیم وجود داره، کمی که فاکتش هم داریم میبینیم. حالا سوال بعضا پیش میاد که یه واقعیت هم باید بدونیم، بالاخره سپاه الان چیا دستشه؟ سپاه درسته تو حوزه امنیت، تو حوزه جنگ، تو حوزه همین اقتصاد و تنگه هرمز درسته این دست نقش داره، ولی

0: نه یه نهایتا به قول خودش میگن بیت هستش.
1: خب الان سوال آخر بخوام بپرسم، ما صحبت از این کردیم که ممکنه ترامپ، یعنی در فرض محال که محال نیست، که ترامپ جام زهر بخوره و عقب نشینی بکنه. حالا بیایم از سمت رژیم این رو بررسی کنیم. رسانه‌های مختلفی هستن میگن که مثلا واشنگتن پست همین دیروز یا پیروز نوشته بود که ایران میتونه تا چند ماه این معاصره اقتصادی رو دووم بیاره. معلوم نیست که این اطلاعات بر چه اساسیه. آیا رژیم اگر اینقدر مقتدر بود اصلا پای مذاکره میومد با قاتلان رهبرانش؟ پس این جای شبهه داره. آیا رژیم ظرفیت جام زهر خوردن و دست کشیدن از برنامه هسته‌ایش داره؟
0: مثلا کوتاه اومدن از برنامه هسته‌ای.
1: بله.
0: به نظر من رژیم به لحاظ تاکتیکی میتونه عقب نشین بکنه، ولی استراتژیک نمیتونه هرگز این کارو بکنه. منظورم چیه؟ میتونه زیر فشار، البته استراتژیکم اگه فشار سنگین باشه این رژیم این کارو میکنه. ولی الان منظورم از عقب نشینی تاکتیکی چیه؟ مثلا مواردی مثل این کوتاه اومدن از غنی‌سازی، رقیق کردن باز غنی‌سازی یا در اختیار کشور ثالث گذاشتن، اینا گامای تاکتیکه. یا با موافقت کنه با بازرسی بیشتر، یا از بخشی از برنامه هسته‌ایشو متوقف کنه. اینا واقعیت‌های تاکتیکیه که میتونه این کارو بکنه. ولی یه واقعیت وجود داره، رژیم نمیتونه کل پروژه هسته‌ایش رو جمع کنه. مثلا بیا تأسیسات خودشو منهدم کنه و از هم بپاشونه. علت چیه؟ چون توی رژیم برنامه هسته‌ای یک پروژه تکنولوژیک نیست. توی این رژیم، توی این چیه؟ پروژه هسته‌ای برای رژیم ستون بقاست و پرستیژشه و اهرم باجگیری و بازدارندگی و معاملش اصلا همینه. بنابراین نمیتونه کوتاه بیاد. رژیم میتونه کوتاه بیاد ولی اسمشو کوتاه اومدن نمیذاره. مثلا میاد میگه نرمش قهرمانانه. بعضا دیدین تو تما گزارششون میان میگن توافق مرحله‌ای. یعنی این حرفا، یعنی اینو اینطوری میگن. نقطه مهم اینه، اما هر عقب نشینی خارجی اگه با فشار مردم در داخل همراه بشه، این اون چیزیه که رژیم به شدت ازش وحشت داره، چون تبدیل میشه به شکاف در درون خود رژیم. اصلا تو تصور کن همین الان رژیم هسته‌ای کوتاه بیاد، این باندایی که الان ازش صحبت کردیم چیکار میکنن؟ یه همچین ظرفیتی نداره رژیم. به نظر من خیلی بیشتر از مردم ایران میترسه تا از بمب و بمب‌های آمریکا. چرا؟ چون از این رژیم از چی میترسه؟ از مردمی میترسه که مردم یه پی ببرن به اینکه وقتی رژیم در برابر جنگ خارجی عقب نشینی کنه، هستش و کوتاه بیاد، خب مردم یه میبینن که این رژیم این هیولای تبلیغاتی که بس خودش درست کرده بود، پس میشه اینو عقب روند. این یه واقعیتیه. بنابراین رژیم توان کوتاه آمدن استراتژیک از هسته‌ای رو اصلا نداره.
1: به خاطر ترس از مردم
0: و قیام مردم.
1: بسیار ممنون آقای گودرزی از شرکتتون در گفتگو و پاسخاتون.
0: خواهش میکنم. من تشکر میکنم.
2: بعد از حذف خامنه ای و همینطور زخمی شدن مشتبه پسرش و کشته شدن بخشی از فرماندهان ارشد سپاه و ادامه بحران کنونی که با آمریکا دارن و هنوزم ادامه داره، ساختار قدرت در درون رژیم الان در چه وضعیتی قرار؟ آیا اونجوری که رژیم مرتب ادعا میکنه همه چیز در دست یک فرد و یا حتی یک نهاد و به طور معمولی داره پیش میره، یا اینکه نه اصلا یه تصویر دیگه ای باید از رژیم ارائه داد؟ حالا چرا اینها رو گفتم؟ چون روز 19 اردیبهشت بود که وال استریت جورنال یک مطلبی نوشت و گفتش که درست وقتی که مذاکرات، مضمونش این بود که درست وقتی که گفتش که مذاکرات اومده به اینجا رسیده و بیشترین نیاز رو الان این رژیم به مشابه خامنه ای داره، ولی اون اصلا پیداش نیست. و خلاصه تمام تصاویری که ازش میدن، از جمله تصویر پروفایلش در حساب ایکس و همینطور بیلبوردهای تبلیغاتی عظیمی که در ایران نصب میشه در تهران، توسط هوش مصنوعی تولید شدن یا اصلا اصلاح شدن و نصب شدن. حالا بعد دیدی که واقعیت امر چی هست. امروز دعوت کردیم از آقای عباس صنوبری تا در استودیو همراه ما باشن و میخوایم پاسخ این سوال رو از ایشون بشنویم که رژیم امروز اصلا با این وضعیت چطور داره اداره میشه و با این آرایش بحران زده چشمانداز مسیرهاش به چه سمتی هست. سلام میکنم به شما آقای صنوبری و خیلی خوش آمدید.
3: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن و در خدمت هستن.
2: خواهش میکنم. درود بر شما آقای صنوبری. بذاریم برم همون سوال اصلی رو بپرسم. بعد از خامنه ای به طور واقعی باید بگیم که اگه بخوایم یه سوالی رو مطرح کنیم با توجه به همه بحرانهایی که رژیم داره، همون سوالی که به طور واقعی بسیاری از خودشون هم یه جوری میسرونن در حرفاشون، قدرت واقعی این روزها تو رژیم دست کیه؟
3: خوبه تو

0: اوضاع ابتدای نگاه کلی بندازیم به ساختار قدرت رژیم در حال حاضر. مجتبی خامنه‌ای عنوان رسمی رهبری رو داره اما غایب و پنهانه. از اون طرف سپاه تو وضعیت جنگی به طور واقعی وزن بیشتری گرفته اما خودش یک پارچه نیست. یه طرف دیگه قالیباف هست که در ظاهر طرف اصلی مذاکره است اما تصمیم های اصلی تو جای دیگه گرفته میشه.
1: مرتب هم قالیباف رو میفرستن دیگه طرف حساب مذاکره تو هر جمع که رفته دیگه مسافرت.
0: حالا تو چنین وضعیتی واقعیت اینه که قدرت دیگه تو رژیم یک چهره واحد نداره. نمیشه اونو فقط تو مجتبی خامنه‌ای خلاصه کرد، نه فقط تو سپاه و نه حتی تو دولت. اون چی که شکل گرفته یک آرایش پیچیده و چند لایه است. بیت برای مشروعیت بخشیه، سپاه برای اعمال قدرت سخته، شورای عالی امنیت برای صورتمندی تصمیم های کلان نظام، اون طرف قرارگاه خاتم برای فرماندهی عملیاتی جنگ، و دولت هم برای اداره روزمره و به اصطلاح دیپلماسی رسمی. حتی مقام های آمریکایی هم از شکاف در ساختار رهبری رژیم و کندی تصمیم گیری ها تو رژیم سخن گفتن، به همین معنا که میگن هر تصمیم باید از چند لایه عبور بکنه تا به تایید نهایی برسه. و تو این وسط خب سپاه به دلیل شرایط جنگی واقعیت اینه که نقش بیشتری پیدا کرده، اما این به معنی این نیست که سپاه تسلط مطلق داره. حتی به نظر میرسه قدرت عملی امروز بیشتر در دست یک هسته امنیتی نظامیه که خب سپاه ستون سخت اونه. اما خود این هستم بدون بیت، بدون شورای عالی امنیت، بدون شبکه های پشت پرده اصلا قابل فهم نیست. حتی تو مسائل جنگی هم تصمیم گیری فقط از مسیر به طور کلاسیک از مسیر فرمانده سپاه نمیگذره و قرارگاه مرکزی خاتم و شورای عالی دفاع اینا همه نقش محوری دارن. بنابراین رژیم وارد یه مرحله بهش میگیم قدرت پراکنده شده، مرحله که تو اون هیچ بازیگری به تنهایی قدرت مطلق نداره و همین چند پارگی هم خوب تصمیم گیری رو کند میکنه و از اون طرف هم شکاف ها رو عمیق‌تر. برای جامعه و مقاومت سازمان یافتم خب این وضعیت مهمه، چون دستگاهی که مرکز فرماندهیش مبهم و چند پاره بشه
1: درسته
0: در برابر فشار اجتماعی و قیام دیگه ضعیف‌تر از گذشته عمل میکنه.
1: حالا این موضوع هفته بیجاری کردن با این قدرت رو انداختن مشخص هم هست که نمیتونن تصمیم بگیرن، چون وقتی که قالیباف میره و برگشتش و همه مذاکراتش بی نتیجه، یه سری از این آدمای به قول خودشون ارزشی یا کف خیابون یه سریش بهش فوش میدن، درگیری خود این پایین دستیاشون هم نشون میده که چقدره. حالا خود وضعیت خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای هم زیر ابهام هست آیه صنوبری، چون که این فرمانده قرارگاه خاتم سپاه اومد گفتش که رفته خامنه‌ای دیده، قبلش هم یادتون باشه پزشکیان گفتش که من رفتم باش دو ساعت و نیم صحبت‌های نمیدونم فلان کردم اینجوری کردم، انگار رفته بودن مجلس شعر با هم اومدن انقدر ازش تعریف میکرد. ولی خب به هر حال هیچ خبری هم نیست ازش دیگه، نه عکسی میاد نه صوتی میاد نه تصویری ازش هست. به نظرتون مشتبه خامنه‌ای الان میدونم که الان تو سال اول یه میزانش بهش اشاره کردیم، ولی واقعا یک رهبر واقعیه برای رژیم یا اینکه نه یک پوششی هست که میخوان این بحران قدرت رو روش سرپوش بگذارن؟
0: ببینید از نظر رسمی امروز مجتبی خامنه‌ای تو رأس رژیم قرار داره، اما به طور واقعی از نظر سیاسی و نمادین ضعیف‌ترین نقطه ساختار جدید قدرت محسوب میشه.
1: چرا؟
0: در پایه به این دلیل که انتقال قدرت از اون پدر مرده به این پسر غایب و مجروح، خب نظام ولایت فقیه رو که که اساس مشروعیت خودش رو دجالانه از یک باور مذهبی یعنی تحت نام اسلام میگرفت، حالا به انتقال موروثی قدرت تبدیل کرده و به این ترتیب خب همه نقاط منفیه یک سلطنت موروثی رو با خودش هم میکنه. اونم خب تو کشوری که مثل ایران که یک انقلاب به عظمت انقلاب ضد سلطنتی رو همین نیم قرن پیش تجربه.
1: یعنی علیه همین نظام سلطنت موروثی انقلاب کرد، ولی الان دوباره هم سلطنت موروثی رو با امامه گذاشت.
0: جامعه اصلا جا نداره. علاوه بر این، از اونجایی که مجتبی پس از اعلام رهبریش، همونطور که شما اشاره کردین الان، نه تا حالا تصویری از خودش منتشر کرده، نه حتی یه صدا یا حتی مثلا یه حضور علنی، بنابراین به طور اتوماتیک همین غیبت پرسش میانه مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری رو خیلی جدی کرده و حرف و نقلای زیادی هم حول این حرفا تا الان، حول این موضوع تا الان گفته شده. خب رژیم مدعیه و میگه که اون تو سلامت کامله و به قول علم الهدا که میگفت مشغول تمشیت اموره. اما اون متنایی که به اسمش منتشر میکنن نشون میده که همین تأکیدهای مکرر و دفاعی خودش نشونه حساسیت شدید و زیر سوال بودن موضوع توانایی و مشروعیت اونه، اونم تو نظامی که خامنه‌ای مرده طی دهه ها با یک حضور دائمی، سخنرانی و خیلی کارهای دیگه میون جناح ها و شبکه وفاداران به حکومت تعادل برقرار میکنه. حالا یک رهبر پنهان و مجروح به رغم هر تأکیدی مطلقا نمیتونه همون نقش رو ایفا کنه. خب تو این شرایط اون، یعنی مجتبی خامنه‌ای، خیلی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز داره. افراد و جریان های مثل حلقه حسین طائف، فرمانده های سپاه، به ویژه احمد وحیدی، بیت خامنه‌ای و چهره هایی مثل قالیباف و ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت رژیم و همینطور اژه‌ای رئیس قضایی جلادان که قطعا گفته میشه مستقل عمل میکنه و بقیه جنایتکارا. بنابراین با این شرایطی که مجتبی داره، حضور اون بیشتر از اون که نشونه تثبیت حاکمیت باشه، نشونه ادامه بحران انتقال قدرت تو رأس حاکمیته. اون عنوان رهبری رو داره، اما برای اعمال قدرت باید بین کانونهای متعدد قدرت که خب رقیب هم هستن تعادل برقرار کنه. خب این ضعف بنیادی، اونم برای رژیمی که از یک طرف غرق بحران‌های لاعلاجه، اونم تو همه زمین‌ها، از طرف دیگه تو محاصره یک جامعه انفجاری که خب تو 10 سال گذشته 4 قیام سراسری و گسترده رو پشت سر گذاشته، همچین وضعیتی تو هیچ کشوری اصلا سراغ نداریم. و این نظام مستمرن در حراس از یک مقاومت سازمان یافته و سراسری که 5 روز قبل از همین جنگ اخیر مهمترین و امنیتی ترین نقطه پایتخت، یعنی بیت خامنه‌ای رو با 250 مجاهد رزمنده مورد تهاجم قرار داده. بنابراین این وضعیت براش بسیار خطرناکه، چرا که فقدان اقتدار در رأس رژیم به اون جامعه آسی و به اون مقاومت مترصد فرصت پیام میده که ستون اصلی نظام سوس شده و اون صلابت قبلی رو نداره و امکانه اینکه خیلی کارا بشه کرد
1: زیاده. نوشتن که رژیم در ضعیف‌ترین و متزلزل‌ترین وضعیت 14 دهه اخیر قرار دارد. بحران اقتصادی، انزوای بین‌المللی، جنگ قدرت در رأس حاکمیت و خشم اجتماعی پایه‌های نظام را فرسوده کرده است. دوست دیگری نوشته که مسئله جانشینی خامنه‌ای نیست، مسئله این است که قدرت از قبل جابجا شده، امروز تصمیم گیر واقعی سپاه پاسداران است و رهبر آینده فقط ویترین این ساختار خواهد بود. اگه من بخوام ادامه بدم به سوالا نمیرسم. یکی دیگه بخونم: قدرت واقعی پس از خامنه‌ای میان سپاه، بیت رهبری و شبکه‌های امنیتی دست به دست می‌شود، اسم‌ها عوض می‌شوند، اما اصل دیکتاتوری حفظ می‌شود مگر با قیام مردم. اجازه بدین یه سوالم کردم، ولی من اول سوال خودم بپرسم چون رد داشت به این کامنتی که دوستمون گذاشتن. آیه سنابری، شما توی قسمت اول صحبتاتون که پاسخ میدادین به سوال اول در رابطه با چند لایه بودن قدرت یه اشاره کردین. الان اگه بخوایم جدا کنیم بگیم سپاه هست، دولت هست و بیت هست، در مورد یک موضوع مشخص، یه بحران بزرگ که الان رژیم باهاش مواجه هست، بحران خارجی، اونم مذاکره است، اینا با هم اختلافاتشون و تضاداشون چیه؟
0: اول باید بدونیم که مذاکره با آمریکا، اونم بعد از جنگ، 2 تا جنگ و همه تحولاتی که تو همین چند وقت اخیر به وقوع پیوسته، فی نفسه برای رژیم یک بحران بزرگ و بسیار دامنه داره و همونطور که خب تو صحنه هم شاهدیم، شکاف‌های درونی رژیم رو بیش از گذشته بیرون ریخته. حالا شما کافیه نگاهی بندازین به حرفایی که افراد و محافل مختلف رژیم تو همین چند وقته حول مذاکره زدن. نگاه کنید ببین چه نسبت‌هایی به هم میدن. یکی به یکی میگه خائن و یکی میگه نفوذی.
1: یکی به اعدامش کنید اصلا.
0: اصلا به خود طرف مذاکره به عراقچی گفتن که این نفوذیه.
1: بله.
0: یا حرفای دیگه که خب زیاد قابل بیان نیست. این نشون میده که واقعا معنی بحران چگونه است. اما در ظاهر و در سطح رسمی خب دولت پزشکیان داره مثلا دیپلماسی رو پیش میبره، اما وضعیت نشون میده که دولت تو پرونده های اصلی از جنگ و آتش بس گرفته تا برنامه هسته‌ای و حتی سرکوب داخلی تصمیم گیر نهایی دولت نیست. نقش اون بیشتر اداره امور روزمره و حمل پیام های رسمیه. در مقابلش به نظر میرسه که هسته سخت قدرت یعنی بیت و سپاه در تعیین خطوط اصلی مذاکره وزن بیشتری دارن. از طرف دیگه گفته میشه که خطوط اصلی و مجتبی خامنه‌ای ترسیم کرده و میکنه و احتمالاً هم حتی گفته میشه تو مدیریت مذاکرات هم نقش داره، اما هنوز روشن نیست واقعا حرف آخر رو چه کسی میزنه. همین ابهام خب مذاکره رو برای رژیم دشوارتر کرده و طرفهای مقابل هم این مسئله رو روش دست گذاشتن و میگن علت پیام‌های ضد و نقیض رژیم درباره آتش بس، نمیدونم تنگی هرمز و توافق رو همین مسئله تا حد به توضیح میده. البته هستن برخی تحلیلگرای خارجی هم که میگن که شاید توقف برخی عملیات ها پایان درگیری نباشه و هر روز با خبرهای مختلفی هم که تو این زمینه از طرفهای مختلف شنیده میشه میگن که ممکنه فقط پایان یک فصل باشه. حالا چون اونا میگن که چرا اصلا، چون که آمریکا هنوز ابزار فشار نظامی رو که اصلا کنار نگذاشته.
1: بله.
0: و از اون طرف رژیم هم به دلیل چند دستگی درونی تا حالا نتونسته پاسخ سریع و یک پارچه بده. بنابراین به نظر میرسه که در درون رژیم اگه بخوام خلاصه کنیم سه منطق با هم درگیرن. دولت به دنبال تنفس و کاهش فشار، سپاه میخواد برگای فشار نظامی و هرمز و اینا رو حفظ کنه، و بیت هم از این میترسه که خلاصه هر توافقی اعتراف به ضعف رژیم و شکست خط تقابل، خطی که رژیم میره در مقابل آمریکا اینا تبدیل بشه. نتیجه این که مذاکره برای رژیم فقط یه پرونده خارجی نیست، یه بحران درونیه که هر نتیجه یا هر امتیاز دادن خارجی میتونه عواقب دامنه داری در درون رژیم داشته باشه. خب در نهایت به جنگ جناحی و به تضعیف بیشتر اعتبار رژیم منجر بشه. خب طبعا تو این چشم‌انداز و از این منظر تهدید مقاومت سازمان یافته برای رژیم به اضعاف بیشتر میشه، چون هر شکاف در رأس رژیم رو میتونه به پیام ضعف تمامیت رژیم برای جامعه و همچنین فرصتی برای قیام تبدیل کنه.
1: دوست نوشتن که نوشتن که در خبرها بود که مجتبی خامنه‌ای طوری زخمی هست که قادر به حرکت فیزیکی نیست برای همیشه. یک سال دیگه هم هست. من اجازه بدید من سوال خودم بپرسم آیه سنوبری، بعد خیلی کوتاه سوال هموطنانمون هم بپرسیم چون وقتمون خیلی کمه. آخرین سوالم این است که فکر میکنید که چشمانداز بحران، این بحران در درون همین بحران قدرت در درون رژیم به چه سمتی میره؟ بالاخره سر این بحران به سمت توافق باز میشه، جنگ، یا نهایتاً یک قیام اجتماعی؟
0: تو کوتاه مدت خب محتمل ترین مسیری که به نظر میاد نه صلح پایدار نه جنگ تمام، به دلیل طرفه، بلکه وضعیتی بین این دوتایی که شاید بهش گفت مثلا یک تنش مهار شده. خب مذاکرات فرسایشی و احتمال تفاهم محدود. تو متن مربوط به راهبرد آمریکا تحلیل شده که توقف برخی عملیات ها میتونه بیشتر یک وقفه تاکتیکی باشه تا پایان بحران، چون مسائل اصلی هنوز حل نشده.
1: بله.
0: و اصلا امکان از سرگیری درگیر نظامی همچنان باقیه. همچنین گفته شده که وضعیت ممکنه به نوعی میگن درگیری منجمد و سرد تبدیل بشه، به ویژه حول تنگه هرمز و اختلافات حل نشده، اما در سطح عمیق‌تر بحران اصلی رژیم فقط در رابطه با آمریکا نیست. رژیم در حال حاضر با سه فشار همزمان روبروه: فشار خارجی، بحران رهبری که توضیح دادم، و نارضایتی داخلی. حتی اگر با آمریکا به تفاهم ولو محدودم برسه، این توافق فقط میتونه برای مدتی زمان برای رژیم بخره، نه اینکه بحران مشروعیت رو که اشاره کردم به پایه‌هاش حل کنه، نه شکاف‌های رأس رو حل میکنه، نه جامعه ناراضی و انفجاری آروم میکنه.
1: درسته.
0: اینجاست که نقش مقاومت سازمان یافته برجسته میشه. تهدید واقعی برای رژیم جنگ خارجی به تنهایی نیست، پیوند فشار خارجی با شکاف در رأس و قیام مردم. اگر جامعه احساس کنه که رژیم در بالا متشتته، در خارج تحت فشاره و در داخل فاقد اقتدار، خب هر بحران معیشتی یا سیاسی پتانسیل تبدیل به جهش اعتراضی داره. از همین رو هم هستش که چشمنداز اصلی فقط توافق یا جنگ نیست. واقعیت یه سوال واقعی اینه که آیا رژیم میتونه پیش از وصل شدن بحرانهاش به یک حرکت اجتماعی سازمان یافته خودشو جمع جور کنه یا نه؟ و خلاصه اگر بخوام کل بحثم رو جمع بندی کنم، باید بگم که رژیم پس از حذف خامنه‌ای وارد مرحله‌ای شده که تو اون قدرت رسمی، قدرت عملی و مشروعیت سیاسی دیگه از هم جدا شدن. مجتبی نام رهبری رو داره، اما نه اقتدار پدر مرده‌شو. سپاه قدرت سخت رو داره، اما در یک شبکه چند لایه و نه به صورت مطلق، و تصمیم گیرنده اصلی در مذاکره هم مشخص نیست. خب این آرایش به جای حل بحران اونو توزیع کرده بین طرفا. تو چنین وضعیتی خب هر نتیجه مذاکره خارجی میتونه به شکاف داخلی تبدیل بشه، و هر شکاف و بحران داخلی هم میتونه به ضعف ساختاری رژیم گره بخوره. در نتیجه مسیر تحولات ممکنه موقتا به یه تفاهم محدود با آمریکا هم برسه، اما تهدید واقعی برای رژیم غیر از شکاف در رأس همچنان از درونه، از جامعه عاصی و مترصد قیام، و مهمتر از نقش مقاومت سازمان یافته در تبدیل این نارضایتی اجتماعی به یک تغییر بنیادی.
1: آیسن من سوالاتم تموم شد، فقط بسیار تو احراج زمان هستیم. دو تا سوالمون هموطنانمون کردن که تقریبا شبیه هم، درخواست داشتم اگه امکانش هست تو یک دقیقه جوابشون رو بدین. گفتن که دوستی پرسیده انتقال قدرت در این سیستم همیشه با تنش بوده، آیا این بار میتواند به شکاف جدی درون خودشان تبدیل بشه؟ در همین رابطه هم تقریبا همین سوال مشترک بود. و پرسیدن دوست دیگه، آیا با توجه به خلأ خامنه‌ای چشم‌انداز جنگ گورکا و حذف هم دیگه وجود داره یا خیر؟
0: اگر بخوام خیلی خلاصه بگیم، اون شکاف الان ایجاد شده. حول همین مسئله مذاکره الان حرفای مختلف دارن میزنن، هر روز هم که میزنیم بیشتر در حدی اینطوری است که شکاف ایجاد خواهد، شکاف الان ایجاد شده،
1: شکاف
0: هست. و اینکه این شکاف آیا به اصطلاح چشمنداز قیام رو باز میکنه، بله حتما. گفتیم که شکاف در بالا زمینه ایجاد قیام رو ایجاد میکنه، و طبعا اونم توی جامعه عاصی، جامعه‌ای که بحران از سر کولش داره بالا میاد. الان قیمت مواد غذایی شده که سه رقمی شده، توی همچین وضعیت طبیعیه که هر لحظه ممکنه
1: هر موضوع اجتماعی
0: به یک جرقه تبدیل بشه که اصلا کلیت وضعیت رو تغییر بده، یعنی بره به سمت سرنگونی. و این چشم‌اندازی که حرف ما هم نیست، حرف خیلی الان تو دنیا
1: خودشون هم میگن،
0: حتی خودشون هم میگن از وحشت. برای همین واسه که خیابون رو هیچ وقت خالی نمی‌کنن.
1: بله، بسیار از شما سپاسگزارم آقای عباس صنوبری، ممنونم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادین و ما رو همراه کردین.
0: منم تشکر می‌کنم از فرصتی که بهم دادید.
1: خواهش می‌کنم.

در خواب نازین شب ها نیلوفر من، در بستر خود تنها خفته ای تو.

0: بحران مذاکره در رژیم. در روزهای اخیر، مخصوصاً پس از رد پیشنهادهای رژیم توسط آمریکا، جنگ بین باندهای حکومتی بر سر مذاکره تشدید شده است. روز گذشته، پزشکیان در جلسه‌ای با فرماندهان فراجا رو در روی باندهایی که مخالف مذاکره هستند گفت: مذاکره از موضع عزت، حکمت و مصلحت را ممکن می‌دانیم. وی مجدداً با استناد به نهج البلاغه گفت: اگر دشمن تو را به صلح دعوت کند، آن را رد نکن. روزنامه سازندگی متعلق به باند کارگزاران همین حرف پزشکیان را تبدیل به تیتر اصلی خود کرده و مقاله مفصلی در باب مزیت صلح منتشر نمود. از سوی دیگر، یکی از عوامل مرکز پژوهش‌های مجلس گفت:
1: در این مذاکرات اسلام‌آباد نه فقط لغو تحریما بلکه رفع تحریما آمریکایی‌ها پیشنهاد نکردند. صرفا گفتن منابعی که در یک کشور بلوکه شده میره در یک کشور دیگه بلوکه میشه. با همین شرایط عده‌ای از مسئولان اقتصادی کشور میگن همینو برو بگیر، یعنی تنگه رو بده که پول‌های بلوکه شده از یک کشور بره یک کشور دیگه و دوباره بلوکه بشه.
0: یکی از مهره‌های باند پایداری هم نوشت: هدف از آمارسازی‌های دروغ تحمیل جام زهر است. منظور او انتشار برخی آمار و ارقام خسارت‌های جنگ از سوی دولت و باندهای طرفدار مذاکره است تا با ترسیم چشم‌اندازی تیره از اوضاع اقتصادی رژیم، مجتبی خامنه‌ای را وادار به مذاکره و دادن امتیاز کنند، یعنی جام زهر را به حلقوم او بریزند. پیش از این، در روز 20 فروردین یکی از گردانندگان تجمع خیابانی گفته بود:
2: ما مردم تا زمانی که هستیم اجازه این که جام زهری بخوان بنوشونن نمیدیم.
0: علت هراس این باندها از مذاکره این است که پیشاپیش می‌دانند لزوم رسیدن به توافق در مذاکرات دادن امتیازهای مشخص از قبیل برچیدن غنی‌سازی و بساط بمب اتمی، رها کردن مزدوران نیابتی و رفع محدودیت‌های تنگه هرمز است که به معنی عقب نشینی و سرکشیدن جام زهر است. آنها می دانند که در این صورت بهانه و سپر خود را در مقابل توده های مردم گرسنه و به جان آمده از دست خواهند داد. از طرف دیگر خواهان بازگشت به جنگ گسترده هم نیستند، زیرا توانش را ندارند. به همین خاطر ترجیح می دهند در شرایط نه جنگ نه صلح باقی بمانند. این بنبست مرگباری است که رژیم در آن به تله افتاده است.
3: در روزگاری هستیم که طناب دار در ایران متاسفانه تبدیل شده به ابزاری برای خاموش کردن صدای معترضین در کف خیابون‌ها. زندان‌ها این روزها دیگه فقط محل حبس زندانیان و مردم نیستن، بلکه اگه بخوایم نگاه بکنیم به خبرهایی که ازش میاد رو به طور واقعی برآورد بکنیم، تبدیل شدن به صحنه‌ای از مقاومت، همینطور ایستادگی و البته یک نبرد. حالا چه نبردی؟ یک نبرد نابرابر که در زندان‌ها جریان داره بین سرکوب از طرف رژیم، سرکوب زندانیان دست بسته و مقاومت برای آزادی. ولی خب این ادامه‌های سیاسی که رژیم دست به اونها میزنه، هرچند که قصد و هدفش ایجاد رعب و وحشت و به سکوت کشوندن جامعه هست، اما به طور واقعی میبینیم که باستا و انعکاس فریاد زندانیان و همینطور مقاومتشون از مرزهای ایران دیگه این روزها فراتر رفته و میشه خبرهاشو در پارلمان کشورهای دیگه، نهادهای حقوق بشری و همینطور رسانه‌های جهانی که به طور گسترده به این پوشش میدن اونها رو دید. این روزها نام زندانیان سیاسی فقط یک خبر نیست که مثلا مثل قبل بگن توی ایران یه همچین چیز شدن، بلکه بلافاصله از اونها به عنوان نماد مبارزه یک ملت برای کرامت انسانی و همینطور حق آزادی، آزادی بیان و یک زندگی نرمال صحبت میکنن. امروز آقای اسدالله نبوی، زندانی سیاسی پیشین، در همین خصوص با ما گفتگوی دارن و میخوایم سوالاتمون رو ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما اسد و خیلی خوش آمدید.
4: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور اجازه می‌خوام درود بفرستم خدمت همه همیهنان عزیز و به خصوص زندانیان مقاوم در سراسر کشور. خدمت شما
3: خواهش می‌کنم. بسیار عالی. هرچند که اصلا من خودم راستش وقتی که خبرهای زندانیان میاد آدم زیاد تمایلی نداره که خبرهای زندانیان، منظورم از جنبه سرکوبش هست شنیدنش، ولی خب مقاومت اونها همیشه بسیار انگیزاننده هست برای همه مردم. ولی میخواستم ازت بپرسم که الان که رژیم تمام توانش رو به کار گرفته، به قولی الان هم با آقای صنوبری داشتیم صحبت میکردیم که خیابون رو حفظ کنه، از میدان حرف میزنه و خالی نکنن، حرفش رو مشخصه برای سرکوب و اجازه ندادن به هیچ صدای فریادی، هیچ فریادی که در خیابانها بیاد، و از اون طرف هم زندانیان و زندان در زندان اعدام میکنه، سرکوب میکنه. بازم بپرسم که تو این هفته اخیر چه خبرهای جدیدی در این باره بوده؟
4: بله، همینطور که تو خبرهای شما هم که اعلام شد، امروز صبح یه زندانی بلوچ به نام عبدالجلیل شهبخش رو اعدام کرده که یک زندانی بلوچ بوده و رژیم مدعی شده که به تام محاربه اون رو محاکمه و اعدام کرده. ما همینطور میدونم که امروز سه‌شنبه بوده، سه‌شنبه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام. در همین خصوص هم زندانیان در امروز بیانیه منتشر کردن و توی بیانیه‌شون به برخی از تحولات و رویدادهایی که طی این هفته تو زندان‌ها و به خصوص در صحنه اعدام و وضعیت آزار خانواده‌ها صورت گرفته اشاره کردن که طبق گفته این زندانیان طی همین سال جاری شروع سال 1405 دست کم 23 زندانی سیاسی اعدام شدن که آخرین موردش عبدالجلیل شهبخش شد که 24مین زندانی سیاسی بوده که طی کمتر دو ماه اخیر اعدام شده. همینطور در کنار اعدام زندانیان، ما میدونیم که پیکر بسیاری از این زندانیان به خانواده‌هاشون تحویل داده نشده، از جمله 6 مجاهد سربداری که طی فروردین ماه اعدام شدن هنوز نه پیکرشون به خانواده‌ها تحویل داده شده و نه مزاری از آدرس از مزارشون به خانواده‌ها داده شده. خب که اینم شیوه دیگری، البته یک شیوه بسیار قدیمی و مدت ها تو رژیم هست برای اذیت آزار خانواده. میدونیم که از قتل عام 67 چنین روشی بوده.
3: غیر انسانی ترین کاری که میتونن بکنن دیگه با این پیکر بله. زندانی تحویل ندن. بله بفرمایید.
4: بله، حتی فرصت عزاداری به خانواده داده نمیشه. خب اینا یه بخش دیگه از جنایت رژیم هست. همینطور میدونیم که از دستگیری و اذیت آزار خانواده هایی که دنبال پیکر خانواده پیکر عزیزانشون بودن هم ادامه داره و این هم بخشی از رویدادهای این هفته بوده. خبر دیگه که این هفته بوده این که برخی از زندانیان سیاسی دیگه در معرض اعدام هستن که من برخی از اسامی که توی این بیانیه زندانیان هم بهش اشاره شده اشاره میکنم، از جمله امیر محمد زاره، محمد رضا عبدالله پور در زندان قزل‌حصار هستن و همینطور علی پیشورزاده در زندان لاکان رشت، همینطور چند زندانی دیگه از جمله ادهم نارویی، فرشید حسنزهی و حسین شاهوزهی و نسیم اسلامزهی و سلیمان شهبخش که اینا در معرض اعدام قریب الوقوع قرار دارن که این زندانیان تاکید کردن و از جامعه جهانی خواستار فشار بر رژیم شدن. خبر دیگه این بود که 100 زندانی سیاسی از زندانیان قیام 1404 به بند 37 واحد 3 زندان قزل‌حصار منتقل شدن که این یکی از زندانهای مخوف و بندهای بسیار متراکم این بند زندان هست و زندانیان به شدت تحت فشار هست. این از جمله خبرهای این هفته بوده. و همینطور در کنار این فشاری که بر زندانیان هست، نقض حقوق بشر به شکل بسیار وخیمی ادامه داره. از جمله میدونیم که خیز برداشتن قوه قضاییه برای گرفتن اموال مردم،
3: مصادره
4: اموال مردم به بهانه‌های مختلف، این هم دیگه اصلا چیزش هم نمی کنن، پنهانش هم نمی کنن. روزانه همین امروز هم یه لیست فکر کنم 250 یا 300 نفر اعلام کردن که ما اموالشون رو مصادره کردیم. و ولی با وجود همه این فشار ما میبینیم که مقاومت توی زندان ها ادامه داره و چیز شاهدش هم همین بیانیه هست که امروز از کارزار سه‌شنبه نبه اعدام دادیم و زندانیان تاکید کردن که ما تا توقف احکام اعدام به مقاومت و اعتصابمون ادامه
5: اصلا تا اگه بخوایم با قبل از این داست، چون همه چیز رو به نظرم باید همه رخدادها در رابطه با ایران رو به دوران پسا این جنگ موکول کنیم و ببینیم چقدر تفاوت میکنه، الان فکر میکنی که ادامه این فشارها روی زندانیان و همچنان سرکوب در داخل ایران چه تأثیری در ایران و چه بازتابی در کشورهای خارجی داشته؟
4: ببینید شاید بشه مثل تحلیل کلی برخی تحلیل ها رو گفت و یا برآوردها رو گفت، ولی من مثلا یک گزارشی دیده بودم تا این هفته از محکومیت دوباره زندانیان زن توی زندان اوین. 7 زندانی سیاسی توی زندان اوین به قول خودشون بند نسوان از ملاقاتشون محروم شدن. بعد وقتی که خبر رو پیگیری میکنی میبینی که دلیل قطع ملاقات این زندانیان، تا جالب این که این دومین بار هست که این زندانیان مشمول حکم قطع ملاقات میشن که الان شده 6 ماه، یعنی 6 ماه محروم از ملاقات. دلیلش این هم طبق اون چیزی رژیم گفته که این محرومیت حضور دوباره اونها در مراسم اعتراض، سرودخوانی و سردادن شعار در حمایت از کارزار نبیدام، یعنی همین سه‌شنبه‌های نبیدام. یعنی زنان زندانی تو زندان اوین با اینکه زیر حکم اعدام و فشار همه جانبه هستند، اما دست از شعار دادن، دست از اعتراض بر نمی‌دارن و خواستهاشون رو تکرار میکنن. خب این بیانگره به نظر من یک نمونه هست که بیانگر سطح تأثیر سرکوب رژیم تو زندان هاست. من در سطح جهانی هم شما چیز کردید، سوال کردید. ببینید طی کمتر 2 ماه می‌بینیم که 23 زندانی که 8 نفرشون مجاهد بودن اعدام شدن. خب رژیم توی سالهای اخیر خیلی زندانی اعدام کرد، ولی ببین انعکاس اعدام این زندانیان بسیار فوق‌العاده بود. به نظر من که من به نوعی در معرض چنین خبرهای بودم از سالها قبل، واقعا فوق‌العاده بود. ببین دفاعیات این زندانیان، دفاعیات مجاهدین شهید مثل
5: وحید
4: و بابک و همه شون به شکل گستردهی توی جهان منعکس شد. بسیاری از رسانه‌هایی که سالها از اخبار مقاومت رو سانسور میکردن مجبور شدن که کلیپ های از اینا منتشر بکنن. اون سرود معروف گردان به پاشون توی زندان قدرسا که روزهای قبل از اعدام اجرا کرده بودن بسیار انعکاس وسیع داشت. خب این بیانگر این که حتی در سطح جهانی هم دیگه این ارعاب رژیم بی تاثیر شد و مرزها و سدهای جدیدی شکسته شد.
5: اصلا من خیلی دوست دارم این بحث رو ادامه بدیم در رابطه با زندانیان، چون به جای خوبی هم رسید، ولی واقعیتش اینه که 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من یک سوال دیگه هم دارم، این که چی میشه این مقاومت و بیباکی از طرف زندانیانی که خب زیر حکم اعدام هستن؟ یعنی ما باید بگیم این آدمای ویژه‌ای ان، عجیب غریبن، این شجاعت از کجا میاد؟ تو 1-2 دقیقه، چون تو خودت هم سابقه زندان داری، میخوام خیلی کوتاه خلاصه و تیز برامون بگی.
4: با توجه که وقت کم داریم خیلی سریع میگم. ببینید هر انسانی، آدم وقتی خودش فکر میکنه به این سطح آگاهی که اینا رسیدن پی میبره، ببین هر انسانی مثل هر موجود دیگه‌ای در مرحله اول دنبال غریزه بقای خودش هست، تلاش میکنه بر طبیعت، بر همه موانعی که در مسیر هست که مانع زیستش میشه غلبه بکنه. در مرحله بعدی انسان تفاوتش با موجودات دیگه اینه که به آگاهی میرسه، میگه ای مجبور نیست که از غریزه هاش تبعیت بکنه، میتونه انتخاب بکنه، قیمت انتخاب هاشو بده. مثلا یک دانشجو میخواد تحصیل بکنه، به مدار عالی برسه، خب مجبور زحمت بکشه، درس بخونه، از خیلی از لذات زندگی دست بکشه، درس بخونه. اما یک مرحله و یک سطح دیگه از انسان وجود داره که دیگه از منفعت فردی خودش خارج میشه، اون پوستین اولیهش رو در میاره، با جمع و با بیرون از خودش یگانه میشه. انسانی که از منافع پیله فردی خودش خارج میشه و خودش رو با جمع جامعه و منافع جمعی گره میزنه، ببین این انسان دیگه
5: محسن‌پذیره.
4: بله ببین اصلا هیچ محدودیتی متصور نیست. همینطور میبینیم ما تو دفاعیات وحید و یا پویا و یا بابک میبینیم، ببین انگار که از خودشون کاملا رها شدن، انگار چیزی برای دفاع از خودشون ندارن، هر چی هست از اون آرمانشون. بنابراین چنین انسان شکست ناپذیره و به همین دلیل هم جهان داره به حرفاشون گوش میده. کن حرفای وحید یا پویا، اینا اصلا انسان ها خارق العاده نیستن، ولی تمام کلماتی که بیان میکنن بیانگر یک سطح دیگه از رشد. به نظر من هر انسانی این توان رو داره و هر زندانی چنین انتخابی داره که قیمتش رو بده و در این مسیر گام برداره.
5: همونطور که گفتی همه میتونن واقعا یه همچین چیزی داشته باشن، در توان همه هست، به خصوص الان در ایران، همونطوری که کف خیابون خود در شجاعت جوانها در قیام دیماه سال 404 هم دیدیم که چطور وایمیستادن جلوی ماموران سرکوب شجاعانه، عین وحید و پویا. حالا به هر حال هر کسی یک میدان جنگی داره. خب اسدالله نووی عزیز، بسیار ازت سپاسگزارم. ببخشید که زمانمون خیلی کم بود، من دوست داشتم این بحث رو بیشتر با هم دیگه ادامه بدیم، به طور خاص در رابطه با وحید و یارانش در زندان، ولی متاسفانه مجبوریم که موکول کنیم به یک برنامه دیگه. ممنون و سپاسگزارم ازتون.
4: خدا نگهدار.
5: خب
6: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سم می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 به

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سفهاباد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی از زود شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سفهاباد ناصر مقدم شما از طرف

0: که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر زدراسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن، و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن ببینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
1: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
2: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود؟ ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر چمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر چمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملا این دوستان بخش

0: مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همین و بس.
2: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
3: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت، کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله کاشانی مستقر کرد.
2: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
4: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
5: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
6: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
5: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها، در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
6: نه، مجال سیستم اطلاعاتی بود.
5: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
7: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه، همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمان شد در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوب، باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 48 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً سواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران سواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سواک رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم با این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی، چی کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری بتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دست کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متاسفم. گفتم پس زدیم. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، همه این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش‌شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینا به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه چی میگن؟ سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این هست شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی بد میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی‌های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، این یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دهم، واکنش های ارتجاعی استعماری در برابر اعتلاء جایگزین دموکراتیک. قسمت دوم.
2: 93. درباره دفترچه اضطرار بچه شاه، پاراگراف های زیر کینن از متن دفترچه آمده و نیاز به هیچ توضیحی ندارد، قابل توجه است. پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در انقلاب ملی به دست ملت ایران و پیوستن نیروهای نظامی و انتظامی به ملت، سامانه گذار به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت. سامانه گذار تحت رهبری رهبر خیزش ملی بچه شاه عمل خواهد کرد و شامل سه نهاد است که عبارتند از نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار. سامانه گذار چتریست در برگیرنده سه نهادی که اداره ایران را در دوران گذار تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خواهند داشت. این سه نهاد عبارتند از نهاد خیزش ملی در نقش قوه مقننه، دولت گذار در نقش قوه مجریه و دیوان گذار در نقش قوه قضائیه. نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد با پیشنهاد نهاد خیزش ملی که مستلزم رأی اکثریت مطلق همبندان است و با تایید رهبر خیزش ملی انجام می‌پذیرد. نهاد خیزش ملی نقش قوه مقننه را در دوران گذار به عهده خواهد داشت. همبندان نهاد خیزش ملی که گوناگونی و رنگارنگی ملت یکپارچه ایران را نمایندگی خواهند کرد، از سوی رهبر خیزش ملی رضا پهلوی منصوب می‌گردند. برای تغییر تعداد کل همبندان و عزل یک همبند، رأی اکثریت مطلق همبندان نهاد و تایید رهبر خیزش ملی بچه شاه الزام می باشد. وزرای دولت گذار توسط رئیس دولت منصوب بچه شاه پس از تایید نهاد خیزش ملی، همه منصوب بچه شاه به رأی اکثریت مطلق منصوب می گردند. شاکله دولت گذار به عنوان نمونه تعداد وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها امری است که در وقت مقتضی توسط دولت گذار و در مشورت با نهاد خیزش ملی و تایید رهبر خیزش ملی مشخص خواهد شد. روند پیشنهادی در این متن نیازمند حداقل 18 ماه و حد اکثر 36 ماه است. بدیهی است که بروز رخدادهای غیر قابل پیشبینی، برای نمونه فجایع طبیعی و یا جنگ، می تواند سبب تمدید زمانبندی یاد شده شود. در این صورت هر گونه تمدید برای بیش از 6 ماه نیازمند تصویب هر سه نهاد، نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار، همه منصوبین بچه شاه، و تایید رهبر خیزش ملی بچه شاه است. حفظ عملکردهای اساسی دولت انتقالی با هدف تثبیت کشور تلاش می کند عملکردهای حیاتی را بدون وقفه حفظ کند. این برنامه راهبردهای 6 ماه نخست را برای حفظ ثبات اجتماعی در هر دو بخش دولتی و خصوصی تشریح می کند. فرماندهی نظامی باید بر انسجام داخلی، جلوگیری از شورش، مدیریت وفاداری و حفظ نظم تمرکز کند. دولت انتقالی باید راهکارهای تهیه شده توسط متخصصان امنیتی دولت انتقالی را برای جلوگیری از کودتا و اقدامات بازپسگیری قدرت توسط عوامل رژیم پیشین به دقت اجرا کند. تا زمانی که ارتش و نهادهای امنیتی جدید به طور کامل سازماندهی و عملیاتی شوند، دولت انتقالی باید از ساختار موجود برای حفظ نظم عمومی، دفاع ملی و کنترل مرزها استفاده کند. شروع ساختار نظامی از صفر غیر ضروری، پرهزینه و خطرناک است. دولت باید اون دست از اعضای سپاه و بسیج که آلوده به جنایت و فساد نیستند را پس از حذف نقش‌های ایدئولوژیک آموزش مجدد دهد و به تدریج در ارتش ملی جذب کند. دولت باید برنامه‌هایی برای بازآموزی، بازنشستگی مرحله‌ای، جذب مجدد و استفاده هدفمند از نیروهای سابق تدوین و اجرا کند تا از بحران معیشتی و روانی در میان نیروهای مسلح جلوگیری شود. تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی جدید با ساختار شفاف و پاسخگو به رهبر دوران انتقالی، اجرای طرح اصلاح نیروی انتظامی و بازآموزی مأموران با تمرکز بر نظم مدنی، حقوق بشر و کنترل دموکراتیک، ادغام تدریجی نیروهای سابق سپاه، بسیج و اطلاعات در ساختارهای جدید نظامی و غیر نظامی، وزارت اطلاعات برکناری مقامات ارشد، ارزیابی و راستی آزمایی و ادغام نیروهای میان رده در ساختار جدید اطلاعاتی. سازمان اطلاعات سپاه برگالگری، ارزیابی و راستی آزمایی، ادغام بدنه کارشناسی در ساختار اطلاعاتی نوین و انحلال سازمان. اطلاعات فراجا برکناری سطوح عالی مدیریتی همراه با حفظ موجودیت سازمان. ضد جاسوسی سپاه انحلال و ادغام در ارتش ملی یکی از اقدامات کلیدی برای حفظ نظم و قانون برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی در این برنامه اعمال حکومت نظامی برقراری حکومت نظامی در 20 شهر بحرانی و پرخطر است.
1: یقه‌درانی مزدور نفوذی ایرج مصداقی برای دفترچه استرار بچه شاه به خوبی فواید بقایای فاشیسم سلطنتی را برای فاشیسم دینی توضیح می‌دهد. این مزدور در کانال تلویزیونی اطلاعات ساخته در 15 مرداد با اشاره به مخالفت‌های گسترده با این دفترچه گفت: این چیزها به نظر من نوعی تحریف واقعیت است. مثلا میاد میگه این را دفتر تحکیم وحدت نوشتند. چرا دروغ میگویید؟ کجاش اشتباه است؟ میگه به رسمیت شناختن قوانین جمهوری اسلامی. چرا دروغ میگویید؟ چرا فکر میکنید راجع به همه چیز باید نظر بدهید؟ اون هم نظر تخصصی. از نظر من با توجه به محدودیت هایی که ما داریم از این قانون و این برنامه بهتر نمیشد ارائه داد. کسی داره بیاد ارائه بده. اساساً دشمنی هایی هم که با این برنامه می شود نشان دهنده اینه که مورد توجه عامه است و من به مردم عزیزمان می گویم، به اونهایی که صحبت ما را گوش می کنند تأکید می کنم که باید به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد کرد و به هر تصمیم او که نقد داریم یا نظر متفاوت داریم باید به او اعتماد کرد. دگردیسی مزدور نفوذی به طرفدار سینه چاک بچه شاه در کارگاه نمدمالی وزارت اطلاعات در سالهای اخیر نیاز رژیم را به آلترناتیوهای مجعول برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و انقلابی برملا می کند. مأمور مزبور در 4 تیر 1404 گفت: من تمام صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی را دنبال کردم و نقدی ندارم. چه کار کنم؟ نقدی ندارم. حاضرم با تمام کسان دیگر بحث کنم. تنها گزینه به نظر من اینه. به نظر من تمام مواضع شاهزاده رضا پهلوی به خصوص چند سال اخیر هیچ ایرادی ندارد. نمیتونی ایراد بگیری. چه ایرادی میخوایی بگیری؟ از نظر من اتفاقا در حاکمان ایران کسی مثل رضا پهلوی و به دانش رضا پهلوی نبوده. رئیسی بوده، شش کلاسه، پزشکیان، رانتی، امیر عبداللهیان بود. شما برید روحانی، دکتر روحانی، یک جمله انگلیسی بلد نیست. اینها شدند با سواد و شاهزاده رضا پهلوی سواد نداره؟ همچنین در 15 مرداد 1404 گفت: دوستان عزیزی که مردد هستید و هنوز تصمیم نگرفتید، ایران داره از بین میره و ما جز شاهزاده رضا پهلوی هیچ امیدی نداریم و هیچ مفری هم نداریم. اگر او نباشد، شرایط برای ما به شدت وخیم تر خواهد بود. فریب این را نخورید که چرا شاهزاده رضا پهلوی با این هست با من نیست. به انتخابهایش احترام بگذارید، حتی اگر مخالفید، و به حق او احترام بگذارید حتی اگر نمیپسندید. تلاش خودتان را بکنید، نه با دشمنی و آب به آسیاب رژیم ریختن. در طول سالهای گذشته و به خصوص از زمانی که شاهزاده رضا پهلوی نقش فعالتری را به عهده گرفتن و عملا رهبری دوران گذار را به عهده گرفتن و اعلام آمادگی کردند، تقریبا هیچ ابتکاری نیست که از سوی ایشون مطرح شده باشه و با دشمنی های عجیب و غریب روبرو نشده باشه. شما فکرش را بکنید، این اخیر را میگویم، شاهزاده رضا پهلوی، نه دوستان شاهزاده رضا پهلوی، کسانی که علاقه من به ایشون بودند، پروژه من وکالت میدهم را کلید زدند و چه دشمنی هایی کردند و رساندند به جایی که طرح امنیتی است.
2: اطلاعات آخوندی برای اینکه دگردیسی را تسهیل کند، از مدت پیش یک مهره جنایتکار را از تهران فرستاد تا نقش مربی مزدور را هم ایفا کند. مهدی نصیری، سردبیر و مدیر مسئول سابق کیهان خامنه ای و معاون سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که اخیراً لباس اپوزیسیون پوشیده، در 6 اردیبهشت 1403 راهی کانادا شد و مدعی شد جریان پادشاهی مشروطه الان در ایران بر اساس برآورده ما منسجمترین و قویترین جریان سیاسی با سرمایه ترین جریان سیاسی است. مزدور نفوذی طبق دستورالعمل به دفاع از نصیری که مورد نفرت گسترده ایرانیان قرار گرفته بود برخاست و گفت: اینکه کسی فکر کنه خامنه ای او را فرستاده که تاجزاده شاهزاده را ترک کنه، باید به عقل شک کرد. نصیری هم هندوانه را به زیر بغل مزدور نفوذی برگرداند و او را یکی از سرمایه های سیاسی ایران خواند. این در حالی است که مزدور نفوذی وقتی نصیری تازه اپوزیسیون نمایی را شروع کرده بود در مورد او گفت: اینها باندهای رژیم هستند. این نکبتی که امروز دامنگیر مردم ایران شده توش سهیم هستند، نباید مورد اعتماد واقع شوند. اما به دستور وزارت لحن مزدور تغییر کرد و در 12 مهر 1402 نصیری را برای رژیم بسیار خطرناک و بحران عظیمی خواند که فساد آخوندها را برملا می کند. اما این شخص شاهپرست بسیار خطرناک چندی بعد بدون هیچ مشکلی به ایران بازگشت و از آنجا در کمال امنیت به تبلیغ برای بچه شاه ادامه داد. مأمور نفوذی در 25 مهر 1403 گفت: گفتگویی که مهدی نصیری می کند در بی بی سی 21 مهر 1403 یکی از گفتگوهای درخشان است و بسیار تأثیرگذار. آقای نصیری مسلمان است و اونجا هم از موضع یک آدم مسلمان صحبت می کند و به پیامبر اشاره می کند. به نظر من پاسخهایی که آقای مهدی نصیری می ده بسیار بسیار درست و بجا و خوب و منطقی است. من قبلا هم گفتم، راجع به ایشون گفتم، از صداقت ایشون برخوردار است. حالا همه آدم ها می توانند تغییر کنند. این ندایی است که از ایران میاد و یکی از مسلمان ها میگه و باید بهش توجه کرد. اگر کسی به اعتقاداتش و دینش علاقمند است، بایستی با اسلام سیاسی مرزبندی کند. این کسانی که میآیند و میگویند چرا نصیری را نمیگیرند، همین حرف را خود آقای نصیری هم گفت و گفت به موقعش. اون کسانی که در این ساحل امن هستند، اونها در زمین رژیم بازی میکنند. در اوایل 1404 نصیری مجدداً به کانادا آمده و در آنجا رحل اقامت افکنده و با مخالفت گسترده هموطنان مواجه شده است.
1: در مورد عوامل و نفوذی‌های رژیم در میان شاهپرستان که تماماً خط اطلاعات آخوندها را پیش می‌برند، نمونه‌ها فراوان است. از قبیل شکنجهگر قدیمی ساواک، پرویز معتمد، در ارتباط با سفارت رژیم در فرانسه که همکاسه مستاقی بود. ستاد اجتماعی مجاهدین در اطلاعیه 26 دی 1401 اعلام کرد مستاقی مانند امیر سعدونی بمبگذار بیگانت که 12 سال به عنوان سلول خفته به هواداری از مجاهدین تظاهر میکرد به مدت 2 دهه به ایفای نقش پرداخت و مراحل دگردیسی خود را طی کرد. نمونه دیگر مهرداد عارفانی است که در دادگاه بلژیک به 18 سال حبس محکوم شد و در اوین همزمان با مستاقی به خدمت لاجوردی و سپس وزارت اطلاعات درآمد. در 15 مهر 1403 ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورا خاطرنشان کرد مزدور نفوذی ایرج مستاقی پس از افشای مأموریتش توسط 1606 زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم های شاه و شیخ به صراحت گفت تا وقتی مسعود رجوی را توی قبر فیزیکی نگذارد ول نمی کند. همان خواب خونسرشته شیخ و شاه که اکنون در دادگاه قضایی جلادان اولویت یافته است. استعمال چنین موجودی توسط بی بی سی علیه مجاهدین و مقاومت ایران با مدال‌های چند سرطلای اپوزیسیون، تحلیلگر و حقوق بشر کثیف، ضد انسانی و مجرمانه است و خط کار ارتجایی و استعماری علیه مصدق بزرگ را تداعی می‌کند. تغییر مزاج و دست به دست شدن مزدور از این پدرخوانده به پدرخوانده دیگر، از لاجوردی تا ثابتی و غیره، بسته به الزامات و مقتضیات وزارت بدنام و انجمنهای نجاست آن در هر مرحله است. مزدور مزدور در انجام مأموریت‌های محوله به آنجا رسید که درباره مصاحبه‌های پرویز ثابتی، سردشکیم ساواک که سراپا دروغ و انکار جنایت‌هایش علیه بشریت برای گریز از مکافات بود، به مجیزگویی‌های محوه از ثابتی روی آورد. مجاهد خلق حسین دایی الاسلام در آذر 1402 در این باره نوشت مزدور کثیف نفوذی ایرج مستاقی در فقدان لاجوردی به پاچلیسی پدرخوانده بعدی خود پرویز ثابتی سرشکنجه‌گر ساواک شاه روی آورده است. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، از طریق آپولو و شلاق و ناخن کشیدن و ملاقات اختصاصی از در عقبی بر سر پیکر شهیدان مجاهد خلق باز جوید روزگار وصل خیش. پیوندتان مبارک.
2: یادآوری: من یکی از 175 مجاهد و شاهدی از زندانیان سیاسی زمان شاه دست نشانده هستم که در اطلاعیه های 26 و 27 و 30 بهمن 1401 آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاهی برای اثبات این واقعیت اعلام کردیم که پرویز ثابتی و همدستانش مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریت هستند. ما در اطلاعیه 26 بهمن 1401 خاطرنشان کردیم این فردشخیم و دیگر جانیان تحت امر او در ساواک شاه باید در برابر عدالت قرار بگیرند و کیفر ببینند. بازماندگان هیتلر و گشتاپوی او حتی در سنین 90 سالگی در آمریکا و اروپا دستگیر و محاکمه شدند. سکوت در برابر جلاد اخیراً ظاهر شده و سفیدسازی او توسط بچه و بقایای شاه، لگدمال کردن ارزش‌های جهانشمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مقام امنیتی به شدت منفوری که در اوج خفقان و سرکوب در دهه 50 در تلویزیون رژیم از جنایات شاه دفاع می‌کرد، رئیس اداره سوم ساواک امنیت داخلی که شکنجه و سلاخی انقلابیون در اوین و کمیته مشترک و دیگر زندان‌های کشور با برنامه‌ریزی‌های روزانه او صورت می‌گرفت، آشمن هنوز محاکمه نشده که جنایتکارانی مانند عطاپور، حسین‌زاده، ازغندی، منوچهری، ناصری، عزودی، نوذری، رسولی، وظیفه‌خواه، منوچهری و صدها شکنجه‌گر دیگر برای تهران و شهرستان‌ها را آموزش داد، سرجلادی که در اداد فلاحیان و لاجوردی از پلیدترین آمران جنایت علیه بشریت است. در مورد او هم بیهوده می‌کوشند با ستایشی مشمئز کننده مانند لاجوردی چهره‌ای عارف و خدمتگزار عرضه کنند. تبلیغات نفرت انگیز برای موجه جلوه دادن این جرثومه نظام شکنجه و کشتار افشاگر ماهیت تلاش‌هایی است که می‌خواهد بقایای دیکتاتوری پیشین و ولیعهد شاه مدفون را با بهره برداری از جنایت‌های بی حد و حصر خمینی و خامنه‌ای دموکرات جا بزند و با نیرنگ وکالت و همکاری نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ولایت و ریزشی‌های اصلاح طلب انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران را ملوث و آن را مصادره و سرقت کند. هرچند در عمل جز خدمت به بقای رژیم آخوندی و تفرقه و سنگ‌اندازی در مسیر قیام خلق کاری از پیش نمی‌برد.
1: 94. در اسفند ماه 1403 سه زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سرشین پرویز ثابتی رئیس شکنجه‌گران رژیم شاه که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می‌کند شکایت کردند. در دادخواهی شاکیان آمده است ثابتی برای دستگیری و شکنجه آنها برنامه ریزی، نظارت و حمایت کرده است. در دادخواست آمده است پرویز ثابتی به عنوان معمار نهادینه کردن شکنجه در ایران و استفاده از توبه اجباری در ملأ عام که از طریق شکنجه به دست آمده شناخته می شود، رویه‌ای که توسط ثابتی توسعه یافت و امروز در رژیم آخوندها گسترش یافته و به کار گرفته شده است. در این شکایت ثابتی یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه معرفی شده که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد. دادخواست ثابتی رئیس اداره سوم ساواک را مسئول دستگیری و شکنجه گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی، روشنفکران، دانشجویان، فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی می داند. در شکایت آمده است که ثابتی در 4 دهه گذشته خود را تحت اسامی مختلف مخفی کرده است، اما به دلیل حضور در تظاهرات بقایای شاه و ساواک در لس آنجلس خشم ایرانیان تبعیدی را برانگیخت. روز 21 مرداد 1404 دادگاه فلوریدا طی 2 حکم جداگانه 2 درخواست وکلای ثابتی را رد کرد. در نخستین رأی در 17 صفحه دادگاه درخواست ثابتی را برای رد ادعای شاکیان و رد شکایت را نپذیرفت و اعلام کرد که ادعاهای شاکیان که با منابع قابل اعتماد متعددی پشتیبانی شده‌اند به وضوح برای طرح مسئولیت از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند. در این رأی دادگاه همچنین با درخواست ثابتی برای لغو پرونده به دلیل مرور زمان موافقت نکرد. در رأی دوم در 22 صفحه دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از ادامه روند با نام مستعار را رد کرد. دادگاه تایید کرد که از زمان طرح این دعوا شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کردند. دادگاه همچنین روشن ساخت که تهدید و اقدامات تلافی جویانه و تلاش برای ساکت کردن قربانیان نه تنها مانع عدالت نمی شوند بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و بر تصمیم‌های دادگاه اثر می‌گذارد. در اقامه دعوای شاکیان آمده است تمامی شاکیان به دلیل جرایم ادعایی توسط اعضای ساواک از طریق ضرب و شتم، شلاق، قرار گرفتن در موقعیت‌های تنش‌زا و غیره شکنجه شدند. برخی از شاکیان با شوک الکتریکی، آویزان شدن از مچ دست، استفاده اجباری از دستگاه آپولو، ابزاری برای شکنجه که گفته می شود توسط ساواک اختراع شده، مورد آزار قرار گرفتند.
2: پرویز ثابتی، برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از بازداشت، حبس و شکنجه طولانی مدت مخالفان سیاسی رژیم سرکوبگر شاه را بر عهده داشت و با تخلف از قوانین منع شکنجه و جنایت علیه بشریت از خشونت و ارعاب به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی استفاده کرد. از سال 1972 تا 1978 متهم پرویز ثابتی معاون مدیر ساواک و رئیس اداره سوم ساواک بود که مسئول امنیت داخلی بود. او همچنین به عنوان رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری خدمت کرد. این کمیته یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک می شد و وظیفه بازداشت و بازجویی از مخالفان و دشمنان سیاسی رژیم شاه را بر عهده داشت. ساواک هم به عنوان یک آژانس اطلاعاتی و هم نیروی امنیتی عمل می کرد و از قدرت تقریبا نامحدودی برای سانسور رسانه ها، بررسی متقاضیان مشاغل دولتی و استفاده از هر وسیله لازم برای شکار و آزار مخالفان برخوردار بود. ساواک نقش پلیس، دادستان و قاضی را در ایران ایفا می کرد. همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز آن را به رسمیت شناخته است. در طول دهه 1970 ساواک نقض فاحش حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی در سراسر کشور را مرتکب شد. این شامل استفاده سیستماتیک از شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و طولانی مدت و قتل‌های فراقانونی بود. این حاکمیت عمدی ترور دولتی در دوره تصدی متهم به عنوان رئیس اداره سوم ساواک از 1972 تا 1978 به اوج خود رسید که نتیجه مستقیم اقدامات متهم به عنوان رئیس بود. در واکنش به مخالفت با رژیم شاه، کمیته مشترک ضد خرابکاری در سال 1972 تأسیس شد که توسط اداره سوم ساواک هدایت می شد. این کمیته که ثابتی آن را رهبری می کرد، یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک، ارتش، پلیس محلی و ژاندارمری می شد. اکثریت کارکنان آن اعضای ساواک بودند. کمیته وظیفه شناسایی تهدیدهای بالقوه علیه رژیم را بر عهده داشت و کمپین گسترده‌ای را برای دستگیری و بازجویی از هر کسی که به نظر می رسید با مخالفت با شاه مرتبط باشد آغاز کرد.
1: این تغییر شامل توسعه تکنیک‌های خاص شکنجه مرتبط با کمیته بود. همانطور که آروان ابراهامیان مستند کرده است، نیروی بیرحمانه با ضرب و شتم پاها، محرومیت از خواب، حبس انفرادی گسترده، نورافکن‌های خیره کننده، ایستادن در یک مکان برای ساعت‌ها، کشیدن ناخن، انداختن مار برای شکنجه زنان، شوک الکتریکی با میله، سوزاندن با سیگار، نشاندن روی اجاق داغ، ریختن اسید در سوراخ‌های بینی، فرو کردن سر در آب تا مرز خفگی، اعدام‌های نمایشی و یک صندلی الکتریکی با ماسک فلزی بزرگ برای خفه کردن فریادها و در این حال تقویت آنها برای قربانی تکمیل می‌شد. این ابزار به نام آپولو نامگذاری شده بود. ساواک به طور کامل مسئول تحقیق از بازداشت شدگان و آماده سازی پرونده دادستان برای محاکمه بود، بدون هیچ نظارت مستقل، و بدین ترتیب عملاً به عنوان پلیس، دادستان و قاضی عمل می‌کرد. متهم کار خود را با ساواک در سال 1959 آغاز کرد و به عنوان تحلیلگر امنیتی در اداره سوم که مسئول امنیت داخلی بود فعالیت می‌کرد. در سال 1964 ثابتی به عنوان مشاور امنیت ملی نخست وزیر منصوب شد. تا سال 1972 ثابتی به ریاست اداره سوم ارتقا یافت و معاون مدیر ساواک شد. در این مقام ثابتی به ژنرال نعمت الله نصیری رئیس ساواک گزارش می‌داد که مستقیماً به شاه پاسخگو بود. مهدی رضایی، یک زندانی سیاسی، در دادگاه علنی از شکنجه خود توسط ساواک سخن گفت.

0: در آمریکا زندگی می کردند استفاده کردند تا هویت و مکان خود را مخفی کنند. ثابتی حتی از افراد متعددی وکالتنامه دریافت کرده بود تا معاملات تجاری را تحت نامهایی که متعلق به خودش نبود انجام دهد و بدین ترتیب هویت خود را بیشتر مخفی کند. هویت متهم پرویز ثابتی موضوع شایعات در جامعه ایرانی بود تا اینکه در 11 فوریه 2023 22 بهمن 1401 عکسی از حضور عمومی متهم در ایالات متحده در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد. پس از این رویداد متهم برای اولین بار در یک مستند 5 قسمتی تلویزیونی که جزئیات زندگیش را شرح می‌داد ظاهر شد.
1: پس از برکناری شاه از قدرت در سال 1979، رژیمی که تازه تأسیس شده بود، برخی از اعضای رژیم سابق از جمله برخی مقامات ارشد مرتبط با ساواک را دستگیر کرد. با این حال، به جای حزب ساواک، جمهوری اسلامی عملاً آن را به یک نهاد امنیتی جدید به نام سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران ساواما تغییر نام داد. ساواما شامل بسیاری از همان کارکنان و رهبران ارشد ساواک بود و بدین ترتیب عملاً حاکمیت ترور ساواک را ادامه داد. اعضای ساواک در سیستم اطلاعاتی ایران ادغام شدند. رضا پهلوی پسر شاه سابق رهبر جناح سلطنت طلب ایرانیان است. طی چند سال گذشته آقای پهلوی توسط اعضای جامعه مهاجر ایرانی به همکاری با عناصری در سپاه پاسداران و دادن وعده عفو به اعضای نیروهای امنیتی ایران در ازای همکاری متهم شده است. در مصاحبه‌ای در سال 2017 با کانال اسرائیلی I24 رضا پهلوی گفت: مهمترین مؤلفه تغییر رژیم همکاری ضمنی نیروهای نظامی و شبه نظامی موجود خواهد بود. پهلوی در مصاحبه‌های متعدد اظهار کرده که مایل است به نیروهای امنیتی در رژیم کنونی تضمین بقا ارائه دهد تا همکاری آنها را به دست آورد. پهلوی همچنین اظهارات عمومی کرده که ادعا می‌کند در ارتباط و گفتگو با عناصری از سپاه است. دختر ثابتی در شورای مشورتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران مفتی سازمانی سلطنت طلب در آمریکا حضور دارد. گزارش شده که متهم ثابتی به عنوان مشاور ارشد رضا پهلوی پسر شاه سابق ایران خدمت کرده است. طی دهه گذشته پرویز ثابتی با افرادی که گفته می شود با سپاه ارتباط دارند مرتبط بود است. همکاری بین متهم و افرادی که با سپاه مرتبط هستند مبنای منطقی برای ترس شاکیان که مخالفان معمولی ایرانی ساکن خارج از کشور هستند فراهم می کند. پرویز ثابتی همچنین در تهیه تسلیحات برای جمهوری اسلامی در جریان افتضاح ایران کنترا دخیل بود است.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه. قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد، بالاجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت. اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته‌های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضاشاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیر ساختهای فئودالی نداشت و زمینها به ویژه زمینهای حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقشه کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه‌های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیر قابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم‌ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگان‌های رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. میدونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلا در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انه رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: با اینکه 40 روز از سربدار شدن مجاهدان خلق وحید بنی آمریان و یارانش میگذره، ولی همچنان رژیم از تحویل دادن پیکر این شهیدان و یا اگر دفن کرده اطلاع دادن محل دفن این شهیدان به خانواده هاشون خودداری کرده. همراه هستیم با خانم غزاله یزدان نژاد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم یزدان نژاد.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
0: با این سوال شروع کنیم که چرا به رغم این همه مدت که از زمان شهادت این مجاهدان گذشته، همچنان رژیم پیکرها یا محل دفن رو مخفی نگه داشته و به خانواده اونها اطلاع نمیده؟
1: درسته، این بار رژیم نه پیکرهای این شهدا رو تحویل داده و نه حتی اطلاع داده که اگه دفن کرده محل دفن کجاست، در حالی که در موارد دیگه و موارد قبلی حتی اگه پیکرها رو تحویل نمیداد محل دفن رو به خانواده ها می گفت. علتش چیه؟ علتش ترسی هست که سر و پای رژیم رو فرا گرفته. کما اینکه خود این مجاهدین هم گفته بودند که ما با اعدام از بین نمیریم، کشته نمیشیم، ما تکثیر میشیم، از بین نمیریم. و وحید شهید هم گفته بود که ما اگر که اعداممون کنین و بکشینمون، با پیکرهامون با شما می جنگیم و تکثیر میشیم. یعنی این بچه ها نه تنها در زمان حیاتشون در ماکسیموم با رژیم جنگیدن، بلکه الان امروز دارن با پیکرهاشون اینطور ترس و لرزه رو به تن رژیم میندازن. انعکاساتی که توی همین 40 روز که شما بهش اشاره کردین، چه در داخل و چه در خارج از خون این بچه ها داشتیم فوق‌العاده بوده. در خارج، در رسانه‌های بین‌المللی، روی شخصیت‌های خارجی، شخصیت‌های حقوقی، در تلویزیون‌ها انبوه انعکاسات زیادی وجود داره که من اینجا به چند نمونه‌اش اشاره می‌کنم. مثلا روزنامه لبنانی ندا الوطن سرودی که این شهدا در زندان خونده بودن به صورت دست جمعی رو گذاشته و نوشته که سرود شجاعت 6 شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزلحصار را به چالش کشیدند. یا سناتور هرزی در رسانه ایتالیایی فورمیکه گفته بود که ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت. پیام 6 زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است. ترس پیروز نشده و هرگز هم پیروز نخواهد شد. قهرمانی 6 زندانی سیاسی به طور قاطع نشان می‌دهد که شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته هست در داخل ایران که فعال و ریشه داره. یا صحبتی که پروفسور آلخو ویدال کوادراس کردن و گفتن که یک ویدیو تکان دهنده ای که از زندان قزلحصار توسط این 6 مجاهد عضو مجاهدین در اصل پخش شده، اونها سرود مقاومت می‌خوندن. صدای اونها محکم، سرکش و سرشار از وقار هست. این فیلم نمایش فوق‌العاده‌ای هست از شجاعت در مواجهه با مرگ که مخاطبان سراسر جهان رو تحت تاثیر قرار میده. خب ببینین، این انعکاساتی هست که ما در خارج داشتیم که به سادگی میشه به چشم دید، همچنان که ما در داخل هم دیدیم که کانون‌های شورشی چطور تمام شهرها رو با تراکت‌ها و بنرهای تبلیغاتی و در واقع تجدید عهدشون با این شهدا پر کردن و فیلمش هم از همین سیمای آزادی نشون داده شد. اما در داخل ما چون شاهد خفقان هستیم، اونطور که باید این تأثیرات ممکنه به صورت عمومی دیده نشه، ولی زیر پوستش اتفاقا از شدت ترس رژیم از تحویل دادن پیکر همین شهدا میشه به تاثیرگذاری خون این شهدا پی برد. کما اینکه شما اگه ببینین، به هر حال مزار شهدا همیشه میادگاهی بوده برای مردم. در نتیجه رژیم اصلا وارد ریسک نمیشه که بیاد یک منبع انگیزه‌ای به دست مردم ببینه و حاضر این ننگ رو بپذیره و پیکر رو تحویل نده و محل دفن رو هم اطلاع نده. چون از سال 60 تا الان مزار شهدا همیشه نقطه‌ای بوده که مردم می‌رفتن تجدید عهد می‌کردن، خانواده‌ها می‌رفتن، همدیگر می‌دیدن، با هم آشنا می‌شدن، با هم یک دل می‌شدن. خب رژیم از این می‌ترسه و نمی‌خواد چنین اتفاقی بیفته. برای همین هم هست که پای تحویل دادن پیکرها نیومده یا محل تدفین اونها رو اعلام نکرده. کما این که شما ببینید به هر حال رژیم موارد بسیار زیادی بوده که سنگ مزار شهدا رو شکونده، یا قطعه 33 رو که اونطور آسفالت کرد، یا خاوران رو چطور مهرموم کرد که اصلا هیچ خانواده‌ای اونجا نره. حتی نه فقط شهدا، خانواده های شهدا هم که هر کدوم مردم برای تدفینش میرفتن رژیم از ترسش مأمور میچید. من یادم هست که سال 78 وقتی مادر بزرگم رو میخواستیم دفن کنیم، به خاطر اینکه مادر سه شهید بود رژیم انبوه مأمور چیده بود. خب شما این رو بیاین در شرایط کنونی در نظر بگیرین که رژیم در منتهی اله ضعف هست، پس دیگه هرگز حاضر نیست چنین ریسکی بکنه و بیاد مزار این شهدا رو اعلام کنه، چون 100 برابر بیشتر منبع انگیزه مردم خواهد بود.
0: بله، خب در واقع شما دارین میگین که رژیم از حراس اینکه تأثیر بذاره این موضوع اعدام ها و راهی که این شهدا طی کردن روی جامعه، روی به خصوص نسل جوان و روی مردم ایران، داره سعی میکنه که اجساد رو نده یا محل دفن رو هم نده. خب به نظر شما چقدر به این هدفش تونسته برسه در این اوضاع و احوال، و این ترسش در واقع چقدر تونسته واقعی بشه؟
1: به طور واقعی رژیم مطلق نتونسته به هدفش برسه. چرا؟ چون همونطور که میبینیم الان روزانه داره به اعدام ادامه میده. اگر رژیم به هدفش رسیده بود دیگه نیازی نداشت که بخواد به اعدام ادامه بده، چون نگاه کنید هر اعدام برای رژیم تبعاتی داره که رژیم در واقع داره اینو به جون میخره. با هر اعدام رژیم منزوی تر میشه، ولی دوباره این رو به جون میخره. چرا؟ چون بود خودش رو در نبود عناصر شورشی و کانونهای شورشی مجاهدین میبینه. از این گذشته، به هر حال اولین جایی که تأثیر این اعدام ها رو ما باید میدیدیم داخل زندان ها بود دیگه. ولی ما امروز میبینیم که هنوز و همواره سه‌شنبه های نبه اعدام که بهش اشارم کردین ادامه داره، مقاومت داخل زندان ها همچنان ادامه داره، و تأثیراتش هم که در جامعه من بهش اشاره کردم، فعالیت های کانون های شورشی نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده، و در واقع خون این بچه ها در رگ جوان های شورشی جریان پیدا کرده و اونها دارن پا جا پای این بچه ها میذارن و جاشون رو در مقاومت برای آزادی و سرنگونی رژیم پر میکنن. از جمله من به چند تا از این عملیات کانون های شورشی در همین بعد از اعدام این بچه ها اشاره میکنم. مثلا ما ده ها عملیات پاسخ آتشین به همین اعدام ها داشتیم توسط کانون های شورشی در شهر مشهد، در پاسخ آتشین به اعدام شورشگران مشهدی رو داشتیم در 17 اردیبهشت، در پاسخ آتشین به اعدام شورشگر سربدار ساسان آزادوار رو داشتیم در 13 اردیبهشت، در 9 اردیبهشت مجدد 10 عملیات پاسخ آتشین رو داشتیم. همچنین ما 15 عملیات آتشین به یاد مجاهدین و شورشگران سربدار رو در 27 فروردین داشتیم، و همینطور پاسخهای آتشین به اعدام حامد وحیدی، ولیدی و محمد معصوم شاهی رو داشتیم. اینها و ده ها پراتیک انقلابی دیگه که من الان به دلیل ضیق وقت بهش اشاره نمی کنم، به خوبی مدرکی هستن که نشون میدن رژیم نه تنها به هدفش نرسیده، بلکه برعکس خواسته یا ناخواسته با اعدام این بچه ها در واقع آرمان اونها رو که مبارزه برای آزادی و سرنگونی رژیم به شیوه قهرآمیز هست رو جهانی کرده.
0: تشکر میکنیم خانم یزدان نژاد از توضیحاتی که دادید و شرکتون در روزنگاه. با آرزوی موفقیت برای شما.
1: با تشکر از شما.

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: پاک استفاده کنن.
1: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
2: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران، این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون من تعریف میکنه، ما دنبال این برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم، وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده من مرده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات، رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطور که بر من تقیق کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یک کاری برای شما انجام بدم.
1: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
2: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده، اینم خدمت فرض کنم. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متوجه؟ گفتم فرسزد این. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم باید چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همه رو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی، مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل در هر مکانی که تعیین شود اعلام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیشو میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاج را به هلاکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینو که اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسائل میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه چی میگن؟ سپاه پاسداران متعزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چی کار میتونم بکنم، که حالا این داستان جداییست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میکنه جلوگیری میکنه از خونریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
3: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.

بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان رسید. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

تظاهرات در واشنگتن علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران. شنبه 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026 در مقابل کنگره آمریکا. فراخوان به اقدام بین المللی علیه رژیم اعدام و قتل عام و قضایه جلادان برای نجات جان زندانیان.

حمایت از دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی در سال سرنوشت و جنگ جنگ‌ها با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و نبرد کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش با سپاه ظلمت و تباهی.

پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. تظاهرات در واشنگتن، زمان شنبه 16 می 2026، 26 اردیبهشت 1405، مکان مقابل کنگره آمریکا.

سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران wncri.org. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایرانی، انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان، گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه،

اشاعت سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی. پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی. جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات. راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی. سایت کمیسیون زنان به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان میرساند. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران.

0: جنبش تنباکو در تاریخ معاصر ایران جایگاه ویژه‌ای داره. جنبشی که عموماً اون رو مقدمه ی انقلاب مشروطه میدونن. جنبشی که توسط مردم یعنی تجار و زارعان توتون و تنباکو همراه با تودهایی که دخانیات مصرف میکردند آغاز شد. جنبشی که در خط مقدمه اون زنان نقشی بسیار برجسته و گاه پیشتاز ایفا کردند. این برنامه نگاه کوتاهی به برخی اسناد جنبش تنباکو که تصویری مستند از جنبش تنباکو به دست میده.
1: ناصرالدین شاه برای تأمین هزینه سفرهای اروپایی و عیاشی‌های خود پیوسته محتاج پول بود. به همین علت در سومین سفر شاه به انگلستان در سال 1269 خورشیدی برابر با 20 مارس 1890 میلادی 27 رجب 1307 قمری انگلستان توسط یک سرگرد انگلیسی ماژور تالبوت میهماندار انگلیسی شاه قاجار و صاحب شرکتی به اسم شرکت رژی قراردادی با ناصرالدین شاه بست و انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در ایران را به مدت نیم قرن 50 سال به واسطه یک شرکت مزبور به دست آورد تا در مقابل آن سالانه مبلغ 15,000 پوند به اضافه 1/4 سود خالص به خزانه ایران واریز گردد.

0: در نامه از امین الضرب به امین السلطان که آدمیت اون رو در کتابش یعنی کتاب شورش بر امتیازنامه رژی صفحه 13 نقل کرده، آورده که در اون دوران حدود 200,000 نفر دستن در کار کاشت و فروش توتون و تنباکو بودند و 1/4 جمعیت تقریبا 10 میلیون کشور یعنی 2.5 میلیون نفر ایرانی دخانیات مصرف میکردند. قرارداد امضا شده توسط شاه که 15 فصل داشت و یک قرارداد حقیقتا استعماری و ظالمانه برای تأمین رشوه 15,000 پوندی ناصرالدین شاه بود، نزدیک به 3 میلیون توده های مردم و تجار رو به قیام واداشت.
1: اولین اعتراض ها به قرارداد رژی در تهران و تبریز و شیراز و بعد در مشهد و اصفهان و کرمان شنیده شد. به نوشته حاج سیاح در خاطراتش صفحه 320، سید جمال الدین اسدآبادی که در دومین ورود خود به ایران در تاریخ 17 محرم سال 1307 قمری برابر با شهریور 1268 خورشیدی وارد ایران شده بود، پس از عبور از شیراز و برخی شهرهای دیگر که در اعتراض بودند به تهران آمده و در جریان التهاب‌های اجتماعی ناشی از قرارداد رژی در حرم عبدالعظیم بسنشینی اختیار کرده بود. حاج سیاح در خاطرات به 3 بیانیه اعتراضی شدید اللحن هم اشاره می کند که در دوران بسنشینی سید جمال و به پیشنهاد حاج سیاح تهیه شده و به طور جداگانه شاه، روحانیون و ملت را خطاب قرار داده و بدون امضا در تهران توزیع شده بود. شاه پس از انتشار آن شبنامه ها سید جمال را از ایران اخراج کرد. حاج سیاح در همان کتاب صفحه 338 به بعد بخشی از شبنامه خطاب به روحانیون را اینگونه نوشته: حضور مبارک آیات الله، این رعایای فلک زده شما آقایان را ساعت نشین گردانیده. عجبا، گاهی میبینیم هرگاه صدای یک دفی در خانه یک فقیری بلند شود، رگ امر به معروف حضرات آیات الله به حرکت آمده، لشکر طلاب تاریختن خون صاحب خانه ایستادگی میکنند، اما فریاد مظلومان که در زیر چوب و فلک از دربار دولت و حکام به آسمان بلند می شود آقایان را کک نمی گزد. آیا جوابی برای روز جزا حاضر کرده اید؟ آیا پیغمبر و امام اگر حاضر بودند به این حال ملت مثل شما تماشا کرده به کار عیش خود مشغول می شدند؟ کی گفتید این ظلم ها را حق ندارند؟ قرارداد رژی در 27 رجب 1307 قمری 1269 خورشیدی بسته شد. اولین اعتراض ها در تهران و تبریز و شیراز و استانبول شنیده شد. محرم 1307 قمری شهریور 1268 سید جمال الدین اسدآبادی اقدام به بسنشینی کرد. سراسر سال 1308 قمری آکنده از خیزش ها و اعتراض های مردمی بود. همزمان روشنفکران ایرانی مقیم استانبول هم پیوسته به طوفان اعتراضی مردم می افسودند. ظاهراً اولین تلگراف میرزای شیرازی به شاه پس از ناآرامی های تبریز بوده که در همان ذی‌حجه 1308 ارسال شده، اما شاه اعتنایی به آن نکرده و روز 16 صفر 1309 20 سپتامبر 1891 میلادی شارژ دافر انگلیسی کندی به سالیسبوری نوشت: مردم شمال ایران ذهنشان یکسره بر علیه رژی است.
0: با این همه تقریبا 4 ماه بعد تالبوت و همراهانش برای اجرای اون قرارداد و گستردن سفره غارت دخانیات ایران و درآمدهاش وارد تهران شدند.
1: پس از ورود هیئت انگلیسی به شیراز، جان فران در کتاب مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران چاپ 1386 صفحه 250 به بعد از تظاهرات زنان و مردان در شیراز خبر داده و اینکه در شیراز یک زن و یک دختر بچه و در تهران 7 تن به ضرب گلوله پلیس شاه جان باختند. تظاهرات تهران را زنان از محله سنگلج و از پشت در خانه میرزای آشتیانی و نجم‌آبادی آغاز کردند. آخوندهای درباری را همین زنان از منابر پایین کشیدند و در مشهد و تبریز همین زنان بودند که با چوب دستی به خیابان‌ها آمده و مردان را به غیرت و شورش تشویق کردند. روز پنجشنبه اول جمادی الاول 1309 میرزای شیرازی حکم به تحریم تنباکو داد و روز پنجم جمادی الاخر سال 1309 قمری ناصرالدین شاه ناگزیر امتیاز تنباکو را لغو کرد.

0: وقتی کلمه حکومت رو میشنوید چی تو ذهنتون میاد؟ سرکوب و بگیر و ببند آخوندها یا سانسور و اختناق دیکتاتوری شاه؟ آیا راه و نوع دیگه از حاکمیت هم هست؟ بله هست، جمهوری دموکراتیک.
1: راه دشوار آزادی، جمهوری دموکراتیک. به زودی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

بینندگان عزیز سلام و درود بر شما. به برنامه روی خط ایران خوش اومدین. امشب در کنار شما خواهیم بود تا در این برنامه به ابعاد مختلفی از مقاومت مردم ایران برای صلح و آزادی بپردازیم. از تحلیل‌های کارشناسی گرفته در مورد چرایی جنگ افروزی رژیم تا روایت‌های تکان‌دهنده از ایستادگی قهرمانان آزادی در داخل میهن و زندان‌ها بگیم و نگاهی داشته باشیم به برنامه‌های مقاومت ایران در هفته آینده. بر روی خط ایران با ما همراه باشید.

0: این روزها یک شعار در کارزارها و تظاهرات و اکسیونهای مقاومت ایران برجسته است و اون هم شعار صلح و آزادیه. در آستانه تظاهرات بزرگ در آمریکا میخواییم در برنامه امروزمون به همین موضوع بپردازیم. در این قسمت همراه میشیم با آقای فریدون سلیمی. سلام و خدمت شما آقای سلیمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون از شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیزتون و در خدمت هستم. بله بفرمایید.
0: آقای سلیمی، خب شعار صلح و آزادی طبعا در مقاومت ایران شعار جدیدی نیست و از دیرباز بوده، اما میخوام سوال اولم رو به این اختصاص بدم که تو این شرایط خاص و در شرایط کنونی منظور از شعار صلح و آزادی چی هست؟
1: بله، خب برای درک و حقانیت شعار استراتژیک صلح و آزادی که از جانب مقاومت سالیان است گفته و داده شده، باید اول به رژیمی بپردازیم که در اساس استراتژی اون هم به اصطلاح در از بدو حاکمیتش در 45 سال 47 سال گذشته متکی بر جنگ افروزی و صدور ارتجاع تحت عنوان انقلاب و تروریسم بوده. به همین خاطر در مقابل اون هم مقاومت ایران دقیقاً شعار و استراتژی رو انتخاب کرده که بتونه به این وسیله این رژیم و خطوطی که برای در واقع سرپوش گذاشتن بر اصلی ترین جنگ اون که جنگ بین مردم و حاکمیت هست و اون رو بپوشونه و مشروعیت بهش ببخشه برای سرکوب بیشتر، به این وسیله بتونه باش مقابله بکنه و این اهرم رو از دست رژیم به این وسیله بگیره یا به هر حال کم اثر بکنه اینا. چون واقعیت اینه که ماهیت این رژیم قرون وسطایی در اساس متکی است بر بحران زی بودن، یعنی در بحران واقعا زنده است و میتونه بقای خودش ادامه بده. به همین خاطر دائما میبینیم که با آشوب‌های منطقه‌ای، با ایجاد جنگ افروزی، با ایجاد تروریسم، به این وسیله روحیه و به اصطلاح پتانسیل میده به نیروهای سرکوبگرش تا به این وسیله بتونه سرکوب در داخل ادامه بده. به همین خاطر باید ما تأکید بکنیم که از یک طرف جنگ اصلی همواره در 47 سال گذشته به دلیل ویژگی‌های این رژیم که قادر به پاسخگویی به خواسته های مردم ایران نبوده، در واقع جنگی بوده بین مردم و مقاومت سازمان یافته از یک سو و از اون ور رژیم و حاکمیت فاشیستی، و بعد هم برای سرپوش گذاشتن از جنگ استفاده میکرد تا بتونه این اختناق و سرکوب رو بپوشونه. اما این شعار شما که این نکته شما که سوال کردی چرا صلح و آزادی در شرایط کنونی به اصطلاح مطرح میشه، خب شما در نظر بگیرید که ما در همچنان در درگیر جنگی هستیم که از جانب رژیم تحمیل شده و مردم ایران در معرض آسیب ها و صدمات اون قرار دارن و به این وسیله رژیم خب میبینیم از این جنگ چطور، از جنگی که محصول سیاست‌های خود این رژیم در طی دهه‌های گذشته بر سر اتمی و نیابتی و غیر وزارک بوده، حالا تاوانش رو باید مردم ایران بپردازه. کما اینکه در طی 4-5 دهه گذشته هم چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ تحریم‌ها و سایر مشکلات و فقر و فائقه که به مردم ایران تحمیل شده، خب محصول همین سیاست بوده و از اون ور هم رژیم خب میبینیم در همین فضا از قضا سرکوب رو تشدید کرده و اعدام‌های بیشتری رو انجام میده. خب پاسخ مقاومت هم همواره یک چیز بوده، از یک طرف نه به جنگ و جنگ خارجی و نه به مماشات با این رژیم، همون مماشاتی که از قضا در طی سالیان گذشته منجر به جری شدن رژیم و همین جنگی است که خب میبینیم که در ابعاد مختلف در طی چند وقت گذشته مردم ایران درگیر شدن. به همین خاطر بازم تأکید میکنیم راه حل این رژیم و شعارمون سرنگونی، اونم از طریق یک مقاومت یا سازمان یافته متکی به قیام مردم هستش و از این طریق هست که میشه این رژیم رو سرنگون کرد. به همین خاطر تأکید میکنیم در 45 سال گذشته روی شعار صلح و آزادی برای خلع سلاح این رژیم.
0: بله، تو پاسخ به نکات خیلی مهمی اشاره کردید شما، از جمله گفتید این شعار شعار صلح و آزادی، شعار استراتژیک مقاومت هست، و گفتید که تاکید کردید روی جنگ اصلی که بین مردم و رژیم آزادی کش آخوندی هستش، و از اون طرف به بحران زی بودن این رژیم اشاره کردید. حالا سوالم این هستش که این الگو، این که میخواد به اصطلاح با این بحران زی بودن این جنگ اصلی رو بپوشونه، تو این شرایط و تو جنگ‌های اخیر چطور تکرار شد؟
1: بله، خب شما ببینید، ما اگر برگردیم به مقطع قیام 401 1401، دیدیم که خب بعد از قیام 401 که خب که قیامی بود که ضربات اساسی به مشروعیت این رژیم و دستگاه سرکوبش وارد کرد، خب شاهد بودیم که رژیم در مختصات و نقطه ضعیفی واقعا قرار داشت، و رژیم برای اینکه بتونه در مقابل استمرار این قیام ها سد ببنده و جلوی انفجار و استمرار انفجار اجتماعی رو بگیره، خب اومد و دست به آتش افروزی غزه زد، که خب در 7 اکتبر 2023 منشأ و در واقع آتش بیار این معرکه رژیم بود. و از این بابت برای اینکه حرف رو مستندتر بزنیم، من خوب اشاره بکنم به صحبت یکی از کارشناسای خود رژیم در همون مقطع، احمد قدیری عبیانه، یکی از کارشناسای سیاسی امنیتی خود رژیم هست. در آبان 402 اینجوری اشاره میکنه، میگه که طوفان الاقصا امداد غیبی بوده، چون تکرار قیام 1401 را متوقف کرد و کاملا به نفع ایران بود، یعنی بگیم به نفع رژیم و این حاکمیت فاشیستی بود. خب مسئله اصلی در اون مقطع از قضا بعد از شکست های در واقع سیاست های اون موقع رئیسی که سیاست اقتصادی میخواست پیش ببره، چون همه اینا واقعا با شکست مواجه شد، وضعیت فلاکتباری بر جامعه حاکم بود، و بعد هم قیام دیما و ضرباتی که ناشی از اون بود، و بعد مختصاتی که رژیم داشت، و رژیم نیازمند بود که با یک آتش افروزی جدید و با یک بحران جدید و جنگ خارجی جدید بتونه این وضعیت رو در داخل جامعه مهار بکنه. به همین خاطر خب دست به چنین کاری زد. خوبه که در همین جا اشاره بکنیم به پیام همون مقطع آقای مسعود رجوی، که در همون اوایل هفته شروع جنگ اشاره میکنه که خامنه ای اکنون فلسطین را بر سر نیزه های نظام و پاسداران آن کرده است تا از قیام خلق و سرنگونی محتوم گریزگاهی بجوید، اما این بازی شگون ندارد. و البته در ادامهش هم اشاره میکنه که همین نیزه ها به چشم خودش رفت، همون چشم هایی که رژیم بارها و بارها در قیام ها اونها رو در رابطه با مردم ایران به تیر بست، به گوله گرفت، به تفنگ های ساچمه گرفت و کورشون کرد و اینا. خب میبینیم که پس به این ترتیب قصد رژیم کاملا روشن بوده. به همین خاطر میبینیم که وقتی در 23 خرداد 1404 جنگ 12 روزه آغاز میشه، خب هدف خامنه ای از این درگیری و از این بحران دقیقا مقابله با قیام های داخل ایران بوده، و بتونه مهار بکنه وضعیت انفجاری جامعه‌ای که پشت سر هم در واقع با شکست‌های پیاپی هم در داخل ایران و هم در نیروهای نیابتی و جنگ خارجیش، چرا که سوریه را از دست داد، لبنان و حزب الله رو تا حد زیادی آسیب دید و از دست داد، و به هر حال نیروهای نیابتیش که پشتوانه رژیم برای بقاش بودن رو به شدت تضعیف شده بود. خب در چنین مختصاتی رژیم بود، اون هم که قیام داخل کشور، و خب میبینیم که چقدر نیازمند چنین بحرانهای بوده. اما خوبه که من اینجا اشاره بکنم که در همون مقطع جنگ 12 روزه، برای اینکه باز هم روشن بشه چطور مسئله اصلی رژیم واقعا موضوع قیام داخل کشور بوده، در حالی که در زیر همون بمبارانی که مردم داشتن آسیب میدن، به جای اینکه به مردم رسیدگی بکنه و راه حل هایی برای به اصطلاح مهار این بمبارانها برای مردم ایران که آسیب کمتر ببینن در بیاره، میبینیم که تمام تمرکز رژیم از قضا به جای این جنگ خارجی روی داخل کشور، روی خیابون ها، برقراری گشت های بیشتر در نقاط حساس شهر و افزایش اون گشت ها، نمیدونم ورود قضایی جلادان و هشدارهای پیاپی به اصطلاح اژه‌ای بود برای اینکه مردم رو بترسونه از اینکه به خیابون‌ها بیان و یا دست به قیام و اعتراضی بزنن، و احکام سرسخت‌تری که صادر کرد و همینطور افزایش اعدام‌هایی که دقیقاً برای مقابله با قیام‌ها صورت می‌گرفت. خب تمام اینها وضعیت و شرایطی بود که گویای این مسئله بود که چطور جبهه اصلی رژیم واقعا وضعیت داخلی کشور و صد بستن در مقابل قیام هاست. خب به هر حال خوبه که من همینجا هم به پیام همون مقطع رئیس جمهور برگزیده مقاومت اشاره بکنم، خانم مریم رجوی که بعد از آتش بس در فکر می‌کنم سوم یا چهارم تیر ماه بود اشاره می‌کنن که با استقبال از آتش بس و پایان جنگ خارجی، پیشنهاد آتش بس و پایان جنگ یک پیشروی برای راه حل سوم است، نه جنگ نه مماشات. بگذارید مردم ایران خود در جنگ سرنوشت خامنه ای و دیکتاتوری ولایت فقیه را به زیر بکشند، سیاستی که از دیرباز سیاست این مقاومت بوده.
0: بله آقای سلیم، این رو متوجه شدیم که چطور همین الگو رو در واقع در همون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن طوفان الاقصی و اینا تکرار کردن و در ادامه. اما شما گفتید که این روندیه که این رژیم از ابتدا در واقع داشته، منظورم همین بحرانزی بودن و این که جنگ خارجی رو به عنوان یک سرپوش استفاده میکنه، این رویکرد رو میخواستم توضیح بدید برای اتفاقا نسل جدیدتر که اون دوران، دورانی که خمینی به اصطلاح این رژیم رو بنیان گذاری کرد و پایه‌گذاری کرد، در اون زمان هم آیا به همین شکل بود و همین روند رو اونم طی کرد؟
1: بله، سوال خیلی خوبی کردید و از قضا خیلی روشنگر هست که این امر واقعا مسبوق به یک سابقه طولانی هست. در جنگ ضد میهنی 8 ساله‌ای که خمینی اون رو به راه انداخت، در واقع این جنگ رو تحمیل کرد به مردم ایران که خب اگر به جزئیاتش بخوایم بپردازیم و طولانی خواهد بود، اما خوب همین جنگ 8 ساله بپردازیم که چگونه خمینی از اون بهره برداری میکرد از غذا برای سرپوش گذاشتن بر اختناق و سرکوب داخلی با نسلی که بعد از انقلاب 57 خواهان آزادی ها و دموکراسی بود و چون این رژیم قرون وسطایی قادر به پاسخگویی اون نبود، از همان ابتدای انقلاب 57 با سرکوب و ایجاد سپاه پاسداران و دستگاهی که از ساواک گرفته بود، به این وسیله دستگاه سرکوب و به اصطلاح ضد آزادی کشی رو به راه انداخت و بعد اعدام‌های دهه 60 و بعد قتل عام 67. خب اینا در واقع بیلان این رژیم هست که در سایه جنگ صورت گرفت. در سال 61 زمانی که ارتش عراق در واقع از خرمشهر، از خاک خرمشهر و خاک ایران عقب نشینی کرد و در واقع صلح رو پذیرفت و به اصطلاح قبول آتش بس رو پذیرفت و صلح رو، میبینیم که خمینی در سال 61 از قضا شعار قدس از طریق کربلا رو میده و بعد به استمرار این جنگ برای 6 سال دیگه انگشت میذاره و پشت به اصطلاح چنین شعارهایی میره تا این جنگ رو ادامه بده. خب گفت صلح دفن اسلام است، منظور دفن رژیم در واقع فاشیستی خودش، و با چنین شعارهایی ما خب شاهد بودیم که خمینی جنگ رو 6 سال دیگه بی دلیل استمرار داد. خب جنگی که حتی برای گرم نگه داشتن تنور جنگ طلبیش، ما میبینیم حتی با خود همون اسرائیلی که میگفتش که 7 دریا هم اگه بهش دست بزنه نجس میشه، میبینیم دست به معامله تسلیحاتی میزنه و ازش سلاح میگیره و بعدن تحت عنوان ماجرای ایران گیت این موضوع افشا میشه و یعقوب نیم رودی که به سلاح اون کسی بود که این معامله رو جوش داده بود رو در جوان 1983 افشا میکنن. خب پس میبینیم که رژیم تا کجا محتاج جنگ بوده، جنگی که شما به خوبی میدونیم بیلانش بیش از 1 میلیون کشته برای مردم ایران بوده، بیش از 2 میلیون معلول و مجروح برای ایران بوده، بیش از 4 میلیون آواره بوده و 1000 میلیارد خسارت که به مردم ایران محصول چنین جنگی که واقعا بی مورد و بی دلیل بوده. خب خمینی جنگی رو که در واقع اوجب واجبات خودش میدونست رو به عنوان نعمت الهی ازش یاد میکرد و به این وسیله حتی زمانی که قائم مقام خودش منتظری که جانشین وقتش بودن اون مقطع اعتراض کرد به این جنگ و گفت ما باید توبه بکنیم. خب خود این حرفش رو بیارم که در بهمن 67 این حرف رو زده بود، گفته بود که چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی را از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چه شهرهای از ما خراب شد. باید اینها را بررسی شود و ببینیم اگر اشتباهی کردیم اینها توبه میخواد و توبه دارد و اقلا متنبه شویم که بعدن تکرار نکنیم. چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بوده. منظور همون شعارهایی هست که الان اشاره میکردیم، هم قدس از طریق کربلا و همون جنگ افروزی که خمینی خواهان اون بود و حالا میبینیم که جانشینش چطور صحبت از توبه این رژیم میزنه. این اون مختصاتی بود که رژیم برای ادامه سکوتش بهره برداری میکرد.
0: بله شما اون دوران رو خیلی خوب تصویر کردید. من یادم هست حتی اون دوران مخالفان رژیم رو تحت عنوان ستون پنجم در واقع اعدام میکردن، سرکوب میکردن و یکی از اهرم‌های سرکوب همون رژیم آخوندی بود. شما ترمی رو به کار بردید هم در مورد جنگ ایران و عراق و هم در مورد جنگ اخیر تحت عنوان جنگی که تحمیل شد به مردم ایران. سوالم این استش که اون موقع موضع مقاومت ایران در مورد همین جنگی که خمینی به مردم ایران تحمیل کرد چه بود؟
1: بله دقیقا سوال خیلی خوبی بود. خب میدونین مقاومت ایران تنها جریانی بود که گفته خود شمخانی تنها و تنها نیرویی بود که در مقابل جنگ طلبی خمینی با همه شعارهای عوام فریبانش ایستاد و از بلکه قیمت سنگینی هم پرداخت. اما از اونجایی که دقیقا یک جنگ ضد میهنی بود به همین خاطر قیمتش رو با تمام و کمال پرداخت. در زمان 13 مهر 61 قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس از جانب به اصطلاح عراق پذیرفته شد، ما میبینیم که خب خمینی رو در روی اون ایستاد و بعد جنگ رو ادامه داد. ولی در مقابل ما در اسفند همون سال 61 میبینیم که شورای ملی مقاومت با پرداخت بها وارد طرح صلح میشه و بعد این طرح صلح شورای ملی مقاومت مورد حمایت بیش از 5000 پارلمانتر و حزب بین‌المللی در اون هم مقطع قرار میگیره که یک کارزار بسیار وسیع بین‌المللی بود که طرح صلح شورا و شعار صلح اون رو در روی شعار جنگ طلبی به اصطلاح خمینی پیش رفت و واقعا وجهه بین‌المللی هم این مقاومت رو و هم نامشروع بودن شعار جنگ طلبی خمینی رو به وضوح در نزد جامعه بین‌المللی عیان و بارز کرد. خب و بعدش هم در اوج این مقابله شاهد پرواز و عظیمت تاریخ ساز برادر مجاهد مسعود رجوی هستیم در 17 خرداد 1365 که به جوار خاک میهن عزیمت میکنن و به دنبال اون با شعار صلح آزادی دست به تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران میزنن و بعد صد رشته عملیات های ارتش آزادی بخش تا دست آخر منجر به این میشه که جام زهر رو به حلقوم خمینی بریزه که بیدلیل اون جنگ رو ادامه داد و منجر به اون همه خسارت و آسیب به مردم ایران شد. خب این بیلانیست که محصول کارزار تمام عیار به اصطلاح این مقاومت بوده که دست آخر تلسم جنگ طلبه اون هم در ابعاد نظامیش به وسیله اون کارزارها و اون عملیات ارتش آزادبخش شکسته میشه و خمینی دست به عقب نشینی میزنه.
0: بله روی همین نقطه‌ای که شما خود گفتید در واقع کاری که خمینی کرد خودش تحت عنوان سرکشیدن جام زهر ازش نام برد، خب شاید یک واقعه، یک مقطع کوچیکیش دیده بشه، ولی شما الان به یک پشتوانه تاریخی اشاره کردید که از اسفند 61 در واقع مقاومت ایران رفت پشت همین طرح صلح تا اینکه در بالاخره در سال 67 چنین اتفاق افتاد. میخوام ببینم که این سرکشیدن جام زر محصول همین در واقع فشارها بود به خمینی و اصلا اهل چنین کاری نمی نمود خمینی؟
1: بله بله، نکته که شما اشاره میکنید واقعا نکته مهمیه، یعنی از این بابت که خمینی به محض اینکه مجبور شد در مختصاتی قرار گرفت که دلیل بسیاری از سرکرده‌های خود سپاه پاسداران و دستگاه‌های نظامی رژیم اومدن و به عیان گفتن که چطور جبهه‌های جنگ خالی شده و دیگه این جبهه را نمیشه نگهداشت و شکست‌های پیاپی که رژیم می‌خورد از قضا به دلیلش شکستن همین طلسم جنگ طلبیش و نامشروع شدن این جنگ در اون ایام، که خب نسل حاضر باید بدونه که دقیقا همین شعار صلح پیش رفته بود و نامشروع بودن این جنگ پیش رفته بود، که واقعا این یه جنگ علیه میهن خودمون و وطن خودمون هست، که خمینی برای بقای خودش، برای استمرار بقای خودش، استمرار بقای به چه مفهوم؟ به مفهوم این که چون پاسخگوی نسل به اصطلاح که مطالبات خودش داره، خواستهای خودش داره و در دست اون آزادی ها هست نمیتونست بده، به همین خاطر خب دیدیم که در دهه 60 چه بر سر مردم ایران، چقدر جوانها رو به چوبه اعدام و به جوخهای تیباران سپرد و از اون ور دانشگاه و اون کودتای ضد فرهنگی که بر علیه دانشگاه ها راه انداخته بود برای اینکه بتونه پایگاه های روشنفکران و انقلابیون رو بخشکونه با اون اقدام خودش. خب اینا همه اقداماتی بود و دست آخر هم دیدیم که وقتی که دست به خوردن جام زر آتش بس زد، برای اینکه وضعیت متزلزل خودش رو که از ترس قیام ها و وضعیت و مختصاتی که در جامعه داشت به یک تعادلی برسونه، دست به اون قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 زد که دیگه همه دنیا ازش مطلع هست که بیش از 90% اونها مجاهدین بودن که پای مواضع خودشون ایستادن و مجاهدین سر موضعی بودن که بر چوبه های دار بوسه دادن، اما از مواضع خودشون، مواضع حقه خودشون کوتاه نیامدن. و خب این همون چیزی بودش که در واقع خمینی به این وسیله با اعدام اون نسل میخواست تعادل خودش رو و بقای خودش رو حفظ بکنه. و البته بعد از اون هم همونطور که اشاره کردم، منتظری که جانشین خودش بود رو که از قضا از همین جنگ و از همین اعدام ها اون هم به سطوح اومده بود و شکاف های در نظامش ایجاد کرده بود، دیدیم که دست آخر اون رو هم برکنار کرد برای اینکه شکاف نظامش رو هم به این وسیله ببنده تا بتونه آب بندی بکنه دستگاه خودش رو در مقابل آنچه که خشم مردم هست. و از قضا بعدها هم دیدیم در همون سالهای 70-71 بود که شاهد قیام ها، یعنی وقتی که این به اصطلاح سرپوش اقتناع به کناری رفت و جام زهر رو مجبور شد که خمینی بخوره، بعد به دنبالش دیدیم که قیام ها پا گرفت، قیام هایی که در قزوین، در مشهد و تعدادی دیگه از شهرها رخ داد که دقیقا مؤید همین مختصاتی بود که چطور وقتی این سرپوش کنار میره قیام ها پا میگیره. و در ادامهش هم خب قیام های متعددی که در سال 78، 68 و و و داشتیم تا به همین امروز که این قیام ها استمرار داشته.
0: بله، برگردیم به همین امروز، زمان حال. بله. در جنگ 40 روزه، منظورمون جنگی که از اسفند 404 شروع شد و شما ازش به عنوان جنگی که آخوندها به مردم ایران تحمیل کردن یاد کردید، در این همین امروز هم شعار مقاومت ایران صلح و آزادی هست و این رو شما پیوند میدید به همون دوران و همین نبرد تاریخی که هست بین مردم و این رژیم؟
1: بله بله، دقیقا همونطور که تا الان به اتفاق شما مرور کردیم و شما هم خیلی نکات حساس اون انگشت گذاشتید، اینها دقیقا همین بوده. یعنی ما میبینیم که بله، در 9 اسفند 1404 که قبل از اون کمی جنگ آغاز شد میبینیم که پیام مقاومت یک حرف هست، گفتیم این جنگ جنگ خامنه‌ای است، جنگ مردم ایران نیست، و انگوش کاشیم روی این موضوع که نه جنگ، نه جنگ خارجی و نه مماشات راه حل نیست، و آری به سرنگونی. و بعد شعار ما هم این هستش که نه درگیری خارجی میتونه این رژیم رو سرنگون بکنه، کما این که به وضوح دیدیم و به اثبات رسید، و تأکید بر این هست که جنگ خارجی راه حل سرنگونی این رژیم نیست، راه حل به میون اومدن مردم ایران برای قیام نیستش، و اینا این به وضوح دیده شد، و نه مماشات با این رژیم، مماشاتی که از قضا زمین ساز همین جنگ شد، جنگی که شاهدش بودیم و اینا. پس بنابراین نه مماشات و نه جنگ راه حل این دیکتاتوری نیست. راه حل این دیکتاتوری همونطور که اشاره کردیم، همون راه حل سوم، یعنی راه حل مردم ایران، مقاومت سازمان یافته اون و تکیه به اون برای سرنگونی این رژیم هست، و اینطوری هست که آزادی برای مردم ایران در دسترس قرار میگیره. و البته قیمت و بهاش رو هم باید خودمون بپردازیم، کما اینکه در طی نزدیک به 5 دهه هم همین قیمت داده شده با نزدیک به 120 هزار شهید این مقاومت در مبارزه با این استبداد و این فاشیسم در طی این ایام. به همین خاطر خب بله، فقط باید اینجا اشاره بکنیم که دقیقاً اگر خاطرتون باشه 4-5 روز قبل از اینکه جنگ خارجی به اصطلاح همین چه روزه شروع بشه، در 4 اسفند اگر اشتباه نکنم، شاهد عملیات پتک آتشین کانونهای شورشی بودیم. از قضا تا به این وسیله همین پیام رو به دل جوانها و توده های مردم ببره که راه حل، از قضا تکیه به کانونهای شورشی، به شورشگران، به قیام مردم ایران هست که راه قیام رو باز میکنه، و از قضا فتنه هم دقیقاً در بیت خامنه‌ای و در سر این مار نهفته شده است، و باید اون رو زد و اون رو از بین برد و تمام ارگان‌های وابسته به اون رو تا بشه آزادی برای مردم ایران به ارمغان آورد. به هر حال این عملیات دقیقاً پیامش همین بود به همه جوان‌ها، و راه رو نشون داد به اونها که راه چی هست، و چش نباید به جنگ خارجی و یا حاصل اون جنگ مثلا فرض کن ایجاد یک آلترناتیو پوشالی باشه که دقیقاً دستگاه استعماری به دنبال اون هستش و اینا. همه اینها واقعا سرابی بیش نیست، و راه حل مردم ایران دقیقاً در تکیه به مقاومت خودشون نهفته است و قیامی که توسط اونها رقم خواهد خورد، و همینطور نه مبارزه مدنی و نه چش دوختن بنام اصلاحات این رژیم. تمام اینها راه حل‌های باطل و سرابی است که یک به یک به نظر من در طی این پروسه به اثبات رسیده و به اصطلاح ناکارآمدی خودشون نشون داده و به چشم توده های مردم عیان و بارز شده. و به همین خاطر خب خوب اینجا ما باز هم تاکید کنیم، اگه خاطرتون باشه پزشکیان کمی قبل از جنگ دو بار هم تاکید کرد که تهدید ما این نیست که از جنگ خارجی مثلا فرض کن بلایی سرمون بیاد و یا سرنگون بشیم، دارم نقل به مضمون میکنم، بلکه تأکیدش بر این بود که ما از شکافهای درون این رژیم، یعنی اون وفاقی که خودش ازش صحبت میکرد، که البته روشن است که تمام شکافهای درونی نظام هم دقیقا بازتاب انفجار اجتماعی هست که در جامعه وجود داره، که اینطور سرش رو در بالای به اصطلاح شکافهای رژیم نشون میده. به هر حال میخوام بر این تاکید بکنم که اونجا هم حتی به گفته پزشکیان هم ترسشون از این نیست که به وسیله یک جنگ خارجی سرنگون بشن، و خب این هم تاییدی بر همون حرف هست. به هر حال خوب است که همینجا هم اشاره کنیم، همین الان هم رژیم هر روز شعار میده آقا خیابانها را ترک نکنید، در خیابان‌ها باقی بمونید، با هزار ترفند هم پول میدن، مزدور جمع میکنن، بسیج میکنن، با انواع ترفندها و هدیه‌هایی که قائل میشن و پولهایی که میپردازن، مزدوران خودشو در خیابان‌ها نگه داشت که از قضا قیامی رخ نده و شورشگران به میدون نیان و این رژیم رو سرنگون نکنن. کما اینکه قضایی جلادان هم با هشدارهای پیاپی و منتسب کردن نمیدونم شورشگران به نمیدونم چیزهای دیگه دقیقاً با همین هدف همین قصد رو دنبال میکنن، کما اینکه اعدام های سیاسی رو که در چند وقت گذشته رخ دادن و از قضا مجاهدین خلقی رو که ما شاهدشون بودیم از وحید بنی عامریان تا یاران اون یک به یک که چطور جهانی رو خیره کردن، چون اینا 2 سال زیر حکم اعدام بودن، با انواع ترفندها میخواستن اینها رو وادار کنن که تسلیم بشن، اما به هیچ شک از ترفندهای رژیم تن نداده، بلکه هیهات گفتن و پای مواضیع خودشون ایستادن و مثل سربداران در قتل عام 60 سال، البته در موقعیت بسیار بسیار بالاتری، به اصطلاح بر چوبه های اعدام بوسه زدن، اما تن به خواسته های رژیم ندادن و به این وسیله بود که میبینیم که سرود میخونن بر چوبه های دار و دنیایی رو غرق شگفتی میکنن که چطور این نسل شورشگر ایستاده پای مواضع خودش برای اینکه بتونه از قضا همین امر رو محقق کنه، یعنی سرنگونی. و واقعا ما باید افتخار بکنیم به همه این مجاهدین و شورشگرانی که بر چوبه های دار بوسه زدن اما از مواضع خودشون برای سرنگونی کوتاه نیامدن، و این همون امیدی است که مردم ما دارن برای اینکه بتونه از قضا با همین راه حل به پیروزی برسن، و این شدنی است و مؤیده همین هم هست.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و بازم تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
1: منم تشکر میکنم از وقتی که دادید.
0: خدا نگهدارتون.
1: قربان شما.
0: خب بینندگان عزیز، اجازه بدید برنامه رو تا لحظاتی دیگه ادامه بدیم.
2: درود بر جمهوری دموکراتیک.

خب بینندگان عزیز، امشب در این برنامه از دلاوری ها و از خودگذشتگی های قهرمانانی صحبت شد که پای آرمان هاشون ایستادند، اما در این مسیر پرخطر گاهی صحنه هایی رقم میخورند که تا عمق وجود انسان رو متاثر میکنه و تأثیر میپذیره هر انسانی از اونها. صحنه هایی از ایمان، از عهد و پیمان با خدا و خلق و ایستادگی بر روی اون و از اراده پولادین در سخت‌ترین لحظات. میخواییم امشب به سراغ یکی از همین روایت های ماندگار بریم، روایتی از شهید مجاهد فرمانده وحید بنی عامریان، شهیدی که پیش از شهادتش عهد و پیمانش رو با خدا و سازمان و مردمش تجدید کرد، پیامی از استقامت که تاریخ هرگز اون را از یاد نخواهد برد. در گزارشی که همکارانم هم در همین رابطه آماده کردند، بخش‌هایی از تجدید عهد فرمانده وحید بنی عامریان رو خواهیم دید و اینکه چطور گام به گام مسیر سرفرازی و سرموزه بودن تا به آخر رو از پیش ترسیم کرده.

0: وحید بنی عامریان، فرمانده مجاهد شهید که توسط رژیم جنایتکار آخوندی اعدام شد که بود.
1: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم.
0: وحید فارغ التحصیل رشته مدیریت از دانشگاه خواجه نصیر و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بود. اما چرا چنین مسیر پرفراز و نشیبی را انتخاب کرد؟
1: شما بعد آزادی من زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بچاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دست فروشی که توی روی پل آبرسید خندان دست فروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، هم دوری های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر توی گوش هم پیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستمز کارگری و کور ای همه پول جور بکن، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمره خدا هوار.
0: اکنون پرسش این است، هر یک از ما چند تصویر از این دست در لابلای زخمهای خاطراتمان به دوش میکشیم؟ چند مادر فقیر و پدر درمانده ضمیر ما را متلاطم می کند؟ کدام تصویر خواب آسوده ما را برآشفته است و آماده پرداخت چه بهایی هستیم؟
1: همینجا با صدای بلند اعلام می کنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمی زنم، چون از روز اول وصیتمو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادران و کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندان‌های مختلف یا بیرون از زندان‌ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی. این از درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.

0: خب بینندگان عزیز، حتما در خبرها و آگهی ها شنیدید که روز شنبه 26 اردیبهشت ماه جاری، یعنی چند روز دیگه، تظاهرات بزرگی رو بابت ایران در واشنگتن خواهد داشت. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم شیرین نریمان تا نگاهی داشته باشیم به همین تظاهرات که در آمریکا در پیش رو داریم و ببینیم خصوصا فضای رسانه های آمریکا در مورد شهدای سربدار مجاهد چه بوده و چه هست. سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از حضورتون تو برنامه.
1: با سلام و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین که در کنارتون باشم.
0: بله خانم نریمان، در ابتدا گفتم بحث از تظاهراتی است که در پیش دارید در آمریکا. اجازه بدید ابتدا سوالم رو در همین رابطه بکنم، خواسته اصلی این تظاهراتی که در پیش هست چیه؟
1: خب خواسته اصلی
0: مجاهد چه بوده و چه هست؟ سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از حضورتون تو برنامه.
1: با سلام و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین که در کنارتون باشم.
0: بله خانم نریمان، در ابتدا گفتم بحث از تظاهراتی است که در پیش دارید در آمریکا. اجازه بدید ابتدا

0: ساختن خواسته مردم ایران برای تغییر رژیم هستش. ببینین الان هر روز ما داریم با خبر اعدام یک شورشی یا یک مجاهد خلق واقعا روزمون رو آغاز میکنیم و این یک فراخوان به همه هر کسی که مخالف اعدام هستش و هر کسی که حمایت میکنه از مردم ایران برای تغییر رژیم. این تظاهرات به این منظور تشکیل شده و فراخوان داده شده. من از اینجا با اجازه شما استفاده میکنم و اگر دوستان دیگه هستن که اینجا رو این برنامه رو میبینم ازشون درخواست دارم که حتما در روز شنبه در کنار ما باشید، تشریف بیارین. تظاهراتی هستش که باید صدامون خیلی رسا و بلند به گوش جهانیان برسونیم که است و اگر قرار هستش که هر گونه صحبتی با رژیم باشه یا مذاکره باشه، حتما به حتما قسمتی از باید که نقض حقوق بشر و اعدام ها در اون شامل باشه و رژیم رو به خاطر اعدام هایی که انجام میده و نقض حقوق بشری که انجام میده باید مجازات بشه و باید مورد حسابرسی قرار بگیره. اون این چیزی هستش که رژیم بیش از هر چیز دیگه میترسه، چون واقعیت همین هستش که رژیم ایران در حقیقت با مردم خودش در جنگ هستش و ما در اینجا هستیم، در خواهیم بود که صدای مردممون باشیم و از دنیا و از همه بخوایم که از اعدام حمایت بکنن و در کنار ما بایستن و اعدام ها رو بتونیم برای در ایران، البته این اعدام ها بدون رفتن از رژیم، عبور از رژیم امکان پذیر نیست، ولی این به این نیستش که ما سکوت کنیم و هیچ عکس العملی نشون ندیم. برای همین می جنگیم، برای اینکه این اعدام ها متوقف بشه. روزی که اعدام ها متوقف بشه به خاطر داشته باشین که اون روز روزی هستش که رژیم نمیتونه حتی یک روز بر سر پا باشه و این اون چیز هستش که ما درخواست داریم. برای همین از همه میخوایم که در این تظاهرات ما رو همراهی کنن و در کنار ما باشن.
1: بله، خیلی خوب پیوند زدید. خواسته اصلی تظاهرات یعنی نه به اعدام رو، با به رسمیت شناختن حق مقاومت و کانونهای شورشی برای مقابله با این رژیم. شما از اعدام ها صحبت کردید. ما طی مدت اخیر شاهد بازتاب اتفاقا یک واقعی در همین اعدامی ها بودیم، شش مجاهدی که سرود خان در آخرین لحظات رفتند و پای جوخه های اعدام و بر تنام دار بوسه زدند. همچنین شاهد توجهشون، توجه رسانه های آمریکا به گفتگو با اعضا و هواداران مقاومت هستیم. قبلا کلا ما شاهد بازتاب های بسیار کمتری بودیم. علتش به نظر شما چی هست که الان شاهد چنین بازتاب های چه از بابت همون شش مجاهدی که ما شاهدش بودیم در رسانه های مختلف بازتاب پیدا کردن، چه از بابت هواداران مقاومت و گفتگو با آنها؟
0: فکر می‌کنم که چند سال‌ها یک جناح روی تبل مماشات می‌کوبید و سال‌ها یک جناح دیگه بر تبل جنگ. الان به جای رسیدن که نه جنگ نه مماشات هیچ کدومشون جوابگوی راه حل رژیم نیستش. این رژیم فقط توسط مردم خودش، یعنی راه حل سوم، همون چیزی که خانم رجبی بیش از 20 سال پیش مطرح کردن، از بین میره. اونم راه حل سوم، حمایت از اپوزیسیون، حمایت از مقاومت ایران و حمایت از کانونهای شورشی هستش. الان در این شرایط هر دو جناح به اینجا رسیدن که خب هر دو راه رو رفتن و هنوز هیچ دریافتی نداشتن و رژیم همچنان در حال واقعا آسیب گذاری نه تنها به مردم خودمون بلکه به سراسر جهان و به مردم جهان هستش. و الان فکر کنم بعد از این همه سال مقاومت و استواری و تکرار بالاخره به این نتیجه رسیدن که خب باید الان چه باید کرد؟ واقعا جواب چه باید کردشون را میخوان. بر همین از ما میپرسن چرا که ما 20 ساله که داریم میگیم که چه

0: باید بکنید و انجام ندادن. و این الان زمانی هستش که اونها هر دو خط به بمب، این زمانی هستش که با اینکه بهای شما بسیار سخت پرداخت کردیم، ولی به اینجا رسید که بخوان بیان و وارد گفتگو بشن و بخوان متوجه بشن که وقتی ما میگیم راه حل سوم یعنی چی. یعنی اینکه از حمایت از مردم ایران حمایت کنیم برای تغییر رژیم، از مردم ایران حمایت بکنیم برای برقراری ارتش آزادی بخش که از همون زمینه های به صلاح کانون های شورشی استفاده میشه. برای همین این رو میبینیم. و البته باید بگم کاری که این شش نفر کرد چیزی نیستش که واقعا همین الان شما داشتین یه مقدار از صحبت وحید بنی عامریان رو میگذاشتین. من خودم این زندانی سیاسی سابق هستم، خداحافظی های آخر رو داشتم و بهشون قول دادم، ولی واقعا کاری که این شش نفر کردن، اون در حقیقت دیوارهای زندان رو شکوندن، اون دیوارهای قزلحصار شکسته شد. نفر ایستاده با صلابت به جنگ اعدام میرن و بهش بیا بیا میگن، به رژیم نه بزرگ میگن. و این رو من فهم میکنم جهان فهمیده، فرق نمیکنه که از چه جناحی باشی، همه رو متاثر کرده، همه رو در شگفتگی برده. همه نگاه میکنن میبینن این شش نفر بدون اینکه وحشت داشته باشن، با اینکه میدونن زیر خط اعدام. و من به عنوان یک زندانی سیاسی که در همین حیات ها بودم میدونم که چه واقعا چه کاری کردن اینا، چه مراحلی رو پس کردن، چه مراحلی رو در کنار هم گذاشتن تا تونستن این ویدیو رو تهیه کنن، این ویدیو رو بفرستن. ولی واقعا فکر می‌کنم اثراتش از 100 تا عملیات هم بزرگتر بود، به خاطر اینکه وقتی که توی بند هستیم و میدونی که زیر خط این عمل شجاعانه رو انجام میدی و این پیام‌های انقدر قوی رو به خارج از خودت میدی، تأثیرات خیلی بیشتر از اینه که اصلا بشه تصور کرد. این شجاعت ها قبلا هم بود و 47 ساله که واقعا سربدارانی رفتن که در مورد هر کدومشون میشه هزاران صفحه نوشت، ولی اینها همه رو توی یک مجموعه سمبولیزه کردن، یک سمبول شدن. و این اون چیزی هستش که جهان رو تکون داده، جهان رو به فکر واداشته. و مهمتر از همه وقتی که با دانستن این که میدونن چی در کنار در انتظارشون هستش، میان و از عقیدهشون حمایت میکنن. چقدر ما بارها شنیدیم که به اون گفتن که کسایی که رفتن اعدام شدن خودشون نمیدونستن چرا اعدام شدن، درست که ما میدونستیم چرا اعدام شدن. خیلی از بچه ها دانسته وقتی که میرفتن برای اعدام فریاد میزدن خلق جهان بداند مسعود معلم ماست. من قشنگ لحظات رو یادمه، ولی هرچی میگفتی انگار که قابل باور نبود. ولی اینها الان واقعا نشون دادن که بله، هوادار مجاهدین هستیم، در زندان هستیم، ولی باز هم اگه به دنیا بیاییم برمیگردیم به همین راه. و این اون حقانیت سازمان ما، اپوزیسیون ما، وقتی که پا در این مسیر میذاری همه با دانستن به آخرش، با دانستن به این که جانت رو باید بدی وارد میشی و هستن دلیرانی که واقعا سمبول شجاعت، آزادی، مشعل‌های فروزانی هستن که من هر روز و هر لحظه در این چند روز حسشون میکنم. به خصوص هر بار جدید میاد یه چیز جدیدی ازشون میخوام و پیش خودم میگم وای که واقعا چه حماسه اینها حماسه آفرین بودن. و درود به تک تکشون و قول میدیم و باهاشون پیمان میبندیم یک بار دیگه که تا آخر، تا آزادی ایران، تا سرنگونی این رژیم یک لحظه از پا نشینیم و دیگه نگذاریم طناب دار برگردنش بیفته و جونش رو بخواد برای آزادی ایران بده. واقعا فکر می‌کنم این تنها تاثیر تو ما نیست، این تصدیریه که فزاینده شده و همه رسانه ها، همه انسان ها، همه افرادی که این ویدیو رو دیدن واقعا به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن و این بیانیه این هستش که این سازمان، این راه چقدر در داخل ایران ریشه داره و این اون چیزی که دقیقا رژیم ایران ازش وحشت داره، میترسه ازش، ولی الان دیگه به همه ثابت شد. واقعا درود به تک تکشون.
1: بله، ما هم همراه شما میشیم در این درود فرستادن به شش شهید، هشت شهید. خیلی عالی گفتید، از نکته تیگه انگوش گذاشتید روش، فهم که واقعا چرا چنین شاید چنین تغییراتی هستیم. اشاره کردید به پرداخت بهایی که سالیان سال چه هواداران مقاومت، چه در داخل، چه مردممون در این راه دادن، و بعد دوباره اشاره کردید آنچه که جهان رو تکون داده محصول پرداخت بهایی بوده که سالیان سال در زندان ها بود و در این شش شهید سمبولیزه شد، و حتما که تأثیر اونها رو در همین تظاهراتی که در پیش رو دارید هم خواهیم دید. ضمن آرزوی موفقیت برای شما برای برگزاری این تظاهرات، و از طریق شما درود میفرستیم به تمامی برگزار کنندگان و پیشا پیش محصول این رو به شما تبریک میگیم.
0: با تشکر شما، حتما که بسیار تظاهرات باشکوهی خواهد بود.
1: خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، در این بخش اجازه بدید بپردازیم به ویژه برنامه روی خط ایران، یعنی صدای شما، جایی که این فرصت و شانس رو داریم که تماس ها و نکات هموطنانمون از داخل میهن رو با هم بشنویم. به من اطلاع میدن که تماس های دوستان عزیزمون شریف از بلوچستان و لقمان از سقز آماده است، که هر دو این عزیزان، لقمان شریف، اجازه بدید صحبتاشون رو با هم بشنویم.
2: سلام، احترام، لقمان هستم از سقز. باید عرض کنم که رژیم قبل باطل شد، ساقط شد، اما رژیم قبل که ساقط شد ما دست به دست شدیم، از ظالمی به ظالم بعدی و بدتر گرفتار شدیم، اما این هیچ وقت باعث نشد که ما حافظه تاریخمون رو از دست بدیم و نهاد سرکوبی رو که رژیم قبل مثل این رژیم تحت عنوان سپاه، اون رژیم به عنوان ساواک تشکیل داده بود رو فراموش کنیم. هیچ وقت این حافظه تاریخ ما فراموش نخواهد کرد که رژیم قبل برای معترضین و برای مخالفین خودش ساواک رو بول کرده بود که مردم رو به انهای مختلف مورد ستم قرار میداد، مورد آزار قرار میداد. یعنی مردم میترسیدن، میگفتن دیوار موش داره، موش هم گوش داره. این ضرب المثل ها برای رژیم قبل و ساواک هست که یک نفر، دو نفر ساواکی و مزدور رو گذاشته بود که مزدوری کنه، مخبری کنه، مردم رو، معترضین رو لو بده، اما نتونست. اما در مجموع و در پایان نتونست. با توجه به اون موقع جمعیت ایران اگر 20 میلیون نفر بود، بالاخره اون ساواک با اون تعدادش مردم و معترضین رو سرکوب میکردن. این رژیم هم دقیقا نشون داد همون رژیم است، و در این 100 سالی که ما داشتیم رژیم شاه و شیخ یکی بودن، یکی هستن، هیچ فرقی نمی کنه. قرار است دیگر خط مشی آزادی و انقلاب رو در پیش بگیریم و از قید و قیود شاه و شیخ و ولی و وقیه که حرف های پروپاگاندای بیش نیست، یک شعارهای دهن‌پرکن بیش نیست، قرار است دیگر آزاد شویم. در دوران رضاخان که بود، سران و سران قبایل که نماد آزادی و آزادگی و مبارزه با استبداد بودن همه را اعدام کرد. قاضی محمد رو در کردستان اعدام کرد، در صورتی که جرمش واقعا اعدام بود، کسی که مخالف دیکتاتوری شاه و رژیمش خودکامی رضاخان بود، حکمش اعدام نبود. این رژیم هم تتمه اون رژیم است. خدا نگهدار.
3: واقعا به کدامین گناه اون بچه ها یتیم شدن؟ به کدام این گناه این زن های بیوه شدن؟ نه فقط اینا، برای سوختکش های بلوچ، ولی هیچ کس حرفی نزده، چون یکی دو سه الان دیگه مامورای دولت و سپاه مستور کشتار جمعی را انداخته. استاندار بیکفایت استان سیستان و بلوچستان میگه انگار مثلا تو بلوچستان قتل عام رخ داده. اگه قتل عام نیست پس کیه این؟ پس به این چی میگید شما؟ لابد اینقدر کشتیم که این چیزی براتون نباشه. هر چی پول مملکت تو جیب اینا میره، ولی وقتی یک سوپش فقط به خاطر اینکه بتونه مداد دفتر سوگلون شبشو در بیاره میرسو، اونم کار خیلی خطرناکه. من بلوچم خودم تو بلوچستانم میبینم، با جونشون دارم، با یعنی با بمب‌های ساعتی، کوچکترین چیز مساویه با مرد. واقعا هر کسی جرأت همچین کاری رو نداره، ولی مجبورن، مجبور. دیگه کاری نیست، راهی نیست. سپاه بدون دستور خامنه ای هیچ وقت به سوخت برای شلیک نمی کنن. با دستور مستقیم اون بوده که هر موقع سوخت بری دیدین حتما شلیک کنی. ولی این رو بدونن، تنها راه مبارزه. اگه واقعا میخوان تغییری ایجاد کنن، فقط تنها راهش مبارزه است. و انشالله قانونهای شورشی این کارو میکنن. و به والله به مردم بلوچستان و همه ایران میگم تنها راه مبارزه است. و همه ایران میگم تنها راه مبارزه است. خسته نباشی.
1: خب بینندگان عزیز، در این برنامه از عهد و پیمان مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان شنیدیم، عهدی که در اوج سختی ها بسته شد و نشانه از پایداری بود. الان میخواییم به سراغ روایت دیگه ای بریم، روایتی از دل زندان، از قزل حصار، زندانی که سالیان متمادی شاهد رنج و مقاومت آزادگان بسیاری. بخش پای صحبت‌های قهرمان سربدار مجاهد خلق ابوالحسن منتظر می‌شینیم، پیامی که در آستانه نوروز 1405 از سلول‌های زندان فرستاده، پیامی سرشار از امید، ایمان به آرمان‌ها و وفاداری بی‌قید و شرط به رهبران مقاومت. ابوالحسن در این پیام صوتی از روحیه بخشی مسعود و مریم رجوی سخن میگه، از عزم جزم برای ادامه راه و سرودی که یادآور روزهای پرشور مبارزه است و در لحظات سخت به اون توان پایداری بخشیده. اجازه بدید صحبت رو کوتاه کنم، بشنویم صدای مقاومت، صدای ابوالحسن منتظر رو از پشت دیوارهای قزل حصار.

سلام اولم خطاب به رهبریه که جان باقن به من داد که طبعا به تمام دوستانم همینطوری بود. صدایشون رسا قرا و مثل همیشه توفنده بود واسه من. به رویه داد به من، یعنی در حقیقت این کنج زندان رو دارای یه وسعت گسترده و وسیعی کرد واسه من و من همه دوستانم همچه احساسی رو دارم. صدای مسعود رو شنیدم و واقعا سرشار از نشاط بودم و این انگیزه مجدد واسه همه ما بوده و من حسادت میبرم به برادران و خواهران اشرفی که طبعا هم نفس مسعودم. ای کاش که برسد یه روزی ما باشیم و هم نفس رهبری قیام بشیم. ولی خب این کتابم به خواهر مریمی که ایشان با صلابت و شادابی که در چهرش همیشه بوده سبب جاگزینی خنده های رهبر و صحبت ها و سخنرانی ها و من شخصا با کاریزمای مسعود متولد شدم و پا توی عرصه گذاشتم. کلام مسعود، نفس مسعود، شعر گونه سخن گفتن مسعود، همه و همه ورای تمام ایدئولوژی و نگرشش به ما همیشه انگیزه پیوستن میداد. این تجربه که من از دهه 60 دارم همیشه لرزه به اندام همه میداد. تمام نگرش ها رو در سخنرانی‌هاش جذب میکرد، چه غیر مذهبی ها، چه مذهبی ها، ملی‌گرا، و واقعا همه نشاط پیدا میکردن. به کلامم و سلامم به تمام رهبریت سازمان، به خصوص خواهر مریم، بزرگانی که با هدایتشون امثال من و نسل جوون تا این مرحله تونستن بیان با تمام کم‌کاستی هایی که موجود بوده در ما. سلام میکنم به تمام خواهران و برادران اشرفی. سال نو به آرزوی های تک تک اعضای مقاومت، مخصوصا نماد اصلی ما که رهبری مونه مسعود و مریم، آرزو میکنیم و این سال تحقق آرزوها رو به همه اعضای مقاومت و رهبری مقاومت و دوستان هوادار و داغوگان مقاومت تبریک میگم و به طرف دوستان به احساس همگی ما اینه. نهایتا ختم کلام، دست مریضات به همتون.

بینندگان عزیز و همراهان بسیار خوب روی خط ایران، سپاسگزاریم که امشب با ما همراه بودید. در این برنامه از شعار صلح و آزادی تا روایت‌های پرشکوه از تجدید عهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان و پیام امید بخش مجاهد خلق ابوالحسن منتظر از قزلحصار گفتیم و شنیدیم و از بازتاب و تنین سرود و عزم قهرمانان سربدار در جنگ و برنامه‌های آینده مقاومت در آمریکا را هم بررسی کردیم. در پایان باز هم درود می‌فرستیم به شهیدان راه آزادی، به ویژه دو شهید قهرمان مجاهد خلق فرمانده وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر که در 40 سربدار شدنشون هستیم. ممنونم که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.

0: خاموشی ماندگار.
1: باورمون نمیشد که برادر میخواد بیاد رشت سخنرانی بکنه. که گفتن قراره که در ورزشگاه تختی سخنرانی داشته باشن.
2: ما فعالیتمون رو شروع کردیم.
1: تو مسیر دیدیم تعداد زیادی از مینی‌بوس‌ها در حال حرکت هم به سمت رشت.
3: از یکی پرسیدم که استادیوم تختی کجاست؟ گفت همین جمعیت بگیر برو. بعد رفتیم دیدیم ای خدا چه غلغله‌ای.
2: رشت و این طوری ندیده بودم.
4: همین یا خانمی کار کرد چی شد اینش؟ سرشون اینجوری شده.
3: مردم خیلی خیلی ابراز احساسات میکردن و برادر چندین بار مجبور شد سخنرانیشو قطع کنه.
2: این شعر سردار جنگل رو گندن.
5: اصلا جمعیت دیگه آدم احساس نمیکرد که رو زمینه.
6: گفتن که تو تاریخ گفتن که میرزا یخ زده، ولی نه یخ نزده.
0: در امتداد جنگل سبز، گزارشی از برگزاری گردهمایی بزرگ مجاهدین در شهر رشت. به زودی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: هست. بله بله بفرمایید.
1: این نکته کوچیکی دیگه می‌خواستم بگم، تو این سال گفتین این تمرکز قدرت در شاه و یا در شیخ، این چیزی که در ایران در قیام 57 خب خواسته مردم، اون انقلاب ضد سلطنتی خواسته مردم یک آینده دموکراتیک در ایران بود، ولی خب متاسفانه خمینی تونست بدوزه. و چه مشترک این دوتا تمرکز قدرت در یک نفر بود. در مورد شاه که خب خیلی مشخص حرف آخر شاه میزد، مجلس و سنا اینا هم همه فرمالیته بودن. نصف سنا هم که اصلا انتصابی بود، انتخابی نبود، تازه انتخابیش هم با تقلب بود، همش همونطور که الان مجلس همش با تقلب انجام میشه و اونایی که رژیم اول از همه باید خود خامنه‌ای صحه میذاره روشون، اونان که انتخاب یعنی واقعا انتخابی در کار نیست. در آینده ایران اینه که میگیم وقتی قدرت در یک نفر، حالا یا شاه باشه یا ولی فقیه، یعنی خب خمینی بود الانم خامنه ای هست، انتخاب و اداره مملکت دست نمایندگان واقعی مردم و در سطح سراسری و در سطح کوچکتر و پایینتر، پایینتر منظورم به لحاظ ارزش نیست، به لحاظ اینکه هیته تحت تاثیر اون گروهی تصمیم میگیره، مثلا مثل شوراهای شهری، شوراهای روستایی، یعنی این چیز به تخصص بسیار بسیار مهمه، ولی تخصص اگه ندونه مشکل چیه، اگه ندونه چه مسئله ای رو میخواد حل بکنه، ممکنه مشکلات مثلا فلان شهر در مثلا اصفهان رو بگیریم یا تبریز رو بگیریم یا اهواز زادگاه خود من رو در نظر بگیریم، فرق بکنه با تهران. تهران یه چیزی داره. پس وقتی میگیم به چیزای شورایی بریم، شوراهای محلی بریم، اول از همه باید بدونیم چه مسئله ای رو میخوام. یه سری مسائل سراسریه، شک نیست، مثل برق، مثل مسئله آب، یه سری مسائل محلی هستن و اونا با تکی بر شوراهای محلی اینکه مشکلات چیه و بعد تخصص وارد بشه که حالا چجوری، حالا تو قسمت‌های بعدی باید اینا رو به هم ربط بدیم که به لحاظ سیستم چجوری میخوایم مسئله کل ایران رو حل
0: کنیم. همه این فاکتور رو باید در نظر گرفته بشه. بسیار عالی. خیلی صحبت های خیلی خوبی کردیم و در رابطه با این انتخاب عقلانی برای آینده ایران و اینکه این تصمیم گیری ها چجور خواهد بود گفتین. سوالی که دارم ازتون در ایران آینده، نقش متخصصین رو چجور میبینین؟ از تولید، یعنی استفاده از علم، تولید علم و فناوری و مهندسی سرویس ها و محصولات، تمام اون چرخه حیات از زیربنا تا سیستمایی که استفاده میشه، نقش متخصصین رو چجور میبینی؟
2: ببینید، شورای ملی مقاومت یک سندی داره به عنوان جدایی دین از دولت که این سند توی طرح ده ماده‌ای خانم رجوی هم اومده. من یه توضیح کوتاه بدم راجع به شورای ملی مقاومت. شورای ملی مقاومت یک مجموعه ای هستش که سازمان ها و شخصیت های مختلف عضوش هستن و سازمان مجاهدین خلق هم یکی از اعضای این شورای ملی مقاومت است و یکی از مصوبات آن همونطور که گفتم جدایی دین از دولته. و صحبتی که هست، ما باید این اطمینان خاطر، یک اطمینان خاطر ذهنی برای متخصصین ایجاد بکنیم که بعد از سرنگونی رژیم، بعد از تعویض این حکومت که شورای ملی مقاومت تضمین کرده برای 6 ماه به قول معروف اون حکومت رو کنترل خواهد کرد که مجلس مؤسسان تشکیل بدن و بعدش هم دیگه خود مجلس مؤسسان قانونگذاری و این چیزا، حالا اونها یه بحثای جدا کنه، اصلا فقط خواستم یه نکته زده باشم اینجا که این میاد دعوت میکنه از متخصصین. اتفاقا من همینجا میخواستم به هموطنان متخصصمون چه در خارج و چه در داخل ایران ازتون تقاضا میکنم حتما بیایید و دست به دست هم بدیم و کمک کنیم به شورای ملی مقاومت، به سازمان مجاهدین خلق ایران. ببینید، ما همه فلواقع بدون چشم داشت داریم کار میکنیم، بدون اینکه یک ذره بخوایم به منافع خودمون فکر بکنیم، میخوایم مملکتمون، کشورمون آزاد بشه و همه مردممون، مردمی که فلواقع زیر فقر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، همه در آسایش کامل بتونن، در رفاه کامل بتونن زندگی بکنن، همه مشکل آب نداشته باشن که مجبور باشن از سیستان و بلوچستان یا شهرهای مختلف با اون سطلایی که روی کولشون میذارن و چندین و چند صد متر یا کیلومتر باید برن تا فرض کن دو تا سطل آب برای استفاده معیشت روزانه‌شون استفاده بکنن. بالاخره این متخصصین باید بیان و سیستم‌های زیربنای اقتصادی و زندگی مردم ها چه کار بکنن، تحریزی بکنن، و حتما ما این کار رو میتونیم بکنیم. و بازم واقعا از همه تون، از تمام متخصصین از اقشار مختلف تقاضا میکنم که بیاین دست به دست هم بدیم و بتونیم ایران رو آزاد بکنیم و از دست این رژیم آخوندی جنایتکار و همینطور پاسدارای ضحاکشون چه کار بکنیم خلاص بشیم.
0: بسیار عالی.
1: در ادامه صحبت‌های احمد می‌خواستم بگم، باز ممنون احمد از اینکه توضیح در مورد شورای ملی مقاومت دادین. این صحبتی که تمون کنوانسیون یک ماه پیش در واشنگتن دی سی داشتیم، اتفاقا بخشی از صحبت من بود که از مذاهب مختلف، از قومیت‌های مختلف، از کرد و بلوچ و از تمام مناطق ایران، از عرب تا ترک توی شورای ملی مقاومت هستن. یه مسئله دیگه که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم، 52% اعضای شورای ملی مقاومت خانم ها هستن. این در واقع باید یک پنجره‌ای باشد رو به آینده ایران که به ملت عزیز ایران نشون بده که در آینده ایران این نیروی عظیم خانم ها که نصف جمعیت هم دیگه، تو شما هر جای دنیا بری نصف جمعیت مردن، تقریبا نصف جمعیت زنن. این رژیم به واقع ددمنش که زن ستیز و ددمنش که نصف نیروی جامعه رو اینجوری هدر داده و اجازه نمیده که شکوفا بشه و بتونه در بازسازی ایران شرکت بکنه، شورای ملی مقاومت نشون داده که در عمل نه در شعار چه ارزشی برای تمام ایران و برابری زن و مرد در ایران قائل هست، و در عمل نشون داده که خب عضویت شورا که میگم 52% خانم هستن. این یک ور قضیه، یعنی در واقع شورای ملی مقاومت نمودی و نمادی از ایران آینده خواهد بود. همه اینا رو که در نظر بگیری، یعنی از الان چقدر بها میده شورای ملی مقاومت به مسئله تخصص و تعهد، اینکه وظیفه همه ماها اونایی که تخصص دارن و باز رو به هموطنهای عزیزم به خصوص جوانها که امید آینده کشور ما هستن که در بازسازی ایران چه نقشی خواهند داشت، اینه که این تخصص رو استفاده بکنن. در رأس امور کسی نباشه که بلندتر از همه مجیز مثلا خامنه ای رو میگه یا دستبوس سران سپاه باشه، بلکه کسانی باشن که تخصص دارن در اون رشته ای که مسئله خاصی که دارن باهاش درگیر هستن برای بازسازی ایران، و تعهدشون هم اینه که اون مسئله رو حل بکنن، نه اینکه حالا مذهبش اینه یا اونه. یعنی به واقع تکیه روی تخصص و جدایی، همونطور که احمد گفت، دین از دولت. صلاحیت بر مبنای تخصص خواهد بود، چقدر بلدی مسائل مردم رو حل بکنی. و در این رابطه هم یه اشاره خواستم، البته باز بهتر صبر کنم تا سوال سوم اونو صحبت بکنیم. به هر حال مسئله جدایی دین از دولت، این که تکیه بر دانش تخصصیه که بخوایم مشکلات مردم و کشورمون رو حل بکنیم.
0: این نکته هم شما اول برنامه گفتین تخصص و تعهد، یعنی نه تنها تخصص بلکه تعهد به آزادی. من همینجور که صحبت میکردین فکر میکردم که مثلا تجربه خود من از لحاظ تخصصی و کاری در طول سالها میدیدی که خب یه تکاملی که قرار پیشرفت میبینیم بین شرکت‌های مختلف، تیم‌های مختلف. مثلا یه ترمی دارن های پرفورمینگ تیم، how do you build a high performing team، و مشخصات تیمایی که پرفورمنسشون بالاست اینه که هم بهشون قدرت داده شده و هم دانش و تخصص مرتب در اختیارشون قرار میگیره، چون حتی گرفتن دانش و گرفتن تخصص خرج داره، وقت میخواد و خب به طور سنتی باید خودت از جیب خودت بدی یا خودت باید مثلا علارغم مسئولیت های کاری بری یه تخصص دیگه بگیری. در آینده ای ایران این یکی از چیزهایی که خب من دلم میخواد که حتما انجام بدیم اینه که دسترسی به دانش، دسترسی به تخصص، دسترسی به تجربه کار و فن باید جزء به اصطلاح میگیم تیبل استیک، یعنی باید جزء مینیمومای باشه که به نیروهای کار و پیامی که من میخوام به جامعه ایران بدم اینه که یک فرصت تاریخی داریم که با استفاده از تجربه همه این شرکت ها، کشور ها و تجربه جامعه مختلف آینده ایران رو اونجور که میدونیم با بهترین این پیشنهادها بسازیم و این ورک فورس دیولپمنت یا اپسکیلینگ ورک فورس واقعا یه مسئله عمده است برای خیلی کشورها. بودجه میذارن، بعد اون کسایی که اینا رو دلیور میکنن به طور همینجور با تبعیض دلیور میکنن و با رعایت حقوق برابری نیست و همین که داشتین اشاره میکردین شورای ملی مقاومت از همون ابتدا مسئله تبعیض و برابری رو به طور عملی حل کرده، یعنی دیگه اصلا it's not a problem. Let's talk about مثلا مسئله بعدیش صحبت بکنیم. و این اینا پیشرفته، یعنی و در حال یک در آینده ایران میتونیم از این تجربه استفاده بکنیم.
1: این نکته
0: بله بله
1: من خواستم بگم، این حرفی که زدین تجربه، خب 120 ساله که ملت ایران برای آزادی و استقلال جنگیدن، بها دادن، خون دادن، از میرزا کوچک خان جنگلی گرفته تا ستار خان، باقر خان، دولت ملی دکتر مصدق و در بعد از اون در پس از کودتای 28 مرداد که دانشجویان ایران سازمان شرکت فدای خلق ایران و سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران تشکیل دادن، این بر مبنای تجربه ای بود که با تمام فداکاری و از خودگذشتگی که مردم ایران نشون دادن از خودشون تو این 120 سال، درسته که در مراحل بعدی پیچیده تر شدیم، مبارزمون پیچیده تر شده، ولی هنوز متاسفانه به نون نتیجه دلخواه نرسیدیم. نتیجه دلخواه چی بوده؟ یک دولت دموکراتیک و دولت مردمی. اتفاقا شورای ملی مقاومت که توسط رهبر انقلاب نوین مردم ایران مسعود رجوی در سال تشکیل شد، این تجربه رو، یعنی این تجربه رو ارائه داده. 44 ساله که شورای ملی مقاومت وجود داره از موقع تأسیسش و در واقع ما تمرین داشتیم میکردیم تو این 44 سال دولت آینده ایران که بتونه دولت بهش میگن پلورالیست که هم به لحاظ مذهبی هم محدودیتی برای که نباشه، هم به لحاظ نمایندگی تمام اقشار مختلف مردم ایران، از چه به لحاظ زن و مرد و چه به لحاظ قومی در نظر بگیریم. یعنی ما اینو تجربه کردیم، شورای ملی مقاومت اینو تجربه کرده 44 ساله که اینو انجام داده و پیش اومده و یاد گرفته چه کارهای مثلا جواب داده، چه کارهای جواب نداده. یعنی با یک دانش و آگاهی داریم میریم در فردای سرنگونی رژیم که ما میگیم شورای ملی مقاومت وظیفش گذار از خب گذار از این رژیمی که اول سرنگونش بکنیم، تحویل آینده مردم ایران به خودشون، واگذار کردن به خود مردم ایران که بعد همونطور که احمد گفت حالا مجلس مؤسسانی تأسیس خواهد شد و این خود مردم ایران خواهند بود که در آینده خودشون نقش مستقیم خواهند داشت با انتخاب نماینده هاشون و با اینکه دیگه منافع مردم ایران یک خواهد بود در تصمیم گیری ها با حمایت از تخصص هایی که بتونیم مشکلات مردم ایران ولی با مشارکت تمام مردم ایران مشکلات آینده رو بتونیم حل بکنیم.
0: همین که گفتین خواستم اشاره بکنم تو این کارگروهی که دیروز بود یکی از این متخصصین میگفتن در رابطه با حمایت از بازنشستگان و استفاده از سیستم و تکنولوژی و میگفتن در این کشور اروپایی، یکی از کشور اروپایی که درآمد نفتی هم داره و میگفت اصلا قانونه که درآمد نفت رو توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی میذارن برای نسل‌های آینده، حتی بودجه کشور از اون درآمد نفتی نیست، از درآمد سرویس‌های مختلفی که بچه‌ها و برای نسل‌های آینده این که برای بازنشستگان کسایی دیگه که بدونن که خیالشون راحت باشه، این نباشه که هر فرد بگه حالا بر اینو مقایسه بکنیم با ایران که بازنشسته ها با اون حتی با پول بازنشستگیشون در اختیارشون نیست و دزدیده شده و بنابراین این پیام مهمیه. پس اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم برای آینده ایران، تجارب زیادی وجود داره، تخصصهای زیادی وجود داره، فرد محوری رو پشت سر گذاشتیم و ایدئولوژی تحمیلی هم پشت سر گذاشتیم و با استفاده از سیستم، قانون، تخصص متعهد و مشارکت آگاهانه مردم و همونجور که گفتین هر محل، هر قومیت مسائل و اولویت‌های خودش رو در نظر بگیریم و اینا میتونیم راه حل‌های عملی برای این به کار ببریم. یه نکته دیگه هم که من به فکرم رسید، هر وقت که مثلا میبینم که سیل میاد یا زلزله هست یا ساختمان واسه یک فاجعه بزرگی اتفاق میفته، خود آدم های رژیم شروع میکنن اما مدیریت بحران نداریم، مدیریت بحران نداریم. خب این ما تعجب نمی کنیم چون اصلا نمیدونن مدیریت چیه که خودشون بحران سازن و با ایجاد بحران میتوان تو قدرت باشن. ولی از این ور قضیه رو ببینیم، آزادی خواهان و کسایی که به فکر ایران آزاد آینده هستن و همین چی که داشتیم صحبت میکردیم در آینده ایران چجور میتونیم مسئله آموزش، بهداشت، دسترسی به آب، دسترسی به انرژی و اینها رو میشه همون چی که شما دعوت کردین از متخصصین و آزادی خواهان از حالا روش فکر کرد، با هم همکاری کرد برای آزادی ایران و با این طرح‌های مختلف رو بررسی کرد و آماده کرد که چون ما میدونیم این رژیم داره سرنگون میشه و سرنگونش میکنیم، این دیگه هر بعد از اون چی نمیخوایم دوباره که دوباره یک خلای ایجاد بشه و هرج و مرج بشه و این پیام خیلی مهمیه که متخصصین آزادی خواه از حالا دارن کار میکنن که برای آینده ایران برنامه ریزی بشه، این چیزی که یک روزی پاشیم حالا چیکار کنیم. بنابراین این خیلی پیام مهمیه و من پیام خود من برای متخصص ایران و جوانان ایران اینه که میدونیم که شما بهتر از ما این آیدیا رو دارین و سارا حلا رو دارین، امیدواریم که بتونیم با هم همکارمون بیشتر بشه و برای سرمایه آینده ایران هستن. وظیفه ما نسل انتقالیه، همونجور مثل که گفتین که این تجربه باید منتقل بشه برای نسل آینده.
2: بله، منم اینجا میخواستم از سیمای آزادی واقعا تشکر کنم از این فرصتی که به ما دادین که بتونیم مستقیما با و هموطنانمون صحبت کنیم و بازم اشاره میکنم به این که ما میخواییم مستقل باشیم بدون وابستگی به هیچ کشوری، میخواییم کشورمون رو آزاد کنیم و به قول خواهر مریم میتوان و باید و چنین خواهد شد، یعنی میتونیم رژیم رو سرنگون بکنیم و آینده ایران را هم به کمک متخصصیم بسازیم و من اینو یک چشمانداز خیلی خیلی روشنی میبینم. با تشکر از شما.
0: با تشکر از شما.
1: به همچنین من یه اشاره اول خواستم بکنم، مشکلات اخیری که ایران داره، ببینید مشکل آتش که جنگل‌های ایران داره می‌سوزه، مشکل کمبود آب که مردم واقعا آب ندارن، مشکل انرژی، برق ندارن مردم، اینا همه اون شاعر بزرگ ایران سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند، به واقع تمام سیستم طبیعت و انسان که در ایران در نظر بگیریم، مشخصا همه چیز به هم ربط داره. اگه هوا کثیف باشه روی اینکه بارون بیاد یا نیاد تاثیر داره، اگه بارون نباشه روی اینکه مردم آب خوردن دارن یا نه، یا اصلا محیط زیست چجوری آلودگی، همه اینا به هم دیگه ربط داره. یعنی باید برای حل مشکلات آینده ایران به شکل یک سیستم نگاه کرد که هر کدوم اینا رو که حل بکنیم نمیتونیم فقط به اون نگاه بکنیم، باید به همه ربط ارتباط همه اینا با هم دیگه نگاه بکنیم تا بتونیم بهترین راه حل رو بدیم به کمک نسل‌های آینده ایران و نیروی متخصص الان ایران. در ادامه در صحبت احمد گفتش که میتوان و باید، اونور قضیه هم کس نخارد پشت منه که شعار رهبر انقلاب نوین مردم ایران مسعود رجوی، که ما با تکیه با مردم خودمون، چه جوونا و نیروی مولد داخل ایران، متخصصین داخل ایران یا جوانانی که به خصوص کانونای شورشی که در مرحله اول البته باید این رژیم ددمنش رو سرنگون کرد، یعنی تکیه‌مون رو خودمونه، از ایرانیای خارج از ایران، ایرانیای متحد خارج از ایران تا اونایی که داخل هستن. منم اینجوری تموم بکنم که با تشکر بسیار فراوان از سیمای آزاده که این فرصت رو به ما دادن که با هموطنهای عزیزمون مستقیم صحبت بکنیم و صحبتی که ما با شما داشتیم در رابطه با راه حلایی برای آینده روشن ایران در پس از سرنگونی رژیم خمینی.
0: بسیار ممنون. واقعا تکیه که شما کردین رو موضوع استقلال، آزادی و برابری و اینها کلید مشکلات آینده ما خواهند بود. من خودم همیشه چیزی که خیلی جذبم کرد، نه تنها برای اینکه برای این جنبش مقاومت، برای علم، دانش، افراد، حکمت خیلی اهمیت میده، ولی موضوع واقعی برابری انسان‌ها واقعا در عمل براشون اینو انجام میدن، فقط صحبت نمی‌کنن. و روی صحبت خودم به جوانان و متخصصین به خصوص زن‌ها که خیلی بیش از همه بار این دیکتاتوری رو کشیدن و مسئولیت‌های خانواده و جامعه رو بیشتر حس می‌کنن، اینه که چه فرصتی خواهد بود که این توانایی و استعداد شکوفا بشه و ایران، آینده ایران رو با هم بسازیم، بهترین سرزمین بشه.
2: انشاءالله
0: خیلی ممنون از شما.
2: تشکر از شما.
1: تشکر از شما.

برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. آتش‌بس سه روزه میان روسیه و اوکراین. شب زنده‌داری خانواده ها پس از مرگ یک زندانی سیاسی در ونزوئلا. طرح مقابله با کمبود سوخت جت در اروپا. مراسم روز اروپا در بروکسل. راهپیمایی سالانه ی هنگ جاویدان در سن پترزبورگ. انتشار پرونده‌های محرمانه بشقاب پرنده‌ها در آمریکا.

آتشبس سه روزه میان روسیه و اوکراین. در یک تحول کم سابقه در میانه جنگ روسیه و اوکراین، مقام‌های دو کشور اعلام کردند که با یک آتشبس سه روزه و تبادل 1000 زندانی از هر طرف موافقت کردند. این توافق با میانجیگری مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن نهایی و قرار شد از 9 تا 11 مه اجرا شود. دوره‌ای که با سالگرد روز پیروزی روسیه در جنگ دوم جهانی همزمان بود. طبق اعلام رسمی کاخ سفید، این آتشبس شامل تعلیق کامل فعالیت‌های جنگی در سراسر خطوط تماس است. ترامپ در پیام خود تأکید کرد که توقف درگیری‌ها تمام فعالیت‌های رزمی را از شنبه تا دوشنبه متوقف می‌کند. هرچند در ساعات اولیه مسکو و کیف تاریخ‌های متفاوتی را اعلام کرده بودند، اما بیانیه‌های جدید نشان می‌دهد که دو طرف اکنون بر 9 تا 11 ماه مه توافق کامل دارند. همزمان با آتشبس، روسیه و اوکراین پذیرفتند که 1000 زندانی را از هر طرف به صورت همزمان مبادله کنند. این بزرگترین تبادل اسرا در ماه‌های اخیر است. مقام‌های آمریکایی این اقدام را وقفه‌ای انسانی در جنگ توصیف کردند، وقفه‌ای که می‌تواند بخشی از فشار روانی و انسانی جنگ را کاهش دهد و خانواده‌های بسیاری را پس از ماه‌ها چشم انتظاری دوباره به هم برساند. این آتش‌بس با روز پیروزی روسیه همزمان شده، روزی که مسکو پایان جنگ جهانی دوم را با رژه نظامی بزرگ گرامی می‌دارد. ولادیمیر پوتین پیشتر خواستار توقف کوتاه مدت درگیری‌ها در این بازه زمانی شده بود. ترامپ نیز اعلام کرده که این توافق به درخواست مستقیم او شکل گرفته. رسانه‌های بین‌المللی این اقدام را نادر اما مهم در میانه جنگ توصیف کردند. با وجود تایید رسمی، برخی تحلیلگران می‌گویند که این آتش‌بس هنوز شکننده است و تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد. با این حال، توقف سه روزه درگیری‌ها می‌تواند فرصتی برای انتقال کمک‌های انسانی، کاهش تنش‌های میدانی و شاید گشایش محدود دیپلماتیک ایجاد کند. هنوز نشانه‌ای از آغاز مذاکرات صلح پایدار دیده نمی‌شود، اما این توافق می‌تواند نخستین گام در مسیر کاهش تنش‌ها باشد. آتشبس سه روزه و تبادل 1000 زندانی یکی از معدود لحظات آرامش در جنگ طولانی روسیه و اوکراین است. لحظه‌ای که با میانجیگری واشنگتن ممکن شده و نگاه‌ها را به سمت آینده‌ای کم تنش‌تر معطوف کرده است.

0: شب زنده‌داری خانواده‌ها پس از مرگ یک زندانی سیاسی در ونزوئلا.
1: در ونزوئلا پس از آنکه دولت مرگ یک زندانی سیاسی در بازداشت را تایید کرد، خانواده‌ها و بستگان زندانیان سیاسی شب زنده‌داری و تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تایید رسمی پس از ماه‌ها بی‌خبری و جستجوی خانواده او صورت گرفت. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، فرد جانباخته ویکتور هوگو کوئروناواس بوده است. مردی 50 تا 51 ساله که در ژانویه 2025 به اتهام تروریسم بازداشت شده بود. اتهامی که به طور گسترده علیه مخالفان سیاسی دولت به کار می‌رفت. دولت ونزوئلا اعلام کرده که او در ژوئیه 2025 در یک بیمارستان نظامی در کاراکاس جان باخته و علت مرگ را نارسایی حاد تنفسی ناشی از آمبولی ریه عنوان کرده است. مادر 82 ساله این زندانی ماه‌ها در جستجوی فرزندش بود و هیچ اطلاع رسانی رسمی درباره وضعیت او دریافت نکرده بود. انتشار دیرهنگام خبر مرگ خشم خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر را برانگیخت. آنان می‌گویند این پرونده نمونه‌ای از پنهانکاری سیستماتیک و نقض حقوق زندانیان سیاسی در ونزوئلا است. در پی انتشار خبر، بستگان زندانیان سیاسی در چند نقطه کاراکاس شمع روشن کردند، عکس زندانیان را در دست گرفتند و خواستار پاسخگویی دولت شدند. این تجمع‌ها بخشی از موج گسترده‌تر اعتراضات خانواده هاست که ماه هاست نسبت به بیخبری، قطع ملاقات‌ها و شرایط نامعلوم بازداشتگاه‌ها اعتراض دارند. گزارش‌های پیشین نیز نشان می‌داد که خانواده‌ها بارها مقابل مراکز امنیتی و زندان‌ها تجمع کردند و برخی حتی در برابر نیروهای ضد شورش تحصن و شب زنده‌داری برگزار کردند. شایان یادآوری است که این نخستین مورد مرگ در بازداشت نیست. در سالهای اخیر چندین زندانی سیاسی دیگر نیز در شرایط مبهم در بازداشتگاه‌های امنیتی جان باختند. از جمله آلفردو دیاز که در دسامبر 2025 در بازداشتگاه اطلاعاتی ال هلیکویده جان داد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این موارد نشان دهنده الگوی خطرناک مرگ در بازداشت است و خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی شدند.
0: طرح مقابله با کمبود سوخت جت در اروپا. کمیسیون اروپا طرح‌های جدیدی منتشر کرده که به خطوط هوایی اروپایی اجازه می‌دهد در صورت نیاز از سوخت جت با استاندارد آمریکا استفاده کنند. اقدامی که با هدف کاهش فشار ناشی از کمبود رو به افزایش سوخت هوانوردی انجام شده است. این کمبودها نتیجه مستقیم اختلال در عرضه جهانی نفت به دلیل جنگ در ایران عنوان شده و نگرانی‌ها درباره پایداری پروازهای اروپایی را افزایش داده است. در این دستورالعمل‌ها تأکید شده که هیچ گونه کاهش در استانداردهای حمایت از مصرف کننده پذیرفته نیست. شرکت‌های هواپیمایی به طور صریح از این کار منع شدند که پس از خرید بلیط به بهانه افزایش قیمت سوخت، هزینه اضافی یا هر گونه سوخت رسانی بازگشتی را از مسافران مطالبه کنند. کمیسیون اروپا اعلام کرده که حتی در شرایط بحران انرژی نیز حقوق مسافران باید کاملاً حفظ شود. همزمان با این تصمیم، آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که ذخایر سوخت جت در اروپا ممکن است تنها برای حدود 6 هفته کافی باشد. این نهاد اعلام کرده که اگر اختلال در عرضه نفت ناشی از تنش‌های خاورمیانه ادامه یابد، بسیاری از پروازها ممکن است به زودی لغو شوند. این هشدار در شرایطی مطرح شده که بازار جهانی انرژی با فشار بی سابقه ای روبرو است و مسیرهای حیاتی انتقال نفت در منطقه با تهدیدهای امنیتی مواجهند. خطوط هوایی اروپایی در هفته‌های اخیر بارها نسبت به فشار شدید بر زنجیره تأمین سوخت هشدار دادند. برخی شرکت‌ها ناچار شدند ظرفیت پروازها را کاهش دهند یا برنامه‌های پروازی را با توقف‌های اضافی برای سوختگیری تنظیم کنند. مقام‌های اروپایی نیز در حال بررسی گزینه‌های تکمیلی از جمله افزایش واردات سوخت از آمریکا و تقویت ذخایر استراتژیک هستند تا از بروز اختلال گسترده در سفرهای هوایی جلوگیری کنند. در مجموع، تصمیم کمیسیون اروپا برای اجازه استفاده از سوخت استاندارد آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدیریت بحران انرژی در بخش هوانوردی است. بحرانی که اگر ادامه یابد میتواند تأثیرات قابل توجهی بر حمل و نقل هوایی، اقتصاد گردشگری و برنامه‌های سفر میلیون‌ها مسافر در سراسر اروپا داشته باشد.

0: روز اروپا در بروکسل.
1: به مناسبت روز اروپا، نهادهای اصلی اتحادیه اروپا در بروکسل درهای خود را به روی شهروندان گشودند. این رویداد سالانه با هدف تقویت آگاهی عمومی درباره ساختار، مأموریت و فعالیت‌های اتحادیه برگزار می‌شود و فرصتی فراهم می‌کند تا بازدیدکنندگان از نزدیک با روند تصمیم‌گیری در اروپا آشنا شوند. در این برنامه ساختمان‌های کلیدی اتحادیه اروپا از جمله کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه و پارلمان اروپا میزبان هزاران بازدیدکننده از کشورهای مختلف بودند. شهروندان در قالب تورهای جهانگردی از بخش‌های مختلف این نهادها بازدید کردند و کارشناسان اروپایی در توضیحاتی رسمی نقش هر بخش را در سیاست‌گذاری و اداره امور اتحادیه تشریح کردند. مقام‌های اروپایی اعلام کردند که هدف از این اقدام افزایش شفافیت و ایجاد ارتباط مستقیم میان نهادهای تصمیم‌گیر و مردم اروپا است. ارتباطی که به باور آنان برای تقویت اعتماد عمومی و درک بهتر از سازوکارهای اتحادیه اروپا ضروری است. در جریان این بازدیدها، برنامه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های اسناد و ارائه‌های چند رسانه‌ای نیز برگزار شد تا بازدیدکنندگان تصویری جامع از تاریخچه شکل‌گیری اتحادیه اروپا و اولویت‌های کنونی آن به دست آورند. به گفته برگزارکنندگان، استقبال گسترده شهروندان نشان می‌دهد که علاقه به شناخت سازوکارهای اتحادیه اروپا همچنان رو به افزایش است. آنان تاکید کردند که این رویداد نه تنها فرصتی برای آشنایی عمومی است، بلکه به تقویت گفتگوی مدنی و مشارکت شهروندان در آینده اروپا کمک می‌کند. روز اروپا هر سال در 9 مهر برگزار می‌شود، تاریخی که به اعلامیه شومان در سال 1970 باز می‌گردد و اولویت‌های کنونی آن به دست آورد. به گفته برگزارکنندگان، استقبال گسترده شهروندان نشان می‌دهد که علاقه به شناخت سازوکارهای اتحادیه اروپا همچنان رو به افزایش است. آنان تاکید کردند که این رویداد نه تنها فرصتی برای آشنایی عمومی است، بلکه به تقویت گفتگوی مدنی و مشارکت

راهپیمایی سالانه هنگ جاویدان در سن پترزبورگ. در سن پترزبورگ ده ها هزار نفر در خیابانهای اصلی سن پترزبورگ مراسمی که همزمان با روز پیروزی برگزار می شود و به یاد سربازان و غیر نظامیان کشته شده در جنگ جهانی دوم اختصاص دارد. امسال این راهپیمایی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و خیابانهای مرکزی شهر شاهد حضور گسترده مردم بود. هنگ جاویدان نخستین بار در سال 2012 در سیبری شکل گرفت و به سرعت به یکی از بزرگترین مراسم‌های یادبود در روسیه تبدیل شد. شرکت کنندگان معمولاً با در دست داشتن تصاویر بستگان خود که در جنگ جهانی دوم جان باخته اند در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کنند. این حرکت نمادین با هدف حفظ حافظه تاریخی و انتقال روایت جنگ به نسل‌های جدید طراحی شده و اکنون در بسیاری از شهرهای روسیه و برخی کشورهای دیگر نیز برگزار می‌شود. در سن پترزبورگ، شهری که در دوران محاصره لنینگراد بیش از 1 میلیون نفر از ساکنانش جان باختند، این مراسم اهمیت ویژه‌ای دارد. در راهپیمایی امسال، جمعیت گسترده‌ای از شهروندان با تصاویر بستگان خود در خیابان‌های اصلی سن پترزبورگ حرکت کردند. مقام‌های محلی اعلام کردند که حضور مردم نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این مراسم همچنان یکی از بزرگترین تجمعات عمومی در تقویم ملی روسیه محسوب می‌شود. نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر مستقر بودند و مسیرهای اصلی راهپیمایی تحت کنترل قرار داشت. در طول مسیر، گروههایی از داوطلبان و سازمانهای اجتماعی با توزیع گل، روبانهای یادبود و بروشورهای تاریخی فضای مراسم را همراهی کردند. برخی شرکت کنندگان نیز روایتهایی از اعضای خانواده خود را که در جنگ جهانی دوم حضور داشته اند با رسانه ها در میان گذاشتند. این روایتها بخش مهمی از هویت مراسم هنگ جاویدان را تشکیل می دهد و به گفته برگزار کنندگان هدف اصلی آن حفظ پیوند،

0: تبیین جهان قسمت ششم طیف روش‌های انحرافی راسیونالیسم یا عقل‌گرایی محض و شیوه‌های صرفاً قیاسی.
1: انسان بدون تعقل و تدبر اصلا انسان نیست. با بی‌اعتنایی و بی‌اعتبار کردن واقعیات موجود اگر ما بخواهیم خدا را اثبات بکنیم پایه‌ای نداره، بنیادی نداره. بعد وقتی روشن میشه که حرکت مثلا میتونه گرانجوش باشه، این دستگاه استدلال به هم میرسه.
0: تبیین جهان مسعود رجوی از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.

کالاهاری، بزرگترین گستره شن و ماسه بر روی سیاره. در مرکز آن یک معجزه زنده نفس می کشد، دلتای آکاوانگو. هر سال زمانی که زمین در خشک‌ترین حالت خود قرار دارد، بارندگی‌های دور بار دیگر رگ‌هایش را پر می‌کند. سیل بزرگ ضربان قلب است. که این سرزمین را متحول می کند به یک بهشت حیات وحش که مانند آن روی زمین نیست.

هزاران گله کلیاهای گرسنه دشت سیلابی را زیر پا می گذارند. علف ها پژمرده شده و مرده اند. حالا فقط دانه هایشان در شن خشک خفته است. تقلا برای غذا در جریان است.

دشت های سیلابی خشک شکارگاه مناسبی برای یوز پلنگ است. به ویژه مادری با سه توله در حال رشد که بایستی به آنها غذا بدهد.

توده ها برای غذا کاملا به او وابسته هستند. و ایمپالا یک غذای عالی را تشکیل می‌دهد.

اما توله‌ها هنوز برای شکار جوان هستند. آنها برای تماشا عقب می‌ایستند و برای آموختن. یوزپلنگ یک شکارچی ماهر است. در سکوت نزدیک می شود و طعمه‌اش را انتخاب می کند. شاخهای ایمپالا می تواند کشنده باشد. او نمی تواند اشتباه کند.

پسرش مشتاق است که کمک کند. او سری یاد می گیرد. خواهرش اعتماد به نفس کمتری دارد. در حال حاضر تغذیه خانواده او آسان است، اما وقتی سیل بیاید داستان دیگری خواهد بود. برای زنده ماندن در این فصل خشک، زمان بندی همه چیز است و زمان بندی برای پلنگ مانند سرعت است برای یوز پلنگ. درست زمانی که بیشتر گیاهان پژمرده و مرده اند، درختان کاگلیا جان می گیرند. گلهای قرمز تیره ی آنها با شهد شیرین پر شده است. میمونهای کوچک به نوشیدن شهد وسوسه می شوند و به گرد افشانی درختان کمک می کنند. در سرزمینی چنین خشک، شکوفه های آبدار غیر قابل مقاومت هستند.

به زودی یک فرش مخملی زمین را می پوشاند و ایمپالا را برای پیوستن به این ضیافت به جانب خود می کشاند. ایمپالا چیزی است که این پلنگ به دنبال آن است. او منتظر می ماند تا میمون ها بروند و شاهدی وجود نداشته باشد.

اکنون زمان آن است که حرکت کند. بی سر و صدا به چابکی. کمین پلنگ برپا شده. تمام کاری که باید انجام بدهد این است که صبر کند.

از یک قطره تا یک جریان. این اولین نبض سیل بزرگ است. سیل رگ‌های این سرزمین تشنه را پر می‌کند. و شن‌های بی‌ثمر را جوان می‌کند. و نوید تجدید حیات می‌دهد. با این موج آب زمین آباد جدیدی متولد می شود و همه چیز متحول می گردد.

روی آب با باد پراکنده می شود و گله های چرندگان را به مراتع زمستانی خود می کشاند. برای هزاران بوفالو سیل یک ضیافت سبز حیات بخش ایجاد می کند. برخی چندین کیلومتر برای رسیدن به اینجا سفر کردند. شیرهای ساکن در انتظار نشستند.

برای این مادر خسته از سفر هنوز زمان استراحت فرا نرسیده، اما گوسالش اکنون با بزرگترین چالش ناتوانی در زندگیش روبرو می شود.

اما هرچه بیشتر تلاش می کنند این مادر بیشتر می جنگد. نیروی پشتیبان دور نیست. این یکی از مزیت‌های زندگی در گله است.

درست به موقع بوفالوی دیگری به وی پیوست. با یکی که به جنگی، حالا باید با همه به جنگی. تعداد شیرها کمتر است و حریف گله‌ای که دوش به دوش هم ایستادن نمی‌شوند.

شب و روز انگشتان سیل عمیق‌تر و عمیق‌تر در دلتا فرو می‌رود، گسترش می‌یابد و زمین را تغذیه می‌کند.

کانال هایی که زمانی خالی بودند اکنون مملو از وفور حیات شدند. همانطور که آب و زمین ادغام شده و یکی می شوند، دنیای جدیدی در زیر سطح شکل می گیرد. در اینجا مهاجران خانه‌ای دلپذیر پیدا می کنند. سگ‌های وحشی از آب شفابخش لذت می برند. باتلاق در حال ظهور تبدیل به زمین بازی برای آنان می شود. اما اینجا چیزی عجیب در کمین است و آنها نمی توانند در مقابل بررسی آن مقاومت کنند.

به هر چیزی که با سیل می آید نمیتوان خوش آمد گفت. برای یک مار قول پیکر پیتون، یک توله سگ وحشی یک غذای خوشمزه درست می کند.

سلام میکنیم به شما. در 40 روز شهادت مجاهدان خلق، فرمانده وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر، برنامه روزنگاه رو با یاد این شهیدان شروع میکنیم. شهیدانی که اسطوره مقاومت و ایستادگی این روزهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران در زندانها شدند، قهرمانان کانونهای شورشی که تا آخرین لحظه بر عهد و پیمانشون با خدا و خلق استوار ماندن و در سپهر مقاومت مردم ایران علیه دیکتاتوری های شیخ و شاه جاودانه شدند. درود میفرستیم به این قهرمانان و میپردازیم به برنامه امروز روزنگاه.

چند خبر برنامه امروز رو دنبال کنیم. زمین لرزه های پی در پی و طوفان در تهران و حومه پایتخت و نگرانی از نبود هر گونه زیرساخت و ناکارآمدی نظام. بامداد چهارشنبه طوفان در تهران باعث شد 17 تن مجروح بشن که 11 تن از اونها به بیمارستان منتقل شدن. رویترز نوشت یک مقام ارشد پنتاگون گفت جنگ آمریکا با ایران تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته. این آمار نسبت به تخمین ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. رویترز در خبر دیگری اعلام کرد در آستانه ملاقات ترامپ و شی جینگ پینگ قیمت نفت روز چهارشنبه کاهش پیدا کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران یا باید توافق کند یا با حملات مجدد روبرو شود. اگر بازار سهام کمی بالا یا پایین برود مردم آمریکا آن را درک می کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت از تنگه هرمز نباید به عنوان سلاح استفاده شود. آنکارا از تلاشایی که برای باز کردن تنگه هرمز صورت می گیرد حمایت می کند. در پی نفوذ گروهی از اعضای سپاه پاسداران به کویت و درگیری اونها با نیروهای کویتی، کویت سفیر رژیم ایران رو احضار کرد. بحرین دو نفر دیگر رو به جرم ارتباط با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگاه رو ادامه بدیم.

تظاهرات در واشنگتن علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران. شنبه 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026 در مقابل کنگره آمریکا. فراخوان به اقدام بین المللی علیه رژیم اعدام و قتل عام و قضایه جلادان برای نجات جان زندانیان.

حمایت از دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی در سال سرنوشت و جنگ جنگ‌ها با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و نبرد کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش با سپاه ظلمت و تباهی.

به سوی جمهوری دموکراتیک. تظاهرات در واشنگتن. زمان شنبه 16 می 2026، 26 اردیبهشت 1405. مکان مقابل کنگره آمریکا.

40 روز از شهادت سربداران قهرمان مجاهدان خلق فرمانده وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر گذشت.

0: فرمانده وحید بنی عامریان 33 ساله از فرزندان دلیر مردم سنقر، مهندس برق و فوق لیسانس مدیریت، از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه در دیماه 1402 دستگیر شد. او از سال 96 چند بار دستگیر شده و جمعاً 6 سال زندانی بوده. مجاهد قهرمان ابوالحسن منتظر 67 ساله اهل تهران، مهندس معماری، از زندانیان سیاسی زمان شاه و زندانیان دهه 60 بود. او در سالهای 96، 97 و 99 و آخرین بار در 30 آذر 1402 دستگیر شد و جمعاً بیش از 11 سال رو در زندانهای رژیم آخوندی به سر برد. خبرگزاری قضایی جلادان نوشت وحید بنی عامریان عضو تیم تشکیلاتی مجاهدین در این پرونده بوده که به همراه ابوالحسن منتظر در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند با 4 قبض لانچر دستگیر شدند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقامات ایران در پیام خود گفت فرمانده وحید مجاهد دلاوری بود که همواره در صف مقدم رویارویی با دشمن ضد بشری قرار داشت، چه در کانونهای شورشی و چه در اسارت و زندان. خانم رجوی همچنین گفت مجاهد وارسته ابوالحسن منتظر از زندانیان سیاسی زمان شاه، نقطه اتکای تشکیلات مجاهدین و دیگر زندانیان سیاسی بود. این اعدام ها مثل یک بمب خبری در جهان پیچید و خبرگزاری رویترز نوشت رژیم ایران روز شنبه 2 مرد را به اتهام ارتباط با یک گروه مخالف، سازمان مجاهدین خلق ایران و انجام حملات مسلحانه اعدام کرد. این اعدام ها جدیدترین اعدام های افراد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران در روزهای اخیر بود. میدان مبارزه جای شعار دادن صرف نیست، جایی است که امتحان پشت امتحان، آزمایش پشت آزمایش برای انسان فراهم میشه. خیلی هاش دست فرد نیست، بلکه از بیرون عنصر مبارز بهش تحمیل میشه. اینجاست که عیار مبارزاتی هر فردی مشخص میشه. نگاهی کنیم به دفاعیه فرمانده وحید بنی عامریان، اونجایی که دشخیمان توبه در برابر جانش رو بهش پیشنهاد میکنن. پاسخ وحید بنی عامریان رو به این پیشنهاد بشنویم.
1: و سوال آخر، آیا توبه نمیکنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتمو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندان‌های مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندان‌های مختلف یا بیرون از زندان‌ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلقه است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
2: درود میفرستیم به مجاهدین شهید و برای هر کدام کف میزنیم. مجاهد قهرمان شهید مجاهد خلق، فرمانده دلیر وحید بنی عامریان.

0: ابوالحسن منتظر کوهمردی که تجربه زندان و شکنجه در دیکتاتوری‌های شاه و شیخ رو داشت. 50 سال در کوران مبارزات مردم ایران آنچنان آب دیده شده بود که سرفرازی خودش رو در یک کانون شورشی و تحت مسئولیت جوانی که حکم فرزندش رو داشت میدید. این بیرنگی و یگانگی با جمع و مجاهدان رو میشه در همه تجدید عهدهاش دید.
1: یاد و گرامی داشت شهیدان راه آزادی و در 56 سالگرد سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و با درود به اشرفیان و یاران با وفای رهبری و سازمانم، لازم میدونم درودی بی پایان به شما پیشتازان راه آزادی کانونهای شورشی بفرستم. دست مریضات، بالاترین آرزویم این است که مجاهد بمانم، مجاهد گونه بجنگم و مجاهد بمیرم، چرا که این است رسم رستگاری. حاضر.
2: مجاهد قهرمان، شهید مجاهد خلق، ابوالحسن منتظر.

به مجرد دریافت خبر شهادت مجاهدان خلق فرمانده وحید و ابوالحسن منتظر، کانون‌های شورشی بی‌باک و بیم فضای سرکوبگرانی شهرها در تهران، اصفهان، کرج و بابل و سایر شهرها را در هم شکستند و با فعالیت‌های تبلیغی و گلگزاری برای این شهیدان سرفراز و سایر شهیدانی که در اون چند روز سربدار شدند، ادای احترام کردند و برای ادامه راهشان سوگند خوردند. همچنین در خارج کشور یاران شورشگر به مقابل سفارتخانه‌های رژیم رفتند و با پرتاب تخم‌مرغ‌های گندیده به این جنایات ننگین اعتراض کردند. با هر تعداد که بودند تجمع برگزار کردند و به سر دادن شعار علیه دیکتاتوری آخوندی پرداختند.